0: разрушител са обявени за успешно избегнати и няма пострадали американски военнослужащи. С публикация в Екс специалният представител на руския президент за инвестиционно-икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев определи 3-часовите разговори в Москва на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер, като, цитирам, важна миротворческа визита. От своя страна помощникът на Путин Юрий Ушаков нарече срещата съдържателна, конструктивна и пределно откровена, но допълни, че тя не се е ограничила само до Украйна и на нея са били обсъждани и големи руско-американски проекти. Помощникът каза още, че Владимир Путин е потвърдил готовността за продължаване на работата с Вашингтон за намиране на политическо и дипломатическо решение на конфликта с Украйна. Президентът обаче е наблегнал на необходимостта от премахването на причината за него. По думите на Юрий Ушаков, Тръмп и Путин ще продължат личните контакти, а работата с двамата специални пратеници ще бъде продължена. Освен това, той изтъкна, че Уитков и Кушнер ще използват в Киев оценките на руския държавен глава за намиране на изход от ситуацията. По-късно днес двамата трябва да пристигнат в украинската столица за среща с президента Володимир Зеленски. Испанското правителство пое контрола над пристанището в Сеута, за да изгради палатков лагер за мигранти. Очаква се там да бъдат настанени над 1000 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
1: Пристанището се управлява от местната власт в Сеута, а преди ден управителният съвет на порта отхвърли настаняването на мигранти там. Стъпка, която беше предварително съгласувана и е от решаващо значение за стратегията за разрешаване на ситуацията в Сеута. В резултат на това министърът на транспорта Оскар Пуенте е издал заповед въз основа на закона за пристанищата, с която поема контрола и разрешава на Министерството на социалното включване да разположи палатките. Решението бележи безпрецедентен ход в управлението на кризата. Процес, който досега се основаваше на постигането на консенсус, но правителството смята, че вече не може да допуска по-нататъчни забавяния или възпрепятстване от страна на управата на автономния град. По различни оценки на властите, след миграционната вълна от края на юли в Сеута остават около 5000 мигранти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас с тържествена проверка за ряв град Съединение беше отбелязана 141-та годишнина от Съединението на Източна Румелия с княжество България. Преди това в черквата Свети Атанасий беше отслужен молебен в памет на голямоконарци, участвали в събитията от 1885 година. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Българите са доказали, че когато хората имат воля за свобода, за чест и за достоинство, не могат да бъдат играчка в ръцете на великите сили, заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев в словото си пред присъстващите на церемонията.
3: Съединението става въпреки желанието на големите политически сили да режисират бъдещето на България. Е, обикновените хора, тези, които искаха и вярваха в бъдещето на тази страна, не се подчиниха и показаха, че тогава, когато народа желае нещо, когато църква, училище, държава и народ са заедно, няма сила, която да спре волята за свободен живот.
2: Жителите и гостите на град Съединение станаха свидетели тази вечер и на историческата възстановка, с която беше пресъздадена атмосферата на паметните дни, довели до обединяването на княжество България и Източна Румелия. От Съединение Кремена Данева.
0: Времето с Христо Христов.
4: През нощта на страната ще бъде ясно, ще бъде почти тихо, след полунощ в северо-западна България ще се появи доумерен северо-западен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В почивните дни за Деня на Съединението, 6 септември, временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струме, както и по участъка от път 1-1 в област Благоевград. Ограничението не важи за автобусите и камионите над 12 тона, които превозват опасни товари, живи животни и бързо развалящи се храни. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла

0: Horizont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. България отбелязва 141 години от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Центъра на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено съединението на България, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Празникът ще започне в катедралния храм Света Богородица, където ще бъде отслужен молебен от пловдивския митрополит Николай. Ще бъдат положени венци и цветя на паметника на Гаврил Кръстевич в двора на църквата, а също пред паметната плоча на майор Райчо Николов и на паметника на Захари Стоянов. Вечерта членовете на комитет Родолюбие ще представят възстановка на събитията от 6 септември 1885 година, пресъздаваща как войските, командвани от майор Данаил Николаев и четата на Чардафон Велики установяват контрол над Пловдив. Ще бъде прочетено възванието на Българския таен централен революционен комитет, с което се обявява, че румелийското правителство е свалено и е провъзгласено съединението на България. Значимостта на случилото се на днешния ден преди 141 години за пловдивчани.
2: Това е един емблематичен празник. Какво по-хубаво от това да бъдем единни и да си го помним това и напомняме всяка година.
3: Поуките са, че наистина съединението прави силата. Разединението ни прави услуги.
1: С отворени врати за посетители ще е историческият музей, където в навечерието на празника беше открита изложбата Съхранената памет за съединението в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции, разказва уредникът Калоян Станчев.
4: Проследява пътя към съединението, борбата срещу решенията на Берлинския конгрес, дейността на комитетите Единство и Българския таен централен революционен комитет, както и ролята на основни личности като Захари Стоянов, Чардафон Велики, Димитър Матевски и други, и завършва с защитата на съединението.
1: Кулминацията на тържественото отбелязване на 141-та годишнина от съединението на Княжество България и Източна Румелия е проверката заря от 20:30 часа пред паметника на едноименния площад, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. На церемонията ще присъства председателят на Народното събрание Михайла Доцова, други официални лица и много граждани. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Националният военно-исторически музей ще предложи специално за днешния празник на съединението безплатно към цената на входния билет тематични музейни турове и тъчскрин приложения, посветено на ролята на София в събитията от 1885 година. Още от репортера Светослава Кузманова.
5: Тематичните музейни турове са с начален час 11 и 15 часа и ще проследят пътя към съединението, от причините и подготовката до провъзгласяването му. Разказа ще премине през вещите и личните истории на хората, свързали съдбата си с историческия акт. Сред експонатите са униформи и снаряжения на войници от българската войска и източно-румелийската милиция, оръжия, отличия и лични вещи на княз Александър I, офицерска шапка на майор Данаил Николаев, отличия, калпак и грамота на майор Райчо Николов. Част от експозицията на музея в този ден ще бъде и тъчскрин приложение, което разкрива как столицата се включва в процесите, свързани с съединението, и как новината за събитията в Пловдив достига до София. За новините Светослава Кузманова.
0: Чужбина. Испания може да наложи вето върху разширяването на Европейския съюз, ако каталунския език не бъде прият като официален в европейските институции. Страната поискала темата да бъде обсъдена в предстоящото заседание на съвета по общи въпроси. От Испания предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: Правителството в Мадрид е поискало дебатът да бъде включен в дневния ред, като го обвързва с разширяването на Европейския съюз и присъединяването на други държави, които биха въвели своите национални езици. Според испанския ежедневник ABC, стратегията на правителството може да варира от това да се възползва от възможността, предоставена от включването на нови езици, за да се опита да вкара каталунския език в пакета, до отправяне на предупреждение, че ако испанските регионални езици са статут на съофициални не бъдат приети, Испания ще наложи вето върху присъединяването на страните кандидатки. За одобряване на промяна в езиковия режим на Европейския съюз се изисква единодушие. До момента правителството е получило официална подкрепа от малък брой държави, сред които Белгия, Унгария, Ирландия, Португалия, Румъния и Дания. Сред ключовите страни в мнозинството, което се противопоставя на идеята, са Германия и Италия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Времето с Христо Христов.
7: Днес слънцето в София ще изгрева в 6 часа и 57 минути и ще залезе в 19 часа и 53 минути. Продължителност на деня 12 часа и 56 минути. Луната ще залезе в 17 часа и 15 минути, а фазата е 2 дни след последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Туркийската низина до силен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по крайбрежието на морето 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ранов неделя. В деня на съединението, добро утро от екипа ни. Звукорежисьор е Ралица Неделчева, музиката ще избира Стиляна Алексиева, аз съм Евелина Стоянова. Честит празник, уважаеми слушатели, на 6 септември преди 141 години. Официално обявено съединението на Източна Румелия с княжество България. С него българският народ отхвърля една несправедливост, наложена от великите сили през юни 1878 година с Берлинския договор. Живи, здрави бъдете и съединени!

0: Първата среща рано в неделя е с Николай Тодоров, който ще ни разкаже за празника на Долна Оряховица. Добро утро, рано в неделя и честит празник!
1: Добро утро от град Дебелец Евелинке и от мен честит празник и честит празник на нашите слушатели и най-вече на пловдивчани, които днес празнуват. Днес е празникът на Пловдив. Вчера град Долна Оряховица отбеляза своя празник. На 7 септември се навършват 52 години от обявяването му за град. В петък вечерта концерта изнесва светелина, а вчера на изградената сцена пред Народно читалище Христо Козлев, продължение на час и 20 минути, за жителите и гостите на града, които бяха доста много, бяха Благовест и Светослав, или както са известни, братя Аргирови. Те, между другото, знаете, че са от Пловдив. След тях публиката беше забавлявана от 100 кила. Съборът на Долна Оряховица завърши вчера в 22 часа и 50 минути с голяма пищна заря, както всяка година. След зарята на площад България на центъра се извиха големите долнооряховски хора и така честит празник на Долна Оряховица, който става на 52 години вече като е град. Този вторник на 8 септември Малка Богородица, друг наш великотърновски град, полски Тръмбеж, ще празнува. Той пък става на 62 години. 8 септември е празникът на полски Тръмбеж. И накрая ще завърша с предстоящата днес програма по-важните събития в Велико Търново за празникът на Съединението. Днес от 10 часа и 30 минути пред сградата на общината с военен ритуал ще бъде издигнато знамето, националното знаме на България. От 11 часа започва празничният благослов на отец Славчо. След това военен ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника Майка България. От 12 празничен звън на църквите в старата столица и от 20 часа и 30 минути на площад Цар Иван Асен I на хълма Царевец започва аудио-визуалният спектакъл Царев град Търнов «Звук и светлина». С това завършвам. Ние ще се чуем отново за последен път тази година на 11 или 18 октомври. Дочуване от мен, уважаеми слушатели, и още веднъж приятен празничен ден.
0: Николай Тодоров.

0: В предаването рано в неделя ще представим една нова песен. Тя се казва «Морски криле» в изпълнение на Емилия Валенти. Преди обаче да чуем песента, ви предлагаме среща с автора на текста, Даниела Атанасова, поет и автор на текстове. Нейният живот преминава в авиацията, 15 години в военната и 15 години като пиар на летището. Живее 6 години в град Бургас като съпруга на офицер от ВВС, който загива при изпълнение на служебния си дълг. С Даниела Атанасова ни среща Ева Валентинова.
1: Навръх в празника, в предаването «Рано в неделя» по програма «Хоризонт» представяме Даниела Атанасова, невероятен поет, автор на текстове, вдъхновен борител, човек, който твори в България тук и сега. Днес ще представим една песен по нейния текст в изпълнение на Емилия Валенти, «Морски криле», с един отзвук, така да се каже, от нейните емоции, свързани с нейният съпруг, с най-близкият ти човек, с град Бургас, където тя живее дълго. Честит празник, много се радвам, че сме заедно, госпожо Атанасова.
2: Здравейте! Добър ден и на слушателите на програма «Хоризонт». Аз също се радвам за възможността да представя една песен за моя специален чуден Бургас, с която му поднасям сърцето си.
1: Бургас, който ще бъде домакин на Евровизия 2027 година, толкова вълнуващи моменти предстоят, а вие наистина успявате да възпеете, да подарите на бургазлии още сега един много интересен проект, една песен-поема.
2: Тази песен наистина е много специална за мен и по едно чудо проекта се осъществи и съвпадна с избора на Бургас за домакин на Евровизия. Но, както казват, няма нищо случайно. Много дълго време исках да напиша песен, подходяща за Емилия Валенти, с която се познавам от дълги години, още от работата ми в системата на Министерството на отбраната. На нея морето и прилича. Така се зароди идеята за морски криле. Аз дължах на Бургас тази песен, това откровение. И така с композитора музиканта, диджей Тишо,
1: да?
2: Тихомир Георгиев, направихме песента. Тази песен цели да подкрепим нашето Черноморие, да бъдем повече българи. България ще бъде домакин, но Бургас има възможността да бъде нейната сцена, на която да покажем красота, талант и гостоприемство. Да покажем на света една по-различна, красива и привлекателна България. Да ни запомнят не само с Ванга и Христо Стоичков, а с мириса на розата дома сцена, с киселото мляко, с хубавата храна, с звука на чанове и гайди, с танца на нестинарите и кукерите и най-вече с нас като приемство. Бургас го може. Там отидох на 18 години. Така се запознах с морските хора. Там преминаха студентските ми години. Там създадох приятелства. Там имах възможността да се докосна до творчеството на композитор и музиканта Константин Ташев, който ми преподаваше музика и с който, между другото, направихме първата ни песен. Съвсем случайно, тя пак е за Бургас. Тогава той задължи всички студенти да се явят с нея на изпит. И може би така започна творчеството ми като текстописец. Много дълги години аз пиша за народни изпълнители, работя с едни от най-добрите гласове на България. А този проект е нещо различно, защото и стилът е естрада. Просто самите ми стихове предполагат да се изпяват в различен стил. Те са много. Радвам се за колектива, който работи с мен и даде всичко най-добро от себе си. Радвам се за бургазли. България да стане опознаваема. Да не ни бъркат с Румъния и с Боливия. Да се случи нещо хубаво на всички нас. Посланието на песента е: където и да ни отведе съдбата, да се завръщаме. Защото само тук у дома най-щастлива душата се чувства.
1: Живеете 6 години в Бургас обаче. Разкажете ми каква е най-силната връзка с този град.
2: Там ме доведе любовта. Отивайки на 18 години, аз бях съпруга на офицер от военно-въздушните сили. За мен това беше голямо предизвикателство, защото съм дете на равнината и трябваше да опозная морските хора, но в същото време ми помогна и студентството. Повечето от колегите ми бяха бургазли. Тъжното е, че на 23 години вече бях вдовица. Старши лейтенант Константин Димитров Шекеров загина при изпълнение на служебния си дълг. 18 години по-късно загубих и нашата дъщеря. И така не можах да живея и да остарея със семейството си в този град, но го нося в сърцето си, в сънищата ми се завръща. Нощем вървя по улиците му и въздуха е по-различен за мен. В самия клип на песента ще видите в текста присъства летището. Защо? То сложи отпечатък, армията сложи отпечатък в душата ми. Летището ще бъде много важно за Бургас и за Евровизия, защото това е вратата, през която ще влязат и ще опознаят България най-напред всички гости. Затова той присъства, то присъства и в клипа. И авиацията и морето си ги нося в себе си от дълги години.
1: Животът ви е изключително интересен и динамичен. В авиацията 15 години, във военната, след това 15 години пиар на летище София. Толкова много интересни срещи с хора, идващи в живота ви, отиващи си, болезнени, лични и професионални, и успехи, и падения, и интензивни емоции във вашите дни. Кажете ми как описвате вие живота си днес в България? Какво ви дава сили да продължите и да творите? Защото за един творец вдъхновението е много, много важно.
2: Живота ми показа и може би загубата на близките ми, че не е важно колко години ще живеем на този свят, а каква следа ще оставим след себе си, с какво ще ни запомнят хората. Искам ми се хората да ме запомнят различна, като мед и отрова, като лед и жарава, като стон и превълга. Да дадеш най-доброто на хората от себе си, и аз мисля, че го правя чрез стиховете си, чрез текстовете си, защото там говори най-чистия глас на сърцето ми.
1: Морски криле ще звучи премиерно в ефира на програма Хоризонт. Чухте Даниела Атанасова. Всъщност тя подарява тази песен за вас, драги слушатели на програма Хоризонт. Благодаря ви, желая крепко здраве и неспирно вдъхновение във всички ваши дни напред.
2: И аз ви благодаря. И нека да си пожелаем да бъдем в днешната дата, да бъдем повече българи.

0: Рано в неделя.
1: Малкото ивайловградско село Хухла е днес и утре домакин на 28-то издание на фестивала «Мистериите на Хухла». Той започна от снощи с 15-минутна възстановка по повод 120 години от бунта на хухленските жени, извоювали църковна и училищна независимост, както и 100 години от възстановяването на храма Свети Никола. Близо 30 бяха участниците, сред които и жените от фолклорния състав на съседното село Свирачи. Не толкова известната и популярна история за бунта на тези смели българки преди 120 години в репортажа от село Хухла на кореспондентката ни Живка Тодорова.
2: Възстановката на бунта от 1906 година с нощи бе пред 100 годишния храм Свети Никола.
3: Всички да дойдат на Мегдана по Икиндия и да подкрепят своите жени, войводки!
4: Българи сме, искаме се екзархията!
5: Църквата си наша, да си ходят!
6: Искаме децата ни да знаят български, да четат и пишат на български.
7: Аз съм другата комитка, паша ефенди. Нямам пушка, нямам сабя, но имам сърце. От баба ми, от прабаба ми, знам, че съм българка. Искам и децата ми да са българи и да живеят в мир.
8: Евала на смелостта ви! Ама защо са бутати в огъня, джанам?
2: За бунта на хухленските жени и тежките последствия за селото разказва председателят на фондация Хохла, който е и основен организатор на фестивала «Мистериите на Хухла» Иван Бунков.
9: Всяка година ние намираме едно голямо значимо събитие в Хухла, което е значимо и в национален мащаб. Тази година темата е 120 години от бунта на хухлинските жени, с което те изявяват правото в нашата църква Хухла да се пее на български език, а също и в училище да се преподава на български език. Три години след един ден от Дянско-Прибържанското въстание в Хухла продължава гърцизма да настъпва. Нашите хора 7 години не стъпват в църквата, 7 години няма училище. Знак на протест, че не искат децата да учат на гръцки и да слушат гръцките попове. Тогава нашите жени правят бунт, понеже по време на империята все пак на жените се гледали да не се пипат, да не се бият на центъра на селото. Направи се бунт и са изгонили гръцките свещеници, а също и учителите. Тогава от Орта Кьой, сегашния Ивайловград, пристигат две заптията, пратени от местния владика, за да арестуват двете жени, които са водили бунта. Мара Тендафова, вие знаете Петър Василев, от него е роти и моя роти, и втората е Екатерина Младенова. Окумуш и ербаб жени са направили така, че да се чуе за Хухла много далеч. Идват двете заптията, но неуспешна тяхната мисия, прази цялото село отново се вдига и жените казват, няма да ги арестувате, ние не си ги даваме, ако трябва да арестувате тя, ще арестувате всички нас, всички ние сме виновни, всички искаме тук да е българско и да се пее на български. Ние сме близо до Одрен, там имаме българска екзархия, вече близо 40 години от излизането на указа и султана праща областния върлия, който идва в Хухла заедно с гръцкия владика Никифор, който е един от най-отявлените. Той не е позволявал в църквата да се пее на български, макар че съгласно устава, щом две трети от населението се припознава за българи, във всяко село нашите българи могат да отидат към екзархията. Но той е правил всякакви въртели, това да не стане. Идва валията, си бере цялото село пред църквата и ги питат, защо се бунтувате? Според владиката, вие сте гърци. Те казвали, не, ние сме българи. Накай това решава. Който се чувства българи, да стане от дясна страна, който се чувства грък, от лявата страна. И цялото село застава на дясно, а наляво застават само двама певци от църквата, но и техните семейства, децата им, те застават на дясната страна. И тогава лията казва, вие сте българи, църквата е българска. Дай ключа на владиката и го връчва на кисаря на църквата. От тогава ние получаваме църковна независимост, а също и почва да преподават в нашето училище вече на светски български език. Но това е една пирова победа, бих казал, защото гръцкият

0: Викът Кръгъл смазан, унищожен, унизен. През 1913 година, по време на разорението на тракийските българи, гръцкия владика успява да се отмъсти. Създава свои милиции, те идват в Ивайловград, владикът ги посреща възторжено и включва 40 гърци от околните села в Ивайловград, които праща в села като кухла по Крован към Искадол, да паси след тези непокорни села. Избиват, изколват, изгарят 42 човека. Гърците пащат двама роми, които да убият нашия свещеник Иван Балкан от двора на църквата за показно. И докарват една кола, взрив и изригават църквата. Тя изгаря. Вече как са преживели нашите хора? 13 години те карат без църква. И всичките църковни ритуали, кръщанията, сватби, погребения са извършили извън рамките на църквата. Моят дядо, този Димитър Бунков, на сън вижда къде са венчалата на църквата и те разкопават там мястото на входа и с тях венчават, но това става единствената църковна утвар, която има от тогава. 13 година, в знак на съпричастност в трагедията, па става, нашите жени си сменят носиите. До тогава те са били с бели носи, като ги имаме в свирачи на други места, и си обагват носиите в казаните за една вечер и ги почернят. Успяхме тази година да ремонтираме голяма част от църквата и тя е сравнително добре запазена. Когато са порели църквата 26-та година, те още не са имали възможност да изографисат. 30-та година ползват се разографи от така наречената карицарска школа от Свилинград. Това са били хора, които са рисували каруци и са нарисували иконите и иконостаса, но те също са много интересни. Каква хубава история има. Успяхме се пак да съберем от тук там информация и да напишем тази възстановка. Нашите хора не си знаят историята. Тъжното, че не само младите, но и старите знаят много малко. Може би те била толкова тежка, аз моята баба, като си говоря, тя като чудо, неща да си спомня за това нещо. Неща да разказват. А пък аз мисля, че това трябва да се знае, защото това влиза генетичната памет на поколението и на българите. Трябва да се знае това нещо. Същото е, че днес, 120 години след този бунт, 100 години след възстановяването на църквата, ние не можем да намерим свещеник, който да служи поне един благосвет, ако не литургия в църквата. Не достигат. Обещаха от тук, от там и последния момент казаха, забърви.
1: Главен герой в възстановката е Христо Куманов, който се превъплащава в ролята на Одринския валия. Оказва се сложно да намерят подходящ мундир, споделя той.
2: Иван ми се обажда така и така, възстановката, дето е има описана еди си къде, трябва да я направим и ти трябва да играеш валията. Аз нямам никакъв актьорски опит, нито пък съм мечтал да стана актьор. Помислих и викам и като няма друг, какво ще правя? Писахме сценарии, поправяхме. Първа репетиция, аз не познавам никой, те тук-там се познават. Кое е впечатляващото? Млади хора, обсебени от идеята да покажат това събитие в края на краищата. Ние сме някои наследници, тъй като моя корен също е от хуха на тези хора. Аз съм главният герой. Съответно съм най-слабия актьор. Усилията да се направи такова нещо от събрани хора от Кол и Въже долу горе са много. Аз не допущам, че има човек, на който да не му стане интересно, да не обогати впечатленията си и знанията си за родния край с това събитие. Реквизит намерихме попски дрехи, заптийски дрехи от Бургас, от Поморие, както живее в Бургас. В края на краищата за валията няма мундир. А пък аз искам да се прикрия с добър костюм заради слабото си актьорство майсторство. Един вариант от Одрин, от музея, такъв мундир, който е специфичен. Той не е така прост. Не можеш да сложиш каквото и да е. Ако не им хареса, ще ги компенсираме, ще ги почерпим.
1: Програмата в Хукла с нощи завърши с концерт рок, поезия, джаз и хора под звездите. Днес е предвиден открит урок с деца на художничката Мара Латева. А след това в изложбена галерия ще се превърне хоремагът на Хукла. Там ще бъдат подредени избрани творби на 50 автори от 6 континента, участвали в първия международен конкурс за карикатура на тема Хухла, центърът на света. Организатор е художникът-карикатурист от Хасково Живко Тенев Жисен.
3: Защо Хухла, център на света? Имаше един старец. Когато го попиташ къде е центъра на света, той така с бастунчето си потропваше по земята и казваше тук. Тук е центъра на света. Повече от 500 автори, световно известни автори в сферата на карикатурата, получиха от мен персонални покани да се включат в тази изложба. Откликнаха 144 автори от 38 държави на 6 континента. Специално международно жури, председателствано от мен, заседава повече от 48 часа. Сяхме за изложбата 50 карикатури. Най-интересното беше, че получихме някъде около 20 20 карикатури от Китай, от една школа по рисуване, беше си организирала вътрешен конкурс. Значи някъде около 300 деца са рисували Хухла Център на света. Ние нямахме детска секция в конкурса. Решихме да включим и тези карикатури като отделна част от изложбата.
1: Концертната програма тази вечер е с мото «Едно хоро, две гайди» – българска и гръцка. С участието на местни състави, танцов ансамбъл гагаузи от Орестиада, Гърция, творческите колективи при Дом на културата Кърджали, музикален театър, представителен фолклорен ансамбъл Орфей и битов оркестър, гайдари и певици, както и общо българо-гръцко хоро пред параклиса Свети пророк Илия. Финалът на 7 септември е екскурзия по пътя на мистериите край малкото Ивайловградско село Хухла. От село Хухла, Живка Тодорова.

0: Цветанов неделя.
1: Добро утро и честит празник в този час, ви казва и нашия звукорежисьор Антон Пиперов. А сега отиваме към село Копиловци, община Георги Дамяново. Там има два ритуала, които се правят за дъжд. Гонене на змей и пеперуда са традиционни за тази част на област Монтана. Лалка Крумове, бивш кмет на Копиловци, тя самата е била свидетел как след ритуал пеперуда е завалял дъжд. С нея ни среща кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Балканското китно село Копиловци в община Георги Дамяново за дъжд правят два ритуала – гонене на змей и пеперуда. Те са традиционни за тази част на област Монтана. За ритуала пеперуда ни разказва Лалка Крумова, бивш секретар на местното житалище и бивш кмет на Копиловци, която е била свидетел на ползата от него.
3: Събират се жени, отиват в черквата. Макар че този ритуал черквата много не го тачи, не го отразява, но знам, че тогава жените отидоха за пръв път, когато правеха пеперудата, отидаха в черквата по път да прочете молитвичка за дъжд. И след черквата една възрастна жена. Пеперудата трябва да е чиста жена. Или младо момиче, което няма интимен живот, или много възрастна жена, която също няма интимен живот. Пригласят я пеперудата. По принцип трябва да е без предпазни средства, но тогава беше възрастна баба и беха сложили найлон, приготвили я, за да я поливат стопаните с вода, за да вали дъжд. И тръгват из цялото село. Обикалят и пеят една песен. Пеперудо, на Бога слуго, дай Боже дъжд, дай Боже дъжд. Има още текст от песента. Тогава ходят от врата на врата, пеят песента, излиза домакинята, стопанката на къщата, изнася яйца, брашно или продукти от градината, за да даде на пеперудата и там на жените, които ходят. Те това нещо го събират в една къща, в която пък има жени, които да сготвят. Задължително се готви клобучаник, направено е с яйца, брашно. Това е задължителното ястие за този ритуал. И отиват, след като са обиколили цялото село жените, а самата пеперуда е подготвена с найлон, защото всяка стопанка, като излезе да им даде дарове, тя изнася в котленце вода и плиска върху пеперудата, за да има дъжд. След това отиват на края на селото и в вир, запищен в реката, се хвърлят. Първо тези жени носят круг, дето се точат корите на него, от дърво направен. Носи се метла, но не мога да кажа метлата с каква цел се носеше. Явно не съм и попитала, защото нямам спомен да съм записала. Но преди да влезат жените в реката, влизат със се рокли и така, хвърлят първо кругът у водата, за да се роди жито. Даже в песента има да се роди жито, жито рапсаливо се пее. Първо хвърлят круга, после метлата в реката. После си ги изваждат, нали, вземат си ги. Но аз тогава бях свидетел как влезнаха жените в реката и в момента, в който излизат, от нищото се появи облак и зароси дъжд. Не е заваляло толкова, колкото да напои земята, но се появи дъжда от нищото.
2: Май сега ще трябва отново да правите тези ритуали в Копиловци, защото дъжд не е валял скоро, така че може би една идея да помогнете и вие на хората от този край.
3: Трябва да започнем от попа за молитва за дъжд и да направим организация от жените да направим ритуала. Наистина много време в Копиловци не вали дъжд и това е лошо.
0: За Ранов неделя, Любо Андреев от Монтана.

0: Ранов неделя.
1: Сега една покана към децата на преселниците от България в Израел и на техните родители, баби и дядовци да присъстват на детско парти открит урок по история, посветена на двата празника 6 и 22 септември, почти непознати в Израел. Това като покана отправиха от българското посолство в еврейската държава. Пред кореспондентите ни в Израел, Фенискра Декало, за инициативата разказва посланникът на България в Израел, Славена Гергова.
2: Какво научиха и децата, и тяхните родители за двата празника, които са абсолютно непознати в Израел?
3: Днешното тържество е част от поредица инициативи, насочени основно към българските деца, но и техните родители, както отбелязахте, в Израел, които имат за цел да ги запознаят с основните дати в българската история. В случая, в контекста на това, че сме месец септември, решихме да ги запознаем с двете основни дати в българската история. 6 септември – Съединението на България, 1885 година, и 22 септември – Независимостта на България, 1908 година. Накратко им разказахме как се е стигнало до Съединението, как се е стигнало до независимостта и какво тя означава за България. Тези дати, въобще, нали, историята на България не е много позната, тази част от историята на българските евреи в Израел, и в общи линии с удоволствие те участваха в игрите, които им бяхме подготвили, които имаха за цел да утвърдят наученото през този около един час, в който представихме основните събития от съвременната българска история, и в общи линии добре се справиха с поставените въпроси, т.е. основните елементи и логика на събитията така бяха я запомнили.
2: Знам, че само преди месец или месец и половина беше открит и дом за памет на българските евреи. Нещо интересно, с което също да сте работили с тях по празничната система и не само по нея.
3: Значи за момента Бейт Морешет, нали, дума на българските евреи в Израел, е съвсем нова институция, ако мога така да я нарека. Тя се намира в възприемане като традиционен български квартал в Тел-Авив, именно Яфо, на булевард Йерушалаим. И идеята на този музей, така дом на българските евреи, е да представи историята на българските евреи изобщо във всичките нейни етапи и се връща много векове назад. За момента, тъй като музей е открит съвсем наскоро, през юли месец, е показана една единствена изложба, и тя е за Макаби Яфо, историята на Макаби Яфо, на известния футболен отбор. Има идея да се работи по съвместни инициативи с дома, но за момента все още нямаме конкретни набелязани такива.
2: Освен това детско парти, има ли по някакъв друг начин да се отбележат тези два септемврийски празника? Тъй като наближава и освен това и еврейската нова година, която е само след няколко дни.
3: Ние не предвиждаме конкретно отбелязване на празника, нали, ще бъде обърнато необходимото внимание и на двата празника, и на 6 септември, и на 22 септември, с публикации на нашия сайт.
2: Наближава и първият учебен ден. Какво ново ще има за децата на българските евреи, които ще учат в училището?
3: Те имат така доста богата програма. Извън самите уроци се опитват да правят и някакъв допълнителен контекст за българските деца, така че да имат повече възможности да практикуват езика и да се запознават с историята и културата на България.
2: Много ви благодарим и честит празник!
3: Честит празник и на вас!
0: Ранов неделя.
1: А сега отправям поглед към пощата на предаването Ранов неделя във Фейсбук. Писал ни е Георги Ангелов. Добро утро, приятели! Честит ден на съединението! Нека бъдем здрави, единни, изплутени. 141 години, както ни завеща Стамболов и Чардафон Велики. И сега още един поздрав. Ще има предаването рано в неделя. Той е от Драгомир Драгомиров. Той пише така. Добро утро, мило предаване. Благодаря ви, че ви има. Поздрави за екипа. Честит празник на съединението. Моля чрез вашето предаване да поздравим хората от Гарач. Петър, синът му Валентин, Станков, Пеца, Ганчева, майка Павлина, баща Евгений, Леля Величка, Марин Коцев. Моля чрез вашето предаване да поздравите Георги Ангелов, който утре има рожден ден.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Марина Цакова. Новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро и честит празник! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. България отбелязва 141 години от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено историческото събитие. Честванията започнаха с нощи в град Съединение с възстановка на събитията и тържествена заря проверка. По 50 евро добавки за Коледа и Великден ще получат около 500 000 души с ниски доходи, обяви социалният министър Наталия Ефремова и допълни, че от 1 юли до година пенсиите ще се осъвременяват по така нареченото швейцарско правило. Убийство и самоубийство е една от версиите, по които се разследва инцидент от петък в Исперих, където бяха открити мъртви две деца и техния баща. Полицията във Валенсия задържа инфлуенсърът Стоян Колев, който преди две седмици избяга от домашния си арест в Бургас, наложен му заради шофиране след употреба на кокаин и хулигански прояви през юни на автомагистрала Тракия. Продължава разследването по случая с откритите в Бургас 110 пакета кокаин и 238 пакета марихуана, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и уточни, че вероятно наркотиците са били транспортирани към Турция. Пратениците на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да обсъдят в Киев постигането на мирно споразумение между Русия и Украина. По-рано те бяха в Москва, където разговаряха с президента Владимир Путин, а от Кремъл определиха срещата като конструктивна. Подробности за предложенията не се съобщават, не е ясно и дали в тях е включено предаване на украинска територия. Управляващата в Сърбия прогресивна партия ще номинира за премиер настоящия президент на страната Александър Вучич, ако формацията спечели предстоящите предсрочни парламентарни избори, които все още не са официално свикани, но като вероятна дата за тях се посочва 25 октомври. Христо Христов представя прогнозата за времето. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурата в София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, малко по-високо от среднето за месец, през деня ще продължи да се повишава. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и горно-тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: Защо България дълго време не празнува истински съединението? Един от най-успешните политически актове в новата ни история. В разговор за монографията «Три погледа към съединението» с автори професор Милко Палангурски, професор Веселин Янчев и професор Петър Стоянов. Един от тях говори за това как след 1885 година България изгражда собствената си държавност, армия и политическо самочувствие. Прави се паралел с балканските ни съседи и поставя неудобния въпрос, защо в нашия национален разказ по-често сме поданици, отколкото граждани. Повече от професор Милко Палурски, с който разговаря кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
2: Едно съединение, три погледа и много въпроси, които остават актуални и днес. На 6 септември обикновено си спомняме за Пловдив, княз Александър Батенберг, Захари Стоянов и хората, които в една нощ променят картата на България. Но какво се случва след съединението? Как една млада държава се оказва без държавен глава, а армията и все още е зависима от чужди офицери? И как за няколко години България успява да се превърне в най-голямата балканска държава? Точно тези въпроси разглеждат тримата историци в монографията «Три погледа към съединението», а професор Милко Палангурски разказва как са разделили темата помежду си.
3: Идеята беше да се центрираме върху три основни проблеми. Общото, което имах, така да се каже, че съм аз да оформя, ролята и мястото на държавния глава в лицето на княз Александър и българския княз въобще, където бяхме възложили тази работа на професор Стоянович, и професор Янчев трябваше да разчисти проблемите около развитието, управлението и ролята и мястото на българската армия.
2: И точно в тези детайли се вижда колко повече от един исторически акт е съединението, защото след успеха България остава без княз, а армията, която трябва да защити извършеното, е командвана на високо ниво от чужди офицери.
3: Всъщност нито едно от тези неща не е случайно. Особено последните две, защото в крайна сметка след успешно съединение България остана без държавен глава. А от друга гледна точка, българската армия стана българска, защото до съединението тя беше поставена под ръководството на чужди офицери, които дори не спазваха субординацията и не признаваха българския държавен глава за главнокомандващ. Т.е. заповедите за тях идваха от Петербург и, ако мога така се изразя, българската армия на ниско ниво се ръководеше от български офицери, на високо от чужди страни.
2: Като днес?
3: В известна степен да. Горе-долу поведението на част от офицерския корпус е абсолютно идентично.
2: Но според историка, това е само част от голямата картина. Съединението трябва да бъде видяно като част от един много по-дълъг процес – изграждането на българската държава след освобождението. И тук идва неговата голяма оценка за случилото се през 1885 година.
3: Целта беше да си покаже как за 6-7 години почти изграждане на българската държава на север и на юг от Балкана, защото това са два паралелни процеса, много идентични, понякога и различни, доведоха до създаването на най-голямата балканска държава. И кои го направиха? Онези, които започнаха априлското въстание. Това е края на освобождението, или по-точно на революцията, защото освобождението продължава и до пълен национален суверенитет, с което можем да кажем, че онзи български политически елит, който постави българския въпрос пред света през 76-та година, през 1885-та повторно го постави и доразреши проблемите. Разбира се, останаха и други, но най-важните, най-централните проблеми на българската нация бидоха решени с помощта на населението, на армията, на българската дипломация, и в общи линии това е един от най-успешните ни, да не кажа, може би най-успешният ни проект, който ние сме осъществявали последните 150 години.
2: Има обаче един друг въпрос. Защо толкова дълго съединението остава някак в страни от големия национален разказ? То присъства в учебниците, но според професор Палангурски дълго време е било просто исторически факт, а не събитие, което българите преживяват като свой голям национален празник.
3: Нямаше как да не го спомена. Абсурд беше да не се спомене, но нивото му беше на нивото на така наречената транспортна сачка на 6 септември 1944. Много хора си мислиха, че централната улица на София до българския ремен на науките, която е 6 септември беше именно така наречената трамвайна стачка. Той не се празнуваше, с изключение на 100 годишнината, когато, трябва да кажем, да държавата позволи, финансира издаването на някои книги, най-вече на най-важните сборници с документи, позволи донасянето на архиви от чужбина, които между другото днешен се ползват в института по история, с което до някъде науката си свърши нещата, но до онова ниво, до което да се признае, че това е един успешен акт, но с две подчертания, което развали отношенията с Русия и създал възможност и необходимост да бъде отстранен българския владетел. Тоест, с други думи, всичко онова, което беше с негативен план в тъщата история, беше обърнато в позитивен. Затова и хората, общо взето, не разбираха този празник, защото колко поколения от 45-та насам, на практика не го познаваха. То, между другото, същия проблем беше и с независимостта.
2: Проблемът според него обаче е много по-дълбок от това, кой ден е записан в календара като празник. Той е в начина, по който поколения наред разказваме собствената си история.
3: Съединението е по-популярно, така е, няма спор, независимостта набира сили. В крайна сметка много хора не питат вече какво е станало, което е цяло чудо, което пък от само себе си показва нещо друго. Темелите на една нация се изграждат за векове. Когато имаш прекъсване в строежа на конфигурацията на мислене, няма какво да очакваш. Но факт е, че първо беше много трудно да се възстанови нормалния празничен календар. Трябва да ви кажа, че отне близо 15 години. И не приключи. Продължава този проблем да стои. Но да кажем, следващите още 15-30 години можем да решим и други проблеми. Аз лично не вярвам, че доживеем. Крайна сметка, бавно и полек, България се оттърсва от плесента, която беше притиснала българския национален разказ, защото това е много важно. Много често ми задават въпроса, ама защо българите не си спазят нацията, държавата, постиженията? И точно това, защото не ги знаят. Или с други думи, което е много важно, беше отнет разказа и разбирането, че ние сме граждани с права, свободи и постижения. Върнахме се в онзи, както аз наричам, разказ, в който ние сме поданици.
2: От тук разговорът стига и до един неудобен въпрос. Какво точно празнуваме като държава? Защо България поставя в центъра на националния си календар освобождението, а не собствените си политически постижения като съединението и независимостта? Професор Палангурски има категоричен отговор.
3: От 160 колко държави приводихме, нито една държава не празнува мирен и то не окончателен предварителен договор между две други държави. Единствената държава, която си празнува своя васалитет, е България и Централно-Африканската република. Да бъдем малко по-сериозни, погледнете нашите балкански съседи. Значи, ние сме рожба на един и същ процес. Разпад на Османската империя под ударите на Австро-Унгария, Англия и Русия. И сега погледнете. Сърбите. Те си празнуват националната революция. Тоест, техния 20 април. Гърците. Какво празнуват? Началото на революция. Румънците. Тяхното съединение. Черногора. Между другото, празнува също. Той празнува Берлинския договор, защото това е договор, който е правил от княжество независима държава.
0: Значи по-логично било да празнуваме 20 април, начало на април.
3: Да, това е един от вариантите, другия вариант е независимост. Или съединението, както между другото румънците празнуват, те имат два национални празника, другият е точно съединението или 1 декември, когато се обявява цялата Румъния. Значи всички държави имат един поглед към история. Нашето лично геройство. Всички ли те са станали държави благодарение на някаква война от други държави, водещи с Османската империя. Никой не празнува тези войни.
0: Само ние.
3: Само ние.
2: А може би точно това е най-важният въпрос на 6 септември. Не само какво се е случило през 1885 година, а какво сме избрали да запомним от него. Защото съединението е момент, в който българите не чакат някой друг да реши съдбата им. Те я решават сами. И може би затова разговорът за него продължава да бъде толкова неудобен, защото поставя въпроса дали и днес се възприемаме като граждани, които знаят правата, свободите и постиженията си, или като поданици, които чакат някой друг да носи отговорността. А професор Палангурски стига до още по-остра оценка за начина, по който гледаме на собственото си минало.
3: Пак да се върна към този поглед към историята. Както преди 2-3 години една група кметове от подбалканските градчета ходиха по центъра на София и казаха върнете ни робството. Показва Защо сме такива? Поглеждаме пак история. Последните 500 години преди излизането на Османската империя, българи, сърби, румънци, гърци, черногорци, босненци, молдовани, всичките сме в една държава, която има еднакво отношение към всички тези християнски народи, има еднакво данъчно облагане, никой от тях обаче не използва думата робство. Затова казвам, че българите не иска да си има робството, защото то му е оправданието за всичко.
2: На 6 септември историята не просто трябва да бъде разказана, тя трябва да бъде разбрана. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Горанов неделя.
1: Всенародно празнично хоро за единение. Дестинация България, списанието, уважаеми слушатели, отправи покана към българските общини да се включат в всенародното празнично хоро по повод 6 септември. Добро утро сега казвам на Поли Иванова, която ще ни разкаже повече за инициативата.
2: Здравейте на всички ваши читатели и добро утро! Днешният ден с писание Дестинация България и ние като издатели на това издание правим покана към всички общини за едно всенародно празнично хоро за единение. За поредна година каним общини да се включат в това празнично хоро за единение на този общобългарски празник за споделяне. Идеята е различни общности, любители на българския фолклор, на хорото да се присъединят към тази инициатива в този знаков ден на календара, 6 септември, Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Девиза е всичко българско и родно, люби Атача и милея, за да има България и утре. Това е нашия девиз. Благодаря на Българското национално радио като наш медиен партньор за това, че дава възможност да разкажем всяка година за това наше начинание. И не на последно място искам да кажа е, че на това празнично хоро всяка година добавяме по нещо, освен хорото. Тази година в поканите към общините сме помолили да се добави и нашия трибагреник и питката, защото нашия трибагреник и питката, това са символи за една доброта, за едно доброване. Още веднъж на всички ваши читатели благодаря и се надявам, че в 11 часа днес всички от място, което са избрали общините, които ще споделят това българско хоро, да се хванат, да заиграят, защото пак ще кажа всичко българско и родно, любята, че милея, за да има България утре. Благодаря ви още веднъж.
1: Прекрасна инициатива, Поли Иванова от списание Дестинация България, а ние се запътваме към община Костенец, където на пряката телефонна линия ни очаква Маргарита Минчева, заместник кмет на община Костенец.
3: Здравейте на вас и на всички, които са заедно с нас в този момент. Преди да дам повече информация, община Костенец и аз благодаря на списание Дестинация България за възможността да се включим в тази прекрасна българска инициатива по повод 6 септември, Деня на Съединението, с едно всенародно костенско хоро. Българско хоро, то ще бъде на амфитеатъра в град Костенец, който е непосредствено до читалището в града.
1: И така ще отбележите и празника 6 септември. Още какви други инициативи имате в община Костенец?
3: В този ден ние ще почетем този празник с поднасяне на цветя на паметника от 10 часа и след това ще се присъединим към всенародното хоро, което организираме. Ние костенчани пазим тези традиции и ги почитаме, защото както аз, така и хората, с които работя и всички жители на общината, вярваме, че те ни свързват. А какво по-хубаво от това да реализираме тази прекрасна инициатива на именно 6 септември. Празник, който носи такова послание и символ на единство за българската нация.
1: Какво ни прави независими, госпожо Минчева?
3: Независими ни прави българския дух и всичко това, което носим в сърцата си, защото ние сме непремирими. И съединението именно този момент в историята, който ни дава един ясен пример и знак, че когато пред българина има кауза или така предизвикателство, само обединение около общото благо и около това да се съединяваме и единяваме, можем да бъдем силни и да преодолеем всяко едно препятствие. Историята ни има много, примери в този смисъл. И именно съединението ни учи това да си помагаме и да вървим заедно напред като нация. А какво по-хубаво да го направим заедно, така да почетем празника с едно такова хоро, което носи смисъл на всичко, което казах.
1: Маргарита Минчева, заместник кмет на община Костенец. Община Силистра е една от общините, които подават ръка на инициативата на списание Дестинация България, за да се случи хорото на 6 септември, когато отбелязваме Деня на Съединението. Добро утро, казвам на Мариана Тодорова.
0: Здравейте и от Силистра. В 10:30 часа в парка до паметника на

0: Какво ни съединява днес? Какво ни обединява?
1: За съжаление, личното ми мнение е, че българите все още се обединяват по-скоро около трагични инциденти и тогава това се превръща в тяхна кауза. Много ми се иска това да се промени и да се обединяваме около хубави каузи, които биха ни развивали като гражданско общество. Оптимист съм, защото виждам младото поколение, че вече мисли по друг начин и те са хора, които си протягат ръка и искат да правят нещо смислено.
0: Мариана Тодорова от община Силистра ни разказа за участието им в всенародното празнично хоро за единение, организирано от списание Дестинация България.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Добро утро и честит празник! Тържествени прояви в цялата страна ще бъде отбелязана 141 години от Съединението на Източна Румелия и Княжество България. Център на честванията е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено Съединението на България. Празникът ще започне в катедралния храм Света Богородица. Ще бъдат положени венци и цветя на паметниците на Гаврил Кръстевич и Захари Стоянов и пред паметната плоча на майор Райчо Николов. В 20:30 на площад Съединение започва тържествена заря проверка, слово на което ще произнесе президентът Иляна Йотова. Програма Хоризонт на Българското национално радио ще предава пряко церемонията. В София честванията за деня на Съединението започват в 11:00 пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг.

0: Тридневен траур е обявен в Исперих заради трагедията, при която, по данни на полицията и прокуратурата, баща е отнел живота на двете си деца, след което се е самоубил. Разследването по случая продължава. Пратениците на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кюшнер се очаква да посетят Киев, където ще обсъдят с президента Володимир Зеленски въпроса за постигане на мирно споразумение между Русия и Украина. По-рано в Москва те разговаряха и с президента Владимир Путин, а от Кремъл определиха срещата като конструктивна. Подробности за американските предложения на този етап не се съобщават, не е ясно и дали в тях е включено предаване на украинска територия. Същевременно, украинският министър на отбраната Евгений Хмара и германският му колега Борис Писториус са обсъдили въпроса за предоставяне на военна помощ на Украина от западните и съюзници. Двамата са коментирали съвместни проекти в областта на отбранителната индустрия. На днешните избори в германската провинция Саксония-Анхалт, крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управлението на провинциално ниво. Само ден преди вота за парламент там, партията достигне рекордните 41% одобрение според проучванията. Управляващата в Сърбия прогресивна партия ще номинира за премиер настоящия президент Александър Вучич, ако формацията спечели предстоящите предсрочни парламентарни избори в страната, които все още не са официално свикани, но вероятната дата за провеждането им е 25 октомври. Прогноза за времето на Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 6:30 представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: На 8 септември Православната ни църква ще отбележи Рождество на Пресвета Богородица. Празник, познат в народната традиция като Малка Богородица. Това е денят, в който се чества рождението на майката на Спасителя. Символ на милосърдие, закрила и утеха. Богородице Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, защото си родила Спасителят на нашите души. Достойно е наистина да облажаваме Богородице, винаги блажена и пренепорочна, и майка на нашия Бог, почтима от херовимите и насравнено по-славна от серафимите, нетедно родила Бог Слово, същинска Богородице, теб величаем. Рано в неделя следва рубриката «Духовен поглед» с Румяна Иванова.
2: Добро утро! Вие сте с рубриката «Духовен поглед». Аз съм Румяна Иванова. Честит празник! Честито съединение на България! Това събитие от 1885 година ни дава повод да се гордеем, че сме българи, потомци на смели, силни и умни хора. Този ден ни вдъхновява към размисъл за единението на народа ни днес. Какво съединява хората в нация? Езикът, територията, споделената история, традиции, култура, морални норми, религия. Свети цар Борис I покръстил България. От тогава повечето българи се считат православни християни. На въпрос «Вярвате ли в Исус Христос?» отговарят «Да, разбира се, нали сме българи?» Това е прекрасно, но Христос е казал «По любовта ще ви познаят». Има ли в сърцата ни любов към Христос и към ближния? Или в другия българин, в човека срещу нас, виждаме съперник, конкурент, враг? Нека в този празничен ден изпитаме сърцата си. И тази учебна година децата ни няма да изучават добродетели и религия. Съпротивата дори сред познатите ни е яростна. Не желаят децата и внуците им да учат религия. Тогава нека изучават добродетели. Така ще научат думи като почит, милост, състрадание, които рядко се използват в ежедневието. Така ще преодолеем отчуждението на нашето време. Молитвата на Христос след Тайната вечеря, непосредствено преди да бъде заловен и разпнат, е за Неговите последователи, които днес се наричат християни. Такива сме и ние, българите. Тя е за нас, за нашето единство, защото съединението прави силата. Тази молитва е записана в глава 17 на Евангелието от Йоан. Не съм вече в света, но те са в света. Аз и да при тебе, Отче Свети, опази ги в твоето име, тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Освети ги чрез твоята истина. Твоето слово е истина. Както ти мене прати в света, и аз ги пратих в света, и за тях аз посветявам себе си. Тъй те да бъдат осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за ония, които по тяхното слово повярват в мене. Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене, и аз в тебе. Тъй те да бъдат в нас едно. Та да повярва светът, че ти си ме пратил. И славата, която ми бе дал, аз дадох на тях, за да бъдат едно, както ние сме едно. Аз съм в тях и ти в мене, за да бъдат в пълно единство и да познае света, че ти си ме пратил и си ги възлюбил, както мене възлюби. Темата за единството е засегната и от свети апостол Павел в посланието до Ефесяни. Той насърчава християните да се почитат взаимно и да си служат един на друг, докато всички достигнем до единство на вярата и на познаването на Сина Божий, до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство. В тези предизборни дни да благодарим на Бога за всеки кандидат, за тези смели българи, които не се страхуват да застанат в фокуса на общественото внимание, като обект на разнородни коментари. Да се молим за тях, защото за да има държава са необходими управници. Днес почитаме паметта на героите на Съединението и благодарим на Бога за тях и за нашата България. Да се помолим, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви радостен празник и благодатна седмица. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.

0: Цветанов неделя.
1: Инициативата за възстановяването на параклиса Свети Спас в близост до Ямбол подеха игуменът на манастира Възнесение Господне, монах Евстатий и ръководството на община Тунджа. Предвидено е да бъде изграден и 25 метров осмоконечен кръст, традиционен символ в източното православие. Как и кога е създаден параклиса и защо е разрушен? Подробности в репортажа на кореспондентката ни в Ямбол Даниела Костова.
2: Манастирът Свети Спас се е намирал на най-западния връх на Бакаджишките възвишения. По време на Априлското въстание през 1876 година е изгорен. Изпепелен е и параклисът, но местното население не го забравя. С пристигането на руски военни части в Ямбол, генерал Михаил Скобелев се качва на Бакаджика и така започва новата история на параклиса, разказва монах Евстатий.
3: Генерал Скобелев и местните първенци, като отиват там, искат да го възстановят. И Скобелев казва, клетката е страхотна, мястото е много хубаво, обаче няма път и вода. Един манастир, за да се развива, трябва тези неща да ги има. Нека на това място да направим един параклис за спомен от манастира и да изберем друго място.
2: За построяването на манастира е избрано по-ниско възвишение и работата по изграждането започва. Обителта е там и до сега.
3: Избират вече това място, изравнават, започват храма и същевременно правят параклиса горе на върха.
2: През 1941 година Борис III също посещава параклиса.
3: Цар Борис, като идва на военните маневри да гледа 1941 година, отива да запали свещ на параклиса. Забелязва, че е за ремонт и казва, спрете ме на връщане при игумена и дарява 10 000 златни лева лично от него и параклисът е направен като нов.
2: Параклисът е на върха, докато не идва друг символ, който да го измести, а именно паметникът на българо-съветската дружба, който и до ден днешен се вижда от десетки километри в околността.
3: Заради социалистическия монумент, който е направен горе, в 1978 година и параклисът е разрушен, защото да не съжителства с социалистическия паметник.
2: Според монах Евстатий е крайно време параклисът отново да се върне на мястото си, още повече, че там земята е манастирска. Вече е направен и проект за параклиса и пространството около него.
3: Проект има фирма изпълнител. Голяма част от строително-мощенските работи ще бъдат доброволно.
2: 25 метров православен кръст ще обозначава мястото на параклиса. Сливенският митрополит Арсений вече е дал своята благословия.
3: Има идея да бъде осмоконечен кръст за стария кръст на манастира, който е бил на параклиса. И той самия да бъде от полиран бронз или материали, които приличат на злато.
2: Възстановяването на параклиса е част от по-голям замисъл, а именно да се обнови цялата манастирска обител, споделя монах Евстатий.
3: Да се обнови сградния фонд, да се направи музейна експозиция, да се изгради парк, вертикална планировка. Тук правим като една изложба на зала, да се възстанови трапезарията на манастира и кухнята. Имаме идея да бъде едно красиво място. Като се качи горе човек, има прекрасна гледка към Ямбол, Сливен и околните села. Да има водичка, да тече, да има печици, дървета, цвета. Един хубав параклис на средата. Те помолят да запалят свещичка, да седнат, да се порадват на прекрасната гледка. Ще направим достъп за хора с увреждане. Ще има осветление, озвучение.
2: За всичко обаче са необходими средства. Игуменът е оптимист, а надеждата му в манастира отново да има живот през последните няколко години се превръща в реалност.
3: Той манастир не е на мен, нито на църквата, той е на хората. За тях се прави и като дойде човек да всички сетива и душевно и да се радва на природата и да се почувства щастлив, че има в Ямбол такова местенце, което може да се отиде. И затова търсим помощта на всички, защото като сме заедно, като имаме синергия, както се казва на църковен език, нещата върват добре.
2: За Ранов неделя от Ямбол, Даниела Костова.

0: антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
0: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Започваме на 14 септември.
2: Ден преди началото на новата учебна година.
0: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
5: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
4: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
6: Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 6 септември, неделя. Тържествени чествания в цялата страна ще бъде отбелязана 141-та година от Съединението на Източна Румелия и Княжество България. Американски дипломати ще обсъдят в Киев с украинския президент Володимир Зеленски начините за постигане на мирно споразумение с Русия. Митинги в защита на демокрацията се проведоха в Германия преди днешните избори в провинция Саксония-Анхалт, в които фаворит се очертава крайно-дясната партия Алтернатива за Германия. Испанското правителство започна изграждането на палатков лагер за мигранти в Селута. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро и честит празник! България отбелязва 141 години от Съединението на Източна Румелия и Княжество България. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено Съединението на България. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Празникът ще започне в катедралния храм Света Богородица, където ще бъде отслужен молебен от пловдивския митрополит Николай. Ще бъдат положени венци и цветя на паметника на Гаврил Кръстевич в двора на църквата, а също пред паметната плоча на майор Райчо Николов и на паметника на Захари Стоянов. Вечерта членовете на комитет Родолюбие ще представят възстановка на събитията от 6 септември 1885 година, пресъздаваща как войските, командвани от майор Данаил Николаев и четата на Чардафон Велики установяват контрол над Пловдив. Ще бъде прочетено възванието на Българския таен централен революционен комитет, с което се обявява, че румелийското правителство е свалено и е провъзгласено Съединението на България. Значимостта на случилото се на днешния ден преди 141 години за пловдивчани.
2: Това е един емблематичен празник. Какво по-хубаво от това да бъдем единни и да си го помним това и напомняме всяка година.
3: Булките са, че наистина съединението прави силата. Разединението ни прави услуги.
1: С отворени врати за посетители ще е историческият музей, където в навечерието на празника беше открита изложбата Съхранената памет за съединението в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции, разказва уредникът Калоян Станчев.
4: Проследява пътя към съединението, борбата срещу решенията на Берлинския конгрес, дейността на комитетите Единство и Българския таен централен революционен комитет, както и ролята на основни личности като Захари Стоянов, Чардафон Велики, Димитър Матевски и други, и завършва с защитата на съединението.
1: Кулминацията на тържественото отбелязване на 141-та годишнина от съединението на Княжество България и Източна Румелия е проверката заря от 20.30 часа пред паметника на едноименния площад, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. На церемонията ще присъства председателят на Народното събрание Михайла Доцова, други официални лица и много граждани. От Пловдив, Кремена Данева.
0: 141-та година от Съединението на Източна Румелия с Княжество България ще се отбележи в София с тържествено събитие от 11 часа пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг. Слова по повод празника ще произнесат кметът на столичната община Васил Терзиев и Марио Мишев от Сдружение Българска история. В програмата ще участват Националната гвардейска част и вокална формация Българи. Националният военно-исторически музей ще предложи специално за днешния празник на Съединението безплатно към цената на входния билет тематични музейни турове и тъчскрин приложение, посветено на ролята на София в събитието от 1885 година, разказва репортерът Светослава Кузманова.
5: Тематичните музейни турове са с начален час 11 и 15 часа и ще проследят пътя към съединението, от причините и подготовката до провъзгласяването му. Разказа ще премине през вещите и личните истории на хората, свързали съдбата си с историческия акт. Сред експонатите са униформи и снаряжения на войници от българската войска и източно-румелийската милиция, оръжия, отличия и лични вещи на княз Александър I, офицерска шапка на майор Данаил Николаев, отличия, калпак и грамота на майор Райчо Николов. Част от експозицията на музея в този ден ще бъде и тъчскрин приложение, което разкрива как столицата се включва в процесите, свързани с съединението, и как новината за събитията в Пловдив достига до София. За новините Светослава Кузманова.
0: В Плевен денят на съединението ще бъде отбелязан с тържествен ритуал и концерт. По традиция празникът ще бъде честван пред паметника на 4-ти пехотен плевенски полк в градската градина, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
6: Тържественият ритуал започва в 11 часа с участието на Общинския духов оркестър, свещенослужители и военнослужащи от Плевенския гарнизон в памет на загиналите в сръбско-българската война от 1885 година. Ще бъде отслужена панихида, с минута мълчание ще бъде почетена тяхната памет. В знак на признателност към делото им пред паметника ще бъдат поднесени венци и цветя. Паметникът е построен със средства на 4-ти пехотен плевенски полк и близките на загиналите, разположени на входа на градската градина на Плевен. Негов автор е големият български скулптор Жеко Спиридонов, считан за един от тримата основоположници на скулптурата в съвременна България. Централният надпис гласи: нападналите в сръбско-българската война 140 воински чинове от 4-ти пехотен плевенски полк. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев днес с украинския президент Володимир Зеленски. Срещата им в Москва с руския държавен глава Владимир Путин в събота продължи повече от 3 часа, но не бяха обявени конкретни резултати. Още информация в обобщението на редактора Георги Петровски.
7: Руският президентски съветник Юрий Ушаков съобщи след разговорите в Кремъл, че Уиткоф и Кушнер са представили предложение, целящо да сложи край на войната в Украина, и добави: от руска страна бяха предоставени ясни и подробни оценки за ситуацията в хода на специалната военна операция. Конкретно бяха отбелязани реалните успехи на руската армия в зоната на бойните действия. Изразена беше увереност, че ще бъдат постигнати поставените цели, и беше подчертана необходимостта да бъдат премахнати всички причини за конфликта. Нашият президент потвърди ангажимента за съвместна работа с американците в търсене на политически и дипломатически решения. Вчера Владимир Путин нареди 3-дневно спиране на ударите в Киев, а Володимир Зеленски съобщи, че Украина също е готова да се въздържа от атаки срещу Москва до понеделник. Американските и руските представители са обсъдили планове по същество за по-нататъчно развитие в разговорите, насочени към спиране на войната в Украина, коментираха от Белия дом. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не направиха никакви изявления и отпътуваха от Москва веднага след разговорите с Путин. «Имаме идея за мир», заяви по-рано американският президент Доналд Тръмп. Той вече организира няколко кръга преговори в опит за постигане на мирно решение за Украина, но досега усилията му не се овенчаха със значим напредък. Тръмп не уточни дали последното му предложение включва предаване на украинска територия. За новините Георги Петровски.
0: Украина и нейните западни съюзници планират да обсъдят нова военна помощ на следващата среща на така наречената контактна група за Украина следващата седмица, обяви украинският министър на отбраната Евгений Хмара след телефонен разговор с германския си колега Борис Писториус снощи, предаде ДПА. Хмара не уточни датата на срещата във формата Рамштайн. Той каза, че е информирал Писториус за зачестилите руски удари с дронове и балистични ракети и недостига на ракети за противовъздушна отбрана в Киев. Украина от месеци иска от западните си съюзници да изпълнят ангажиментите си за доставка на ракети за противовъздушна отбрана. Обсъдени са били съвместни проекти в областта на отбранителната индустрия. Защитата от руски атаки е приоритет, допълни министърът. Освен това, финансовата подкрепа от партньорите остава от решаващо значение за стабилността на Украина. Според украински източници, след срещата Писториус е обявил доставката на трицифрен брой отбранителни системи от германските запаси за Украина, както и съвместното производство на сухопътни роботизирани системи. Ключови избори за Германия предстоят в провинция Саксония-Анхалт. На вота днес, крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управлението на провинциално ниво. Снощи партията закри кампанията си, потвърди амбицията си да спечели властта и обеща да си върне страната обратно още в първия ден на управление. Докато крайно дясната алтернатива за Германия закриваше предизборната си кампания, хиляди хора се включиха в митинги и шествия в защита на демокрацията в германския град Магдебург. Организаторите на демонстрациите заявиха, че по техни оценки между 15 и 20 хиляди души са се събрали на фестивала за демокрация на площада пред катедралата. Няма да изоставим това, което обичаме. Истинският патриотизъм не е алтернатива за Германия. Гласеше послание на Гражданския алианс, прожектирано върху катедралата и сградата на провинциалния парламент в Магдебург. Германският канцлер Фридрих Мерц призова за по-категоричен отговор на позициите на крайно дясната партия на изборите в източната провинция Саксония-Анхалт. Само ден преди вота за парламент там, алтернатива за Германия достигна рекордните 41% според проучванията. Това е почти два пъти повече от резултата през 2021 година, когато тя получи 20,8%, предава кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
8: На второ място остава управляващият християн-демократически съюз на премиера Свен Шулце, която взима към този момент 23%. Това е драматичен спад спрямо предишните избори, когато християн-демократите спечелиха 37,1%. Ако резултатите се потвърдят, алтернатива за Германия няма да може да управлява сама и ще се нуждае от коалиционен партньор. Същевременно християн-демократите, левицата, социал-демократите и зелените заедно биха имали парламентарно мнозинство. Социолозите обаче предупреждават, че резултатът остава несигурен. 26% от избирателите, т.е. всеки четвърти, все още не са решили за кого ще гласуват. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Испанското правителство пое контрола над пристанището в Селута, за да изгради палатков лагер за мигранти. Очаква се там да бъдат настанени над 1000 души, предава кореспондентът ни Димитър Траганов.
9: Пристанището се управлява от местната власт в Селта, а преди ден управителният съвет на порта отхвърли настаняването на мигранти там. Стъпка, която беше предварително съгласувана и е от решаващо значение за стратегията за разрешаване на ситуацията в Селта. В резултат на това министърът на транспорта Оскар Пуенте е издал заповед въз основа на закона за пристанищата, с която поема контрола и разрешава на Министерството на социалното включване да разположи палатките. Решението бележи безпрецедентен ход в управлението на кризата. Процес, който досега се основаваше на постигането на консенсус, но правителството смята, че вече не може да допуска по-нататъчни забавяния или възпрепятстване от страна на управата на автономния град. По различни оценки на властите, след миграционната вълна от края на юли в Селта остават около 5000 мигранти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Три дни траур е обявен във въоръжените сили в Гърция след катастрофа на военен самолет, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
10: Двама опитни военни пилоти загинаха при падане на самолет тип Фантом F4 по време на авиошоу извън Атина. Пострадали са и двама зрители от останките на самолета. Избухна пожар след катастрофата, който беше овладян от противопожарни самолети. Обявиха тридневен траур на гръцките въоръжени сили. Властите започнаха разследване за обстоятелствата около катастрофата. Двамата пилоти не са успяли да катапултират. Техни колеги предполагат техническа неизправност на самолета и отхвърлят вероятността да е човешка грешка. Самолетът участвал в ежегодно шоу седмица на летенето в Атина, като посетители са били няколко хиляди души. Гръцките военно-въздушни сили използват самолетите Фантом от 50 години. Само преди дни министъра на отбраната нарече този тип самолети легенда в небето. Атина съобщи преди месец, че започва оттеглянето на тези самолети от гръцките въоръжени сили. От Гърция Катя Паева.
0: Тридневен траур до 8 септември включително е обявен в Исперих заради трагедията, при която по данни на полицията и прокуратурата баща е отнял живота на двете си деца, след което се е самоубил. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината. Заради траурните дни няма да се състои тържественото честване на 141 години от Съединението на България, планирано за днес пред паметника на Хан Аспарух. На мястото ще бъдат поднесени единствено венци и цветя в знак на почит към делото на предците ни, посочват от общинската администрация. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев вече съобщи, че бащата на двете момичета, намерени мъртви в дома си в Исперих, е страдал от депресивно разстройство. Разследването по случая продължава. В бюлетина ред на спортните новини Христо Данил ги представя. Добро утро!
11: Добро утро! Левски постигна осмата си поредна победа в шампионата 1-0 като домакин на ЦСКА 1948. Единственият гол вкара Хуан Перея в 58-та минута. В ранният двубой от 8-я кръг на футболното ни първенство вчера Спартак Варна и ЦСКА завършиха 1-1. В класирането води Левски с пълен актив от 24 точки пред отборите на ЦСКА и Лудогорец по 17, но и с мач по-малко. ЦСКА 1948 и Арда имат по 16. Днес играят Локомотив Пловдив срещу Черно море 19 часа и Локомотив София срещу Лудогорец от 21:15. Вторият двубой ще го предаваме пряко по Хоризонт. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Англия, трети кръг, Нюкасъл Борнем от 2-2, Брайтън Лийдс 1-1, Брентфорд Сандерланд 1-1, Манчестър Сити Ковантри 1-0, Нотингам Тотнам 0-0, Фулъм Кристал Палас 2-3, Хъл Сити Астън Вила 0-0. Първенство на Германия, втори кръг, Борусия Мьонхенгладбах, Елфсберг 3-4, националът Лукас Петков игра цял матч за гостите. Байер Леверкузен, Унион Берлин 4-0, Вердер Бремен, Лайпциг 3-1, Падерборн, Фрайбург 0-2, Хофенхайм, Борусия Дортмунд 2-3, Шалке, Байер Мюнхен 0-0. Испания, четвърти кръг, Атлетик Билбао, Атлетико Мадрид 3-0, Райо Валекано, Расинг Сантандер 3-2, Виля Реал, Депортиво Ла Корунья 2-3. Италия, трети кръг, Фиорентина Торино 1-2, Интер Наполи 3-2 и Рома Аталанта 2-1. Франция, трети кръг, Ланс Руен 0-1, Люавър Брест 1-2, Ница Люман 1-1. Никола Цолов завърши на петото място в спринтовото състезание на автомобилната Формула 2 в Италия, увеличи предината си на върха в класирането. Преди днешното основно състезание, в което българин ще стартира от деветата позиция, Цолов има 24 точки преднина пред Габриеле Мини и 26 пред Рафаел Камара. Пилотът на Алпин Пьер Гъсли ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Италия във Формула 1. Второ време в квалификациите даде Джордж Расел с Мерцедес, а от втората решетка днес ще започнат пилотите на Ферари, Шарл Люклер и Луис Хамилтън.
0: Прогноза за времето ще чуем от Христо Христов. Здравейте!
12: Здравейте! В момента температурите в страната са в доста широки граници, от 12 градуса в Дупница до 25 в Пловдив, Казанлък и Сливен. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Малко по-високо е от средното за месеца, през деня ще продължи да се повишава. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и горно-тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквания интензивен трафик днес и утре, временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по пътя Благоевград – Кулата. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път и да се повиши безопасността на движение и да се предотврати образуването на колона от тежкотоварни автомобили, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. С тържествени чествания в цялата страна ще бъде отбелязана 141-та година от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Американски дипломати ще обсъдят в Киев с украинския президент Володимир Зеленски начините за постигане на мирно споразумение с Русия. Митинги в защита на демокрацията се проведоха в Германия преди днешните избори в провинция Саксония-Анхалт, в които фаворит се очертава крайно-дясната партия Алтернатива за Германия. Испанското правителство започна изграждането на палатков лагер за мигранти в Сеута. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представяхме го с звукорежисьора Антон Пиперов.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър Панаир на куклите. Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Рано в неделя.
1: Преди конкурса за млади фолклорни таланти ще говорим за алеята на книгата в София. Традиционната есенна алея на книгата започва от утре и в продължение на цяла седмица любителите на литературата ще могат да пазаруват с отстъпка от щандовете на издателствата. Над 150 са те, а изложението ще продължи до следващата неделя включително. Фокусът ще е, разбира се, предстоящата учебна година. Шатрите с книги са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на булеварда Витоша. Организатор на алеята на книгата в София е Асоциация Българска книга. С председателя на управителния съвет на организацията Петя Господинова разговаря Светослава Кузманова.
2: Аз много се радвам, че отново гостувам при вас и мога да ви разкажа за предстоящото събитие, което очакваме с огромно нетърпение. 14-то поредно издание на Алея на книгата София, което всички софиянци наричат Есенна алея на книгата. И имайки предвид, че предстои Есенната алея на книгата, някакси не съжаляваме толкова много, че лятото си отишло. Всички с огромно нетърпение очакваме. Откриваме утре на 7-ми. Официалното откриване, понеже е официален почивен ден, е от 17:30, но иначе шатрите ще бъдат отворени от 10 часа. Работното време, както и по време на предишните издания, ще е от 10 часа вечерта до 20, като в неделя затваряме малко по-рано, до 19 часа е работното време в неделя на 13. Отново огромен брой участници, отново огромен брой шатри, което много ни радва. Шатрите са разположени по продължението на булевард Витоша и в парковото пространство пред НДК. На територията на две общини този път провеждаме събитието Триадица и Средец и получаваме изключително огромно съдействие, за което сме изключително благодарни. Страшно много културни събития ще има този път и приканвам всички жители, гости на град София да намерят нужното време и да посетят любимото издателство, любимите издателства или някои от културните премиери.
3: Тоест, срещи с автори, срещи премиери с... на книги, съпътстващи събития.
2: Да, точно така. Ателиета, разни други занимателни игри за деца. Въобще ще има за всички възрастови групи изненади. Къде могат да се видят толкова популярни български имена, ако не е по време на алея на книгата? Рене Карабаш, Георги Господинов, Елена Алексиева, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев, Мария Донева, Катя Антонова, Георги Константинов, Мария Касимова Млазе, която е с нова книга, Милен Халев, Емил Минчев, Александър Стоянов, Петя Кокудева, Емил Андреев, който тази година отбелязва своята 70 годишна с нова книга. Всички събития, свързани с тези популярни български имена, могат да бъдат видяни на сайта на асоциацията. Имаме партньорство с Reading Trolls, които направиха една много хубава интерактивна карта с позициониране на шатрите, с имената на издателствата. И когато се кликне на съответната шатра и на съответното издателство, могат да бъдат проследени всички събития, които са свързани с авторите на това издателство.
3: Имената, които изброихте, това са хора, които традиционно участват на алеята на книгата и на панаирите на книгата, които организира Асоциация Българска книга, но срещите с тях винаги са зареждащи и винаги има нещо ново за публиката.
2: Да, така е. Тази година акцент измежду всички участници, това е Рене Карабаш. За наше огромно удоволствие, хората, които имат желание да се срещнат с тези популярни автори, винаги имат възможност да го направят, защото те традиционно са си букнали в техните календари нашите изложения на открито, на закрито и винаги са така любезни да присъстват на щандовете на своите издателства или на сцената на културната програма. Важно е в годините на успехите на българските автори ние да направим всичко възможно те да стигнат до по-широк кръг читатели. Важно е да ги подкрепяме. Ние правим всичко възможно със собствени сили. Имаме подкрепата и на Министерство на културата, защото тази година по изключение България беше страна фокус на още два международни панаира в Солун и в Букурещ, където публиките успяха да се запознаят с нашите най-популярни български автори и по този начин ние популяризираме авторите, четенето и създаваме добри практики. Това е важно.
3: Ще има ли чуждестранни гости?
2: Международният литературен фестивал, който готвим, ще бъде през Коледа.

0: ще се проведе в Националния дворец на културата на Мраморното фое и там наистина има много знакови имена, които са потвърдили участие и ще се радвам отново да ви гостувам и да мога да представя по-подробно тяхното участие, техните имена и всичко, което е свързано с събитието през декември.
1: Тогава може ли да се каже, че предстоящата учебна година ще е в фокуса на голяма част от издателствата?
0: Разбира се. На това изложение участват абсолютно всички издателства, които се занимават с учебна литература, с помагала, а всички издатели, които издават книги, които са включени в задължителния списък на учебната литература, ще има много автори на детски книги, които са много популярни сред тази младежка публика и детска. Така че всички са добре дошли да видят своите любими автори и да купят своята любима книжка. Интересното през тази година е нашето партньорство с Демократична мозайка. Това е граждански фестивал, посветен на активното участие и срещата между хора, организации и каузи. То ще се проведе на 10 и 11 септември. Продължава отново нашето партньорство с Столична библиотека. По традиция, след нашите книжни изложения, ние предаваме щафетата на тях, така че те да продължат популяризиране на българската книга. Така че Столична библиотека поема щафетата от нас и в този път фокуса на Столична библиотека е библиотека по пантофи, история през поколенията. Баби и дядовци избират от библиотеката книга, която са обичали и разказват кратък спомен, свързан с нея. Или детето препоръчва книга на своите баба и дядо. Въобще малките наши приятели ги очакват много интересни неща, свързани с библиотеката, популяризиране на книгата и всички инициативи, които реализират през годината. Колегите от библиотеките, които са огромни наши приятели и поддръжници.
1: Това наистина е нещо различно, защото досега сме свикнали малките читатели да бъдат насочвани от големите каква литература да четат, а тук ще стане точно обратното.
0: Важно е да се допитаме и до по-малките. Може би техните книги ще ни бъдат и на нас интересни.
2: Част от алеята на книгата ще бъдат историите на ПИН, книжките, които написа Вера Накова, която ще бъде и на откриването на алеята на книгата в София. Добро утро, рано с неделя!
3: Добро утро на вашите слушатели и благодаря за поканата. Да, Асоциация Българска книга в лицето на Петя Господинова и госпожа Дания Фарнаджиева ме поканиха да бъда част от откриването. Затова искам да подканя всички софиянци, всички гости на София, всички книгомани да дойдат на 7 септември от 17.30 часа пред жълтата шатра на НДК. Там ще се състои едно мероприятие, което всеки обожава в София. Това са хора, които могат да четат и обичат български книги, но не и български, разбира се, преводи на също съвременна литература.
2: Вера Накова, вие бяхте цяло лято част от Зелените библиотеки на Столичната библиотека.
3: Точно така, целият август месец. Благодарна съм за честта и възможността на директора Марчела Борисова на Столична библиотека да бъда част от тяхната кампания Зелени библиотеки, които се провежда всяка събота и неделя в парковете на София, като сега на 6 ще бъде в парка в Овче купел. Благодарна съм за това, че целият екип не ме накара да се чувствам точно като гост-автор, както ме представяха, а като част от самия екип на Столична библиотека.
2: Историите на ПИН вече достигнаха много деца в училища, в детски градини. Имате си и песен.
3: Точно така. Най-новото, което ПИН ще представи сега есента, е предстоящото издаване на петата книга, която ще се казва «От България към света заедно с ПИН». Но част от тази пета книга всъщност е и нова песничка за българската азбука. Текстът е мой. Композитори са Стоян Мирославов Якубов и Калоян Николаев Серафимов. Изпята от певицата Роберта Димитрова. Мисля, че се е получила много весела, забавна и танцувална, бих казала, песен за дечицата, които да се радват и да учат по-лесно българската азбука. Песента се казва «Буквички чудни».
2: Вера Накова.

0: Хоризонт. Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
1: Второ, трето, първо място.
2: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Всички системи включени. Рано в неделя.
3: Три.
0: Детския радиоконкурс.
3: Две.
0: Само по Хоризонт.
3: Едно.
0: Детският радиоконкурс. Само по Хоризонт.
4: Здравейте! Казвам се Стефания Георгиева, на 15 години, от град Сливен. Благодаря на слушателите на Рано в неделя, които оцениха моето изпълнение на песента Смиляна на Любка Рондова. И благодаря на моята преподавателка Велина Стайкова от Школа по народно пеене Аеда, град Сливен. Пожелавам на всички да опознават традициите и обичаите на нашите предци, за да ни има и след тях.
5: Чухме победителя от миналата седмица, уважаеми слушатели, а днешното състезание започва сега. Стирана Алексиева е избрала да чуем първо мегданско хоро.

0: Гласуването вече започна на страницата на предаването рано в неделя във Фейсбук. Гласуваме на ефирните телефони 02963-1565, 02933-6743, 0889-202-207. Добро утро на първите слушатели, които ни се обадиха.
1: Добро утро, Димитър Ковачев от Малчика 231.
0: Хубав ден, честит празник. Добро утро.
2: Добро утро, Краси Величка Георгиеви от Топалора, трето, първо, второ.
0: Хубав ден, добро утро.
3: Ало, аз ли съм?
0: Заповядайте.
3: Добро утро, обажа се Гинка Чолакова от село Извор, Бургаско, за класацията. Второ, трето, първо. Всичко добро им пожелавам.
0: Всичко добро. Ради Чернев, Юлий Йорданов, Михаил Манков гласуваха на страницата на предаването рано в неделя. Добро утро.
4: Добро утро, аз ли съм?
0: Заповядайте.
4: Петър Вангелов, любимец. 2-3-1.
0: Хубав ден. Мирела Григорова, Милена Трайчева, Йордан Куртев. Още слушаме сега от слушателите как гласувате днес. Добро утро!
5: Ало, добро утро, Вилинка!
0: Заповядайте!
5: От Габрово, господин Ганев, за класацията 2-3-1. Хубав ден ви желая!
0: Хубав ден и на вас! Добро утро!
6: Ало, добро утро!
0: Заповядайте!
6: Ели Райкова съм от София. Така. Вибратото на второто изпълнение беше по-добро и затова класирам 2-3-1.
0: Хубав ден! Иван Озунов, Евгений Генов, Калина Янакиева, Николай Димитров, Валентина Драганинска, Кремена Дренска, Маргарита Мараченска гласуваха на страницата ни в Фейсбук. Добро утро сега! Към ефирните телефони, заповядайте!
7: Ало!
0: Заповядайте.
7: Аз си съм.
0: Вие сте. Щом ме чувате, значи сте вие.
7: Добре. Обажда сте Найден Атанасов от село Ломчи, община Попол. Поради на изпълнение даваме 3 гласа. Аз, съпругата и синът ми. 2-3-1. Хубав ден.
0: Хубав ден от нас. Елена Петкова, Иван Спасов, Стефан Лекаров, Алекс Недялков, Ружа Никола Батев и още много слушатели гласувате на страницата ни във Фейсбук. Сега към ефирните телефони. Добро утро!
8: Добро утро, Евелинка!
0: Заповядайте!
8: Ало, Чичо Мишо съм от Кошов Русенско. Евелинка, днеска 2 гласа от Кошов Русенско. 2-3-1. Второ, трето, първо място.
0: Хубав ден и честит празник. Добро утро!
9: Ало, добро утро!
0: Гласувайте!
9: Аз ли съм?
0: Да.
9: Аз съм Нина Валерия Бонова от село Стропец, община Рома. Честит празник първо на всички.
0: Честит празник! Заповядайте!
9: За класацията 2-3-1.
0: Хубав ден! Добро утро! Намалете радиото! Айде, добро утро! Гласувайте! Да, вие сте!
10: Евгения Петрова съм от село Смолска, община Мирково. Второ, трето, първо, весел празник на вас, ваши екипи на децата.
0: Всичко най-добро. Станка Угринова. Елена Петкова гласуваха на страницата ни в Фейсбук. Добро утро!
11: Добро утро! 1-3-2 от Горно Оряхово.
0: Записа...
11: Иван Кожухаров.
0: Да, семейство Кожухарови. Добро утро!
12: Добро утро!
0: Заповядайте!
12: Златка Зарева от град Радомир се обажда за класацията 3-2-1.
0: Хубав ден и честит празник! Добро утро!
13: Приветствам Тодор, Тодор Мангушев за класацията 3-1-2. Приятен ден!
0: Хубав ден и от мен! Сега, уважаеми слушатели, ще ви кажа кой ще гласува на страница на предаването рано в неделя във Фейсбук. Александър Шабов, Гергана Мичева. Гласуваме и на ефирните телефони. Още един слушател. Добро утро!
14: Добро утро!
0: Гласувайте!
14: Добро утро!
0: Заповядайте!
14: Добро утро, госпожо Ведена!
0: Заповядайте!
14: Обаждаме се от Възрожденска и Слънчева Елена за класацията. 2 гласа от мен на Иван Стойков и Валя Деметрова, категорично 231.
0: Категорично записвам. И на ваш честит празник. Добро утро!
15: Честит празник на всички.
0: Да.
15: Обажда ви се Павлина Барбутова от град Поморие. Моята класация и на Василка Лукова е 2-1-3. Хубав ден ви пожелавам. Хубав празник.
0: И на вас хубав празник. Добро утро! Намалете радиото!
16: Ало?
0: Заповядайте!
16: Добро утро!
0: Представете се!
16: Ние съм от Добрич, честит празник 321 и поздрав на всички главанци.
0: Поздрав да бъде! Добро утро!
17: Добро утро!
0: Заповядайте!
17: Поздрави от Велико Търново, Радка Тодорова и Румяна Павлова. За класацията 3-2-1. Желаем ви хубав празник!
0: Хубав празник и от нас. Професор Марков току-що гласува на страницата на предаването Ранов в Фейсбук. Записваме и неговия вод. Добро утро към ефирните телефони.
18: Добро да е.
0: Заповядайте.
18: Ало, за класацията ли?
0: За класацията?
18: Да. Значи моето предложение е 321.
0: Записах. Как се казвате?
18: Бонче Бонев от Слънчев бряг.
0: Хубав ден, добро утро! Чакаме
19: може би,
0: да се обадите.
19: Може би съм аз.
0: Може би сте вие, точно вие сте.
19: Дядо Бошко, глобалиста от Добруджа. 2-3-1.
0: 2-3-1 записах, добро утро!
20: Добро утро, сега вече аз съм.
0: Да, представете се и гласувайте.
20: Ами, представям се. Христоф от София, честит празник на всички. За класацията 312.
0: Хубав ден. 312 така гласува Людмил Лазаров Люцканов на страницата ни във Фейсбук. Добро утро!
21: Аз ли съм?
0: Заповядайте.
21: Аз ли съм?
0: Вие сте!
21: От Кюстендил, Любхи и Николина Григорови 321.
0: Записах. Добро утро на следващ слушател.
22: Добро утро, Вероника Дамянова от София. Гласувам 2-3-1.
0: Записах. Следва слушател. Заповядайте. Чувате ли ме? Добре. Този слушател не ме чува. Следващия дали ме чува? Изчакваме ви да наберете ефирните телефони да гласувате, уважаеми слушатели. Добро утро.
23: Ало.
0: Представете се. Да.
23: Владимир Панелцев от Калофер за класацията. Трето, второ, първо място.
0: Записах. Имаме ли чакащи слушатели? Не. Добре, оставаме сега с звуците на хубавото хоро и пресмятаме гласовете и след малко ще чуете кои бяха изпълнителите.

Сега, уважаеми слушатели, ще ви кажа кои деца свириха, кои гайдарчета специално за нас и участваха в конкурса Мои фолклорни таланти. Първото предложение — Мегданско хоро, за нас изпълни Мирела Плахова, която се обучава в Център за подкрепа и личностно развитие в град Бургас. Кристиан Соклинов от град Стара Загора ни представи Бавна мелодия и право хоро. С Бавна мелодия Ръченица по музика на Нетко Царев ни зарадва Йордан Савов от Народно читалище Петко Рачов Славейков, 1928, град Варна. Вие, уважаеми слушатели, от на ефирните телефони, които ни се обадихте и гласувалите във Фейсбук, поставихте на първо място второто предложение и то е Бавна мелодия и право хоро. Бавна мелодия и право хоро изпълни Кристиан Цоклинов от град Стара Загора. Оставаме с неговата музика.

0: Horyzont.
1: Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Днес отбелязваме Денят на Съединението. Във Враца той ще бъде отбелязан с церемония и поднасяне на венци и цветя на признателност пред паметника на загиналите врачани във войните за национално обединение. Репортажът е на кореспондента ни Иван Тонова.
2: По традиция във Враца Съединението се отбелязва пред военния монумент, изграден преди близо век от признателната местна общественост в памет на врачани, загинали във войните за национално обединение, сред които и сръбско-българската война, последвала съединението на княжество България с източна Румелия.
3: Струва си този празник да бъде зачетен. Какво е струвало на нашите предци? Да бъдем една държава, да не бъде откъсната, жива част от най-саможертвата на българите, това, което са платили като цена.
4: Уникална, прекрасна дата, която в светлината на това, което наблюдавам през последните години, няма нищо общо с нас. Ние сме толкова разединени. Няма тема, независимо дали е положителна, позитивна или трагична, която да не ни разедини. Така че в този ред на мисли, съединението е символ, нещо хубаво.
2: В честването, организирано от общината, ще участват военни, духовници, общественици и врачани. От Враца Иван Тонов.
1: С военен ритуал и концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили към националната гвардейска част ще бъде отбелязан Денят на Съединението в Радомир, предава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
5: Проявите ще започнат в 11 часа, когато от музей Войнишкова стани ще тръгне тържествено шествие до паметника на първия български офицер, загинал в сръбско-българската война, подпоручик Константин Цанков. Пред паметника на герой, изработен в Париж и издигнат през 1909 година от съвипускниците му от военното училище, ще се състои тържествен военен ритуал и ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към хората, отстоявали националния идеал за един на България. В 18.30 часа на площад Свобода празникът ще продължи с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили към националната гвардейска част. Част от събитията, посветени на Съединението, и гостуващата изложба Съединението и неговите личности на Регионални исторически музей в Пловдив. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Трима души са загинали, четирима са пострадали след като руски дрон се е врязал в къща в украинския град Чугуев, Харковска област, съобщи областният управител Олексий Нагубов. Шестима са ранени в Запорожие. Руските сили са атакували инфраструктура по границата в района на Измаил в Одеска област. Спрени са операциите на фериботния пункт Орловка на границата с Румъния. Вчера президентите на Украина и Русия обявиха временно прекратяване на атаките срещу Москва и Киев по време на посещението на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Украинският министър на отбраната Евгений Хара е обсъдил с генералния секретар на НАТО Марк Рюте подготовката за заседанието на контактната група за Украина. Хара е открил като приоритети укрепването на противовъздушната отбрана, допълнителното финансиране на украинската армия и подкрепата чрез механизма за осигуряване на критично важно американско въоръжение и оборудване. Тази вечер в Созопол завършва 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Фестивалът започна на 27 август и предложи над 70 събития, изложби, представяне на книги, театрални постановки, нови български филми, концерти с класическа поп и джаз музика. Музикалният редактор Татяна Иванова, пратеник на Българското национално радио на фестивала, информира за програмата на последния ден.
6: Събитията започват в 18 часа, когато професор Михаил Неделчев ще представи 5 свои книги, посветени на различни личности. Следва постановката на Малък градски театър зад канала «Велика» на режисьора Стайко Мурчев. Майсторският клас на Галин Стоев по актьорско майсторство и режисура завършва с представяне на участниците в него. Последната киновечер е за филма «Нина Роза», копродукция между България, Канада, Белгия и Италия. В амфитеатъра от 21 часа е концертът на групата Фондацията, а Христо Йоцов ще поднесе на своята публика в археологическия музей на Созопол със свои колеги проекта си Зодиак. Самият той сподели.
0: с огромно вълнение ще представя моя музикална програма на този емблематичен за всички творци фестивал от вече не помня от колко години. Израстваме, вървим през живота заедно, така че това е много вълнуващо. До вечера в археологическия музей с моите колеги ще представим компакт диска Зодиак, писмо до Харуки Мураками. Това е една камерна джазова пиеса с 8 изпълнителя в 12 части. Много е вълнуващо, забавно. До сега всички някак си успяват да открият себе си в музикалните превъплъщения на зодиите и винаги е много любопитно. Така че очаквам срещата с тази елитна публика, както много критична, така и много подкрепеща и се надявам това да бъде едно много приятно преживяване.
2: За новините от Созопол, Татьяна Иванова.
1: Прогноза за времето на Христо Христов.
7: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

На 6 септември законите на Мърфи започва с изречението на Георги Панталеев от Плевен. Животът е като океан, разумът е спасителния пояс. Мирослав Бошков. За болните амбиции още не е измислен лек. Петър Гонков от Тетница. Никой не е станал велик чрез подражание. Тодорка Вълчева от Враца. Властта по-често е преминаване от ръка в ръка, отколкото глава в глава. Христо Менков. Волята е способна да промени манталитета. Доктор Драгомир Мирчев от Хасково. Политиците ни са речовити, а делата им тъмни неумити. Планимир Петров от Варна. За празни менци кобилица не ти трябва, само за пълните се иска рамо. Румен Озунов от Поликраище. Живея на пенсията си, напълно ми стига за един ден. Петко Ботев от Габрово. Това, което брадва не сече и буря не събаря, изгаря го пожара. Христина Борисова от Севлиево. Другото име на упоритостта е инат. Стоян Михайлов от Търговище. Скритите на завет най-ревностно възпяват вятъра на промяната. Мая Цекова от Варна. Петелът обеща да събуди всички и първи си купи будилник. Ангел Попов от София. Човек живее, не богат да става, а на земята рай да сътворява и доброта и обич да дарява. Марин Дончев от Габрово. Никой не може да излъже човека така, както едно нереално самочувствие. Димитър Атанасов от Кобрат. Що за сервитьор е този, който ни сервира врели на кипели? Цветан Атанасов от Свищов. Прекрачим ли прага на етиката, започва полемиката. Николина Пенева от Русе. Хубавата жена има хубава цена, ако се намери кой да плаща. Емилия Търновска от Габрово. По-добре открит враг, отколкото лицемерен приятел. Христо Димитров от село Масларево. Днес най-трудно е не да напълниш ума си, а да го опазиш от буклука. Венцислав Бойчев от Варна. В джунглата от закони действа законът на джунглата. Пенчо Далев от Драново. Ако хората имаха малко от инстинкта на животните, а животните малко от разума на хората, каква ли планета щеше да бъде Земята? Спас Васев. Всяко зло за добро и всяка несполука дава полука. Райко Иванов от Сопот. Разумът е скептичен и към себе си критичен. Иван Коленски от Угърчин. За да няма от проблеми главобол, трябва да има пара бол. Велко Русинов. Най-добрата стока е продадената. Завършвам с Ивайло Чавдаров от Шумен. Единство между дух и тяло разбираме, че е неизбежно, чак когато животът отлетява.

0: Рано в неделя.
1: С тържествен ритуал и концерт в Плевен отбелязва Деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия. По традиция тържественият ритуал е пред паметника на 4-ти пехотен плевенски полк в градската градина. Началото е 11 часа. По повод историческата дата, на 8 септември, вторник, от 20 часа и 30 минути на площада Възраждане, община Плевен организира празничен музикален спектакъл «България се ражда». Над 200 са участниците в концерта, сред тях и Плевенската филхармония. Латинка Светозарова разговаря с диригента Любомир Дяковски за концерта и за новия сезон.
2: Концертът «България се ражда» продължава традицията на патриотичните музикални спектакли, поставена през 2019 година. Част от симфоничните аранжименти на маестро Георги Милтядов се утвърдиха като неизменна част от концертната програма в тази годишното издание. Те ще прозвучат редом с нови произведения и нови авторски аранжименти, създадени за това събитие. Активна е програмата на Плевенската филхармония. С какво ще изненада публиката? Директор Любомир Дяковски.
3: На 25 септември искам да покана плевенчани на един от новосформираните състави към Плевенска филхармония. Това е духовия квинтет Penta Wings. Това ще бъде концерт, който на следващия ден, на 26-ти път, ще изнеса в София в рамките на Софийски музикални седмици в камерна зала България. Като солистка ще бъде австрийското сопрано Хрисо Макарио и пианиста Константин Костов. Нека да кажа имената на тези пет души: Мартин Павлов, Симеон Гергов, Цветомир Коцев, Габриела Костова и Христо Захариев. Заповядайте на този изключително интересен концерт. Камерните състави към Плевенска филхармония вече се множат. Наред с Гео Марчало имаме и струнен квинтет с ръководител Лора. А този духов квинтет е също от млади хора. Мога да кажа, че нашествието на тези млади таланти и ентусиазирани музиканти в последните 2-3 години промениха живота в Плевенска филхармония и предимно музикалния живот. Това се отрази много и на нивото на самата филхармония, защото тези хора полагат изключителни усилия, допълнителни усилия, за да правят тези допълнителни програми. Някои от тях направиха и детски концерти, и с това ние така ново привлякохме тази публика, която особено в годините на COVID-а по обективни причини някак си изоставихме, но сега концертите, които правим, даже не само в Плевен, ами пътуваме и страната с такива детски концерти. Имат моята подкрепа и винаги ще стоя зад техните проекти и се радвам, че ето сега и на Софийски седмици ще представим този духов квинтет.
2: Очакваното събитие за Плевен през тази есен е и 33-тото издание на Международния музикален фестивал Лауреатски дни Катя Попова, което е от 6 до 16 октомври. Какъв ще бъде акцентът тази година?
3: Ще протече под мотото «Настоящо среща бъдещето». На 6-ти откриването Плевенска филхармония ще имаме финалисти от и лауреати от конкурса Камен Чанев, международен конкурс за тенори, както и пианист лауреат от конкурса Шопен от Полша. Симфонията Враца ще ни гостува. Като казах «Настоящето среща бъдещето», имах предвид, че много от концертите ще бъдат именно с ученици от музикалните училища и Националната музикална академия от София.
2: Усилията на плевенските филхармоници заслужено предизвикват аплодисментите на публиката.
3: На 16 октомври ще бъдем в зала България, където ще приключи тази годишното турне на музикална магия. Но защо 16-ти зала България? Защото тогава е рождения ден на Йордан Камджалов. Така че ще отпразнуваме този ден и ще преживеем отново музиката, която в тази годишното издание е с нови допълнителни музикални произведения. ноември ще ни гостува за първи път България големия дом казашки хор от Виена.
2: През последните години Плевенската филхармония стана една от най-разпознаваемата, една от най-посещавани на, по време на концерти. Как го постигнахте това?
3: Ето е картата с 107 различни градове, които в този период, когато аз съм директор, успяхме да посетим. А само тази година те ще бъдат повече от 60. И нека да прочета няколко думи, които бяха казани от кметът на Банско, който изрази признателност, че проекти от подобен мащаб достигат и до малките български градове, превръщайки читалищата в сцена с най-високите образци на световното музикално изкуство. Концертът именно в Добринище показа още веднъж, че когато високото изкуство срещне своята публика, се раждат незабравими преживявания. За община Банско подобни събития са важна част от последователната политика за развитие на културния живот и утвърждаване на региона като място, в което качествената култура достига до все повече хора. Това е, което се стремим и което без да подценяваме. Там, може би, в тези градове ние срещнахме истинска публика, жадуваща за това изкуство. По някакъв начин
2: по забравени
3: места, но това просто е невероятно. Но такива малки населени места, които аз лично ходих да видя, трябва да ви кажа, че хората с такива аплаузи и с такава благодарност, облечени скромно, хванати семейства за ръка, идват и аз се връщам в далечните години. Аз съм роден в Дупница и помна как татко ме е водил на оперети, симфонични концерти, които в град като Дупница в 50-те, 60-те години се изнасяха. Това е много мило и смятам, че това е правилният път, наред с всички останали неща, които правим за българска музика. Винаги има място за българска музика, а и с някои от тези концерти ние пътуваме и страната. И като добавим и отношението към младите музиканти, и най-младите, и детската публика, и концертите с ученици от нашето музикално училище. Ето сега през септември ще има такъв концерт на 17 септември. Смятам, че вършим съвестно и отговорно работата и бих казал като мисия, която Плевен извършва.
2: Но и получиха признание от Министерството на културата.
3: Съвсем ясно мога да кажа, че Плевенска филхармония завърши миналата година, 25-та, с положителен финансов резултат. Направената комплексна оценка през март и оценката на Плевенска филхармония е отличен.
2: Заранов неделя от Плевен, Латинка Светозарова.

0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш. Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Плевенска филхармония представя националното турне «Зодиак» с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември – Аполония, Созопол. 7 – Ментол, Варна. 11 септември – Есенен джаз фестивал Плевен. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
2: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Ранов неделя.
1: Пловдив е център на тържествата по повод 141-та годишнина от Съединението на Източна Румелия и Княжество България. На 6 септември 1885 година е провъзгласено Съединението, след като ден по-рано голяма конарската чета влиза в Пловдив и е свален генерал-губернаторът Гаврил Кръстевич. Поредица от събития днес ще припомнят паметните дни, когато българите доказват, че могат сами да

0: Явяват съдбата на страната си. Празникът ще започне с камбанен звън от катедралния храм Света Богородица и тържествен молебен, отслужен от пловдивския митрополит Николай. Кремена Данева ще разкаже повече за предстоящите събития и за литературно-историческата обиколка, посветена на последния роман на Иван Вазов «Нова земя».
1: Храмът Света Богородица, откъдето започват и честванията по повод съединението на Източна Румелия с Княжество България, е знаково място за националната памет, защото именно тук са положени основите на църковната ни независимост. Затова и в двора му се издига и паметника на Гавриил Кръстевич, съставил проекта за самостоятелна българска църква. Пред монумента също ще се състои тържествена церемония. Венци и цветя ще бъдат положени още пред паметната плоча на майор Райчо Николов и на паметника на Захари Стоянов. Вечерта членовете на Комитет Родолюбие ще представят възстановка на събитията, която пресъздава как войските, командвани от майор Данаил Николаев и четата на Чардафон Велики, установяват контрол над Пловдив. Ще бъде прочетено възванието на Българския таен централен революционен комитет, с което се обявява, че румелийското правителство е свалено и е провъзгласено съединението на България. Пловдивчани и гостите на града ще могат да посетят и историческия музей, където е подредена изложбата «Съхранената памет за съединението». А кулминацията на честванията е тържествената проверка заря от 20:30 часа, която ще бъде предавана пряко по програма «Хоризонт» на Българското национално радио. Значимостта на случилото се на днешния ден преди 141 години за пловдивчани.
2: Това е един емблематичен празник, в който се съединя Княжество България и Източна Румелия. Какво по-хубаво от това да бъдем единни и да си го помним това и напомняме всяка година.
3: Поуките са, че наистина съединението прави силата и ние трябва винаги да го помним и да вървим по този лозунг, че ако сме единни, можем много. Разединението ни прави услуги.
1: Каква България искате да ви?
2: Мирна, спокойна, с мислищи политици, които да чуват народа си, а не да работят за себе си.
4: Нашите предци тук са заложили едни ценности, които ние сега така общо наричаме европейски ценности. А много хора забравят сякаш и пренебрегват какво стои за тия европейски ценности, са склонни да се противопоставят на тази посока. Понякога си мисля, че имаме различни сетива и по различен начин възприемаме това, което се случва, колко са положителни знаците му и колко са отрицателни. Разбира се, като всеки аспект на живота, нищо не е съвършено. Във всяка посока има минуси и плюсове, но ние не трябва да си губим общата цел, не трябва да си губим главната цел и посока на развитие.
1: И от съвременния поглед към датата 6 септември, връщане назад във времето, в дните около съединението, описани от патриарха на българската литература. Революцията за съединението се извърши леко, тихо, бързо, безкръвно, пише в романа си «Нова земя» Иван Вазов. Правителството падна, както никое правителство не е падало, без борба, без противание. А идеята за съединението беше срасната с душите и с сърцата на целия народ. И още текстове от романа ще чуят и осмислят, минавайки покрай запазените и не толкова места от тогавашен Пловдив, участниците в днешния литературен маршрут. Ще ги поведе Младен Влашки, университетски преподавател, литературен историк, критик и журналист. Питаме го, защо изборът му е бил да посегне към Вазовия роман.
5: Първо, романа «Нова земя» е един подценяван роман. Второ, това е един роман, който абсолютно свидетелства през погледа на Иван Вазов за събитията на самия 6 септември. Той, разбира се, разказва и за Източна Румелия преди съединението и героя се връща в деня на съединението, но неговите роднини идват още рано сутринта. И това позволява през различните герои да бъде разказан самия ден на съединението.
1: Какво ще видят участниците в този тур?
5: Пловдивските сцени половината се разиграват в Хисара, половината се разиграват в днешното Марко и голяма част в самия град Пловдив. Иван Вазов е разказал точният маршрут на файтона, в който е Недялка Шилева, в който Чардафон води губернатора. Ама абсолютно точният маршрут, който много трудно се възстановява, но онова, което те ще усетят, и дай Боже да си го представят, е как е изглеждал Пловдив по това време. Там, където можеш, им покажем и снимки, но дай Боже да могат да усетят тази атмосфера на столицата на Източна Румелия в онези години.
1: В романа Вазов прави и дава много ясни оценки на обществото след освобождението и на времето, в което българите отстояват съединението, но те са и към политиците, към новобогаташите. Това са все неща, които кореспондират и с настоящето.
5: Абсолютно е верно. Първо, защото този роман е бил потискан. А той е бил потискан заради отношението на Иван Вазов към социализма. За него това са едни чепкани. Освен тях, в никакъв случай той не изгражда онази днешна идеологическа картина, която имаме на съединението, а описва своето усещане на преживяването. И до толкова, доколкото той не е един заслепен човек, а е човек вече с усети, изработен на друго, той няма толкова плакатно, категорично, положително отношение към събитията, които се случват тогава. Поради тази причина, влизането вътре в тази атмосфера, защото и самия роман, той се роман е приключенски. Така са навързани абсолютно приключенски събития, нравствени проблеми, които се обвързват с някакво политическо. Примерно, виновниците за една жестока смърт са едни дейци на ФМРО, които крадат една каса, и така нататък. Това е пресъздадено, да, художествен разказ е от свидетел на тези неща. И тогава всички от тези клишета, с които ние днес работим, сега в случая за съединението, но ние работим с хиляди клишета за хиляди работи, се поставят под голямо съмнение. И когато през ето този коридор се влезе в историята, вижда се колко много неща се повтарят. Това е много важно, за да могат хората да се опомнят от всевъзможните опиянения, в които са изпаднали, и да погледнат, чакай, ма тук това, то се е разигравало и ние знаем какво следва от това. Ами днес тя ситуацията е същата. Я да видим какъв избор да направим. Да, това не може да стигне до стотици хиляди хора, но дори и до 10 човека, до 50 човека да стигне. Това е, мисля, много важно, защото всичко това, което Иван Вазов е направил в този художествен свят, някак си въздейства, и то точно така въздейства, да можеш да се огледаш. И като се огледаш, да видиш, че има някакви големи неща. Около тези големи неща трябва да се концентрираш. Не около шумовете на времето. Защото те при него са направени прекрасно като приключенски истории. Обаче той самия прави едни коментари, които коментари са скрити до ден днешен, защото те не са много лицеприятни.
1: Освен че могат да се включат в литературния маршрут, пловдивчани и гостите на града имат и богат избор от много други културни събития. В Пловдив се провежда Международния фестивал на уличното изкуство, отворени за посетители са есенните изложби в Стария град, както и залите на Градската художествена галерия. В една от тях е позиционирана изложбата в рамките на поредното издание на Седмицата на съвременното изкуство под надслов «Бък в реалността», като творците изследват моментите, в които системата дава грешка и познатите правила престават да работят, отваряйки пространство за пукнатини, отклонения и нови възможности. Така, история и съвремие се сливат в днешния празничен ден в Пловдив. Зарано в неделя, Кремена Данева.

0: Цветанов неделя.
1: По традиция във Враца празникът на съединението ще бъде отбелязан с официална церемония край войнишкия паметник, познат като Лъвчето. В честването, организирано от общината, ще участват духовници, военни, историци, общественици и граждани. Букет на признателност ще поднесат и възрастни хора от пенсионерския клуб Съединение, които приемат празника и за патронен на своя клуб, за уроците на обединените усилия в деня, в който честваме 141-та годишнина от обединението на Княжество България и Източна Румелия, през настроенията на врачани и предстоящото тържество там. Разказваме в репортажа на нашата кореспондентка във Враца Иван Тонова.
2: Символно място събира врачани за съединението. Вече е традиция празникът да се чества край войнишкия паметник в града. Той е посветен на врачани, загинали във войните за национално обединение, сред които е и Сръбско-българската война, последвало обединението на Княжество България и Източна Румелия. Освен паметен знак, той е и свидетелство за силата на общите усилия, издигнате преди повече от 90 години с дарение на признателни врачани. Съединението като вдъхновение в полза роду, възможно ли е днес, отговарят съвремени врачани.
3: За нашия народ това е като вид възкресение. Какво е струвало на нашите предци? Да бъдем една държава, да не бъде откъсната една част от нея, жива част от нея. Саможертвата на българите, това, което са платили като цена за това. Родолюбци малко останаха, а чуждопоклонници много има.
4: Като урок бих дала на моите набори да учат и да се интересуват, защото това е много важна част от нас самите.
5: Според мен е много важно да бъдем обединени, защото с общи усилия могат да се постигнат много неща и да бъде държавата ни в по-добро състояние.
4: При нас има много злоба, което е много зле.
5: Това, което ни пречи е да бъдем обединени, някой път е зависта, егоизма. За някои хора този фактор, бедността също пречи да бъдем в общност.
6: Да се приемаме такива, каквито сме всички, да сме заедно.
7: Да помагаме на себе си и да се подкрепаме и трябва да спрем тази злоба и да бъдем по-съединени.
8: Това е страхотна, уникална, прекрасна дата, която в светлината на това, което наблюдавам през последните години, няма нищо общо с нас. Българина никога не е бил по-разединен, отколкото тук вече в последните 10-15 години. Аз съм, как да кажа, премерен, но вече започвам да ставам и малко по-уверен мизантроп. Не вярвам в доброто начало у човека и все по-малко започвам да вярвам в доброто начало у българина. Ние сме толкова разединени. Няма тема, независимо дали е положителна, позитивна или трагична, която да не ни разедини. Така че във този ред на мисли съединението е символ, нещо хубаво, метафора на това, което ние никога няма да постигнем повече.
2: Честването на съединението във Враца ще започне в 10 часа. В церемонията, организирана от община Враца, ще участват военни, духов оркестър и историк от местния музей. Благодарствен молебен ще отслужи врачанският митрополит Григорий. На паметника ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност. Вече стана традиция своя букет да поднесат и членове на пенсионерски клуб Съединение. Възрастните хора разпознават деня и като патронен празник на своя клуб. Те отдавна са научили урока за силата на обединените усилия. Останали самотни повечето от тях, в споделената клубна дейност намират утеха и мотив да продължават напред.
9: Нашия клуб е от 17 години. Нас ни свързва едно приятелство, една дружба, наричаме го семейство, защото наполовината от нас децата ни са по чужбина. Ние си живеем тук като сестрички, като братя и чакаме с нетърпение да дойде деня на репетицията, деня на мероприятието, на сбирката, на веселието. Тук си отпускаме душите и се връщаме в онези времена, които ни липсват.
0: И слава Богу, живота не е по-щастлив, като сме заедно. Иначе самотата, възрастните хора е голема работа. Даже клуба носи това име, може би най-убавото име на клубовете Съединение. Не е само името на клуба, но ние сме съединени като един.
2: Тоест, при вас няма разединение, но обществото ни е силно разединено.
0: Тук наистина аз така на тия години вече видя политически ли е разединено, по характер ли е разединено, по образование ли не мога да видя, но хората са отчуждени един от друг. На нас възрастни ни трябва обединение, на нас ни трябва повече внимание от по-младите, а това като че ли не става точно как трябва.
2: Съединението прави силата.
10: Да, обаче младите все още не го възприемат това нещо.
11: Урока е настроение. Защото ние, когато се съберем, всички хора забравят мъките си, теглилата си, това, че има много партии, това, че отгоре се кълват като кокошки, това нас не ни вълнува. Ние сме тук, за да се веселим и за да си правим едно приятно преживяване.
9: Клуб Съединение винаги е готов за съединение, винаги е отворен за съединение. Празника го празнуваме заедно с целия град, с цялата общественост. Винаги поднасяме цветя с знамето на Клуб Съединение, с усмивката на Клуб Съединение и с настроението на Клуб Съединение.
2: От Враца, Иван Тонова.

0: Горанов неделя.
1: В деня на съединението звукорежисьор е Антон Пиперов. Музиката избираше Стиляна Алексиева, аз съм Евелина Стоянова. След новините в 9 часа седмицата на Бързи обороти ще ви представи Светослава Кузманова. Честит празник, уважаеми слушатели, и до чуване!

0: Viena,
1: Budapeștă,
0: Salzburg,
1: München,
0: Praga.
1: Triumf на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти «Песни под Мараги Дик». Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мараги Дик.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Отбелязваме 141 години от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Център на честванията е Пловдив, където в 20 часа и 30 минути на площад Съединение ще се състои тържествена заря проверка, слово на което ще произнесе президентът Илияна Йотова. Програма Хоризонт на Българското национално радио ще предава пряко церемонията. В София честванията започват в 11 часа пред мазолея Костенца на княз Александър I Батенберг. За честванията в Ямбол информира кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Празникът на съединението ще започне с изпълнение на патриотични възрожденски песни на Ямболския духов оркестър на площада пред общината в Ямбол. След издигането на националния флаг и словото на кмета Валентин Ревански ще бъде отслужен благодарствен молебен. Честването ще продължи с шествие по централните ямболски улици до паметника на загиналите за националното ни освобождение, където ще бъдат поднесени венци и цветя. В музея на бойната слава ще бъде открита тематична изложба Символи на държавността, посветена на 147-та годишнина на българските военноморски сили. Изложбата представя част от личната колекция на доцент доктор Людмил Георгиев, дългогодишен полицейски служител и преподавател по криминалистика. Колекцията включва около 900 фуражки, шапки, барети, пилотки, калпаци и каски от над 80 държави, както и около 100 униформи. Ден на отворените врати е обявен и за културно-информационния център Безистена. За новините Даниела Костов.
1: В Ловеч годишнината от съединението ще бъде отбелязана с изложба и празничен концерт, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: От 10 до 12 регионален клон Васил Левски при Национално дружество Традиция ще представи изложбата Духът на българската униформа и оръжие. Посетителите ще могат да се докоснат до автентични исторически предмети и да се потопят в атмосферата на времето. От 10 до 11 часа празничното настроение ще допълни концертът на Общинския духов оркестър в Ловеч. В Троян признателни граждани ще поднесат венци и цветя пред паметника на Захари Стоянов. За новините Латинк Светозарова.
1: Премиерът и лидери на парламентарни партии отправиха поздрави за днешния празник. На 6 септември България чества своето съединение и примера на поколения държавници, загърбили политическите си различия в името на свободата и независимостта на отечеството. Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да куват съдбата си, написа във Фейсбук премиерът Румен Радев. В поздрава на лидера на партия ГЕРБ Бойко Борисов се казва: големите цели изискват смелост, отговорност и единство. Различия винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях. Това дължим на поколенията преди нас и на тези, които ще дойдат след нас, отбелязва Бойко Борисов. Съединението е моментът, в който България не чака разрешение. На 6 септември 1885 българите сами вземат решение за своята държава и поемат риска да го защитят. Това е големият урок на съединението. Националният интерес не се защитава с нишаване, пише в социалната мрежа съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев. В поздрава, отправен от лидера на ДПС Делян Пеевски, се казва: днешният ден е празник, който напомня, че силата, вярата, обединените усилия и поставянето на националния интерес над всичко винаги се увенчават с успех. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Владимир Зеленски. След срещата им в Москва с руския държавен глава Владимир Путин не бяха обявени конкретни резултати. Редакторът Георги Петровски информира.
4: Руският президентски съветник Юрий Ушаков съобщи след разговорите в Кремъл, че Уиткоф и Кушнер са представили предложение, целящо да сложи край на войната в Украина, и добави: от руска страна бяха предоставени ясни и подробни оценки за ситуацията в хода на специалната военна операция. Нашият президент потвърди ангажимента за съвместна работа с американците в търсене на политически и дипломатически решения. Американските и руските представители са обсъдили планове по същество за по-нататъчно развитие в разговорите, насочени към спиране на войната в Украина, коментираха от Белия дом. Стив Уиткоф и Джаред Джаред Кушнер не направиха никакви изявления и отпътуваха от Москва веднага след разговорите с Путин. За новините Георги Петровски.
1: Ключови избори за Германия предстоят в провинция Саксония-Анхалт. На вота днес крайно-дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управлението на провинциално ниво след Втората световна война. Само ден преди вота за парламент там, подкрепата за формацията достигна рекордните 41% според проучванията. Хиляди хора се включиха в митинги и шествия в защита на демокрацията в германския град Магдебург, докато крайно-дясната Алтернатива за Германия закриваше предизборната си кампания. Канцлерът Фридрих Мерц призова за по-категоричен отговор на позициите на крайно-дясната партия на изборите днес. В днешното издание на неделя 150 гост ще бъде министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която ще коментира проблемите в сектора и поисканата и от Продължаваме промяната оставка. Очаквайте участието и на Димитър Здравков от Прогресивна България, на Ивайло Мирчев от Демократична България и Петър Петров от Възраждане. Политологът Милен Люданов ще коментира политическата ситуация след обявените кандидатури за президентския вод, а историкът професор Иван Йочев ще говори за значението и поуките от Съединението на България. Неделя 150 с водещ Явор Стаматов може да слушате по Хоризонт и чрез видеоизлъчване на сайта bnrnews.bg, както и във Facebook страницата на предаването. Ред и на спортните новини в емисията. Христо Данев ги представя. Добър ден.
5: Добър ден. Осмият кръг в елитното ни футболно първенство продължава с още два матча тази вечер. От 19 часа Локомотив Пловдив Черно море, от 21.15 Локомотив София Лудогорец. Вторият двобой ще го предаваме пряко по Хоризонт. Ще бъдат играни 4 матча от 8-я кръг на втора футболна лига. От 17 часа Несеба Рилски Спортист и от 19 Добро Джабероен, Етър, ЦСКА втори отбор и Янтра Марек. В първенствата в Западна Европа вниманието приковават двобоите Валенсия Барселона в Испания от 17 часа и 15 минути, Арсенал Челси в Англия от 18.30 и Ювентус Милан в Италия от 21.45. Никола Цолов ще стартира от 9-та позиция в състезанието от автомобилната Формула 2. Началото е от 10 часа 45 минути, а от 16 часа предстои състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1. От първите позиции ще потеглят Пьер Гъсли с Алпин и Джордж Ръсел с Мерцедес. На откритото първенство на Съединените щати по тенис предстоят първите матчове от 8 на финалите при мъжете и при жените. И още тенис, Янаки Милев ще играе на финала на международния турнир от сериите Challenger 50 в Пловдив срещу украинеца Георги Кравченко. Матчът започва в 12 часа. Илиан Радулов ще играе срещу испанеца Ориел Рока Батая в квалификациите на надпреварата в Севиля, а русица Денчева среща в пресявките на турнира в Анталия Аделина Лачинова от Латвия. В Истанбул тази вечер от 19 часа е финалът на Европейското първенство по волейбол за жени между отборите на Турция и Италия. В матча за третото място от 16 часа ще спорят тимовете на Полша и Сърбия. Предстои 15-ти етап от колездачната обиколка на Испания. 110 км от Палма де Орио до Кордова. Водач генералното класиране е испанецът Енрик Мас с преднина от 2 минути и 6 секунди пред австриеца Феликс Гал и 2 минути и 10 секунди пред словенеца Примош Роглич.
1: Прогноза за времето на Ралена Димитрова. Здравейте!
6: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 17 градуса в Перник до 28 в Пловдив, а по Черноморието са от 22 до 24 градуса. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над северна България. Северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен. В Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините ще духа умерен северозападен, по най-високите части западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквания интензивен трафик днес и утре, временно ще се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по пътя Благоевград-Кулата. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Това е един емблематичен празник, в който се съединяват Княжество България и Източна Румелия. Какво по-хубаво от това да бъдем единни?
1: Дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България? И отговорът е да, ще го направя. Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим.
2: Представям ви господин Кирил Вълчев, юрист, човек на словото и на правото, общественик.
3: Бог ми е свидетел, не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент.
4: България мълчи за това, че Руската федерация и нейни агентурни действия стоят за този и за още няколко предполагаеми атаки.
5: Това е безразсъдно действие от страна на Русия.
6: Искаме свикване на Консултативен съвет за национална сигурност.
7: Няма да превърна Консултативния съвет в предизборен терен.
8: Това, че има много партии, това, че отгоре се кълват като кокошки, това нас не ни вълнува.
9: Наистина съединението прави силата и ние трябва винаги да го помним и да вървим по този лозунг, че ако сме единни, можем много. Разединението ни прави услуги.
10: Здравейте! В първата седмица на септември честит празник в Деня на Съединението, 12 минути след 9. В неделната сутрин с вас със Светослава Кузманова и звукорежисьор Антон Пиперов започва репортерски обзор на Хоризонт.
11: Слушате седмицата на бързи обороти.
10: Наближаването на президентските избори кандидатите за Дондуков 2 се увеличиха. Очаквано в надпреварата се включи последния служебен премиер Андрей Гюров и главният секретар на МВР в неговия кабинет Георги Кантев. Двамата слязоха по стълбите на историческия музей в родния им Гоце Делчев под аплодисментите на инициативния комитет, който ги издигна.
1: Дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България? И отговорът е да, ще го направя. И ще го направим заедно с Георги Кандев. Инициативният комитет, който застава днес до нас, е съставен от хора, които са граждани. Те не са политическа централа. Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията.
12: Малко чудно, че господин Гюров рискува с мене, защото аз каквото мисля, това и казвам. При мене няма втори план. Аз съм възпитан да спазвам и да бдя за закона.
10: След като в края на юли Иляна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент, започнаха и догадките, кой ще застане до нея в битката за Дондуков 2. Тя спази обещанието си, че тази седмица ще знаем името на кандидата за вицепрезидент и в четвъртък, минути преди откриването на есенния сезон на Софийската филхармония в зала България, стана ясно, че не един, а двама журналисти заедно влизат в надпреварата. Генералният директор на БТА в момента Кирил Вълчев се оказа името, което се предлага на избирателите.
2: Ние сме хора по призвание, не по образование само. Журналистите са и юристи, и бизнесмени, и икономисти, хора с една изключително широка култура. Представям ви господин Кирил Вълчев, юрист, човек на словото и на правото, общественик. Вицепрезидента трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира българската държава и да уважава законите. Дълги години ние имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за тази кауза, за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост, на буквите. Един вицепрезидент трябва да умее да общува с хората, да бъде близко до тях и тук в България и зад граница, с българите.
3: Бог ми е свидетел, не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент. Приемам поканата на президента като признание не за мен, а за БТА. Институция на съгласие, на общуване с българите по света, на памет, нещо, от което има нужда в президентството. Съгласие. Но съгласни не означава еднакви. Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството. Демокрацията и България в Европа.
10: И дния вторник, 8 септември, ще бъде представен и инициативния комитет, който издига кандидатурата на Йотова и Вълчев. Въпросителната остава пред кандидатите на ГЕРБ, ако има такива, и на Възраждане. А през седмицата Централната избирателна комисия започна приема на документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите на 25 октомври.
11: е седмицата на бързи обороти.
10: Първия пленарен ден от седмицата ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната призоваха държавния глава Иляна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност, след като правителството на Германия обвини Русия за неуспешната атака с зареден с експлозиви дрон на летището в Лайпциг. България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг, заявиха от външното ни министерство, докато управляващите и част от опозицията влязоха в спор. Георг Георгиев от ГЕРБ СДС, Ивайло Мирчев от Демократична България и Николай Денков от Продължаваме промяната.
4: България мълчи за това, че Руската федерация и нейни агентурни действия стоят за този и за още няколко предполагаеми атаки. Заплахите са видими, а това, че нашата глава е дълбоко в политическия пясък, няма да ни спаси тогава, когато те дойдат и до нас.
6: Единствената страна, която не споменава Русия, България. Русия опитва да извърши атентат в Германия. България се занимава с това да изкара спортния министър на Русия от санкционния списък. Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново имаме снишаване. Искаме свикване на консултативен съвет за национална сигурност, ясна позиция от правителството и спиране на веждането към Русия и към Путин.
13: Управляващите продължават да се правят на ни чули, ни видяли, ни разбрали. Въпреки взрива, който имахме в нашия завод, въпреки падналите дронове, от които част ги припознаваме като приятелски, а пък за други викаме дипломатите.
10: Петър Витанов от Прогресивна България отговори на нападките на опозицията така.
14: Като страна член на Европейския съюз и на НАТО нямаме основания да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки, но все още за сега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от немското разследване, защото не веднъж окончателните резултати се разминават с първоначалните подозрения и тук визирам Северен поток.
10: На искането на президента да свика консултативен съвет за национална сигурност Йотова заяви.
7: Няма да превърна консултативния съвет в предизборен терен. Това го обещавам. Консултативният съвет е орган, в който се събират политически партии, служби, институции, за да препоръчат определена политика на другите институции. Има достатъчно лостове, в които Народното събрание в момента може да се справи с тази ситуация, а мисля, че това е работа и на външно министерство.
10: Темата за дрона в Лайпциг продължи, подета от опозицията и в петък, когато премиера Румен Радев отговаряше на депутатски въпроси. От парламентарната трибуна в спор влязоха народния представител от ГЕРБ СДС Георг Георгиев и министър-председателя.
15: Какви действия вашето правителство ще предприеме, защото сами си даваме сметка, че що може в Германия, недалече от момента, в който да може и в други страни, в това число и в България.
5: Българското министерство на външните работи беше едно от първите, които отговорих и отговори адекватно. Ние категорично подкрепяме нашият водещ съюзник, икономически инвестиционен партньор Германия и заставаме редом с Германия в отговор на всякакви хибридни и други атаки. Това е безразсъдно действие от страна на Русия. Дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват хиляди километри в дълбочина руска територия, дали тя ще стои спокойно или ще отговори.
15: Вие си позволихте най-накрая в едно изречение да поставите Русия, хибридна заплаха и атака. Това е съществен прогрес. Това не са изолирани инциденти. Това вече е система.
5: Ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения.
11: И още от седмицата.
10: И докато политиците се карат, спорят и нападат един друг, през седмицата стана ясно още, че годишната инфлация у нас се е ускорила до 5,1% през август, спрямо 4,4% през юли, показва предварителната оценка на Евростат. На този фон правителството ще предложи конкретен размер на минималната работна заплата за 2027 година, чак след като парламента приеме промените в Кодекса на труда за новия механизъм за определянето на най-ниското възнаграждение в страната, заяви социалния министър Наталия Ефремова пред ресорната парламентарна комисия.
16: Разчитам, че в средата на месец септември Министерски съвет ще приеме проекта на закон за изменение и допълнение на кодекса на труда, който ще бъде след това внесен за разглеждане в Народното събрание. Ако бързо бъде разгледан на първо и второ четене и влезне в сила, ще може паралелно да се измени и подзаконов нормативен акт, който се изисква, за да определим точния размер на минималната работна заплата, и в началото на октомври ще можем да говорим вече в конкретика с възможен точен размер.
10: Преди правителството да определи размера на минималната работна заплата за до година, трябва да се изчака решението на Конституционния съд. За това призова президента на КНСБ Пламен Димитров.
17: Винаги сме казвали как България всъщност догонва през брутен продукт на глава от населението, разбира и през дохода, те цени, които вече имаме на хранителните продукти, които са на близо 100% европейски, някои са над 100. Ние трябва непременно да затваряме тая ножица, т.е. да конвергираме нагоре, движим нагоре дохода и да го приближаваме към средно европейското ниво, за да може да купуваме тези средно европейски цени, които имаме на храните в България вече.
10: От синдиката не приемат прогнозна минимална работна заплата от 660 евро за до година. Пак през седмицата стана ясно, че до 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари до година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност, обясни Светла Нестеро от управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
18: Хората могат спокойно да се доверят на автоматичния механизъм на инвестиране, свързано с жизнения цикъл, заложен в кодекса за социално осигуряване. Но пак повтарям, за тези от тях, които имат особено мнение, страхове, притеснения или пък амбиции и готовност да полагат за поемане на малко повече риск, това продължава да бъде възможно, защото хората имат пълна свобода да се противопоставят на системата, да направят различен избор.
10: На фона на всичко това от Стопанската камара излязоха с данни от проучване, според което стреса в работата струва 400 милиона евро годишно на българската икономика. Всеки втори работещ е в напреднал или в хроничен стрес на работното място. Анализа обхваща 30 предприятия от 5 икономически сектора и над 700 работещи, каза пред БНР Томчо Томов от Българската стопанска камара.
19: Нарушени са абсолютно адапционните способности на организма, чувства се хронична преумора, неспособност за възстановяване, емоционално изтощение, загуба на работоспособност, когнитивни нарушения, проблеми в общуването, в ценностната ориентация, и на един стадий вече хроничното ниво на стрес възниква и бърнаут, професионално прегаряне, състояние, където работещият вече не е способен да се ангажира нормално с работата.
11: И още от седмицата.
10: Българската литература и по-специално Георги Господинов получи поредно световно признание. Романа му «Градинария и смъртта» му донесе наградата за европейска литература Жан Моне. Той беше номиниран заедно с още 7 европейски автори, а отличието ще му бъде връчено през ноември в рамките на 39-я фестивал на европейската литература. А в последния ден от тази седмица отбелязваме 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Във Враца отбелязва съединението край войнишкия паметник в града, издигнат с дарения преди 90 години. Членове на пенсионерски клуб Съединение по традиция поднасят на паметника всяка година цветя.
20: Нашия клуб е от 17 години. Нас ни свързва едно приятелство.
21: Клуба носи това име, може би най-убавото име Съединение. А не е само името на клуба, но ние сме съединени като един.
8: Урока е настроение. Това, че има много партии, това, че отгоре се кълват като кокошки, това нас не ни вълнува. Ние сме тук, за да се веселим и за да си правим едно приятно преживяване.
20: Клуб Съединение винаги е готов за съединение, винаги е отворен за съединение. Празника го празнуваме заедно с целия град, с цялата общественост. Винаги поднасяме цветя с знамето на Клуб Съединение, с усмивката на Клуб Съединение и с настроението на Клуб Съединение.
10: Значимостта на случилото се на днешния ден преди 141 години за пловдивчани.
0: Това е един емблематичен празник, в който се съединяват Княжество България и Източна Румелия. Какво по-хубаво от това да бъдем единни? и да си го помним това и напомняме всяка година.
1: Поуките са, че наистина съединението прави силата и ние трябва винаги да го помним и да вървим по този лозунг, че ако сме единни, можем много. Разединението ни ни прави услуги.
11: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
10: Така обобщихме последната първа седмица на септември. Дочуване и хубава неделя от мен, Светослава Кузманова, и звукорежисьора Антон Пиперов, с когото избрахме да завършим с Лили Иванова, която тази седмица изнесе концерт пред 8000 души, а акцент в програмата й беше емблематичната песен «Боянския майстор». Пред катедралата Свети Александър Невски новата версия придоби и символен контекст, защото е песен свързана с българското духовно и художествено наследство. Сега обаче ще чуем в оригинал.

0: неделя 150.
1: На 6 септември неделя е. Добър ден и честит празник, уважаеми слушатели. Започва първото след кратката лятна ваканция издание на обзорното предаване на програма Хоризонт на Българското национално радио неделя 150. Днес честваме, отбелязваме, празнуваме 141 години от съединението на княжество България и Източна Румелия. По този повод ми се стори уместно да ви припомня какво пише Захари Стоянов на 28 септември 1885 година в вестник Самозащита. Актът на 6 септември порази цял свят. Той е смел и благороден акт от страна на български народ, принуди и заклетите на врагове да ръкоплескат. Не на шега са поразените. Чудят се и мамят чуждите хора, как е можел български народ да узрее така скоро, кой му е почушнал да свали от гърба си чуждото иго. В какво сме ние съгрешили пред техните очи заедно с доблестния си княз, да сипят по главите ни огън и жарава? Престъпление ли сме направили, че сме съборили едно чуждо правителство и сме апелирали към своите задбалкански братия и към своя княз? Но защото не питахте нас да ви кажем, че е време, говорят злобните вестникари. Добре, но ние имаме пословица, която ни говори, че вълкът ходи сам, но вратът му е най-дебел. Освен това, можем ли да питаме ние вас за работи революционни, ги кажете, или превратни, когато вие бесите уногова, който произнесе само тая дума? Не знаете ли вие, че между дипломация и политика, свещени съюзи и договори от една страна, а от друга народна воля, свобода и независимост, нищо общо не може да има? Питаха ли ни нас в Берлин, когато ни разделиха на 4 части? Казвайте де, нали сте либерали, старо го покроя и защитници на славянството? В 1876 година, когато ние поискахме своето освобождение и независимост с черешови топове, времето ли му беше? Допитахме ли се до вас? Нито едното, нито другото. Боли ли вас най-много това обстоятелство, че сме пристъпили към своите домашни работи на своя глава? Та това именно и ние желаеме. Ако ни се сърдят за тая постъпка двама-трима егоисти, то цял свят ни подава ръка. Ние сме такава капризна нация, защото от всичко най-горе туряме свободата.

Да бъдем свободни, какво се изисква? Доколкото е възможно, сами да си туреме калпаците. Да бъдем съединени. Пише Захари Стоянов. Още веднъж честит празник, честито съединение, уважаеми слушатели. Ето какво ще чуете в днешното предаване. Каква е посоката за развитие в здравния сектор? Рокади, проблеми и първо искане за оставка. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще участва в неделя 150. Властта е в ръцете им. За какво я употребяват? Депутатът от Прогресивна България Димитър Здравков, председател на Комисията по образование и наука. Коя е по-критичната опозиция? Ивайло Мирчев, съпредседател на Демократична България, и Петър Петров, заместник-председател на парламентарната група на Възраждане. Има ли потенциал за пренареждане на политическото статукво? Политологът доцент Милен Любенов. 141 години по-късно, поуките от акта на съединението, историкът професор Иван Илчев. Редактор днес е Мария Филева, звукорежисьор е Победа Лакова, музикален редактор е Ирена Каделева. Аз съм Явор Стаматов. Останете с нас до 12.

0: неделя 150.
1: В неделя 150 започваме политическия сезон с разговор с Петър Петров, който е заместник-председател на партия Възраждане. Добър ден, господин Петров.
2: Добър ден, господин Стамато. Драго ми да ви чуя. Чести празники и се извинявам на вас и на вашите слушатели, че не мога да съм в хубавото студио.
1: Благодаря ви за това, че приехте поканата. Честит празник и на вас. Да уточня, че поканихме представители на всичко, на всички парламентарно представени партии. Отзоваха се само три, за което съжаляваме. Разбира се, надяваме се в следващите издания неделя 150 и останалите формации да участват, за да може да бъде чута и тяхната гледна точка. И така, господин Петров, той деня е празничен, това спор няма, само че нещата, не знам, изглеждат ли празнично с оглед на на ситуацията, в която се намираме. От една страна конфликти, от друга страна сложна икономическа ситуация. В този смисъл, какви са приоритетите на Възраждане през новия политически сезон?
2: Българското общество нещата въобще не са празнични, особено когато влизат в магазините или зареждат на бензиностанциите. Това определя и нашите приоритети пред есения парламентарен сезон, а именно да направим така, че да предложим промени в законите. Знаете, че данъчните закони се променят в края на годината с проектите на бюджета. Да направим предложения, които да помогнат на българските граждани да посрещат все по задълбочаващата се криза и заради външни конфликти, и заради неспособността на правителството да овладее цените и да повиши доходите. Това трябва да е първостепенен приоритет на Възраждане и това, разбира се, ние ще преследваме през следващите няколко месеца.
1: Как се справят управляващите според Възраждане, господин Петров? Минаха първите 100 дни, така обичайно се правят някакъв тип равносметки на действията на правителството.
2: Според мен въобще не се справят с овладяването на кризата, на спекулата, на инфлацията. Ако помните, набързо приетите два законопроекта в Закона за защита на потребителите и Закона за закрила на конкуренцията, в началото на техния мандат нищо не се случи, а обявяваха, че с тях ще тяха да спрат растежа на цените, че ще ги замръзат, че дори ще ги свалят. Нищо подобно не се случи, не катастрофира и тяхната кошница с грижа за българското общество, за българските потребители. Тя се преобразува в кошница с празни обещания. Като гледам в последните няколко дни, представители на Прогресивна България продължава да е пълната празни обещания, но това, за съжаление, помага на хората, тъй като сметките продължават да растат. Чака ни есенно-зимния сезон, където и сметките за ток ще са по-високи. Нищо не прави правителството срещу това. Именно заради това са и нашите критики за първите 100 дни на държавното управление. Разбира се, във външно политически план имаме разбоение в позициите, но по-важното е, че хората очакваха наистина да се вземат спешни мерки за намаляване на инфлацията, за намаляване на дефицита, за намаляване на цените, но към момента нищо от това не се случва.
1: За външнополитическите така послания на кабинета не ви ли допадат? Сега премиера каза онзи ден в парламента: Европа може да съществува без Русия, но не може дълго да съществува срещу Русия. Това не е ли така във вашето поле, във вашия коловоз да изказване?
2: Мъдрият български народ е казал: не гледай какво говорят, гледай ги как гласуват, защото два дни по-рано именно групата на Прогресивна България не подкрепи предложението на Възраждане за искане на временна дерогация за внос на горива от Русия, каквато впрочем имат и в момента Хърватия и Словакия, чието премиер беше онзи ден на посещение в България. Отгласувалите 43-ма депутати на Радев са в групата за приятелство с Русия, така че направете си сметката доколко казаното се припокрива с действията. Това е само един пример от политиката, която води това правителство. В България пред българския парламент и пред българските медии говорят едно, в чужбини, особено в Брюксел, говорят нещо съвсем различно, което ние не одобряваме.
1: Обаче, господин Петров, премиера Радев обясни защо не може България да вземе решение да внася петрол от Русия, за разлика от компоненти за атомната централа, например, където просто няма друг производител и доставчик. Производители и доставчици на петрол има много и за това е необходимо на европейско ниво да бъде дадена дерогация, нали така?
2: която да, и така, и която трябва, разбира се, първо да бъде поискана от българското правителство. Това беше и проекта на решение, което ние внесваме, българското правителство да поиска, защото в момента ние считаме, че ситуацията с горивата е извънредна. Извънредна е за джоба на всички български граждани, които плащат все по-скъпи и по-скъпи горива, а и предположението ми, че цените им ще продължава да се качват. Оттам нататък и цените на всички основни хранителни стоки, на всички услуги. Нещо, което поне българското правителство, да ви напомня, че не предприе никакви мерки, за да противодейства на това, за разлика от много други държави, членки на Европейския съюз, като Франция, като Хърватия, като Италия, като Румъния, като Гърция, повечето от които намалиха ДДС, намалиха акцизите, някъде дават и в някои държави, като Франция, и стимули за закупуване на гориво. Нищо подобно като всеобхватна мярка за всички български граждани не бе предприята до момента от българското правителство. Именно за това ние считаме, че ситуацията е извънредна и би трябвало да се търсят по-радикални решения, като този проект, който ние предложихме, но това вече е минало и сме насочили поглед към предстоящия проект на бюджет, който би трябвало Министерски съвет да внесе, където ние като народни представители, като парламентарна група, именно ще направим такива предложения, които да засягат всички български граждани, за да могат да се справят с недоимъка и за съжаление, не растящите доходи.
1: Господин Петров, очевидно един от вариантите Възраждане отново да, как да кажа, да излезе в първите редици на политическата битка е представянето ви на президентските избори. Решихте ли вече кой ще бъде вашия кандидат?
2: Само да точно, че винаги, откакто сме в парламента, заради своята активност и заради доверието, което има в обществото, сме в челото на политическата битка по един или друг начин. Към началото на следващата седмица, разбира се, ще имаме решение измежду пете кандидатури за президент, които се обсъждат, а също и за вице-президент. И ще обявим, разбира се, тъй като ние се регистрирахме за участие в президентските избори, ще издигнем кандидатура за президент и за вице-президент и ще участваме, разбира се, с нагласата да спечелим президентските избори.
1: Ясно е, че няма да кажете кой ще е кандидата, но може ли поне да открехнете завесата и да кажете кои са тия пет кандидатури, защото видяхме, че в битката с заедно с Илияна Йотова влиза и директора на БТА. Сега, вие откъде черпите вашите кадри? И вие имате склонност да, така, да предлагате на журналисти политическа кариера? Та открехнете завесата, кажете кои са тия петима.
2: Разбирам закачката и трябва да всички да знаем, че фигурата на кандидата за президент, а и за вице-президент, трябва да бъде на човек, който да има държавническо мислене и поведение и да заявява смело своите позиции, да бъде и независим от чужди влияния, от чужди посолства, а и от български олигархични интереси. Именно с такъв профил са кандидатурите, които обсъждаме и съм сигурен, че ще представим такива две кандидатури за президент и вице-президент в началото на следващата седмица, които българското общество да може да припознае като алтернатива на това, което към момента имаме предложено като кандидатури от останалите политически сили.
1: Партиен кандидат ли според вас би имал повече шансове, господин Петров, или обществена фигура с така значимо доверие?
2: Разбира се, аз считам, че обществена кандидатура със значимо доверие в цялото общество би била най-успешната. Това е мое лично мнение. И това, което смятам, че ние ще излучим като кандидати за президент и за вице-президент, ще бъде съчетание от двете, за да може Възраждане да разчита на максимално голяма подкрепа от българските граждани, за да можем да наистина да постигнем победа на тези президентски избори.
1: Ако се върнем на работата ви в парламента, господин Петров, как оценявате законодателните инициативи на Прогресивна България? Защото до някаква степен те се покриват с това, за което и вие сте настоявали. Сега, ако ви върна на връщането на машинното гласуване, макар и в секции с над 300 избиратели, сега заявките, които се дават до голяма степен, посоката, в която така изглежда, че се работи, изглежда, че съвпада с вашите виждания, не е ли?
2: Не е точно така, защото ако проследите какво се приема в последните седмици на Народното събрание, последните два месеца, повечето приети законодателни актове са всъщност сертификации по международни споразумения за актуализация, т.е. повишаване на цени на военно оборудване по вече сключени договори, като страйкери, като друго военно оборудване. Това прави към момента управляващото мнозинство. По никакъв начин не предприема законодателни мерки, които да засягат борбата с инфлация, повишението на доходите, социалните плащания. Това не кореспондира с нашите заявки и за това не можем да намерим паритет. Да, бе прият изборния кодекс, промяната в изборния кодекс, да, бе върнато в голяма част машинното гласуване с всичките рискове, които останаха в по-малките секции с под 300 избиратели, като ще се гласува на хартия, ще има огромни машинации с неизползваните хартиени бюлетини, но това е само една малка част от дневния ред на обществото, който би следвало да намери отражение в Народното събрание, а не просто ратификации на споразумение за закупуване на военна техника, нещо, което считам, че не би трябвало към момента да прави парламента.
1: Е, задвижи се и, така да се каже, вижда и се края на процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет, нали така? Започнаха вече и професионалните номинации.
2: Точно така, и срока за кандидатури от народни представители стича на 9 септември. От Възраждане сме категорични, че трябва да бъде сменен състава на ВСС, за да се прекрати политическото влияние на ГЕРБ и на ДПС в съдебната власт. След това да се избере и нов главен прокурор. Там, разбира се, ние още в предизборната кампания го заявихме и към момента работим в насока да бъде сменен състава на Висшия съдебен съвет, като отваряме скоба, че това е само малка част от съдебната реформа. Прогресивна България заявиха, че ще правят допълнителни промени в закона на съдебната власт. Ние от Възраждане ще внесем също и наши промени, за да може да се намали безконтролното влияние на ръководството на прокуратурата, да престанат тези слагания на досъдебни производства на трупчета, както се казва, и да могат българските граждани да усетят наистина, че получават справедливост, когато потърсят правоохранителните органи. Така че, да, трябва да бъде сменен Висшия съдебен съвет и ние от Възраждане сме заявили намерение да участваме. Стига, разбира се, това да не стане по познатия стар начин с подмолни колаборации, взаимодействия с ГЕРБ и ДПС, което нещо ние не бихме участвали по никакъв начин.
1: Мисълта ми е, господин Петров, че ето нещата се задвижиха, нали така? Споменахме връщането на машиното гласуването, процедурата по смяната на членове на Висшия съдебен съвет, управляващите представят и така доста амбициозна управленска програма, която изглежда, ако бъде реализирана, изглежда ще реформира редица сектори в България. Кое не ви харесва?
2: Не ни харесва времетраенето на този процес, защото българските граждани, за съжаление, не могат да чакат. При обявена инфлация официално от 5,1% за август, при заложен бюджетен дефицит в средносрочната годишна програма на Министерски съвет от 3,8%, което, разбира се, може би ще бъде увеличено, при никакви мерки срещу растежа на цените, не знам дали обществото ще дочака по-добри времена с съдебната система или недоволно ще излезе на улицата, защото сметките за съжаление вървят всеки месец, а и те ще се увеличават поради редица фактори, така че това няма как да ни радва и не може да ни успокоява като парламентарна група.
1: Господин Петров, прави впечатление, че българското правителство единствено, доколкото си спомням, не спомена Русия, когато се говореше за тази хибридна атака, да, в Германия, за която Берлин официално каза, че данните сочат, че зад нея стои руското разузнаване. Какво казва Възраждане в този случай? Питам ви, защото вие сте в една много деликатна ситуация. Вашите партньори от Алтернатива за Германия са на път днес да спечелят за първи път победа в една от провинциите на Германия, именно Саксония-Анхалт, макар че според прогнозите няма да могат да управляват сами. Но от една страна хем трябва да застанете на страната на Германия, защото, нали, очаквате там да дойде Алтернатива за Германия на власт, от друга страна трябва да застанете срещу Русия. Какво казвате вие?
2: Като говорим за изборите днес, за пожелавам успех на Алтернатива за Германия, които с горе-долу двоен резултат пред втората политическа сила ще спечелят изборите и ще дадат началото на повратната точка в управлението на Германия. Повратна точка, защото и германското общество вече не желае тези огромни миграционни политики, не желая самоунищожаването на икономиката, а и тази конфронтация, наблягам на думата конфронтация, противопоставяне в външно международен аспект. Именно такава политика подкрепяме и ние от Възраждане и знаем много добре, че когато Алтернатива за Германия вземе и властта в страната, това ще доведе и до смяна на властта в България. Понеже ме питате за нашата ситуация и позиция към момента, тя по никакъв начин не кореспондира с позицията на българското правителство, което се задоволи в една от социалните мрежи само да изрази подкрепа, плаха подкрепа към Германия. Да, никое гражданско летище не може да бъде и не трябва да бъде атаковано по никакъв начин. Дали това е дело на руското разузнаване, дали не, знам, че Русия отрече, това трябва да установи разследване, което да представи на първо място безспорни доказателства и след това според нас да обвинява една или друга държава или едно или друго разузнаване. Аз считам, че с промяната на политическия климат в Германия ще намалеят и подобни обвинения, преки обвинения в начален етап към други държави, включително и към Русия. Именно затова считам, че българската позиция би следвало да е по-балансирана. България на първо място да проучи и българското правителство да проучи какви ще бъдат последиците за България, а след това да заявява една или друга категорична или не толкова категорична двояка позиция, която да каже в България една, а когато българският премиер излезе в чужбина, леко се променя.
1: Аз се чудя, не ви ли е достатъчно балансирана позицията на правителството, господин Петров? По-балансирана от това, не знам, може ли?
2: Българското правителство, което в момента на вас е доказало, че един ден говори едно, на другия ден прави друго, така че никога да не считаме една негова обявена позиция и на министър-председателя, включително за последна, тя по-скоро е предпоследна и зависи от това кой държавник, чуж държавник ще дойде тук на официално посещение в България или пък къде ще има посещение българския министър-председател, така че да не приемаме за окончателни позициите на българското външно министерство, особено когато то предпочита да ги завива в една социална мрежа, а не и официална.
1: Понеже яростно, така, не, хайде, не яростно, но критикувате сериозно правителството. Преди изборите изглеждаше, а то така и стана, че Прогресивна България ще вземе много от вашите гласове и депутати. Наистина така се случи. Ясно е, че ви искате да си върнете подкрепата на тези избиратели, да спечелите сигурно и още повече. Но, господин Петров, как ще се разграничавате от Прогресивна България? Виждаме, че Костадин Костадинов атакува лично премиера Радев. Това ли е тактиката на Възраждане, за да бъде сложена ясна граница между вас и Прогресивна България?
2: Вижте, в политиката няма лични атаки, няма лични нападки. Това, че ние критикувахме, да, и яростно, държа да почитая, яростно критикуваме правителство и съответно представителите, ръководството на Прогресивна България още преди изборите, това е защото позициите, които те заемат, на първо място не защитават българския национален интерес и на второ място не действията им не оправдават това, което те говореха. Щяха да борят олигархията. Какво се случи?
1: Преборили са я.
2: Така казаха, но къде са реалните резултати срещу корупцията по високите етажи на властта? Те дори си приеха новия стар закон за противодействие на корупцията преди 3 месеца почти. И какво се случи? Нищо. А това, с тази заявка, те взеха доста гласове от български граждани. Да, няма лошо, че част от избиратели, които преди са гласували за Възраждане, са предпочели Прогресивна България. Разбира се, те, когато търсят нещо по-добро, имат право на това. Но към момента, дадените заявки от Прогресивна България за борба с олигархията, за борба с корупцията по високите етажи на властта, по никакъв начин не се оправдават, а напротив. Назначават се кадри, които в миналото са били свързани с ГЕРБ и с ДПС. Именно затова и ние от Възраждане ще се противопоставяме, да, яростно на тези действия, на тази политика на Румен Радев и на неговата партия. Това е съвсем нормално за нас.
1: Накрая, господин Петров, според вас има ли достатъчно натрупани основания да се иска вот на недоверие към правителството?
2: Не бих желал да коментирам към момента, но според мен, поне в политиката по отношение на социалните плащания, на доходите на българските граждани, на овладяването на ръста на цените, българското правителство отдавна е събрало достатъчно черни точки, както се казва, за вот на недоверие. И нека все пак слушателите знаят, че за внасянето му са необходими 48 подписа на народни представители, за да не се чуят ние от Възраждане защо не го внасяме. Това е причината към момента да няма внесена вот на недоверие, но поне в тези области, които са насочени към цялото българско общество и към неговото житие и битие в ежедневието и проблемите, с които се сблъсква, там, разбира се, поне според мен има основания за вота на недоверие към правителството.
1: Благодаря ви, Петър Петров, заместник-председател на Възраждане в неделя 150.
0: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. В къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Япония,
5: Китай,
4: Индонезия,
5: Бали,
4: Тайланд,
5: Пукет,
4: Сингапур,
5: Корея,
4: Хонг-Конг
5: и Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: неделя 150.
1: В неделя 150 продължаваме с гласа на опозицията. В студиото вече е съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. Добър ден, господин Мирчев.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: И честит праздник, разбира се.
2: Честит празник и на вас, и на вашите слушатели.
1: Благодаря. Така, къде да започнем?
2: Стоте дни минаха. Позволите да започнем с празника, защото може
1: хайде
2: да е важно.
1: Хайде с празника да започнем.
2: Това е деня, в който малко са тези дни. България не е искала разрешение. България не се е снишавала. И в моментите, в които Русия, тази, която за някой ни е освободила, си оттегля висшите офицери от армията, оттегля си министъра на отбраната, България успява и в сръбско-българската война успява да защити националния интерес. С това България си гарантира и авторитета пред Европа. Днес ние сме в различна ситуация. Днес ние се снишаваме пред същата тази Русия, пред която сме отстоявали. И вместо да бъдем силна България в силна Европа и да преследваме българския национален интерес, който безспорно е в Европа, не в Русия, ние гледаме и чакаме Путин утвърдително да кимне, за да направим един и друг ход. И не трябва да има никакво съмнение. Ако днес трябваше да се извърши съединението, имахме тези управляващи и те трябваше да вземат решението, нямаше съединението да се случи без разрешението, без санкцията на Русия. Ние се противопоставяме точно на това. Трябва всички да сме наясно какъв е днешния ден, защо трябва да сме горди с това, което е свършено през 1885 година, и да не забравяме за България, за нейния авторитет в Европа, как е бил изграден той. Никога да не се снишаваме и винаги България да гледа към Европа.
1: Сега тук трябва да си припомним, че и преди съединението, и по време на съединението има доста негови противници, има хора, които се страхуват, други откровено смятат, че не му е времето, да не говорим, че няколко опита за съединение има и още преди 1885. Това си е един трънлив процес и, как да кажа, различните гледни точки, най-меко казано в българското общество, не са нещо ново, съвсем очевидно. Да не говорим за предателствата и други негативни черти. Кажете, господин Мирчев, в контекста на празника, ама хайде празника да го оставим на страни, защото то е наистина нещо свещено. Как изглежда политиката и политическия живот след първите 100 дни на кабинета Радев, според вас? Освен, че видимо има някакъв тип нормализиране на най-малкото на отношенията в пленарната зала на парламента.
2: Това, което казахте, е факт. Нормализиране в парламента има, доста по-спокойно, то по-скоро поради липсата на партии, които го играха патерица на ГЕРБ и на ДПС. Имаха една основна цел да атакуват опозицията с всякакви абсурдни аргументи. Но трябва да се върне малко по-назад. Протестите през декември месец и надеждата на хората, защото една от причините за тези протести беше бюджета. Надеждата на хората да има адекватен бюджет. Всички излязохме да протестираме срещу бюджета с 3% дефицит. От новите управляващи получихме бюджетен дефицит от 5,7%. Искахме България да има нормални финанси, да гледа към Европа. Вместо това, България в момента поглежда на изток. И в тези първи 100 дни, да, има няколко стъпки, които могат да изглеждат като начало на борба с олигархията. Махането на охраната на Пеевски, случай в Дъргалевци, колкото е неубедителен да е той с Таки и Ами. Но няма тази последователност от стъпки вече повече от 100 дни, от която да стане ясно, че правителство и парламент гледат в една посока по отношение от една страна на доходите на хората, на битката с инфлацията, на бюджета, от друга страна на разрушаването на този корупционен модел, за който всички говорим.
1: Ама това каза премиера Радев, че са спрели, спомня си, че репликира Асен Василев, който му каза, че според Министерство на финансите дефицита към 1 септември е 2,2, и премиера Радев каза, да, такъв е, защото ние спряхме всички безумни харчове. Ето ви първата стъпка, за която вие искате, за която
2: този
1: вие говорите.
2: Бюджетът се коментира в края на годината. В момента той е 2,2, защото тогава само преди един месец беше заложен 5,7. Няма никаква логика. Още повече тогава, когато Европейската комисия прогнозата беше 4,1%. Очевидно някой смята да харчи до края на годината. Нашата работа е да направим така, че всеки харч да бъде в интерес на страната, а не в интерес на една или друга бизнес група. И това с бизнес групите вече се случва. Хората, които протестираха, разчитаха, че започва разрушаването на този олигархичен модел. Това, което се случва, че се махнаха лицата. Бутнаха се в страни Борисов и Пеевски И на тяхно място сега имаме хора като Копринков и Красьо Черния, например.
1: Аз...
2: И това между другото е много сериозно.
1: Красьо Черния пак ли се връща като...
2: Връща се, да. Връща се и той в много добра комуникация с шефа на кабинета на премиера. Това, което се случва, е, че фирмите, мрежите от фирми, които бяха второто ниво в разпределението на поръчки сред олигархията, те продължават да функционират. Нищо там не е спряло. Просто се сменят кукловодите на целият този процес. И активната роля тук има шефа на кабинета на премиера. Това е човека, между другото, който също назначава заместник министрите в правителството. И всеки министър, ви призовавам, всеки журналист да попита всеки един от министрите, дал ли му е Копринков списък с заместник министри, които да назначи. Една държава, в която шефа на кабинета на премиера лично назначава и казва на всеки от министрите, кой ще му бъде заместник министър.
1: Ама вие сигурен сте в тази информация?
2: Има достатъчно индикации за това. Както има достатъчно индикации за това, че определени суми, определени бизнес процеси, да ги наречем, свързани с обществени поръчки, с публични средства, в момента вече се преразпределят от Николай Копринков.
1: Това са много сериозни обвинения. Сигурно имате доказателства за това.
2: Ми сигурно има, между другото, достатъчно медийни публикации, ние имаме достатъчно информация по тази тема.
1: То тогава, ако се преразпределят средства от обществени поръчки, трябва да се сезират компетентни органи, предполагам.
2: За всичко, за което имаме достатъчно информация, ние ще направим това. В момента това става през разговори с хора, от които зависят тези неща.
1: Каква е вашата роля, господин Мирчев? Ролята на Демократична България и в парламента, и изобщо в политиката в България в този момент конкретно, в това ваше състояние и в това състояние на управляващите?
2: Ами първо ще започна с един пример. Наш законопроект, насочен към продуктовите такси, беше приет онзи ден от Народното събрание. Какво означава това? Това беше от правителството на Росен Желязков, обслужване точно на олигархичния модел, на върха на който стоят Борисов и Пеевски, а всъщност се изпълняваше от таки. Ставаше дума за стотици милиони, които всички български граждани плащаха през по-високи суми за телевизор, за мялна, за хладилник, за пералня. Тези суми сега падат рязко.
1: Обаче...
2: И това беше законопроект, който ние бяхме вкарали още в предния парламент, сега отново. И ето ви ролята на опозиция тогава, когато се прави нещо смислено, и то беше подкрепено от управляващите, не от голяма любов към нас, а защото те много добре знаят, че това е правилната стъпка. Това, между другото, е добър индикатор, че в поне определени посоки се прави нещо смислено в битката с тази олигархия. От друга страна...
1: Само тук да вметна за продуктовите такси, да, доколкото се сещам, сега са намалени 4 пъти, нали така? Само, че по времето... Само, че по времето, в което вие повдигнахте въпроса, те бяха увеличени 10 пъти.
2: Много повече от 10 пъти дори.
1: Значи намалението е доста по-малко, ако веднъж са ти взели 100 лева и ти върнат 20, няма как да се радваш, нали така?
2: Да, точно така. И припомням, че Демократична България бяхме тези, които излязоха и казаха кои са имената, които стоят за този модел. По същия начин, по който ние сме тези, които в момента излизат и ви казват, кои са хората, които сменят олигархичния модел, сменят лицата на Борисов и на Пеевски. Да, Министерски съвет намали таксите, но с законопроекта, който ние предлагаме, всъщност ще има конкуренция в сектора. В момента 4 фирми го държат, за тях стои един и същ човек или една и съща група от хора, и това е причината цените да са толкова високи, което го плащат потребителите, плащаме го всички ние. С нашия законопроект всичко ще се промени до степен да влезе в европейските рамки, така както е в Европа, и става дума за всеки един продукт. Ще има съпротива за това, вече има индикации за такава, защото се нарушават много бизнес интереси. В този бизнес, за съжаление, има немалко сиви практики. Искаме да изсветлим всичко това, искаме практиките да са правилни, и е добре, че законопроектът ни получава подкрепа от по-голямата част вече от партиите в Народното събрание. Преди това не се случваше. Но тъй като казахте за нашата роля, ето ви друг пример, Висшия съдебен съвет. Ако има важна стъпка тази година, която трябва да бъде направена, това е във Висшия съдебен съвет да бъдат избрани хора, които да не обслужват интереса на Пеевски и на Борисов. Какво ставаше преди във Висшия съдебен съвет? Борисов си, Пеевски си привикваше хората в хотел Берлин, изпращаше им една черна лимузина, конкретна, между другото. Те се качваха, отиваха в хотел Берлин, получаваха инструкции. После Пеевски ги пускаше. И това беше, се случваше с по-голямата част от членовете на Висшия съдебен съвет. Тези хора избират главния прокурор. Тогава, когато имаш главен прокурор, в този олигархичен модел притежаваш всичко.
1: Ама господин Мирчев, ако приемем, че това е вярно, което казвате за лимузината и някакви членове на ВСС, то винаги може да се случи с съвсем, как да кажа, хора, които няма индикации, че са се поддали на нечие друго влияние. Не знам дали на господин Пеевски, на господин Радев или на вашето, или на, на когото и да е друго. Тоест, дори да приемем, че хората, които влизат там и бъдат избрани, ще бъдат по-народному читави, няма никаква гаранция, че в един момент няма да престана да бъдат читави, нали така? Тоест трябва да бъде създадена система, която да гарантира, че няма да има вътре разваляне на хубавите плодове.
2: Каквато и система да създадете, е изключително важно и функция на обществото и на неговото съзряване за това как то би реагирало на едно или друго събитие, което се случва в него. Нашата задача сега е да изберем хора, които в максимална степен, за които в максимална степен можем да гарантираме, че са, както вие казахте, читави. Какво означава това? Означава, например, да няма никакви данни за техни връзки с сенчести фигури в миналото. Да няма никакви данни, че те като магистрати са се са били притискани или са се огъвали под нечий натиск. Да няма данни дори за дребни неща, като това да си купили апартамента на данъчна оценка, например. Да няма данни за тях, че имат соларни паркове в Гърция или недекларирани имоти в Гърция. Да няма данни за тях и те да декларират, че не са членове на тайни организации, което има значение тогава, когато в тези тайни организации взимат и решения, които са над обществения интерес в България.
1: Само да ви кажа, че Захари Стоянов е бил един от най-видните масони в България.
2: Само, че тогава масонството е било нещо доста по-различно от това, което е в момента.
1: Но пак е било тайна организация.
2: Тема на 3-часов разговор, така е, не е било нещо доста по-различно. Това трябва да се декларира. Дори човек да е такъв, той трябва да декларира и да каже да, аз съм такъв, такъв, такъв. Само, че това не се прави. И в магистратските среди това е нещо масово. Нашата задача в момента е да излъчим такива хора, които вече в обществото са показали, че са водили битки. Не може да станеш член на Висшия съдебен съвет, ако в последните 10-15 години ти не си взел една публична позиция по отношение на всичко, което се е случило в прокуратурата или в съдебната система. Или си обяснява, че всичко е цветя и рози. Те децата знаят, че не е било цветя и рози. И децата знаят, че престъпният модел на Пески Борисов беше овладял съдебната система, прокуратурата.
1: И ако, вече не, и ако е ли, не си взимал. Не е ли овладяна?
2: Все още е. И ако не си взимал, и това се правят смените във Висшия съдебен съвет. И ако не си взимал публична позиция за цялото това време, как поглеждаш в очите хората и казваш, аз съм готов да служа на обществения интерес и сега ще променяме с вас страната. Нямаш никаква история за тези 10-15 години, значи нямаш какво да правиш във Висшия съдебен
1: съвет. Добре, ама това е парламентарната квота. Има и професионална, номинациите там вече текат. Вие така имате ли поглед, информация за хората, които са номинирани от своите колеги?
2: В професионалната квота ние можем да бъдем само наблюдатели.
1: Разбира се.
2: И като общество. За съжаление, обаче, процесите, които се случват там, не са особено положителни. В каква посока? Няколко са лобистките групи, които опитват да влияят върху професионалната квота в Висшия съдебен съвет. И особено опасно, че бивши фигури, като Георги Чулаков, бившият шеф на Върховния административен съд, в момента отново се изживяват като хора, които могат да определят кой къде ще бъде в Висшия съдебен съвет, да гарантират нечи назначения или нечи прехвърлени, нечи командироване в рамките на съдебната система. Това е опасно, защото тогава, когато фигури като Чулаков, който беше известно за всички, че са близки до Пеевски, Чулаков, който нееднократно е ходил в хотел Берлин, той между другото никога не го отричал това при Пеевски. Когато такива фигури и днес опитват да влияят върху съдебната система, това е много изключително опасно. Още повече тогава, когато те започват да го правят в тандем с хора като Сотир Цацаров. Как можем да противостоим на това? Можем да противостоим на това.
1: И той ли се връща на дневен ред?
2: Има достатъчно индикации, не само медийни, че Сотир Цацаров отново опитва да влияе в назначенията и в кандидатурите в професионалната квота в Висшия съдебен съвет. Ми трябва да го попитате него, да го поканите на интервю, да го попитате. Както и господин Чулаков. Защото всичките тези хора имат отговорност към страната, имат отговорност към обществото и така както аз идвам днес във вашето студио на 6 септември и мога да кажа проблемите с истинските им имена. Да кажа имената на тези хора, да кажа какво влияние имат те, защото имам достатъчно информация по тази тема. Така и те трябва да дойдат и да обяснят защо го правят това в момента. Трябва да ви кажа, че е буря в, за номинациите за професионалната квота в Висшия съдебен съвет. Много хора на това нещо им звучи доста далечно, чуждо и казват нещо, някакви хора в съдебната система се бият. Не, това е фундамента на контрола на държавата. Този, ако ние позволим някой, едно лице или група от хора да контролират Висшия съдебен съвет, това означава, че те контролират този, който ще назначи главния прокурор. Този, който контролира главния прокурор, контролирайки службите и част от медиите, практически контролира държавата. Това не трябва да го позволим, защото сега се случва това прегрупиране и това означава следващите 10-15 години ние пак да подскачаме по площадите, така както подскачахме за Пески, правихме всичко възможно този да бъде изметен. Ако направим така, че във Висшия съдебен съвет пак да има човека на Цацаров, човека на Гешев, човека на Сарафов, човека на Пески, човека на Борисов и тези хора да обслужват новия олигархичен модел, ние започваме да се въртим в кръг.
1: Господин Мирчев, къде се виждате вие в президентската надпревара, в кампанията за президентските избори, защото все още няма официално от вас обявена подкрепа за кандидат президентската двойка Гюров Кандев, само че някакси естествено става ясно, че вие ще ги подкрепите, дори без да казвате. И от отделни ваши представители, включително и от вас, се чуват положителни думи за тях, макар че няма все още официална позиция. От друга страна обаче, Илияна Йотова и Кирил Вълчев, според някои социолози и анализатори, са победата им е предрешена. Къде се виждате вие в тая ситуация?
2: Първо за нашата роля, ролята на Демократична България, Продължаваме промяната, тук трябва да кажа, че всички партии, и Да България, и Демократия силна България, Продължаваме промяната, гледаме в една и съща посока. Имаме си регулярни срещи, координираме се оперативно за това как да работят местните ни организации по места, за да направим силни президентски избори. И сме вложили много енергия, всички обикаляме постоянно страната, лидерите на отделните партии, не сме спирали. Подкрепата за двойката Гюров Кандев, аз нямам съмнение, че ние ще подкрепим и официално. Предстои Национален съвет на Да България, предстоят събрания на органите на отделните партии. Знаете много добре, че от месеци това е чаканата кандидат-президентска двойка в демократичната общност. Темата обаче е много по-голяма от нашата подкрепа. Нашата подкрепа е ясна, тя е безусловна, ще се случи, надявам се, в дебатите в органите ни. Голямата тема обаче тук са не партиите. Партиите в този процес, на тези президентски избори, трябва да дадат заден и трябва да бъдат встрани. Защото въпросът не е в това коя партия, кой кандидат за президент издига, а на къде тръгва България. България в тези 100 дни, за които и вие ме попитахте, има едно правителство, което се снишава. Снишава се пред Русия, чака одобрителния поглед и кимването на Путин. И има един президент, който по никакъв начин не противостои, по никакъв начин не е коректив на властта, а просто се съгласява с това, което Румен Радев каже във външнополитически план. Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова. Не е дори темата за стария български принцип да не слагаме всички яйца в една кошница. Да, това е валидно, само че истинската тема е много по-голяма. Дали ние ще можем да си защитим националния интерес в Европа, в силна Европа, или за пореден път ще се снишим и ще чакаме Русия да ни даде знак, за да направим една или друга стъпка. Вече, между другото, това се вижда преди дни. Извън това, че излязохме от всички формати, от коалиция на желащи, от каквото можем, където можахме да сложим пръчка спицата на европейските институции, ние го направихме вече. Онзи ден, преди 3 дни всъщност, Словакия на Фицо спря да бъде поредната спирачка за това Украйна да получава част от руските активи. От замразените руски активи. И в момента остават две страни. Унгария и България. Унгария с новото управление, няма съмнение, че е въпрос на време да спре да спира този процес. И коя остава единствената страна в Европа? България. България обаче няма никакво намерение да го прави това.
1: Сигурен
2: нещо.
1: Ли сте?
2: Ами няма индикации за обратното. Няма никакви индикации, че България прави нещо в обратната стъпка. Аз, например, на мястото на господин Радев бих се замислил, защото ние, ако си спомнете, спряхме помощта за Украйна от армията, която всъщност не е помощ, тя не е платена, и от пакетите, които сме изпратили, особено напоследък, Украйна няма и нужда. Вместо ние да се обърнем към Украйна, да ги питаме, кажете ни, как правите по 10 милиона дрона на година и как ние да защитим страната си, защото Тръмп го направи. Тръмп има в момента една американска дивизия, в която има украински инструктори и ги обучават американската армия за това как да работи с най-модерните украински дронове, за да може да се защитава добре, и прилагат този опит в Иран. Вместо ние да направим това, ние казваме на украинците, нямаме никаква нужда от вас. Оставете това. Аз, ако бях на място на Румен Радев, бих поканил бившия министър на отбраната господин Федоров.
1: И той вече отиде в Италия, съветник е вече в Италия.
2: А какво пречи да стане съветник и в България?
1: Не знам.
2: И ще ви кажа какъв е голям въпрос. Бих го поканил, бих го попитал, кажете ми какви са стъпките за това ние да гарантираме нашата отбрана, без да даваме за 2 милиарда евро. И съм сигурен, че той има отговора по същия начин, по който стана съветник в Италия, той може да бъде такъв и в България.
1: Аз се надявам и, че в българската армия има хора, които могат да отговорят на този тип въпроси, имат разчупено мислене и така гледат в бъдещето. Само да не се окаже, господин Мирчев, че така както говорите вие, че България е спицата в колелото, да не стане така, че България да... така да се окаже в мнозинството, защото днеска има избори в Германия, после след известно време ще гласуват за президент във Франция. Нещата малко да не стане да сте наистина с отпаднала необходимост, както казва господин Иво Христов.
2: Аз си спомням, преди да избират Мелони в Италия, че се говореше същото. Как избират сега Мелони в Италия? Край, Европа се разпада. Знаете, на руската пропаганда е един от основните аргументи. Европейския съюз всеки момент се разпада. От 20 години се разпада Европейския съюз. Ако слушате руската пропаганда, избраха Мелони. Какво се случи? Най-италианският премиер в следвоенната история на Италия, който се задържал най-дълго. И в момента Мелони е един от лидерите на Европа по отношение на противодействието на Русия. И това е доста объркващо. Нека да видим какво ще стане във Франция, нека да видим какво ще стане в Германия. Усещането ми обаче е, че посоката ще продължава да бъде същата. И както станахме свидетели на тази реч на премиера Румен Радев в Народното събрание, обяснявайки ни къде е Русия, къде е България, как не можело ние да бъдем срещу Русия, и да напомним, че европейския проект стартира след Втората световна война и той оцеля и след Съветския съюз. Ще продължава да оцелява, защото той е базиран на ценности, докато в Русия в момента има една диктатура. И да напомня на всички, които много обичат Русия, но обаче не са били там, че и заплатата в България вече, средната заплата е по-висока, и пенсията е по-висока, и нито един българин не си праща детето да учи в Русия, както и няма опашки по летищата за Москва, за да ходят там като туристи или да работят като гастарбайтери.
1: Благодаря ви. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев в неделя 150.

0: председател на комисията по образование в парламента и член на комисията по бюджет, което е също доста важно. Добър ден, господин Здравков.
1: Добър ден, господин Стамат.
0: И честит празник, разбира се.
1: Честит празник на вас и на многобройната аудитория на програма Хоризонт и неделя 150.
0: Благодаря ви. Господин Здравков, ако искате да започваме с така сериозните теми, първите 100 дни на кабинета преди малко в предаването участваха и от Демократична България, и от Възраждане. Оценката е, че не се справя управляващото мнозинство. Вашата сигурно е, че сте се справили много добре. Или бъркам?
1: Не бъркате, но и не приемам оценки от хора, които политически до сега не са показали нищо, от което да покажат, че българският народ може да разчита на тях и да има доверие. Народът това го показа най-точно на последните избори. Но нека започнем със следното. Не със съединението. Съединението, което прави силата, нашия парламентарен девиз, искам да ви върна към думите на Захари Стоянов, който казва, че тежко е горко на онзи нещастен народ, който сгъдне ръце и чака, изречени по повод на съединението. Господин Стаматов, който и да управлява страната, ако целият народ не разбере, че усилията ни трябва да са общи, да сме съединени в това да направим България по-добро място за живот за нас и, нас и нашите деца, сме обречени на неуспех. А по отношение на първите стъпки.
0: Аз не мисля, конкретно, че има някой в България, който не иска да бъдем съединени и да вървим напред. Въпросът е как разбираме начините, по които това трябва да стане, нали така?
1: Аз не се ангажирам да знам какво мислят всички в България, но ето сам вие започнахте с това, че някои просто дават оценки. Да се върнем към първите 100 дни на кабинета, конкретно на въпроса ви. Успяхме да изпълним приоритетите от нашата програма. Но пъти не едва сега започва и Министерският съвет и Народното събрание успяха да положат основата към промяната, която всички граждани очакваха да видят след съставането на кабинет. Бе изградена платформата Сигма, която ясно показва посоката, в която ние искаме да развиваме държавата. Прозрачност, законност, публичност. Министерският съвет изсветли множество от нередностите в публичните предприятия. МВР започна така да дърпа завесата от тези, които обществото несествени вече да нарича недосегаеми.
0: За МВР съм съгласен, господин Здравков.
1: Баба Алино.
0: За господин Здравков, за МВР съм съгласен, обаче бихте ли ми казали кое точно е изсветлило Министерството на финансите и как точно платформата Сигма повлиява на инфлацията, която е 5,1 и е най-високата от сред страните в еврозоната?
1: Съгласен съм с вашето притеснение по отношение на ефективността на действие на тези инструменти. Но съгласете се и вие, че ние заварихме държавата и поехме нейното управление през април месец при един, както народа казва, обран бостан, един бюджет, който беше... Ние всъщност държавата нямаше бюджет и трябваше в екстрени условия да приемаме такъв, който да даде възможност да видим реалното състояние на финансите в държавата. Към това тримесечие дефицита е 2%, защото бяха спрени именно безумните плащания на фактурите от чекмеджетата. Плащания като онези, които аз се надявам прокуратурата да започне да разкрива и цялото общество. Автомагистрала Хемус и парите в чувалите. И виждате, прави се ревизия на бордовете на публичните дружества. Предстои намаляването на възнагражденията на техните членове. Беше ревизирани състави. Всичко това мисля, че е така в правилната посока.
0: Нека само да, за бюджета и за дефицита да уточним.
1: Да.
0: Понеже 2,2 е по данни на Министерство на финансите. Защо тогава, господин Здравков, заложихте 5,7 в бюджета дефицит? Значи от тук до края на годината планирате да харчите така, както ви се иска.
1: Аз имам чувството, че тази теза сте чули добре формулирани наскоро някъде, но вижте...
0: В парламента, на изслушването на премиера в петък, да.
1: Точно така. Но тези лоши практики от миналото, които Министерският съвет раздаваше с постановления десетки милиони...
0: Да не кажа милиарди направо.
1: Ми да,
0: в левове.
1: Десетки милиони, като се съберат, стават и милиарди, разбира се. Тяхното време приключи. Тяхното време приключи, уверявам ви. А защо е бил заложен действителния дефицит? Защото така се прави бюджет. Защото това е честният бюджет. И най-после администрацията на Министерство на финанс

0: ръководено от вице-премьера Донев, показаха, че царя е гол. Това е действителният дефицит в държавата. От тук нататък ангажимент на правителството и на екипа на господин Донев е той да бъде намаляван до мастерския критерий от 3% и да се води консолидирана фискална и стриктна финансова политика.
1: Само че вие залагате бюджетен дефицит от 5,7 и очаквате той да бъде такъв в края на 2026-та. Тоест, ако е вярна тезата, че сега сте спрели харчовете и затова е 2,2 към края на август, какво трябва да се случи от за последните колко 3-4 месеца на годината, че да стигне 5,7?
0: Ами не мислете най-лошото. Пак ви казвам, не мислете това, което се правеше в знаците до сега управление, да се харчи на коляно, дори понякога с подпис на министрите. Уверявам ви, че това няма да стане.
1: А какво тогава ще се случи?
0: Когато е неизпълнен дефицита, не?
1: Когато дефицита се окаже, да кажем...
0: Ще бъде отчетен реалния дефицит. Не забравяйте, че този бюджет се структурираше в условия, в които екипът трябваше да се запознае с наличното в Министерството на финансите и това, което излизаше от всички други министерства.
1: Добре, господин Здравков, какви ще са ви приоритетите от тук до края на този политически сезон, който започна преди няколко дни? Управленската програма върви представенето и има много амбициозни вътре, няма никакъв спор, поне на хартия, на думи, написаните неща звучат изключително амбициозно. Но какво реално смятате да свършите до края на тази година?
0: Приоритетите, които са най-важни пред нас сега, това, както започнахме с вас, е бюджет 2027. Това ще е действителният бюджет на правителството на премиера Радев. В него ще има три основни стълба: финансова стабилност, растящи доходи, развързване на социалните плащания и тласък на икономиката. Не по-малък важен приоритет за реализиране на всички останали политики, това е съдебната реформа. Първи стъпки към съдебната реформа вече бяха направени, но това беше само техническо занятие с изработване и приемане на новите правила за избор на членове на Висш съдебен съвет. Изборът ще премине при изцяло нова, ясна и открита процедура, и това трябва да го знаят всички български граждани. Целта е в новия Висш съдебен съвет да влязат хора, които се подчиняват само и единствено на закона, на вътрешното си убеждение, на своята съвест и морал. Затова искрено ви казвам, подаваме ръка на онези, които се срамуват от действията на настоящия Висш съдебен съвет.
1: Кои са тези хора, които се срамуват според вас?
0: Аз съм убеден, че българската, справедливия български съд, нашата прокуратура, в нашето следствие има такива хора, които не се притесняват, които не са попаднали под комота на влиянието на разни дилъри, станали известни спрякори в съдебната система, на джуджета, на снежанки, на принцове и така нататък.
1: Вие имате ли информация, защото господин Ивайло Мирчев много категорично заяви, че бившият председател на ВАС, господин Чулаков, че даже и бившият главен прокурор господин Цацаров се опитвали да влияят на избора на членове на Висшия съдебен съвет. Вие имате ли такива данни?
0: Аз нямам такива данни и съм убеден, че няма как да влияят на избора, що се касае до квотата, която трябва да избере Народното събрание.
1: Не, той за професионалната.
0: В съдебната система, в професионалната квота, аз считам, че бяха създадени условия с разширяване възможността на избор от съдиите и прокурорите и мисля, че техните така съпротивителни сили сега ще имат още по-голяма възможност да се разгърнат, защото виждат, че няма да има натиск. И се надявам да няма такъв натиск. А господин Мирчев, защо има такива, дали са обосновани подозрения, аз не знам, но той трябва да се припомни, че те бяха в сговорка с хората, които издигаха и подкрепяха тези хора.
1: Да, за сглобката е вярно, макар че...
0: Кое не е вярно?
1: За сглобката е вярно, казвам, макар че и в вашите редици има доста хора, които са политически номади. Господин Здравков...
0: Аз не говоря за политическо номадство или израстване на човек в ценностен и партиен план. Аз говоря за безпринципност след избори, когато граждани са ти гласували доверие, с кого да управляваш страната и с кого да кадруваш в съдебната система.
1: Господин Здравков, една от основните критики към сегашното управление и към мнозинството, разбира се, по-скоро към изпълнителната власт, е как беше многопластовата външна политика, каквото и да означава това. Но фактът, че в парламента господин Радев говори за колективния Запад, което си е опорка и изразно средство, използвано само в Руската федерация за обозначаването на врага, разбира се. Факта, че господин Радев каза, че Европа не може дълго време срещу Русия, и факта, че си тръгна от парламента, за да се види именно с Робърт Фицо, премиера на Словакия, една от малкото, разговорно казано, останали черни овци в Европейския съюз. Това ли да гледаме или нещо друго трябва да гледаме, защото пък от Възраждане казват, ама не ги гледайте какво говорят, а ги вижте какво правят. Та в този смисъл, каква е външната политика на България и как да се ориентираме на къде е насочена тя? А само да допълня и за нашите слушатели, тази седмица, която започва от утре, вицепремиера Пулев заминава за Китай на една, с начало на една много сериозна делегация от няколко десетки души.
0: С деня на съединението може би е правилно да споменем българската политика външна, защото тя най-после е самостоятелна. Не разбирам необходимостта непрекъснато тя да бъде съобразявана с едни или други тенденции или клишета. Да, ние сме част от един така по-голям свят, в който има доминиращи сили, но това не означава, че България трябва да е осъкътена. Припознавам в този конкретен случай, за който ме питате, думите на цар Борис III, те мъдро звучат винаги с Германия, никога срещу Русия. А по отношение на позицията на нашето външно министерство, тя е ясна. Едно от първите външни министерства, които отговориха и отговори адекватно. Ние категорично подкрепяме нашия водещ съюзник, като казвам съюзник, икономически, инвестиционен партньор Германия, и заставаме редом с Германия в отговор на всякакви хибридни и други атаки.
1: Но е единствената страна, която не спомена Русия.
0: Ама, вижте сега, едно е външна политика, друго е дипломация. Дипломацията е инструментариума, с който се провежда външната политика. Защо е избран такъв инструментариум да бъде дефинирана дадена наша позиция в момента? Аз, простете ми, но не съм такъв висок специалист.
1: Аз дори не се интересувам от конкретния случай с Русия и Германия. Въпросът е всичко това на какво са белези. Понеже казвате независима външна политика, може ли България да води независима външна политика при положение, че от една страна е член на военния съюз НАТО, а от друга на икономическия, а и не само икономически съюз, Европейски съюз?
0: Разбира се, че може и трябва. За да я има България, тя трябва да има самостоятелна външна политика. И това, че има мнение и в НАТО, и в Европейския съюз, и ако то е критично, не означава, че сме противници на тези съюзи, а означава, че сме загрижени за решенията, които се взимат в тях.
1: Добре. Значи ще продължаваме в този дух.
0: Значи ще продължаваме в духа на отстояване на самостоятелна, държавно отговорна, полезна за България външна политика.
1: Добре, тази формулировка ми харесва, звучи добре, само че не мога да разбера какво е съдържанието. Коя е полезната за България политика? Тя в какво се изразява?
0: Онази, която поставя националния икономическия суверенитета на първо място. Интереса икономически и така нататък на гражданите.
1: Господин Здравков, да, кажете.
0: Не, защото ме питате за външна политика, а във визитката ми не чух да споменавате да съм член на външна комисия, защото и не е вярно. Позволете ми в този ден и в навечерието на 15 септември да кажа няколко думи за нашата
1: образователна система. Так, това щях да ви попитам, понеже сте председател на комисията по образование.
0: Защото за да имаме силна външна политика, трябва да имаме най-напред грамотен и образован народ, който да може да я провежда.
1: Да, така е, но освен грамотен и образован народ, вероятно трябва да някакъв тип ценности да бъдат формирани, защото събитията, които се случват в последните седмици и месеци, говорят, че има тотална девалвация и ерозия на ценностите, които крепят или поне се очаква да крепят едно общество.
0: Оценката ви, макар и сурова, считам, че е слабо изказано. Нещо повече. Има незабавна нужда от възстановяване, възпитателната функция на българското училище. От българската образователна система, от закона беше извадена функцията на българското училище да възпитава. Тя беше вкарана в образователната, а това са две самостоятелни функции на нашето родно училище. С въвеждането на новия предмет религии и добродетели ние се опитваме именно да възстановим част от това, да започнем формирането на личности, в които да са основополагащи доброто. Затова именно предмета се казва добродетели, част от неговите критици казват не по-доброто понятие етика. Да, съгласен съм, може би от философска гледна точка етиката е по-широкото, по-доброто понятие, но добродетелите съдържат в себе си думата добро. Ние преди всичко трябва да направим нашите млади хора, нашите деца и ученици добри хора, възпитани хора, хора с морал, ценности, с нетърпимост към онзи, който нарушава правилата и закона, с нетърпимост към лъжата, трябва да могат да разпознават лошото и лошия човек.
1: И в този смисъл, господин Здравков, понеже тази тенденция започва да се усилва дори вече в Европа, ще има ли забрана на социалните мрежи? Под каква форма ще бъде контролиран достъпът на младите хора, на децата, на учениците, въобще на младите хора до социални мрежи и до електронни, всякакъв тип електронни устройства?
0: Този въпрос има два основни аспекта. Един е доколко това технически може да се осигури, първо. Втория аспект е доколко е необходимо. Аз считам, че образованието е консервативна система и тя трябва да остане такава, но това не означава, че не трябва да припознава новите технологии. Новите технологии, в случая в частност изкуственият интелект, са нещо, което не можем да подминем. Напротив, трябва да го използваме в наша услуга, но трябва да защитим децата си при неговото използване. А що се касае до социалните мрежи, аз съм техен, да не кажа критика, противник, защото считам, че в тази ранна възраст те формират от децата всичко друго, всички други рискове. Най-малко формират представа за живота, която е на база непроверена информация. А това е страшно. Ако във вашето и моето детство сме търсили в библиотеката, в енциклопедиите информация за нещо, то може да е било трудно и архаично, но със сигурност се е знал кой е източника на тази информация. Докато в социалните мрежи това е безконтролно. Световната здравна организация миналата година вече излезе с доклад, в който говори за екранна зависимост при децата. Говори се за нарушаване на невронните връзки в мозъчната кора следствие продължителното използване на екрани и на социални мрежи. Ние трябва да намерим решение на този въпрос, защото иначе ще имаме едни деца, които ще могат единствено и само да възприемат информация, която е в много кратък обем и няма да могат след това да възпроизвеждат. Те няма да могат да рецитират стихотворения, те няма да могат да вземат решения, която всъщност е основната функция на нашето образование, да подготви личности, които да вземат решения за живота.
1: Надявам се да успеете в тази битка, защото специално тя е мисля, че няма да имате противници в нея. Благодаря ви, Димитър Здравков от Прогресивна България, председател на Комисията по образование.

0: неделя 150.
1: В неделя 150 сега имаме връзка с министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Добър ден, госпожо Ивкова, и честит празник, разбира се.
2: Добър ден, господин Таматов. Честит празник на вас и на всички българи. Нека спомним подвига на нашите предци и да вземем пример от тях.
1: Дано, да, дано поне малко да сме попили от духа на желанието да бъдем съединени и да не са само думи. Госпожо Ивкова, понеже към вас и към намеренията за реформа, оповестени частично всъщност от Министерството, имат сериозни критики, да започнем може би от там. Каква е общата цел на тази реформа, която предлагате, госпожо Ивкова? Защото, или по-скоро, как ще се отрази тя финално на пациентите, на качеството, което получават пациентите в крайна сметка?
2: Може би първо да започнем от това, че реформата касае реформа в администрацията на Министерство на здравеопазването и второстепенните разпоредители към Министерство на здравеопазването. Тоест, по своята същност, това е административна реформа. Основната цел е да се обедини дублиращата се администрация, да се обединят правилата и информационните системи, така че да има по-малко препращане, по-малко забавяне и съответно да имаме по-кратък административен път, да се работи по единен стандарт в цялата страна и съответно да има повече времеви ресурс за самите специалисти. Разбирайте, медицинските кадри, които работят в второстепенните разпоредители към Министерство на здравеопазването, да имат възможността да се фокусират единствено върху своята чисто експертна дейност. Сигурно сте забелязали, ако сте проследявали и Комисията по здравеопазване този четвъртък, имаше въпрос, например, колко са сега второстепенните разпоредители към Министерство на здравеопазването. Ами те са 97. Тук влизат и регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти и Националната експертна лекарска комисия. Имаме още няколко центъра, които работят в областта на общественото здраве. Редица са второстепенните разпоредители, но ние сме се фокусирали върху обединяване на тази част от общата администрация, в която е идентифицирано, че има дублиращи се функции. Но няма да бъдат закривани като структури, например, нека да се фокусираме върху резикта, които така доста дебати породиха.
1: Те
2: просто няма да бъдат самостоятелни юридически лица, но ще си предвидено е да съществуват като териториални дирекции към Министерство на здравеопазване.
1: Въпросът е, госпожо Ивкова, как тази административна по същността си реформа ще се отрази в крайна сметка на щях да кажа услугата здравеопазване. Все се надявам, че все още не сме стигнали до този етап, в който здравеопазването е услуга, но как ще се отрази на опазването на здравето на хората? Какво имам предвид? Ето, например, директорите на РЗИ, като станат, т.е. РЗИ-тата, когато престанат да бъдат самостоятелни структури, кой ще определя мерките в дадена област, ако там има заразно заболяване? Или пък, защо, например, когато там се говореше за детската болница, защо не рестартирахте обществената поръчка още с идването си на власт, а сега, само няколко дни преди вас да се произнесе по действащата поръчка? Когато говорите, че няма смисъл от хотел в детската болница, ами, така кратко, дето се казва непрофесионално поручване за подобни болници в чужбина, сочи, че навсякъде в рамките на комплекса на детската болница има хотел, който е изрично и само за близки на лекуващите се деца. Или когато телка мине към НЕЛК, очаква се поне, че ще затрудни процедурата по издаване на телк. Всичките тези елементи, а и сигурно и много други, те отчетени ли са при тези предложения за административна реформа?
2: Да, сега тук в този въпрос преплетохте няколко момента, които не касаят само административната реформа.
1: Детската болница, разбира се, да, не е част от административната реформа. Става дума, когато се прави нещо, дали се мисли за последствията за пациента?
2: Когато се предлагат каквито да било промени, се мисли за всяка заинтересована страна в конкретния процес, който ще бъде променен. Сега, нека да започнем от регионалните здравни инспекции, защото започнахте с това, кой ще определя правилата. Дори сега има координация между регионалните здравни инспекции и Министерството на здравеопазването, когато трябва да се налагат противоепидемични мерки. Този модел, и до сега има координация, няма да се променя и за бъдеще, но със сигурност териториалните дирекции, регионални здравни инспекции ще имат своята самостоятелна компетентност на ниво област да преценяват какви от общо зададените мерки, какви да бъдат спецификите в конкретната област. По отношение на НЕЛК няма да преместваме ТЕЛК към НЕЛК, защото те и сега са взаимокоординиращи се структури. Регионалните картотеки на медицинската експертиза, които в момента са към регионалните здравни инспекции, те ще бъдат обособени функционално към Националната експертна лекарска комисия, тъй като през регионалните картотеки по медицинска експертиза преминават всъщност документите на всички заявители за издаване на разрешение за ТЕЛК. Тоест на функционален принцип регионалните картотеки по медицинската експертиза са свързани с работата на Националната експертна лекарска комисия. Поради тази причина РЕКМЕ се премества на функционален принцип към НЕЛК. Що се касае до Националната детска болница, пак повтарям, тя е изключителен национален приоритет, но вие знаете, че още през 2020 година е било създадено дружество, търговско дружество, здравно-инвестиционна компания за детската болница. Това дружество има своята самостоятелност и в неговия устав не е било разписано изрично като възможност Министерство на здравеопазването да има контрол върху работата на дружеството. Поради което аз преди мисля, че около месец и половина заявих, че ще си върнем контрола върху процеса, за да може националният приоритет крайна сметка да бъде изпълнен до момента за 6 години. Аз изброявам факти през последно време и много хора се сърдят на тези факти, но те са такива. За 6 години, от когато е създадено това дружество, няма абсолютно никакъв напредък. Има един терен, който е в абсолютен застой и има една поръчка, която също е в застой. Ако продължаваме в този дух, няма да има никакъв напредък.
1: Госпожо Ивкова, кога хората, които имат нужда от здравна помощ, ще усетят разликата в здравната система? Защото ако почнем с доплащането, достъпа до качествено лечение, подчертавам качествено, защото достъпа до лечение може и да е лесен сравнително за голяма част от страната, но достъпа до качествено лечение не съм много сигурен, че е така. Ограничаването на доплащането, качеството на медицинската помощ, прозрачност при харченето на пари. Тези неща кога?
2: Много добър въпрос. Кога? При положение, че през последните 26 години всъщност, доколкото виждаме всички, е работено в посока нито да се измерва качеството на предоставените медицински грижи, нито пък да се намалява доплащането. Тези елементи, които вие изборихте, между другото, от години са представени като препоръки в рамките на европейския семестър.
1: Безспорно.
2: И от години няма никакъв напредък. Тоест, това ще са най-трудните елементи, по които ще се работи, но това, което ние сме предвидили и скоро ще имаме възможност да оповестим, естествено и да бъдат проведени дебати. Система за оценка на качеството не е толкова трудно да се внедри в Националната здравна информационна система. Вече имаме заготовки на такава система за оценка на качество, за измерване на качеството на медицинските грижи, защото, например, миналата година, когато Организацията за икономическо сътрудничество и развитие направи техническа мисия в България, заключението беше следното. Да, прилагате във вашата страна медицински стандарти по различни специалности. Да, в тях е зададено качество, но вие не го измервате. Поради този факт, а и също така, за да има обективност, такава система за оценка на качеството ще бъде въведена, естествено, с дигиталните възможности. Живеем все пак в такъв свят, в който има дигитални възможности, така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
1: Ще има ли роли на пациентите? Ще имаме ли глас, право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
2: Да, това също е на този етап пилотно сме стартирали, но предстои да проведем допълнителни дискусии с Българския лекарски съюз, тъй като пилотно сме внедрили на този етап в приложението Е-здраве, има следната функционалност. Отишли сте на преглед. След като приключи прегледа, получавате нотификация. Бяхте ли на преглед в еди коя си амбулатория, например. И пациента може да натисне да, бутон да или бутон не. При бутон не се появява диалогов прозорец, моля ви да си предоставите мобилния телефонен номер за връзка. И след това тази информация преминава към системата на Националната здравно осигурителна каса, за да може да бъдат направени проверки. Това е пилотно внедряване. Предстоят ни допълнителни консултации с Българския лекарски съюз, за да проверим дали трябва някъде да се направи корекция. Но това е първата стъпка за овластяване на пациентите. И за контрол, естествено, и върху средствата, които всеки от нас отделя за здравно осигуряване.
1: Госпожо Ивкова, аз обаче пак не разбрах кога да очакваме промяна в качеството на здравеопазването ни. Кога? Защото правим анализи, звучи като да в парламента да се създаде работна група. Как беше? Ако не искаш нещо да бъде свършено, създай работна група.
2: Така, може би не сте ме разбрал. Не казвам, че правим анализи, а че създаваме система за оценка на качеството. Тази система най-реалистично да бъде приета е до към края на тази година. Пак казвам, защото ние имаме готовност, но трябва да си проведем и консултации с лекарското съсловие. Най-реалистично е приемането и внедряването на тази система до края на годината и в другата година тази първа стъпка да започне да работи, да правим реална и обективна оценка на качеството на медицинските грижи и в последствие, да се, ако има нарушаване на качеството на медицинските грижи, да има съответните корективни действия прямо лечебните заведения, в които е занижено качеството на предоставените медицински грижи. Тоест първата стъпка, реалистична след провеждане на съответните консултации, е до края на годината да бъде внедрена, ако естествено консултациите са достигнали до такъв край, че да може да бъде внедрена до края на тази година.
1: А доплащането, какво ще правите с него? От харченето на пари от здравната каса за финансирането на лечение в нови болници, с търговете за лекарства на завишени цени, с фалшивите хоспитализации и какво ли още не?
2: Да, тези въпроси са предимно в компетенциите на Националната здравно осигурителна каса, но позволете ми все пак да засегна и първата тема, която откорявате, доплащането от страна на пациента. Многократно, знаете, имало и доклади и анализи и от Световна банка и от Европейската комисия за това, че в България доплащането е над 40% при средно европейско доплащане 17-18%.
1: Да.
2: Да, тоест много сериозно в този аспект ще трябва да се проведат конкретни действия съвместно с Националната здравноосигурителна каса. Защото именно това доплащане, голямо доплащане от страна на пациента буди и недоверието към цялата здравна система. Иначе, знаете, на този етап, да, работи се в рамките на закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Освен това, от бюджета на Министерството на здравеопазването също се заплащат редица дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Повече публичност трябва да се предостави и ще се предостави по отношение на допълнителните заплащания, които се правят извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за да е налична повече информация за самите граждани, за да знаят какво им се полага в рамките на здравноосигурителния пакет и извън рамките на здравноосигурителния пакет. Виждам, че има недостатъчна публичност в тази част, така че съвсем скоро ще има много по-детайлна и по-често представена информация.
1: Госпожо Ивкова, от една от опозиционните партии на практика поискаха вашата оставка. Продължаваме промяната според тях. На заседанието на Комисията по здравеопазване е станало ясно за пореден път, че вие нямате адекватен отговор по нито един от основните въпроси. Отделно започнаха, разбира се, вероятно заради множеството критики към вас от различни страни и спекулации, че нямате и доверието на премиера. Притеснявате ли се за поста си?
2: Вижте сега, нека да започнем от първата част на вашия въпрос. Да, разбрах, че е поискана оставката ми от специално, доколкото си спомням от социалните медии, видях от академик Денков.
1: Да.
2: Да. Може би е нормално, когато човек иска да направи дори една административна реформа, която да доведе до премахване на дублиращите функции, да доведе до по-добра работа на администрацията, защото такова е очакването на хората, но също така целта е и да има централизация с цел еднакви стандарти, дори и това като предложена реформа явно буди притеснение в някои политически сили. В този контекст разбирам каква е целта на тази парламентарна група или само на академик Денков. Не ми стана ясно, нали, кой точно ми иска оставката. Знам само за академик Денков, че е поискал оставката. Разбирам, че това може и да се похвати и за някакъв вид дестабилизация, но искам да напомня следното нещо, което е свързано с здравеопазването и е свързан с правителството, на което академик Денков беше премиер. През септември 23-та година протонният център като инвестиция от плана за възстановяване и устойчивост беше изваден именно по времето на управлението на академик Денков като премиер. Този протонен център, не знам дали за вас и за вашата аудитория е ясно, но е щял да предостави по-прецизна терапия за онкоболните деца, а също така и за възрастни. Тогава мотивът за изваждане на протонния център от плана за възстановяване и устойчивост е бил в контекста на това, че не е било възможно да се изпълни проекта от 23-та до 26-та година август месец. И поради това е изваден от плана за възстановяване и устойчивост, като е бил поет ангажимент да бъде изграден с национално финансиране. И тук да припомня, финансирането, което е било предвидено по плана за възстановяване и устойчивост, е било около 188 милиона лева. Нека, когато поставяме въпроси, искаме оставки, всъщност все пак да се помни кой какво е извършил или не е извършил в системата на здравеопазване и кой какъв съответно ефект е придонесъл. В случая това, че не е бил задвижен дори проекта за протонния център, до какво е довел? До невъзможност за по-прецизно лечение на онкоболни деца и възрастни.
1: Сериозна ръкавица хвърляте на академик Денков. Кажете обаче, госпожо Ивкова, т.е. нямате намерение да подавате оставка, но на втората част от въпроса как отговаряте, имате ли доверието на премиера, защото се появиха медийни спекулации, че вашето име едва ли не е едно от първите, които сред министрите, които евентуално ще бъдат сменени.
2: Аз не съм човек, който ще отговаря на медийни спекулации. Предпочитам да се фокусирам върху работата си.
1: Добре. Кажете обаче, госпожо Ивкова, когато говорим за философията на начина, по който се харчат парите за здравеопазване, вие говорите за профилактика, а пък се увеличават парите за хоспитализация. Как се връзват двете неща?
2: Отговорът на този въпрос е следният. Няма как да се откаже болнично лечение на нуждаещите се граждани. В същото време и на глобално ниво основна тенденция е поставяне на фокус върху профилактика и превенция. И това е съвсем естествено и нормално, защото в икономически план е много по-финансово изгодно да се инвестира върху профилактика и превенция и естествено от социална гледна точка е много по-ефикасно едно заболяване да бъде диагностирано на по-ранен етап и съответно да има много по-добър изход за пациента, а също така и за близките на пациента. Но няма как държавата да откаже болнично лечение на нуждаещите се граждани. Факт е, че трябва постъпателно да нарастват средствата за профилактика и превенция, докато в същото време естествено се грижим и за хората, които имат нужда от болнично лечение.
1: Ама наистина ли, госпожо Ивкова, 5,5 пъти се увеличават парите за хоспитализации?
2: Вие в момента ме питате за националния рамков договор или за
1: бюджета на касата?
2: Бюджета на касата беше приет преди около месец и половина. В него сте видяли 10% увеличението за болнично лечение, 4,4% е увеличението за извън болнична медицинска помощ. Това беше рамката на бюджета на НЗОК за 2026 година.
1: Да, т.е. парите за болнично лечение се увеличават повече, отколкото увеличават парите за превенция и профилактика. Да не говорим, че...
2: Това, пак повтарям, е бюджетната рамка на закона за бюджета за 2026 година. Те първа ще започне работа по проекта на закон за бюджет на НЗОК за 2027 година.
1: И там какво ще видим?
2: Това е въпрос на подготовка на бюджет, който ще видим, когато бъде представен като проект и съответно ще...
1: Аз ви питам като философия.
2: А вие ме питате като философия, но това са цифри. Аз ви казах каква е философията. Да, не може да откажем болнично лечение, но трябва да има повишение на средствата за профилактика и за превенция.
1: Смятате ли, че е нормално разкриването на все нови и нови частни болници, госпожо Ивкова, които да бъдат, разбира се, да използват публичния ресурс?
2: Този въпрос е свързан с условията на пазарна икономика. А също така и с единния пазар на Европейския съюз, в който има свобода на хора, стоки и услуги. От гледна точка на потребност на населението, знаете, че аз бях анонсирала, може би, преди около месец или месец и половина, това, че задължително ще актуализираме националната здравна карта и ще я дигитализираме, за да може да предоставя информация за реалните потребности в реално време. Освен това, по реда на закона за лечебните заведения, изпълнителна агенция медицински надзор изготвя комплексни оценки, когато е подадено искане от потенциални инвеститори, дали за разкриване на нови дейности към съществуващи болници или за изцяло нови лечебни заведения. Но разкриването на нови лечебни заведения трябва да е свързано с реалните потребности, а не с една национална здравна карта, която е създадена през 2018 година и не е актуализирана от тогава.
1: До сега така ли се правеше без оглед на нуждите на отлечение на място, така ли? И разкриването на нови болници става дума?
2: До сега разкриването на нови болници се е базирало на комплексни оценки, които са изготвени и на база на Националната здравна карта от 2018 година.
1: Подобри ли се качеството на работата на медицинския надзор, откакто госпожа Иванка Динева се върна на чело, според вас?
2: Сега тук има няколко аспекта. Отговорът, тъй като в комисия по здравеопазване, която беше проведена в четвъртък, се повдигна въпроса за трансплантациите, бих искала и тук пред вас и пред вашите служатели да поясня, че действително колегите от Изпълнителна агенция медицински надзор полагат много усилия по отношение на трансплантациите и винаги, когато има донорска ситуация, Между другото, тук е момента да изразя благодарност към родините на донорите, защото те спасяват други животи. Винаги, когато има донорска трансплантация, колегите от Изпълнителна агенция медицински надзор действат абсолютно бързо и адекватно. Да, под надзора на госпожа Динева, но са наистина адмирации към тях, защото без значение от времето на денонощието са доста бързи и адекватни. Що се касае до контролните дейности, също нямам забележки. Съвсем скоро най-вероятно ще оповестим и там до какви процеси сме стигнали в резултат от контролните дейности, осъществени от Изпълнителна агенция медицински надзор, но да обобщя, на този етап нямам забележки.
1: И накрая, госпожо Ивкова, след първите 100 дни на кабинета, вашата оценка за вас и каква е? Колкото и да е нескромно или нетипично човек да дава оценки за себе си, но хайде да кажем за усилията на цялото правителство, за работата на цялото правителство, защото ясно, че опозицията е критична към вас, не харесва това, което сте свършили, даже вашата оставка вече е поискана, вярно не от академик Денков или от Продължаваме промяната не става много ясно, макар че това е послание на страницата официалната на тази партия. Та как гледате на това, което сте свършили?
2: Както вие сам казахте, не е много скромно сам човек да си дава оценка, но нека да тръгнем по факти, може би така е най-безпристрастно. Успяхме да създадем една изключително качествена управленска програма, като в частта касаща здравеопазването, сме заложени едни реалистични и законодателни и административни мерки с конкретни срокове за изпълнение, които естествено ще бъдат проследявани. Основната философия е да преминем от медицина на болестите към медицина на здравето, естествено и по-високите технологии и превенцията и профилактиката. Пак казвам, реалистични, законодателни и административни срокове са посочени в програмата за управление на правителството, включително и в частта, касаеща здравеопазването. Въпреки краткия период, успяхме да извършим и плащанията по инвестициите от плана за възстановяване и устойчивост. Най-вероятно ще си спомните, в началото на управлението проведох една пресконференция специално посветена на проектите, за да дам още в началото информация какви са рисковете, тъй като за последните 3 години почти не е имало напредък по изпълнението на проектите по ПВО, а освен това и по някои по-стари проекти. И изрично посочих, че работа за 3 години трябва да бъде свършена за 3 месеца. В момента колегите обработват отчетната информация, но като цяло плащанията са реализирани, което означава, че има и реално извършена дейност, която ще отчетем съвсем скоро, но това беше изключително трудно да бъде направено за тези 3 месеца и половина. Успяхме да ускорим и изпълнението на проекта за спешна медицинска помощ, който пък се изпълнява от 10 години. Там аз лично също идентифицирах доста пропуски в самите СМР дейности, за което колегите от дирекцията, която управлява проектите, веднага сигнализираха и поискаха корекция от строителите. Освен това, стартирахме няколко законодателни инициативи, 2 от тях са свързани с процедури за нарушения, стартирани от Европейската комисия в годините назад. Успяхме да изработим и законопроект на закон за лекарствени продукти в хуманната медицина, в който е включена промяна и на формулата. Всъщност изискваме 100% проследяемост на наличието на лекарствени продукти на пазара в България и проследяемост и на всяка опаковка. Подкрепихме естествено и законопроекта за централизираното договаряне на лекарства, медицинска апаратура, медицински изделия, защото това също така е свързано и с една дългогодишна наказателна процедура, стартирала спрямо Република България.
1: С една дума, справили сте се?
2: С една дума си изпълняваме стъпките, които да доведат до стабилизиране на системата. Може би ще си спомните пак така в едно интервю, но за други ваши колеги бях посочила, че е изключително важно системата да се стабилизира, за да има след това развитие и надграждане. Изпълняваме си и все още продължаваме да си изпълняваме стъпките по стабилизиране, защото е изключително трудно система, която от толкова години всъщност единствено реализира дефицити, да бъде стабилизирана. Нали, за всички смятам, че е ясно, че няма как за 3 месеца всъщност системата да бъде веднага стабилизирана. Това са стъпки, които трябва да следват една след друга, за да може очакванията на всеки гражданин всъщност да бъде отговорено на тях.
1: Дано и пациентите скоро да усетят това стабилизиране. Благодаря ви, министърът на здравеопазването Катя Ивкова в неделя 150.
0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро,
3: Гиза,
4: Александрия,
3: Луксор,
4: Асуан,
3: Абу Симбел,
4: Хургада
3: и Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: неделя 150.
1: Имаме връзка сега с политолога, доцент Милен Любенов, с когото ще се опитаме да анализираме ситуацията, в която се намира и мнозинството, а и ситуацията преди очакваните, т.е. преди президентските избори. Добър ден, господин Любенов, и честит празник, разбира се.
2: Добър ден, честит празник.
1: Как изглежда, да започнем може би от президентската надпревара, защото тя е така непосредствената битка, която ще бъде водена. Как изглежда за сега, според вас, това, което знаем за кандидат-президентските двойки? Има ли състезание наистина, защото слушам ваши колеги-анализатори, които казват, че победата на Илияна Йотова, а вече и на Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент, е предрешена?
2: Има още две неизвестни, поне на този етап, що се отнася до кандидат-президентската надпревара. Едното от тях е дали ГЕРБ ще издигнат кандидат или ще подкрепят кандидати. Другото е кандидата на Възраждане. Така че вече, може би, през следващата седмица ще бъдат ясни и останалите кандидати или поне намеренията на партиите за участие в изборите, защото сроковете вече изтичат. Така че в този смисъл едва тогава можем да направим по-ясна равносметка, но поне на този етап това, което можем да кажем с категоричност, е, че ще има балотаж заради това, че няма да има избирателна активност, на която да гласуват повече от половината от избирателите, които са включени в избирателните списъци. И другото е, че Илияна Йотова към този момент е изявен фаворит с доста голяма преднина пред втория.
1: Решението на ГЕРБ се очаква, както и вие казахте. Лидера на партията обаче е Бойко Борисов. Беше доста, или поне сигнала, който излъчи, беше доста колеблив по отношение на излъчването на кандидат-президентска двойка. Има, разбира се, и спекулации, че ГЕРБ няма да излъчат кандидат за президент и по този начин ще помогнат на Илияна Йотова. Вие виждате ли някаква политическа логика в този ход?
2: Аз не мисля, че Илияна Йотова се нуждае от подкрепата на ГЕРБ. Много скоро ще видим социологически проучвания, вероятно може би след десетина дни или в навечерието на самата предизборна кампания, които ще покажат, че разликата е голяма към този момент. Вероятно Йотова е около 50% подкрепа към този момент. Поне такива проучвания бяха правени през последните месеци, разбира се, те са за партиите, за клиенти на социологическите агенции, които ги поръчват, но няма някаква кой знае каква нужда от такъв жест. Аз мисля, че ще бъде голяма грешка, ако ГЕРБ не издигне кандидат, защото тя ще бъде единствената парламентарно представена партия, която на практика няма да участва на президентските избори. Видяхме, че и ДПС се регистрира като политическа партия за участие на изборите и вероятно ще издигнат кандидат. Така че нека да видим днес и утре, но си мисля, че ГЕРБ е твърде вероятно да издигнат все пак кандидат, защото противното би било гибелно за партията. На практика. Сега, ако опасението е, че те ще завършат трети и резултата ще бъде под 10%, ми същия този резултат ще го видят много скоро и то към края на годината. Затова, защото самите симпатизанти на ГЕРБ ще бъдат разочаровани от неучастието на президентските избори. Когато не участваш на едни избори, избирателите започват да се оглеждат за други кандидати и партии.
1: Чуйте се, господин Любенов, според вас опозицията на Илияна Йотова или опозицията на Илияна Йотова в такъв смисъл, че тя е така лидера по обществено доверие най-вероятно сред кандидатите за президент, за това казвам опозицията, но останалите кандидати и партиите, най-важното, които ги подкрепят, ще дадат ли истинска сериозна битка на тези избори? Ще се вложат ли наистина или ще е колкото да така да се отбие номера едва ли не?
2: Ами аз мисля, че Продължаваме промяната и Демократична България ще направят максималното да подкрепят и да участват активно в кампанията в подкрепа на Андрей Гюров. Въпреки, че заявяват така, една дистанция, дават възможност

0: но не малка част ще застанат и зад Йотова, защото все пак тези напрежения между ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България и техните избиратели през последните години, които се натрупаха, остават и това ще се отрази и на вот. Колкото до избирателите на ДПС, там дори да няма директна подкрепа от страна на ДПС за някои от водещите кандидати, аз поне това, което в момента се наблюдава като тенденция и ми прави впечатление, е, че поне голяма част от клиентелните структури на ДПС в момента се преориентират към Прогресивна България. Така че моите очаквания са на балотажа, а дори още на първия тур, голяма част от тези структури на ДПС да застанат за Йотова. Просто такъв процес се наблюдава. В момента Прогресивна България поглъща клиентели както на ДПС, така и на ГЕРБ.
1: Като говорим за Прогресивна България, доцент Любенов, в какво положение се намира тази управляваща формация, управляващото мнозинство? Липсва силна опозиция, силна от гледна точка на това, че Прогресивна България има пълно мнозинство в парламента и опозицията няма особено много лостове да влияе върху решенията. Но как ви изглежда тази формация? Има ли вече собствена физиономия?
0: Аз поне на мен ми е трудно да така чисто идеологически да позиционирам някъде Прогресивна България, и те самите все още не го правят. По-скоро този нов облик ще го виждаме във времето от гледна точка на техните стъпки и действия, но поне това, което прави впечатление към този момент, че това е една подчертано евроскептична формация и това идва по-скоро от действията и позициите, които заема лидера на формацията и министър-председател Румен Радев. Така че аз по-скоро бих я така характеризирал като евроскептична популистска формация. Без да я поставям категорично в ляво-десния политически спектър.
1: Какви последствия ще има за Прогресивна България и за останалите партии така президентския вот, гласуването на президентските избори, резултатите от тях?
0: За Прогресивна България е важно да прелегитимират своята позиция в управлението и изобщо чисто електорално. Така че една победа на Илияна Йотова ще затвърди позицията на Прогресивна България. Колкото до опозицията, тя трябва било изцяло да преосмисли своето поведение и бъдещи действия, защото очевидно е, че при тази силно фрагментирана среда, сред по-малките десни партии, трудно може да се оформи силна опозиция на управлението. Така че моите очаквания са да се намерят някакви мостове между отделните партии в посока на създаване на нов тип коалиции или на нови политически партии, които да се насочат не само към определен нишов избирател, а и да погледнат по-широко към целия електорат.
1: Да не би да намеквате, че може да се случи нещо в дясно между ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната?
0: И това не изглежда реалистично да се случи, но просто по стечение на обстоятелствата ще се наложи да се стигне до някакъв нов субект. Това може да е изцяло нов субект, ако тези политически партии не успеят да намерят път помежду си. Но няма как. Няма как без силна опозиция. И това, което прави в момента правителството, виждаме, че има много критики към различни аспекти от политиката, както във външно-политически, така и във вътрешно-политически план. Така че рано или късно такава опозиция ще се появи. Да, тя може да не е парламентарна, може да е извън парламентарна, тъй като виждаме през последните години, че точно извън парламента се раждаха новите политически субекти, които се превръщаха в последствие в алтернатива на статуквото.
1: В този смисъл европейската или развитието по-скоро на европейската политика, питам ви с оглед и на днешните избори в една от германските провинции, очакваните президентски избори във Франция –

0: Тя може ли да влияе върху българската по някакъв начин?
1: Може да влияе, разбира се, тъй като виждаме, че в момента в Европейския съюз има много силно нарастване тежеста на радикално десните популистски партии. И това, което се случва в Германия, а и във Франция на президентските избори, сега поне това, което показват социологическите проучвания, че Марин Ле Пен има много сериозна преднина, това изцяло би променило не само политическия дискурс в Европа, но би довело до създаването на нови блокове от политически партии, които да се противопоставят на тази нова популистка вълна. Така че по един или друг начин случващото се там влияе не само в България, но и в останалите страни членки на Европейския съюз.
0: Но, така както изглеждат нещата в момента, господин Любенов, с оговорката, че разбира се ситуацията е меко казано динамична у нас, и около нас, но как ви изглежда, може ли това правителство наистина да изкара 4 годишен мандат?
1: Много е рано от сега да правим такива прогнози, защото 4 години е един много дълъг период, в който могат да се случат всякакъв род събития, които да разклатат доверието към това управление, но поне на този етап те имат парламентарно мнозинство, така че дали ще изкарат пълен мандат, ще зависи доколко ще успеят да съхранят политическото доверие в себе си в останалите години. Това наистина сега тези президентски избори са първия тест за управлението.
0: И после имаме и местни, нали така, до година, където пак ще има да се чудим, ще успее ли Прогресивна България да пусне корени по места, което е всъщност важното за една политическа формация да продължи да има влияние, и то силно в политиката.
1: Да, така е. Местните избори са важни от гледна точка на това, че местната власт е най-близо до хората и точно местните партийни структури, които се създават като тип организации, като тип клиентели, са важни дотолкова, доколкото една политическа партия може да се закрепи в управлението. Но ако се разчита само на клиентела, на клиентелизъм, това не би било добър подход. По-скоро за успеха на всяка една управляваща партия зависи това доколко тя е ефективна в управлението, върши си работата, развива страната и преодолява различни политически, икономически и други кризи, които възникват. Така че реалното управление е това, което дава път и живот напред на всяка една политическа партия.
0: Има ли вариант определена вече известна кандидат президентска двойка или такава, която предстои да се появи, да победи на изборите извън Илияна Йотова и Кирил Вълчев?
1: Зависи много от това кой ще отиде на балотаж. Сега поне към днешна дата Андрей Гюров и Кандев вероятно ще стигнат до балотаж или поне са фаворити за балотаж, без да знаем кандидат президентската двойка на Възраждане и дали ГЕРБ ще издигне кандидат. Но за да се спечели един балотаж е необходима много по-широка подкрепа. Подкрепата на Продължаваме промяната и Демократична България на миналите избори беше 400 000 души. Ако добавим и 400 000 вот на ГЕРБ, аз казах, че автоматично няма как да добавяме така избиратели, тъй като вероятно голяма част от избирателите на ГЕРБ ще се въздържат. Но да го направим, това прави 800 000 глас. И от това ще има минимум 1,5 милиона. На балотаж. Нали, ако избирателната активност е някъде около 2 милиона и половина души, ако отидат дурните. Така че, както и да гледаме картината към този момент, просто електоралната ситуация е такава, че има изявен фаворит и много трудно могат да бъдат обърнати тези избори, освен, разбира се, ако не се случат някакви необичайни извънредни събития, които да доведат до по-голяма политизация и с това увеличаване на избирателната активност и кандидата, който се явява като алтернатива на Йотова, да се възползва от това.
0: Благодаря ви, доцент Милен Любенов, в неделя 150.
2: Неделя 150.

0: Това е химна на България от 1886 до 1947 година. Шуми Марица всъщност става национален химн на следващата година след Съединението. За това ще си говорим сега, за Съединението и условията, в които то се случва, с професор Иван Илчев, историка професор Иван Илчев, бивш директор на Софийския университет Свети Климент Охридски. Добър ден, професор, и честит празник!
1: И честит празник!
0: Защо през 1885-та не се говори много сред непрофесионалистите, лаиците като мен, но всъщност преди истинското съединение, което честваме днес, има няколко други опита или поне наченки на опити да се съединят княжеството и Източна Румелия. Защо това се случва през 1885 година, професора?
1: Еми, вие правилно казахте, че са само наченки. Нещо като сондажи и на практика нищо не е направено. Аз обаче искам да задам един друг въпрос. Защо според вас трябва да празнуваме едно дело, извършено от шепа негодници революционери?
0: Провокирате?
1: Не, не провокирам. Това е всъщност руската реакция на Съединението. Шепа негодници революционери. Не само това. Александър III тогава пише: българите ни послушаха, действаха тайно, съвети не потърсиха, нека сами сърбат кашата от тях сварена.
0: Искате ли тогава да ви отговоря с думите на Захари Стоянов, които си извадих и с тях започнахме предаването, именно в отговор на тази реакция на Русия? Не знаете ли вие, че между дипломация и политика, священи съюзи и договори от една страна, а от друга народна воля, свобода и независимост нищо общо не може да има? Питаха ли ни нас в Берлин, когато ни разделиха на четири части? Казвайте де, нали сте либерали старого покроя и защитници на славянството?
1: Нека обаче да знаем, добре да се разберем, че Захари Стоянов е първо говори като журналист.
0: Да.
1: Второ, той не е особено известен дори в самата Русия. В Жива газета тогава пишат, че след революцията в Пловдив, в начало на правителство, застанали известните водачи на въстанието Захари и Стоянов. А пък, извинявам, Катков, който е в официалния идеолог на Руската империя, призовава Османската империя, казва: ставай, теб се грабят. Така че, тъй като днес предполагам, аз не можах да слушам цялото предаване, но все пак имам опит в тези чествания, си изля много сироп. Трябва все пак да имаме предвид, че всяко историческо събитие има своя положителна страна, както е Съединението, безспорно. Безспорно, абсолютно положително. Има понякога обаче и негативни страни, на които историците, може би не хората, но историците, не хората като цяло, имам предвид, но историците сме длъжни да обръщаме внимание. Защото Съединението, съжаление, имаше и не до там позитивна роля в определението по-нататък на българската външна политика. Българските политици, опиянени от успеха, а това е безспорен успех, водиха своята политика по отношение на Македония в продължение на 30 години след Съединението, 25 години, да кажем, след Съединението, в този коловоз. Както в Източна Румелия българите не бяха абсолютно мнозинство, но бяха повечето от населението, те разсъждават, че в Македония така. Българите са повечето. Както в Източна Румелия българите успяват да овладеят църквата и армията и да се облегнат на помощта на княжество. Разсъждават, че в Македония трябва да се подкрепи църквата, четите и помощта на княжеството. И в крайна сметка, както Източна Румелия е била автономна и след това при подходящото условие се присъединява към България, очакването, че Македония ще бъде автономна и по някое време след това при благоприятни условия ще се присъедини към България, само че в историята повторението е нещо много рядко. Много рядко се случва. Мисълта ми е, че за съжаление до някъде до 1911 година съединението вкорави външната политика на България в едни коловози, освен това убеждението, което всички днес толкова патриотично говорят, че сами сме го направили, някакси вкорави убеждението, че ние можем и Македония сами да освободим, можем да изложим великите сили по някакъв начин и по някакъв начин съседните балкански държави да ни се противопоставят. Само че това не се случи, както знаете.
0: Да, завършиха тези опити с националните катастрофи, нали така?
1: Пак е силно казвам национална катастрофа, но завърших с това, че не успяхме да направим това, което искаше българската политика.
0: Какво, понеже заговорихте за този период след съединението, какво липсва тогава? Казвате, че се втвърдява нашата политика, т.е. започваме прекалено много да вярваме в себе си. А какво липсва? Компромиса ли липсва? Или просто убеждението? Или, не знам, аргументацията? Или нещо друго?
1: Бих казал, липсва до някъде, липсва съобразяването с реалното съотношение на силите. След съединението България става най-голямата християнска държава на Балканите на юг от Дунав. До Балканските войни, независимо от всички критики, тя е държавата, която се развива бързо, по-бързо от съседите си. Не е така радикално по-бързо, но по-бързо от съседите си. И в навечерието на Балканската война, действително, България е с най-добре развита икономика на юг от Балканите, с най-силната армия. Горе-долу нейната армия, колкото сръбската и гръцката взети заедно и черногорската. Така че това се е като вярно, но някак си, пак повтарям, успеха на съединението, безспорния успех на съединението, вкарва българската политика като кон с наочници, да върви в една посока, без да се оглежда в страни. И това е примерно една от причините за катастрофата от юни 13-та година, когато само луд човек би могъл да нападне Сърбия и Гърция, при положение, че Румъния е казала, че ще ни нападне, ако го направим, при положение, че Турция е заявила, че ако започне война, те ще влязат наново в източна Тракия, при положение, че никоя велика сила не ни подкрепя. Това е някаква игра ва-банк гамбит, който абсолютно се проваля. И затова казвам, че всяко историческо събитие, абсолютно всяко, има своите позитивни страни и своите сенчести страни.
0: Обаче нека да кажем малко и за позитивните страни, защото последиците ги описахте. Нека обаче да сложим съединението в контекст. Защо този път успява? Понеже там също имаме съпротива от видни на високо ниво български политици в княжеството, които смятат, че и сега не е момента. Не е момента през 1885.
1: Съединението успява. Аз скоро бях писал някъде и ми се сърдеха колеги, че успеха е майка на незнанието. Т.е. обратното, извиняйте, незнанието е майка на успеха. Просто погледнете кои са водачите на съединението в Южна България, имам предвид. Това са хора, пламенни патриоти, готови да жертват живота си, но хора, които са ограничени в тесния ареал на Балканите. На практика никой от тях не е отивал на запад от Будапешта. Значи сведенията, които имат за политиката на великите сили, са сведенията, които получават от вестниците. Между другото, за този абсолютен непрофесионализъм, който за щастие успява 85-та година, говори и това, че не са направени никакви дипломатически сондажи преди съединението, каквито и да било, за да се види каква ще бъде реакцията на другите държави. Без да броим, че много от водачите не могат да говорят и основния европейски език, тогава френски език, който е езика на дипломатията. Така че това е шанс, една лудежка постъпка, която има шанс. И шанса всъщност е, че Русия и Австро-Унгария години преди това се споразумели, че няма да се противопоставят на съединението, ако в него не бъде въвлечена и Македония. С други думи, почвата е била подготвена отстрани. Това не са го знаели нашите политици, но слава Богу, се възползвали много добре от това.
0: Защо след като Австро-Унгария и Русия се споразумели, че няма да се противопоставят, на практика след Съединението избухва сръбско-българската война и сърбите нахлуват в България под кокоросани от Австро-Унгария?
1: Руската политика в немалка степен е производна от личното отношение на цар Александър III към Александър I Батенберг в България, за съжаление. Тоест, руският император не само оттегля руските офицери от българската армия, но когато сърбите нахуват, той не прави никакъв опит да ги спре, докато когато се случва обратното, когато българите настъпват в Сърбия, Австро-Унгария протяга ръка на своето протеже Сърбия. Единствената държава реално тогава, която ни подкрепя, но тя ни подкрепя най-вече на думи, е Великобритания. Но Великобритания първо е далече, второ Великобритания има сравнително слаби позиции на Балканите. Тя е морска държава. Балканите или централната част на Балканите не са от особен интерес за Великобритания. По-скоро тя се интересува от това да вмъкне един прът в колелата на колесницата на Русия.
0: Какъв е извода основния, професор Илчев, от цялата обстановка, в която се случва съединението и резултатите от него?
1: Пак повтарям, трудно е да се направи точен извод. Това е една постъпка, която има невероятен успех. Невероятен успех. Съединистите застава огромното мнозинство от народа, не всички. Не говорим за пълно единение, то пълно единение няма, но огромното мнозинство от народа застава зад съединението и го защитава със смелостта на своите войни. А съединението е изключително важно. Това е всъщност, предполагам, че слушателите си дават сметка, че това е най-голямата териториална придобивка в България въобще. Преди Съединението княжество България някъде към 63 000 квадратни километра, след това е 96, става след 96 000 квадратни километра и след още 30 години усилия стигаме до 110 000 квадратни километра, които сме сега.
0: Ако трябва да пренесем поуките, които носи Съединението и начина, по който то е извършено в днешно време, те какви биха били?
1: Аз не знам. И поуките, това, което е важно, е, че българските революционери тогава разчитат на българския народ. Разчитат на народа и слава Богу, че упованието в силите на народа се оказва правилно. Тоест, трябва да се разчита на народа, трябва да се провежда национална политика, но национална политика, която все пак се оглежда да не бъде България абсолютно изолирана.
0: Тоест без радикални действия и, как да го кажем, приземеност.
1: Защото първият политик, който опитва да се отърве от тази натрапена представа за това как България трябва да действа на Балканите, е Иван Гешов, когато сключва Балканския съюз и се съгласява на определени отстъпки, за което е руган безумно от съвременниците и от някои историци, но той, за съжаление, няма волята, няма куража да наложи политиката си през пролета на 12-та година, когато вижда, че на власт идват други сили, които се противопоставят на политиката на отстъпки, той подава оставка и с това прокопва Междусъюзническата война.
0: Благодаря ви. Все пак честит празник. Все пак, както каза
1: той е празник,
0: професор Илчев. Да.
1: Той е безспорен празник. Няма, трябва да се гордеем с него. Безспорен празник е. Но това не значи да си затваряме очите.
0: Добре. Реализъм. Да. Благодаря ви, професор Иван Илчев, историк, бивш ректор на Софийския университет. Неделя 150. Така завършва днешното издание на Неделя 150. Негов редактор беше Мария Филева, звукорежисьор Победа Лакова, музикален редактор Ирена Гаделева. Аз съм Явор Стаматов и останете с обедния осведомителен бюлетин на Националното радио. Още веднъж честит празник на Съединението!

0: 12 часа на 6 септември, денят на съединението на България, започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Честит празник, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. 141 години от съединението на Източно Румелия княжество България се отбелязва с празнични събития в цялата страна. Подробностите е след малко и още в бюлетина. До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи, обяви пред Националното радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова. От света ключови регионални избори се провеждат в германската провинция Саксония-Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първ път да участва в управлението на провинциално ниво. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски. Испанското правителство пое контрол над пристанището Селта. Тази вечер в Созопол завършва 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Останете с нас. България отбелязва 141 години от съединението. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено обединението на Източна Румелия и княжество България. На 8 септември княз Александър I Батенберг издава манифест, с който признава съединението, а защитата на този смел български акт се превръща в приоритет на Народното събрание, на българското правителство и дипломация. Поредица от събития днес в Пловдив акцентират на онези паметни дни преди 141 години, когато единни българите доказват, че могат да се противопоставят на великите сили и обединени да поемат в свои ръце съдбата на отечеството. От Пловдив сега включваме нашия кореспондент Кремена Данева. Добър ден и честит празник!
1: Добър ден и честит празник на всички българи! Празникът започна в катедралния храм Света Богородица, тържествен молебен по повод 141 години от съединението на княжество България и Източна Румелия, отслужи митрополит Николай, който се обърна към присъстващите в храма с думите «Нека бъдем миротворци».
2: Съединението като събитие от нашата история, но и като желано обществено състояние, не може да бъде разглеждано извън идеята за миротворчеството. Да помислим какво означава то. Да видим кои днес са миротворците и поразсъдим дали не са необходими повече такива хора. Хора, които носят мира в себе си и със себе си. Които го излъчват към околните. Които с цялото си поведение лично и обществено учат и възпитават окръжението си на мир.
1: В храма се стекоха много пловдивчани и гости на града, които подчертаха, че съединението въплъщава единството на нацията за постигане на големи цели. Нека ги чуем.
3: Съединението, това е миналото, това е историята, това са корените, това е гордостта да принадлежиш на тази общност и на тази държава.
4: Велик празник, празник, който кара всеки българин да разбере откъде идва, да къде е тръгнал и как трябва да живее. Съединение.
5: Историята е всичко. Корени, миналото, от което да се получим, тя е нашето бъдеще. България е успяла да се съедини, макар и малко на шега, и се изпълнила до някъде без Македония. Мечтата на всички българи.
1: Поздравява екип пловдивчани и всички българи, кметът на Пловдив Костадин Димитров изтъкна символното значение на датата 6 септември и подчерта.
6: Че различията не трябва да ни разделят. Че единството започва с уважението към човека до нас. И че големите неща се постигат, когато умеем да бъдем заедно.
1: Пред храма Света Богородица беше отдадена почет на Гавриил Кръстевич. Името му в днешния ден се споменава най-вече с това, че като генерал-губернатор на Източна Румелия е свален от поста му отчетниците и военните, но като юрист, преводач, публицист, автор на книги и учебници, той има много заслуги за българското дело и най-голямата е съставянето на проекта за самостоятелна българска църква. Венци и цветя бяха поднесени по-късно пред паметната плоча на майор Райчо Николов и на паметника на Захари Стоянов. Вечерта, по време на традиционната възстановка на историческите събития на площад Римски стадион, ще прозвучи и възванието на Българския таен централен революционен комитет, което е провозгласено съединението на България, кулминацията на тържественото отбелязване на 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия, проверката за РИА от 20.30 часа, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Държавният глава Илияна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. От Пловдив, Кремена Данева.
0: С поднасяне на венци и цветя в знак на признателност, представители на законодателната и изпълнителната власт и граждани се включиха в тържественото отбелязване на съединението на Източно Румелия княжество България пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг в София. Репортаж на Цветелина Стоянова.
7: С участието на Националната гвардейска част бе отбелязан празника в столицата. В словото си домакина кмета Васил Тързиев говори за единението на българите и неговото значение.
8: Моята надежда е, че всеки един от нас, тръгвайки си от тук, ще направи поне едно нещо значимо, за да може една година по-късно всички ние да бъдем още по-обединени като общество, за да можем заедно да вървим напред и да направим, да изградим едно по-хубаво бъдеще за нашите деца.
7: Марио Мишев от Сдружение Българска история поздрави събралите се.
9: Ние имаме лукса всекидневно да се делим, да спорим помежду си на сини и на червени, на фили и на фоби, което само означава, че имаме достатъчно свободно време и много комфорт да живеем в тази държава. И това е само и единствено заради трудните избори, направени от тези млади мъже с току-що наболи бради преди 141 години. Честит празник, честито съединение!
7: Академик Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната, уважи тържеството, коментира акта на съединението.
10: Знаете, че съединението е изцяло българско дело, постигнато срещу великите сили, включително и Русия, но то обединило всички българи и когато са ни нападнали от Запад вероломно, ние сме си защитили държавата. Това е пулката.
7: Пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг имаше и немалко деца.
11: Аз съм Александра, на 12. Тук съм, защото искам да се почувствам българка и искам да почувствам този празник. Александър Батенберг обединява България и много се гордея, че съм българка и мисля, че всеки трябва да се гордее.
7: За новините Цветелина Стоянова.
0: Сега и към останалите теми в обедния бюлетин. До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи, обяви министърът на здравопазването Катя Ивкова в предаването Неделя 150. Предстоят допълнителни консултации с Българския лекарски съюз.
12: Система за оценка на качеството ще бъде въведена, естествено, с дигиталните възможности. Живеем все пак в такъв свят, в който има дигитални възможности, така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
13: Ще има ли роли на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
12: Да, на този етап пилотно сме стартирали, но предстои да проведем допълнителни дискусии с Българския лекарски съюз, тъй като пилотно сме внедрили на този етап в приложението Е-здраве. Това е първата стъпка за овластяване на пациентите.
0: Детската болница е национален приоритет и трябва да си върнем контрола върху процеса на изграждането и каза още министър Катя Ивкова. За предлаганата от нея и екипа и административна реформа в сектора министърът обясни.
12: Основната цел е да се обедини дублиращата се администрация, да се обединят правилата и информационните системи, така че да има по-малко препращане, по-малко забавяне и съответно да имаме по-кратък административен път. Да се работи по един стандарт в цялата страна и съответно да има повече времеви ресурс за самите специалисти. Разбирайте, медицинските кадри, които работят в второстепенните разпоредители към Министерство на здравеопазването, да имат възможността да се фокусират единствено върху своята чисто експертна дейност.
0: Министърът на здравеопазването Кати Ивкова в ефира на Българското национално радио. Изготвянето на бюджета за следващата година и провеждането на съдебна реформа са приоритетите на управляващите до края на годината. Това каза в предаването на Националното радио Неделя 150 Димитър Здравков от Прогресивна България, председател на Комисията по образование в парламента и член на Комисията по бюджет и финанси. По думите му, в бюджет 2027 ще има три основни стълба: финансова стабилност, растящи доходи, развързване на социалните плащания и тласък на икономиката. Относно подбора на нови членове на ВСС, Здравков посочи.
14: Избора ще премине при изцяло нова, ясна и открита процедура. И това трябва да го знаят всички български граждани. Целта е в новия Висш съдебен съвет да влязат хора, които се подчиняват само и единствено на закона, на вътрешното си убеждение, на своята съвест и морал. Затова искрено ви казвам, подаваме ръка на онези, които се срамуват от действията на настоящия Висш съдебен съвет.
0: По отношение на външната политика Димитър Здравков заяви, че най-накрая тя е самостоятелна. Той коментира и позицията на българското външно министерство по отношение на инцидента в Германия.
14: Не разбирам необходимостта непрекъснато тя да бъде съобразявана с едни или други тенденции или клишета. Да, ние сме част от един така по-голям свят, в който има доминиращи сили, но това не означава, че България трябва да е усъкътена. Припознавам в този конкретен случай, за който ме питате, думите на цар Борис III, те мъдро звучат винаги с Германия, никога срещу Русия. А по отношение на позицията на нашето външно министерство, тя е ясна. Едно от първите външни министерства, които отговориха и отговорят адекватно.
0: Димитър Здравков, депутат от Прогресивна България. ГЕРБ ще вземе решение до 8 септември дали да излъчи партийна кандидат президентска двойка. Това обяви на младежки форум в Арбанаси и партийния лидер Бойко Борисов. Той уточни, че в момента се прави вътрешно партийно обсъждане на имена, но дали ГЕРБ да излъчи и своя кандидатура за вота. Борисов заяви, че лично той е против партията да посочва своя кандидатура. В момента не се водят преговори с други политически формации, търсещи подкрепата на ГЕРБ за президентските избори. От досега обявените кандидати за президентските избори няма обединителна нацията, нито човек, който става за върховен главнокомандващ, коментира Борисов и поясни, че за ГЕРБ са по-важни предстоящите местни избори.
15: В момента действително има голямо желание на партията да издигнеме кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнеме кандидат.
0: Подкрепата на Демократична България за кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев е ясна и безусловна. Това каза в предаването Неделя 150 съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев.
16: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
0: А от Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат-президентска двойка в началото на следващата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури, каза в предаването Неделя 150 заместник-председателят на партията Петър Петров.
17: Фигурата на кандидата за президент, а и за вице-президент, трябва да бъде на човек, който да има държавническо мислене и поведение и да заявява смело своите позиции, да бъде и независим от чужди влияния, от чужди посолства, а и от български олигархични интереси. Именно с такъв профил са кандидатурите, които обсъждаме.
0: Новини от света. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски. След срещата им в Москва с руския държавен глава Владимир Путин не бяха обявени конкретни резултати. Редакторът Георги Петровски информира.
18: Руският президентски съветник Юрий Ушаков съобщи след разговорите в Кремъл, че Уиткоф и Кушнер са представили предложение, целящо да сложи край на войната в Украина, и добави. От руска страна бяха предоставени ясни и подробни оценки за ситуацията в хода на специалната военна операция. Нашият президент потвърди ангажимента за съвместна работа с американците в търсене на политически и дипломатически решения. Американските и руските представители са обсъдили планове по същество за по-нататъчно развитие в разговорите, насочени към спиране на войната в Украина, коментираха от Белия дом. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не направиха никакви изявления и отпътуваха от Москва веднага след разговорите с Путин. За новините Георги Петровски.
0: В германската провинция Саксония-Анхалт се провеждат избори за местен парламент, които могат да се превърнат в исторически момент за Германия. За първи път след Втората световна война партия, определена от Федералната служба за защита на конституцията като доказан от дясно екстремистка, има реален шанс да стане най-силната политическа сила и да претендира за управлението на провинцията. Кореспонденция на Капка Тодорова.
3: В проучванията Алтернатива за Германия получава около 42%, почти два пъти повече от резултата си на предишните избори. Християн-демократите на премиера Свен Шулце са втори с около 22%. Левицата е с 11%, социал-демократите с 8%, а зелените с 6%. Лидерът на Алтернатива за Германия Улрих Зигмунд заявява, че иска да управлява самостоятелно и би приел поста на премиер само при абсолютно мнозинство. Коалиция с останалите партии практически е изключена, тъй като никой от тях не иска да управлява с Алтернатива за Германия. Полицията се подготвя и за напрежение след обявяването на резултатите. В Магдебург са регистрирани множество демонстрации срещу Алтернатива за Германия, а в Лайпциг се очакват особено активни протести от ляво екстремистки среди. Изборите се провеждат на фона на сериозно недоволство от управлението, икономически проблеми, висока безработица, демографски проблеми и обезлюдяване на провинцията. Именно миграцията, образованието и икономиката са сред основните теми на кампанията. Около 1,7 милиона души имат право да гласуват. Избирателните секции са отворени до 18 часа. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Испанското правителство пое контрола над пристанището в Селута, за да изгради палатков лагер за мигранти. Очаква се там да бъдат настанени над 1000 души, предава нашия кореспондент Димитър Драганов.
19: Пристанището се управлява от местната власт в Селта, а преди ден управителният съвет на порта отхвърли настаняването на мигранти там. Стъпка, която беше предварително съгласувана и е от решаващо значение за стратегията за разрешаване на ситуацията в Селта. В резултат на това министърът на транспорта Оскар Пуенте е издал заповед въз основа на закона за пристанищата, с която поема контрола и разрешава на Министерството на социалното включване да разположи палатките. Решението бележи безпрецедентен ход в управлението на кризата. Процес, който досега се основаваше на постигането на консенсус, но правителството смята, че вече не може да допуска по-нататъчни забавяния или възпрепятстване от страна на управата на автономния град. По различни оценки на властите, след миграционната вълна от края на юли в Селта остават около 5000 мигранти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Обратно у нас. До вечера в Созопол завършва 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Фестивалът започна на 27 август и предложи над 70 събития, изложби, представения на книги, на нови български филми, театрални постановки и концерти. Пратеник на Българското национално радио на фестивала е музикалният редактор Татяна Иванова.
20: Събитията започват в 18 часа, когато професор Михаил Неделчев ще представи 5 свои книги, посветени на различни личности. Следва постановката на Малоградски театър зад канала «Велика» на режисьора Стайко Мурчев. Майсторският клас на Галин Стоев по актьорско майсторство и режисура завършва с представене на участниците в него. Последната киновечер е за филма «Нина Роза», копродукция между България, Канада, Белгия и Италия. В амфитеатъра от 21 часа е концертът на групата Фондацията, а Христо Йоцов ще поднесе на своята публика в археологическия музей на Созопол със свои колеги проекта си Зодиак.
21: С огромно вълнение ще представя моя музикална програма на този емблематичен за всички творци фестивал. Израстваме, вървим през живота заедно, така че това е много вълнуващо. Очаквам срещата с тази елитна публика, както много критична, така и много подкрепеща. И се надявам това да бъде едно много приятно преживяване.
20: За новините от Созопол, Татяна Иванова.
0: В София има ограничения в движението заради така наречения екиден маратон. Той се организира в чест на съединението всяка година. Подробности от редактора Таня Иванова.
22: Терминът екиден идва от Япония и означава комбинация от думите пункт и предаване. Целта на състезанието е да популяризира именно щафетното бягане на дълги разстояния. Участниците са по шестима в отбор и представят дипломатически мисии, българската армия, спортни и фирмени клубове. Трасето е с дължина 5 км със старт-финал пред националния стадион Васил Левски. Районът е затворен за движение. Частично са променени и маршрутите на градския транспорт. Ограниченията са в сила до 13:30. За новините Таня Иванова.
0: И с тази информация преминаваме към спортните новини. В студиото вече е Христо Денев. Добър ден и честит празник!
2: Добър ден, честит празник! Никола Цолов завърши на седмата позиция в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител стана Джошуа Дюрксен, а съотборникът му Рафаел Камара завърши втори. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки с 11 повече от Камара. А от 16 часа е и състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1. От първите позиции днес ще потеглят Пьер Гъсли с Алпин и Джордж Расел с Мерцедес. Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров подаде оставка след загубата с 0-1 от Левски във вчерашния матч от 8-ми кръг на футболното ни първенство. Александров обяви, че напуска клуба без да разкрива повече. Очаква се начело на червените да бъде назначен досегашния помощник треньор Огнян Младенов. Националът Петко Христов пътува за София, за да мине прегледи и да подпише договор с Левски. Това разкриха медиите в Италия. Защитникът на Специя ще доиграе сезона под наем при сините, а италианският клуб ще поеме и част от заплатата му. Резултати от късните мачове в Европа. Първенство на Англия трети кръг, Хъл Сити Астън Вила 0-0. Германия втори кръг, Хофенхайм Борусия Дортмунд 2-3, Шалке Байер Мюнхен 0-0. Испания четвърти кръг, Рейо Валекано Расинг Сантандер 3-2 и Вилярео Депортиво Ла Корунья 2-3. Италия трети кръг, Интер Наполи 3-2 и Рома Аталанта 2-1. Франция трети кръг, Люавър Брест 1-2, Ница Люман 1-1. Напомням, че осмият кръг в елитното ни футболно първенство продължава с още два мача тази вечер. От 19 часа Локомотив Пловдив в Черно море и от 21.15 Локомотив София Лудогорец. Втория двубой ще го предаваме пряко по Хоризонт. Водачът в схемата Александър Зверев от Германия се класира за осми на финалите на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа на чилиеца Алехандро Табило с 6-2, 7-6 и 6-2. Там Зверев ще се изправи срещу Лучано Дардери от Италия, отстранил австралиеца Дин Суини с 6-4, 6-3 и 6-3. За осми на финалите се класираха още Франциско Серундо от Аржентина, Лърнан Тиен от Съединените щати, Карен Хачанов от Русия и други. В схемата при жените се оформи американски сблъсък между Коко Гоф и Ива Йович, както и двубой между Елена Рибакина от Казахстан и Наоми Осака от Япония. Рибакина се справи с украинката Юлия Стародубцева след 7-6 и 6-3, а Осака, шампионка в Нью-Йорк от 2018 и 2020 година, надигра 23-та в схемата Елизе Мертенс от Белгия с 6-3, 3-6 и 7-5.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте и честит празник!
4: Здравейте и честит празник! Температурите в страната към този час са от 20 градуса в Драгоман до 32 в Пловдив и Ямбол, а по Черноморието са от 25 градуса в Шабла до 28 във Варна. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд ще бъде приемно слънчево с временни увеличения на облачността над Северна България. Ще духа умерен северозападен вятър в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощи до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-исток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток, северо-исток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури там ще бъдат от 25 до 27 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Велин Тодоров от Националния център за безопасност на движението.
5: При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от 60-я до 55-я километър посока столицата продължава да се осъществява с повишено внимание и със скорост до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Шумен на автомагистрала Хемус движението посока София от километър 363 до 350-я продължава да е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в подтонто посока Варна и се регулира с пътни знаци. Тръгвайки на път, нека сме отпочинали. Умората влияе пряко на нашите преценка и реакция.
0: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 6 септември. 141 години от Съединението на Източна Румелия и Княжество България се отбелязва с празнични събития в цялата страна. До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи. Това обяви пред Националното радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова. От света ключови регионални избори се провеждат в германската провинция Саксония-Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за пръв път да участва в управлението на провинциално ниво. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски. Испанското правителство пое контрола над пристанището Сеута. Тази вечер в Созопол завършва 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Чухте обедни осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
5: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
4: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

Добър ден и честит празник! Денят на съединението ни връща към един от най-важните моменти в историята ни, когато българите се обединяват около една обща кауза. И може би точно това прави този ден специален и днес, защото ни напомня за силата на това да бъдем заедно. Но как изглежда нашата история за хората, които идват в България отвън? Как чуждестранните туристи виждат нашите герои, паметници и исторически места? Ще чуем след малко в предаването. Свидетелства за паметните септемврийски дни от преди 141 години и за българската кауза за единение събира изложбата «Съхранената памет за съединението» от 1885 година в Историческия музей в Пловдив. Ще ви разкажем за нея. А в Националния военно-исторически музей в София празничният ден можем да преживеем през предметите и личните истории на хората, осъществили и защитили съединението. Празничните дни са и добър повод да тръгнем на някъде. Затова ще ви заведем до Габрово, където в момента се провежда празникът на Пестила. Звукорежисьор е Победа Лакова, музиката избира Елеонора.

0: 6 септември, денят на Съединението на България, е един от онези празници, които не просто ни връщат към историята, а ни напомнят за момент, в който българите сами променят съдбата на държавата си. На 6 септември 1885 година Княжество България и Източна Румелия се съединяват. Пловдив става център на събитията, а съединението е постигнато без да бъде подарено от някой от великите сили. Затова и днес тази дата носи особено усещане на самочувствие, решителност и национално единство. Но може би най-важното в този ден не е самата тържественост, а усещането, че в този момент от историята сме имали обща цел и сме успели да я постигнем. Но как изглежда нашата история за хората, които идват в България отвън? Как чуждестранните туристи виждат нашите герои, паметници и исторически места? За това ще разговаряме сега с екскурзоводът Михайла Стоянова, човекът, който всеки ден разказва за България на чуждестранните туристи. Здравейте!
1: Здравейте! Много ви благодаря за поканата.
0: Туристите, разбира се, имат конкретна програма, която не е свързана точно с националните ни празници, но на кое място бихте избрали да заведете чуждестранните ни гости, за да покажете какво е съединението за българите?
1: Ами, разбира се, един от градовете, който винаги се посещава от чуждестранните туристи, присъства във всяка една хубава туристическа програма, това е Пловдив. Особено когато говорим за възраждане, съединение, винаги се посещава и се говори за Пловдив като център на събитията, като най-развития културно и икономически град през 19 век и до ден днешен Пловдив е един от най-интересните и красиви български големи градове. И независимо дали посещаваме Пловдив по време на тези празници или просто като част от туристическата програма, историята на града участва в нашите разкази.
0: Когато обяснявате на чужденец защо 6 септември е толкова важен за нас, откъде се налага да започнете, за да обясните историята?
1: Ами, разбира се, налага се да започнем от много по-отдавна. Тази част от българската история, която е свързана с България, била под османско владичество. Много от туристите не знаят каква е историята на България. Това е съвсем нормално и естествено. Те приемат България в наши дни като част от европейското семейство и Европейския съюз, като на държава на Балканския полуостров. Те не знаят за нашето така богато историческо минало, не знаят фактите колко силна

0: и голяма е била България в средновековието. И всъщност защо окупацията ни от османските турци е била толкова спъваща за цялото ни историческо развитие. И всъщност, за да говорим за съединението, трябва да споменем защо е било необходимо, защо е било необходимо изобщо ние да бъдем освободени и да се стигне до там да обявим съединение и независимо всъщност колко важно е било това за българския народ.
1: Става ли ясна тази част от историята на България?
0: Да, става ясно, когато се разкаже, когато се обяснят фактите, защото доста често са ме питали, когато разказвам за турското владичество, ама защо ви е било необходимо да се освобождавате, защо е било толкова важно, след като България била част от една огромна и силна Османска империя, не е ли било по-добре за вас да си бъдете част от нея, не е ли било предимство всъщност. Когато вече се обяснат историческите събития, политическо, икономическо развитие, на всички става ясно, че България искала да бъде независима и самостоятелна държава. И просто е било изключително важно да се водят тези борби.
1: И става ясно колко силен е българският дух през вековете.
0: Да, това е много интересно. Когато разказвам на туристите, всъщност всичките национално-освободителни борби, революционери, въстания, как са се водили от изключително млади хора, особено в контекста на днешното общество. И за всички ни е много интересно. 20-30 годишни млади мъже не просто излизали от комфортната си зона, те са жертвали животите си с някаква смелост, граничеща с лудост. Те са горяли в тази борба. Ясно им е било, може би, до някъде, че може и да се простят с живота си, но са били готови да направят тази жертва. Това е изключително интересното.
1: Откровенно казано, дори за нас днес е изненадващо, когато се вгледаме в биографиите на тези хора, които са се борили за нашата свобода и независимост, колко млади са загубили своите животи.
0: Да, били са изключително смели, много наивни до някъде, но борбени. Следвали са собствените си идеи, са въвличали голяма част от народа в тях. А е било доста по-трудно, защото в наши дни комуникацията е особено лесна, социални мрежи, телефони, новини, но когато всъщност са се организирали всички въстания и борби, вестите са се носили на кон в писмен вид от село на село и е протичало много по-бавно и много по-трудно да убедиш някой тогава да въстане, да си остави семейството и къщата и да ходи да се бие за свободата.
1: А какво за туристите е най-интересно, когато посещавате културно-историческите забележителности в България?
0: Ами, разбира се, много неща са интересни. Самите паметници, самите градове, архитектурата, културата, която е останала от старите времена. За тях е изключително интересно и ново. Говорейки за важни събития, например съединението, независимостта, едно от най-интересните им неща, всъщност, когато се случва да са в България, с сирените за 2 юни. Наистина, понякога дори съм си правила експеримента да не ги подготвя предварително, а просто да чуят сирените и веднага, то е доста стряскащо, защото никъде в Европа няма такъв вид отбелязване на празник с сирените, които за много от хората от по-възрастните, те са ги чували в съвсем друг вид по военно време и за тях са изключително зловещи. Изведнъж в ясен слънчев ден по обяд се чуват сирени от всяко едно училище, виждат хора как спират, излизат от колите си, застават мирно на улицата, седят и мълчат и са искрено шокирани, изненадани, искат да разберат защо това се случва. И това е един чудесен и удобен момент да им се разкаже цялата история за борбите, за освобождението, за смелостта на хората и как до ден днешен на 2 юни за една минута цяла България замлъква, изправя се и надяваме се в мислите си благодари на тези хора и за смелостта им.
1: С какво е свързано най-голямото любопитство и предизвиква най-много въпроси по време на вашите разкази?
0: Ами, сега в интерес на истината, тук вече най-голямо любопитство и хората им е най-интересно съвремието, ежедневието на българина и по-съвременната ни история, като към нея се включва и времето, когато България била под комунистическо управление. Това е времето, когато хората най-много въпроси ми задават, защото ние все още носим отпечатъци от това време и като архитектура, строителство, паметници, манталитет на българите. Наистина изключително им е интересен този период.
1: А когато един човек прекара няколко дни с вас и види различни места в България, какво обичайно започва да му прави впечатление за страната ни?
0: За страната като цяло прави няколко неща впечатление и също ме питат по тези въпроси. Как така има толкова много свободни хора, които на обяд, където и да отиде в някое село или в малък град, голям град, по всяко време на денонощието са ни пълни кафенетата, по улицата кипи живот. Хората изглеждат много свободни и неангажирани, което е доста странно за чуждестранни туристи, особено идващи от Германия, Австрия, Япония, особено странно е и винаги ме питат каква е безработицата в България, как така е възможно непрекъснато хората да са навън по заведения, да не са на работа. Това им е доста интересно.
1: Смятат ли, че това е отрицателно или че е положително?
0: Ами по някакъв начин им се струва положително, защото лъха една такава свобода и лежерност в поведението на хората. Но наистина им е доста странно как е възможно. Всеки един работен ден, вечер, ресторантите ни определено са пълни. Има си живот, кипи до късно, през лятото, разбира се, говорим. Това не е типично за другите държави и това им прави впечатление.
1: Чуждестранните туристи са едно огледало за нас, начин да можем да се погледнем отвън. И лично на мен винаги ми е било много любопитно, когато разговарям с туристи, дошли на обиколка в България. Кое обикновено се оказва съвсем различно от представата, с която те идват?
0: Обикновено ми казват, че нямат чак толкова ясно изградена представа за България. Липсва така хубаво рекламна информационна кампания за страната ни. Не идват подготвени с големи очаквания. Може би това, което очаквате, не сме чак толкова развита държава, че хората тук не са толкова, да кажем, богати в сравнение с повечето европейски държави, но всъщност това ги изненадва начина ни и стандарта на живот.
1: Че той е по-висок, отколкото те очакват?
0: Доста по-висок, отколкото те очакват, да. Много забелязват скъпите автомобили, скъпите дрехи, тази показност, която българите ние доста я обичаме, я няма в чужбина. И това също доста ги изненадва и им прави впечатление.
1: А кое не се приема добре?
0: Не се приема добре като цяло негативното настроение на хората. Това, което за съжаление като негативна тенденция в последните години отбелязвам от коментарите на туристите, е, че българите не са вече толкова гостоприемни, колкото са били преди. Много трудно се усмихват. Сякаш колкото по-добре се чувстваме финансово, от друга страна хората излезат все по-недоволни, по-нервни. Има го това и туристите го забелязват. В хотели, в магазини, дори по улицата често ми казват, че хората, защо изглеждат хората толкова огрижени и неприветливи, което наистина е сериозен проблем в туризма и е редно да се оправи.
1: Има ли разлика в интереса, който проявяват туристите от различните страни?
0: Да, има, разбира се, колкото по-далечна е държавата, от която идват туристите, толкова по-странна и нова име България. Туристи от Америка, от Канада, от азиатските страни, за тях Балканския полуостров е нещо съвсем чуждо и различно. Туристи, които идват от Европа, те вече са обикаляли наши съседни държави. Горе-долу вече са наясно и с кухнята, с традициите ни, за тях не е толкова ново и шокиращо.
1: По време на обиколките ви опитвате ли се да направите туристически портрет на различните националности според техните реакции на това, което виждат?
0: Определено. Различните националности възприемат нещата наистина по различен начин, държат се по различен начин. Да, интересно е от гледната точка на екскурзовода да работи с различни националности. Ами, общото, което мога да кажа, и то наистина е много положително, е, че повечето туристи подхождат към България с едно много голямо уважение. Наистина идват с уважение, готови са да приемат различията, културните ни, проявяват разбиране и търпение в голяма степен. Случвало се дори туристи да почистват, когато в планината ходим заедно и видят буклук, или по улиците, ако видят нещо да се търкалят, те го хващат и го изхвърлят. Определено това е много положително, как идват с уважение и разбиране към страната ни.
1: А по отношение на кулинарията, какво от храната се харесва най-много и какво не се възприема вкусово?
0: Ами със сигурност едно от нещата са салатите, на което туристите много се радват. Винаги казват, че такъв вкус на истински продукти, плодове и зеленчуци, отдавна не са опитвали. Пресни салати, богатството и разнообразието на пресните продукти определено много им харесва. Размера на порциите, защото наистина в чужбина е много трудно една салата, обикновено е доста по-малка. При нас салатите са богати, големи и много се радват на това. Да, има и, разбира се, странни неща от нашата кухня, които малко ги шокират и не винаги ги възприемат.
1: Едно от нещата е бозата, доколкото ми е известно.
0: Боза със сигурност. Никой не може да я схване. Аз не съм идвала един турист, който да е казал, че му харесва боза. Много съм черпила и с голям плам съм я представила на хората, но определено не я харесват. Но другото е шкембе чорбата. Също не мога да разбера защо толкова я харесваме и я ядем. А така от по-масовите неща също има много странно пържните картофи с сирене. Бяло българско сирене, настъргано отгоре, наистина също има доста странно, но когато го пробват, повечето го харесват.
1: Кое от напитките се харесва най-много?
0: Ами българските вина. Определено виното е нещо, което много ги впечатлява, харесва им, когато се разкаже допълнително, особено за винарските ни райони, за голямото разнообразие на сортове, които вече се отглеждат в България и се предлагат на пазара. Изключително впечатлени са. Ще им се наистина да могат да си купят качествени вина и в чужбина, да не са само в България. Много туристите си поръчват доставки на съответната страна, за кашони говорим дори понякога. Определено вината най-много им харесват. Разбира се, ракията също им е интересна, но това е доста силно питие, което те не могат да възприемат, че се пие заедно с салатата като старт на една вечеря. Обикновено чуженците най-силния алкохол го оставят за накрая. Но да, виното и ракията са им най-любими.
1: Какво искат да си отнесат от България, когато си тръгват?
0: Ами по спомени. Сега, ако говорим за физическото измерение на нещата, най-често си отнасят сувенири, розови продукти, розова вода, розово масло. Разбира се, доста хора покрай това са чували за България. Но най-обичат да си отнесат спомени. Много често са ми казвали туристите след една хубава културна обиколка на България, че в момента се чувстват, че знаят много повече за историята на България, отколкото за собствената си страна, и това ги провокира да почнат да се интересуват от собствената си история и да намерят общи връзки между нашата и тяхната, особено немско говорящите. И от нашия спомени за една слънчева, красива страна, която ги е посрещнала.
1: И това отношение ние дължим на разказа на екскурзоводите, които ги придружават. А заради какво най-често нашите гости биха искали да се върнат в България?
0: Точно заради това, заради приятното прекарване, хубавата природа, вкусната храна. Едно усещане така за свобода, което имаме в България. Затова, че нещата се случват по по-лежерен начин. Това е приятно за повечето туристи.
1: Благодаря ви за този разговор. Екскурзоводът Михайла Стоянова ни разказа как ни възприемат нашите чуждестранни гости, как възприемат нашата история, нашите герои и памет.

0: Разказът за България през очите на индивидуалните чуждестранни туристи започва много преди да стигнат до историческите ни места. За повечето туристи първата среща е с София, градът в който кацат и от който започва тяхното пътуване из страната след като са го разгледали. Какво виждат чуждестранните туристи, когато се разходят из София? И с какво ще запомнят първата си среща с България? Ето какво записа нашият стажант-репортер Калина Стоянова.
1: Ние сме тук от понеделник до петък, идваме от Северна Германия. На първо място харесва ми времето, много ми харесва храната и мисля, че архитектурата в града е много интересна, защото е много разнообразна. Не е само в един стил, а е като смесица от различни периоди и истории, събрани на едно място, което е много интересно да се види.
2: И на мен ми харесва тази смесица от различни лица и градът е толкова млад и жизнен. Виждаш много стари сгради, виждаш социалистически облик, виждаш и постсоциалистическите сгради, а хората по улиците са спокойни и дружелюбни. Навсякъде е чисто, което е хубаво.
1: Не мисля, че до сега е имало нещо, което да не ми е харесало.
2: Няма от какво да се оплача. Вегетарианската и веганската храна, както и комбинацията от български стил с зеленчуци и хумус, бяха много приятно преживяване, защото никога не съм опитвал такова нещо в Германия.
1: Наистина ми хареса. Мисля, че беше сирене фета, увито в някакво пържено тесто. Не помня името, но можеш да си го купиш от уличните сергии, просто да го вземеш за изпът. Беше много, много вкусно.
3: Пристигнах вчера, от Марокко съм. Ще остана за 3 дни. До сега не съм видяла много, току-що започнах деня си, но за сега е много красиво. Дойдох тук от Словения, правя обиколка на Европа и дойдох тук, защото се интересувам от историята и културата. Доста впечатляващо е. Знам най-вече за комунистическата епоха, която сте имали тук, както и за периода след Втората световна война, когато комунистите идват на власт в България, а след това не сте ли били част от Югославия?
4: Пристигнахме в София вчера.
5: Отиваме към централния пазар.
4: След това ще отидем да видим катедралата.
5: Вчера отидохме на бар с клетка от покрива и видяхме катедралата.
4: Прекарахме по-голямата част от времето на булевард Витоша да разгледаме, да пазаруваме, да хапнем нещо и такива неща. Харесахме София. Дойдохме от Скопие, Македония до София, така че видяхме разликата между двата града. В сравнение с някои от пешеходните зони в германските градове, тук е много приятно.
1: Времето и бих казал, че е по-чисто.
2: Ще се върна, да, определено.
1: По-скоро е като италиански град, бих казал. Голям е, има много общи пазари, магазини.
5: Много красиви хора и по-голям избор храна. Мисля, че това е красива столица, в която човек може да прекара 2 или 3 дни.
6: Пътуваме из страната и току-що пристигнахме тук, затова искаме да посетим София, Мелник, Пловдив, Банско, Велико Търно, много места. Идваме от Барселона. Ще останем тук 9 или 10 дни. Да, различно е, но всъщност хората са много приятни. Шофират доста спокойно и като цяло е много добре.
1: Живея тук. Приятелите ми от Италия дойдоха на гости. Обичам това място. За мен е като дом. Тук отглеждаме с съпругата ми и своите деца и в момента не мога да си представя да живея където и да е другаде. Този уикенд ще ги заведа в Рилския манастир, а след това ще отидем в Пловдив. Искам да ги заведа и на безплатната обиколка на София, за да разгледат целия град. Ще ги заведа до Невски, Националния дворец на културата и основните места в града.
0: Това беше анкетата на Калина Стоянова. След новините в 13 часа сме подготвили за вас още посоки, свързани с днешния празник.
7: Центрове за слуха. Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете. Центрове за слуха. Чувам те.
8: Италия.
9: Неапол.
8: Венеция.
9: Рим.
8: Соренто.
9: Тоскана.
8: Римини.
9: Пулия.
8: Сицилия.
9: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте сега в bohemia.bg.
10: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
11: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: Horyzont.
1: часа новините представя Лъчезар Вълев. Честванията на Съединението бяха ознаменувани във Велико Търново с камбанен звън. В Старопрестолния град Съединението за пръв път е признато като политически акт от княз Александър I, а подготовката започва още през 1878 година със създаването на първия в страната комитет Единство. Много граждани в старата столица се включиха в празничния ритуал около паметника Майка България, предава нашия кореспондент Здравка Маслянкова.
2: С военен ритуал пред община Велико Търново беше издигнат националният флаг, а пред паметника Майка България бяха поднесени цветя на признателност. Протоиерей Славчо Иванов отслужи празничен богослов.
3: Да благодарим към нашите предци да направят това съединение на княжество България и източна Румелия.
2: Велико Търновци се преклониха пред участниците в събитията, ознаменували съединението.
4: Най-големият празник по обединение, обединение на българите, ама за съжаление все още не сме обединени всичките.
5: Да вкараме патриотизма в нашите деца, защото точно сега, точно в това разединение, просто трябва да бъдем обединени в една добра кауза.
6: С нещата, които се случват в днешна дата, е нужно повече от всякога да сме обединени. България има нужда от народ, който е обединен.
2: Курсантите на Националния военен университет преминаха в тържествен марш. До вечера ще бъде излъчен спектакъл от звук и светлина. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: С тържествена церемония и благодарствен молебен в Ямбол беше отбелязана 141-та годишнина от Съединението на княжество България и Източна Румелия. В ритуала се включиха и представителни военни части от Ямболския гарнизон, а шествие премина по централните улици на града. Репортаж на Даниела Костова.
7: В шествието по централните ямболски улици, предвождано от представителни военни роти, се включиха и стотици граждани.
8: Един велик ден за България, за българската история.
9: Днешният празник е празник на българския дух, защото това е дело съществено с български сили, без чужда намеса. Нещо, което е рядко в нашата история.
10: Хубав празник, доказваш нашата национална идентичност.
11: Голям празник.
9: Съвременният българин трябва да се вземе поука, че трябва да бъдем винаги единни.
12: Съединява се една държава, разделена по различни причини. И за съжаление обаче, не знам колко сме съединени днес, но се надявам да бъде по-съединени за бъдеще. Поне за децата.
13: Поне на този празник да погледнем в една посока, като обединим в някаква кауза, в някаква цел.
7: В Музея на бойната слава и Културно-информационния център Безестена днес е обявен Ден на отворените врати. За новините Даниела Костова.
1: Председателят на Народното събрание Михайло Доцов отправи поздравления за празника. На 6 септември 1885 година българският народ е единен, действа без колебание и доказва, че националната кауза за обединение стои над всичко. Това написа Доцова във Фейсбук и призова: нека единни да работим за България. Пожар гори на регионалното депо за отпадъци в Габрово. На място са екипи на пожарната и служители на депото, които работят по овладяването на огъня и засипват с пръст засегнатите участъци, информират от Габровската община. Силният вятър в района затруднява работата на огнеборците. Информацията на нашия кореспондент Велина Махлебашиева. Пожар горя близо до столичното летище и квартал Христо Ботев, съобщиха от столичната пожарна. Сигналът е подаден в 11 часа и 6 минути. Огънят вече е потушен, изгорели са сухи треви и храсти. Екип на пожарната остава на място за наблюдение. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев критикува първите 100 дни от управлението на правителството по отношение на икономическата политика. Олигархичният модел сменя лицата си, каза Мирчев в предаването Неделя 150.
14: Буднаха се в страни Борисов и Пеевски и на тяхно място сега имаме хора като Копринков и Красо Черния, например. Това, което се случва, е, че фирмите, мрежите от фирми, които бяха второто ниво в разпределението на поръчки сред олигархията, те продължават да функционират. Нищо там не е спряло. Просто се сменят кукловодите на целият този процес. И активната роля тук има шефа на кабинета на премиера. Това е човека, между другото, който също назначава заместник министрите.
1: Важна стъпка през настоящата година е изборът на нов Висш съдебен съвет, каза още Ивайло Мирчев и подчерта, че новите членове трябва да бъдат хора, които не обслужват интересите на Борисов и Пеевски.
14: Какво ставаше преди във Висшия съдебен съвет? Пеевски си привикваше хората в хотел Берлин, изпращаше им една черна лимузина, конкретна, между другото. Те се качваха, отиваха в хотел Берлин, получаваха инструкции. После Пеевски ги пускаше. И това се случваше с по-голямата част от членовете на Висшия съдебен съвет. Тези хора избират главния прокурор. Нашата задача сега е да изберем хора, за които в максимална степен можем да гарантираме, че са, както вие казахте, читави.
1: От партия Възраждане отново настояха за смяна на състава на ВСС, за да бъде прекратено, цитирам, влиянието на ГЕРБ и ДПС, а след това и да бъде сменен и главния прокурор. Дадените заявки за борба с олигархията по високите части на властта не се оправдаха и в някои области от управлението има основания за искане на вот на недоверие, каза в предаването Неделя 150 заместник-председателят на Възраждане Петър Петров. По повод 100 дни от управлението на кабинета на Румен Радев, депутатът от Възраждане подчерта, че той не се е справил с покачващите се цени и с спекулата. Целта на управляващите е в новия ВСС да влязат хора, които се подчиняват само на и единствено на закона, казва от своя страна Димитър Здравко, депутат от Прогресивна България. Подаваме ръка на онези, които се срамуват от действията на настоящия ВСС, каза той пред Българското национално радио. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Ралена Димитрова.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над Северна България. Ще духа умерен северозападен вятър в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа, представени от Лъчезар Валев.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако има място, където можем най-силно да почувстваме днешният празник, това е Пловдив. Денят е и празник на града, с възстановка на събитията от 1885 година и различни прояви. А вечерта небето над Пловдив се озарява от заря. Братя, часът на нашето съединение удари. Чуждото румелийско правителство, което ни тежи от 6 години, е съборено. С тези думи започва възванието на Българския таен централен революционен комитет, което днес може да се види в Регионалния исторически музей на Пловдив. Свидетелство за онези паметни септемврийски дни от преди 141 години, когато българите единни се изправят срещу неправдите на Берлинския конгрес. В навечерието на празника там беше подредена изложбата «Съхранената памет за съединението» от 1885 година в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции. Като в празничния ден любителите на историята могат да посетят и залите на историческата сграда и да научат повече за подготовката, реализацията и защитата на българската кауза за единение. А ние сега ви предлагаме една разходка в музея на съединението. Повежда ни уредникът Калоян Станчев и кореспондентът ни Кремена Данева.
1: За Калоян Станчев е призвание да бъде част от екипа на историческия музей, защото експозицията, посветена на съединението на Княжество България и Източна Румелия, е дело на неговия дядо Димитър Станчев. Тя е открита през 1985 година по повод 100 годишнината от съединението, като преди това Димитър Станчев води дълга борба постоянната изложба да е подредена именно в сградата, в която е и до днес. Много години настоящия музей на съединението е бил детски отдел на Народната библиотека Иван Вазов, припомня ни внукът на създателя на сбирката и ни потапя в историческия разказ.
2: И всъщност, като влезнем, ни посреща първата тема на експозицията, която представя Берлинския конгрес, тъй като след освобождението само няколко месеца България успява да просъществува в териториите от времето на българската екзархия. Същата година, 1878, от юни до юли се провежда така наречения Берлински конгрес, чието решения са изцяло против българските интереси и разкъсват България. Веднага след това започват борбите за съединение, които се явяват в своеобразно продължение на национално-освободителните борби. Тук вече разликата ни е, че има наличието на българска войска. В Източна Румелия това е милицията. Започва да се създават отново мрежи от комитети, като комитетът Единство, като идеята е съединението да бъде едно народно въстание. В експозицията допълнително представяме животът в Източна Румелия, нейната икономика, промените, които настъпват. Тогава започва да се канят и специалисти от Западна Европа. Като нещо интересно, един такъв е италианецът Пиетро Монтани, който и проектира сградата, в която се намираме в момента, предвидена за областно събрание на Източна Румелия. Но тъй като нейният строеж е завършен непосредствено след съединението, тя така и не успява да се използва по предназначение и всъщност след него тя е предоставена на библиотеката, като тя организира и музейна сбирка. Но през 1985 тя е преотстъпена на музея и тук е уредена вече изложбата за съединението.
1: Така пристъпваме и към представителната зала. Освен, че е много красива, тя е и с много добра акустика, а това се дължи на факта, че в носещите гради са вградени керамични гърнета. Тази централна зала, продължава разказа си Калоян Станчев, е посветена изцяло на събитията от 1885 година.
2: Захари Стоянов през февруари създава Българския таен централен революционен комитет и активно започва да пропагандира съединистката идея чрез своя вестник Борба. Като идеята му среща много широко одобрение и юли на 25-ти, когато се провежда едно от заседанията на комитета, се избира дата за съединението да бъде 15 септември, в средата на месеца, а пък на 23 август се обсъждат и плановете за действие. Тогава е последното заседание на комитета. Като една от важните задачи е всъщност към съединиското дело да бъдат привлечени и военните. То трябва да се извърши с участието на дружини, съставени от резервисти, чети и, както вече споменахме, и военните. Такива се присъединяват, разбира се, като капитан Коста Паница, Данаил Николаев, майор Райчо Николов и много други. Но съединението избухва по-рано, като още на 2 септември в панагюрище, група от младежи развяват знамето на Съединението с викове долу Румелия, да живее Съединението. В този момент в Голямо Конаре пристига неочаквано писмо от Валю Стефов, който е секретар на комитета и съобщава, че е необходима много бърза реорганизация и вечерта на 5 срещу 6 вече четата трябва да бъде в Пловдив. Към нея се присъединяват и четите от Станимака, Черпан, с задача от първостепенно значение обсаждането на конака или всъщност резиденцията на генерал-губернатора към този момент Гаврил Кръстевич. Като по пътя към четите се присъединяват страшно много доброволци. Вече когато пристигат, войската също взема участие, като след обсадата на резиденцията на Кръстевич, той е арестуван. Излизайки пред тълпата, която се събира, той заявява своята българска принадлежност, като казва: и аз съм българин и подкрепям Съединението. В този момент той трябва да бъде конвоиран към Голям Конаре от предводителя на Голям Конарската чета Чардафон Велики, като минават през улици, на които се намират консулствата на чуждите държави, демонстративно да отхвърлят клаузите на Берлинския договор, а също така и върховенството на султана. В този момент се съставя и временно правителство, начало с доктор Георги Странски, като ролята на правителството е да изчака пристигането на княз Александър Батенберг, който с прокламация да се признае за княз на Северна и Южна България. Също така започва и мобилизация, тъй като се очаква реакция от страна на Османската империя, но тя заема по-умерена политика, за да не се интернационализира отново конфликта. И всъщност в този момент ударът идва от Сърбия, като крал Милан през ноември обявява война на България, като неговите очаквания са в рамките на 3 дни той вече да пие кафето си в София. Но войната се развива по коренно различен начин. България успява да настъпи към сръбска територия и всъщност впоследствие сме принудени да започнем мирни преговори от Австро-Унгария.
1: Това разказва експозицията с фотографии, оръжия, печатни издания, документи, лични вещи. Специално място в изложбата е отредено на Захари Стоянов. Виждаме възванието, написано и разпространено от него на 6 септември, неговия личен печат, както и пушката му Уинчестър. Ключово място в изложбата също заема знамето на голямоконарската чета.
2: Ушито от Недялка Шилева, която към този момент е все още много млада. Тя е и бъдещата годеница на Продан Тишков Чардафон. Като след като Съединението се налага да бъде обявено по-рано, те нямат време и да избезаят символите на самото знаме. Но чрез дарения се събират средства и се купува 3 метра зелен копринен плат. Художественото оформление на знамето е извършено от известният пловдивски художник и фотограф Георги Данчов. С това знаме голямоконарската чета, предвождана от Чардафон, потегля към Пловдив, минавайки през селата Войсил, Бенковски, Царацово и стига по крайнините на Пловдив.
1: Фотография също от Голямоконаре показва и моментът на клетвата на четниците и готовността им да потеглят към Пловдив, за да обявят съединението. В града пристига и внушителната конушенска чета, предвождана от поп Ангел Чолаков, който пред конака със своя сребърен кръст освещава самия акт на съединението. В една от музейните витрини е изложен неговият епитрахил. С Калоян Станчев продължаваме обиколката на постоянната експозиция.
2: В тази витрина е изложена куртката на майор Райчо Николов, който е единствената жертва в Пловдив по време на самото съединение. Като всъщност неговата смърт е трагична, тъй като запътвайки се към пощата, започва преследване с началника Костадин Тодоров и при престрелка Райчо Николов е смъртоносно ранен и на следващия ден на 7 септември той е изпратен с военни почести.
1: В голямата зала на музея вече може да се разгледа и откритата в навечерието на 141-та годишнина от съединението на Княжество България и Източна Румелия изложба. Тя представя
2: съхранената памет за съединението в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции. 20 винилни платна предоставят на посетителя визуален материал и проследяват пътя към съединението.
1: Към тях са добавени културни ценности, като сред най-интересните експонати е знамето на черпанската чета, изработено от зелена коприна и украсено с изображение на лъв, стъпил върху полумесец и надписите «Свобода или смърт» и «Силата прави съединението». Знамето е свидетел на бурните събития в Черпан през септември 1885 година и на пътя на четата към Пловдив. По време на похода един от знаменосците, Иван Данчов, е убит, но знамената на черпанската чета не попадат в плен. Те достигат до Пловдив заедно с четниците и по-късно са свързани и с участието им в сръбско-българската война. С покана към всички, които искат да се докоснат до свидетелствата за онези паметни дни от септември 1885 година, Калоян Станчев допълва, че във временната експозиция са показани също печата на голямо конарската чета от Деня на Съединението, прокламацията за назначаването на капитан Коста Паница за член на временното правителство, много писма и фотографии на дейци от Съединението и доброволци в сръбско-българската война. За Хоризонт от Пловдив, Кремена Данева.

0: Пътувай с Хоризонт.
1: Ако искате да видите историята отблизо, Националният военно-исторически музей в София е едно от местата, които можете да посетите. За празника музеят предлага два тематични тура. Вторият е от 15 часа и ако сте наблизо, все още имате време да участвате в него. Туровете проследяват пътят към съединението през предметите и личните истории на хората, които са го осъществили и защитили. Предметите ни връщат към събитията от 1885 година. Ето какво ни разказва Славея Сурчева от Националния военно-исторически музей.
2: Когато говорим за съединението, кое от това събитие можем да видим тук в военно-историческия музей като реални предмети, останали от това време?
3: Съединението е едно от най-ключовите събития в историята на България след освобождението. И като такова, разбира се, в нашите експозиции ние го разглеждаме от различни гледни точки. Защото факт е, че съединението не е само това, което се случва на 6 септември 1885 година. Той има своята предистория още след освобождението, още през 1878 година, когато с Берлинския конгрес, всъщност териториите населени с българи са разпокъслени. Знаем, създадено е княжество България, отделно автономната област в рамките на Османската империя, Източна Румелия, но освен това Македония, Одринско, все земи населени много с българи, остават в рамките на Османската империя. Разбира се, това предизвиква бурното негодование на българите. Както в княжеството, така и в Източна Румелия започват много петиции, митинги, разбира се, въоръжена борба. Още през 1878 година избухва Кресненско-разложкото въстание. Кулминацията на всички тези действия, разбира се, е 1885 година. През месец февруари е създаден Българския тайн централен революционен комитет, който определя като една от основните си задачи обединението на Княжество България с Източна Румелия. Разбира се, още преди това са създадени комитетите единство, създадени са стрелковите гимнастически дружества, които подготвят така боеспособното население, мъжете в Източна Румелия за въоръжена борба. Всичко това са едни процеси, които се наслояват и, както казах, наистина кулминацията е през 1885 година. Това, което така ние показваме в нашия музей и което много често, когато си говорим за съединението, се пропуска, е ролята на българската войска. Говорейки за българската войска, имам предвид онзи така обединителен образ на войската както на Княжество България, така и на Източна Румелия. Много често, говорейки за ролята на Българския тайен централен революционен комитет, ние забравяме ролята на войската, тя има съществено значение. Всъщност, без нея случилото се на 6 септември щеше да бъде немислимо. Тук е и съществената роля на майор Данаил Николаев, който по това време е командир на 2-ра пехотна пловдивска дружина и по едно много щастливо стечение на обстоятелствата, той е и началник на сборния лагер край Пловдив за маневри. Това се случва в края на август, началото на септември. Всъщност в неговите спомени той разказва за случилото се в нощта на 5 срещу 6 септември. Той казва, че в 4 сутринта на 6 септември той бие тревога и събира войската. Те много бързо по неговите спомени се събират и строяват и тогава той им казва, че по Божията воля. Като български войници, те са призвани да извършат един изключителен акт – съединението на Княжество България с Източна Румелия. Той описва, че войниците са изключително въодушевени и много се радват от това, което предстои, са нетърпеливи. Той е бил един изключителен човек, знаем, че в бъдеще го наричат и патриарха на българската армия. Осъзнавайки историческото значение на този момент, той казва на войниците, че те до сега са нямали своя бойна светиня, но е дошъл момента, в който да имат. И вади едно знаме. Това е български трицвет с познатия ни лъв и тогава го дава на войниците да се закълнат пред него и под неговите дипли всъщност ги повежда към центъра на Пловдив. Войниците са изключително развълнувани. Те според неговите разкази със сълзи на очи целуват знамето и тръгват много въодушевени към Пловдив, където знаем какво се случва, знаем как те превземат резиденцията на Гаврил Кръстевич и е обявено съединението. Та тук в нашата експозиция, разбира се, показваме всичко това чрез оригинални вещи на участниците в тези събития. Тук могат да се видят униформи както на източно-румелийската войска, така и на войската на княжество България. Тук може да се види и шашката на майор Данаил Николаев. Разбира се, и вещи, оръжие, отличия и на други личности, които вземат участие в съединението. Само ще посоча някои от тях. Например, тук е калпака, отличията и грамотата на Райчо Николов. Знаем, той е убит

0: капитал на Османския султан, то всички тези усилия щяха да бъдат абсолютно без значение.
1: Кой експонат, свързан с съединението, бихте посочили като особено ценен или интересен и защо?
0: Един от най-трудните въпроси, които могат да се зададат на музеен човек, е кой експонат е най-важен или най-ценен, защото ние като хора, които всеки ден работим с движими културни ценности, зад които се запознаваме и с тяхната история, с това, което им се е случило, за нас всеки един експонат е изключително ценен. Разбира се, тук за някои са по-интересни оръжията, за други са по-интересни униформите. Трети много се впечатляват от оригиналните вещи, които притежаваме на първия български княз, на Александър I. Музеят притежава изключително много негови униформи, отличия, оръжие. Въобще много, много културни ценности, свързани с него, които представяме в нашата постоянна експозиция. Това, което е много ценно в нашия музей, е, че освен вещите, ние се опитваме да представим различни нива на съдържание за нашите посетители, защото много често, гледайки едни предмети, не можем да си дадем ясна сметка какво стои за тях, каква е историята, какъв е контекста, а той е изключително важен. И за това тук ние разчитаме много и на съвременните технологии и се опитваме да ги интегрираме в нашите експозиции, защото това привлича и младата публика, по-интересно е, прави експозиционния разказ много по-динамичен. Затова тук в нашата експозиция могат да се видят няколко приложения, които имат пряко отношение към съединението. Могат да се видят няколко анимации, които показват действително каква е ролята на войската, какъв е нейният път към Пловдив и към случилото се в ранната утрин на 6 септември. Показваме обаче какви са и дипломатическите усилия на държавата, защото случилото се на 6 септември не означава автоматично обединение на княжество България и Източна Румелия. Напротив, ние знаем, че това е един исторически акт, срещу който се обявяват почти всички велики сили. Нашите съседи са против него. И българската държава, княжество България, българските институции извършват огромна по своят обем работа и огромни дипломатически усилия, за да се случи признаването на съединението. Освен това, тук може да се види едно приложение, което показва ясно какви са паралелите между княжество България и Източна Румелия в институциите, в изграждането и структурирането на войската преди самото съединение. Може да се види до каква степен тези институции работят почти паралелно, синхронично, така че в последствие след 6 септември вече да бъде сравнително лесно да се извърши и фактическото обединяване.
1: Как Националният военно-исторически музей ще отбележи 6 септември тази година?
0: Днес ние работим с обичайното си работно време от 10 до 17 часа и с входни такси, но разбира се, сме измислили и нещо по-любопитно за нашите посетители. Безплатно към всеки входен билет предлагаме на нашите гости музейни турове, тематични музейни турове, които са посветени на съединението. В 11 и в 15 часа ще се проведат те. В тях гостите ни ще разберат какви са причините, откъде тръгваме, как се стига до 6 септември 1885 година. Ще разберат каква е ролята както на българския тайен централен революционен комитет, така на българската войска, на източно-румелийската войска. Ще разберат какви са били дипломатическите усилия, за да се стигне и до признаване на съединението. Освен това, само днес посетителите ни ще имат възможности да се запознаят с едно приложение, което показва каква е ролята на София в всичко това. Кои са онези ключови места, които изиграват съществена роля както на самия 6 септември, така и непосредствено след него. Защото и двореца е тук, където без благословията на княза, без неговото решение да приеме съединението, нещата не биха били такива, каквито ние ги учим в момента в учебниците по история. Разбира се, съществено значение имат и различните министерства. Искам да отбележа нещо, което много рядко сякаш се споменава в публичното пространство, но българското правителство прави изключително големи усилия, за да направи интеграцията между княжество България и Източна Румелия много бърза и безпроблемна. Това се дължи в голяма степен и на министъра на правосъдието Васил Радославов, който малко след 6 септември отива в

0: Пловдив, където се занимава именно с това административно обединяване на двете области, на княжеството и на Източна Румелия, така че те да заживеят и да функционират като една обединена държава.
1: Кои са тези малки детайли, на които специалистите биха обърнали особено внимание?
0: Малките детайли, на които бихме обърнали внимание, е точно това да се гледа по-общата картина. Много често наистина ние говорим единствено за това, което се е случило на самия 6 септември, което е, разбира се, грандиозно по своя мащаб усилие на българската войска, на въстанническите чети, на усилията на преди това и на българския таен централен революционен комитет, но е хубаво да гледаме и общата картина. Да видим кой е бил с нас в този момент, кой ни е подкрепил, кой категорично се е изправил срещу съединението на България. Да видим какви са усилията, които обществото и княжеството с нейните институции полагат, защото 6 септември е една дата, но след това изминават много месеци. Знаем, че следва и сръбско-българската война, следват изключително сериозни дипломатически усилия, за да се стигне до 1886 година, когато вече съединението е признато и княжество България започва да съществува на картата на Европа.
1: Освен големите имена и големите политически решения, какво от човешката страна на събитието можем да открием тук?
0: Всъщност, аз лично винаги съм гледала на съединението на България не толкова от неговото историческо значение, колкото значението му за отделния човек, защото това е ден, в който ние трябва да погледнем по-скоро какво ни обединява, а не както може би напоследък особено правим всеки ден какво ни разединява. И бих казала, че това за мен е най-важното. Това е човешката история на този празник. Да погледнем вътре в себе си и наистина да вложим смисъл в онези думи, които стоят на Народното събрание, че съединението прави силата.
2: Това беше разказът на Славея Сурчева от Националния военно-исторически музей.

0: А сега отиваме в Габрово, където се носи сладкият аромат на сини сливи. В музея на открито етъра са запазили огнищата, на които изваряват плодовете, за да приготвят традиционния за района пестил. На този деликатес е посветен празникът, който продължава и утре. Тази годишното издание е девето поред и обединява кулинарно наследство, занаятчийски демонстрации, съвременно захарно изкуство и богата музикална програма. За всичко това разказва кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
1: В Балкана градините са пълни със сливи, освен за ракия и за приготвянето на пестил за зимата. За този традиционен деликатес, прославил се с името габровски шоколад, плодовете се варят в големи бакърени тави. Всичко става на жив огън и в етнографския музей Етера показват как, за да видят хората и да опитат, за да не се губи познанието, наследено от предците ни. Майсторите го приготвят, спазвайки автентичната технология, разказва Ваня Донева от музея.
2: От разцепването на сливите, през сваряването, претриването и превръщането им в гъста плодова каша, след това разтилането на тънък слой върху букова дъска и изсушаването на този тънък слой на слънце, след което се добавя следващ. Разбира се, има и друг тип технологии, които се прилагат, защото пестил се прави в Троянско, но там изсушаването не се прави на тънки пластове, а се прави еднократно, така че можем да говорим и за регионални специфики.
1: Традиционният габровски специалитет е характерен за района от преди повече от 200 години. Подобни продукти се разпространяват на територията на цялата някогашна Османска империя, показват музейните проучвания.
2: Това, което е характерно за Габровско, е, че пестила се прави предимно от сини сливи. В миналото са се използвали местни сортове, наричани караджейка, маджаркиня. Днес тези сортове са почти изчезнали и се използват разпространените стенлей. В по-широкия географски ареал пестила се свързва с изсушаването на плодова каша, която може да бъде в доста различен вариант. Може да бъде от кайси, може да бъде от смокини, може да бъде и от различни други плодове, които са специфични за конкретния регион. Думата пестил в българския език минава през турската дума пестил, която обаче се свързва с арменското пастех и тази дума на арменски означава варени плодове, които се изсушават на ивици. Общо взето, технология доста сходна с това, което правят и хората в миналото в района на Централна Стара планина.
1: Десерт, приготвен от плодова каша, която се суши, имат на Балканите и не само, но начинът на приготвяне на габровския няма аналог. Затова е включен в Световната книга на уникалните храни и е защитен като кулинарно наследство. Заслуга за това има местният майстор Николай Христов, който е възстановил производството на пестил по автентичната технология. Какви пособия са използвали на времето при приготвянето на специалитета, също може да се види. В етера до шекерджиите уменията си демонстрират и други занаятчии, а по калдъръма, в алеята на вкусовете, са се подредили изложители на всякакви продукти от сливи, като троянска сливова ракия, например. Изпълнителният директор на предприятието в Троян, чехът Михао Капон.
3: Както има понякога обичай с много добро виски, че се хапва, например, един хубав качествен шоколад. Тук при нас малко по балкански начин хубава ракия. Сигурно ще се отива и един хубав пестил от сини сливи, който е сладък, в същото време на малко леко и такъв кисел и много, много добре ще се комбинира с самата ракия.
1: В етера демонстрират чрез макет как се дестилира троянска сливова от производителя, но в Троян може да се наблюдава действителният процес.
3: Целогодишно правим турове с дегустация при нас в Троян. Имаме си фиксирано време във всяка събота от 3 часа. но по предварителна договорка правим и по други времена. Просто сме така гъвкави и отворени за посетители. Освен това бих споменал сега наближаващ празник на или фестивал на сливата в Троян. Ще имаме дни на отворени бутилки, когато имаме само символично такса за вход, но ще могат хората да видят много повече неща от други обикновени дни. Отворени врати може да има всеки, но отворени бутилки не всеки може да има. И е доста популярно между хората. В същото време, но тук нали, протича в момента стартираме кампания по прием на сливи, така че хората ще са наистина вътре в нещата, ще видят как се обработват сливи, защото това, разбира се, е само по един период от годината.
1: Част от изкушенията в етера стигат до нас отдалече, след като тази година музеят посрещна гости от чужбина. В празничната програма се включват и майсторки в захарната декорация от няколко страни. Музикалната програма създава още настроение и привлича дошлите на празника пред откритата сцена. За Хоризонт от Габрово, Велина Махлебешиева.

Пътови с хоризонт завърши. Екипът ни днес, звукорежисьорът Победа Лакова, музикалният редактор Елеонора Стоилова и аз, Мила Младенова, ви желаем хубав празничен ден. А утрешният почивен ден е още един повод да посетите интересни места. Останете с хоризонт.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Паметен знак, посветен на съединението, бе открит днес в местността Марашка Кория, недалеч от Шумен, където княз Александър I Батенберг преди 141 години се съгласява да подкрепи обединението на княжество България с Източна Румелия. Още от Кристина Димитрова от Радио Шумен.
2: През август 1886 година, по време на ежегодните си летни маневри в село Мараш, княз Александър се среща с пратеници от Пловдив и взема решение да осигури подкрепа за съединението на 6 септември. Князът не разпуска войската и поема към Пловдив, където на 9 септември, съпроводен от втори конен шуменски полк, е посрещнат възторжено. Изграждането на мемориал, който да съответства на важността на този акт в Марашката Кория, е на инициативен комитет начело с професор Иван Цонев.
3: Отчитайки важността на това събитие и значението за съединението, решихме да поставим внушителен паметен знак. В самата пластика се вижда отдалече ордена за храброст, който княза раздава на 79 офицери и сержанти, които вземат участие в тези маневри.
2: Паметникът е дело на архитект Пламен Георгиев и е изработен от камък от Бехче Дънаджа. Освен церемония с отдаване на военни почести и освещаване на паметника, честване днес имаше и в лятната резиденция на княза в Кабюк, където може да се посети без вход музеят на коня. За новините от Шумен, Христина Димитрова.
1: В Пазарджик годишнината от съединението беше отбелязана с шествие и празнична програма, предава нашия кореспондент Невена Петрова.
4: На 2 септември 1885 година панагюрище и Пазарджик се вдигат на бунт, с което поставят началото на съединението, официално обявено няколко дни по-късно на 6 септември в Пловдив. Тържествата в Пазарджик започнаха с ритуала по издигането на националното знаме. Словото си кметът Петър Колински каза:
5: всички знаем легендата за хан Кубрат. Съединението събира в себе си две истини: че човек е значим сам по себе си, но и че никой не е достатъчен сам по себе си. Не е отказ от собствения глас, не еднаквост, а свързаност.
6: Преди всичко да бъдем обединени с идеите си, с каузите, за които работим и творим, защото това е смисъла.
4: Тържествата продължават с изпълнението на танцов състав Чудесия. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пристигнаха в Киев с влак. Това е първото им посещение в украинската столица. Минути преди това президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина иска край на войната и има нужда от гаранции за сигурността. Двамата американски пратеници се надяват на също толкова продуктивни срещи в Украина, както разговорите с руския президент Владимир Путин в Москва в събота. Това съобщават американски представители. Според Белия дом, двамата пратеници са обсъдили съществени планове за следващи стъпки с Путин. Все още не е ясно точно какви са те, но се очаква да бъдат обявени през следващите седмици. Усилията за прекратяване на войната в Украина набират скорост. Това коментира от своя страна BBC. Германия затяга мерките за сигурност след осуетения опит за атака с дрон, натоварен с експлозиви срещу летището Лайпциг-Хале. От Берлин предава Капка Тодорова.
7: Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт обяви мащабен план за защита срещу хибридни атаки. По думите му, саботажите с дронове, кибератаките, шпионажът и атаките срещу критична инфраструктура вече са ежедневна заплаха и ще зачестяват. Планът предвижда разширяване на мобилните подразделения на Федералната полиция за борба с дронове в 9 ключови германски града, включително Берлин, Франкфурт, Мюнхен, Хамбург и Лайпциг. За първи път правомощия за активно противодействие на дронове ще получат и оператори на критична инфраструктура, електроразпределителни дружества, водоснабдителни предприятия и отбранителни компании. Берлин залага и на изкуствен интелект. Нови системи с биометрично разпознаване и видеоанализ ще откриват автоматично оръжие и подозрително поведение на гари, летища и други обществени места. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: 675 хектара са двойно декларираните площи в тази годишната кампания за директни плащания. Това са установили кръстосаните проверки на Държавния фонд Земеделие. Нарушенията са по-малко спрямо миналата година, информира репортерът ни Веселина Миланова.
0: Фонд Земеделие е направил кръстосани проверки на 3 850 000 хектара, декларирани в заявленията на над 60 000 кандидати за субсидиране. В резултат на този контрол са установени 675 хектара двойно декларирани площи. Терминът двойно декларирани площи означава всъщност, че един и същ земеделски парцел е бил заявен за подпомагане от двама или повече различни кандидати. Информация за установените застъпвания е публикувана в индивидуалния профил на всеки земеделски стопанин системата за електронни услуги на Държавен фонд Земеделие. От кампания 2019 не се налага земеделските стопани да ходят и да изясняват лично правото на ползване на проблемните площи. При обработката им във фонда се използват данните за регистрираното правно основание, предоставени от Министерството на земеделието. Статистиката от последните години сочи сходен брой нарушения всяка година. Миналата година двойно декларираните площи бяха малко повече 742 хектара, а през 2024 същия брой като през 2026 година. За новините, Веселина Миланова.
1: Прогноза за времето от Релена Димитрова.
8: След обяд ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността над Северна България. Ще духа умерен северозападен вятър в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 14 часа представила Чезар Валев.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

една игрива шопска песен из репертуара на Станчо Стоилов ви казвам добре дошли в празничното издание на Двуглас, скъпи слушатели. По случай съединението на Княжество България с Източна Румелия ще бъдете заедно с звукорежисьора Цветан Маринов и с мен Стиляна Алексиева чак до 17 часа. Честит да бъде този ден, който ни обединява така както фолклора, традициите, българската народна музика, песни и танци. Шопско настроение в изпълнение на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио бележи началото на нашите споделени минути. Най-напред разговаряме с Юлия Цънкова в рубриката «По-нашенски», а в студиото на Хоризонт посрещам и трима млади и талантливи музиканти – Десислава Иванова, Сара Пейчева и Николай Стоев, за да ни поканят на концерт на Тайният оркестър на 13 септември «Нова черга от Стари Нишки». Наживо от 25-я фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие в град Неделино ще се включи председателя на журито професор Милчо Василев. Във втория част ни гостува солистката на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев Валентина Милушева с покана за юбилейния и концерт «Моят път» на 19 септември в град Ямбол. Ще чуем среща на Ева Валентинова с певеца Донко Марков по случай неговия рецитал на конкурса «Пири фолк Сандански» и продължаваме към третия част. Колегата от Радио Пловдив Николай Чапански с отзвук от първото издание на фестивала надпяване на мъжките певчески групи в село Дъбене. И една премиера в двуглас на авторска песен на фолклорна основа. Тя се казва «Ангелски глас» и е посветена на историята и таланта на Мария Карафезиева, изпълнена от певицата Виолета Калинова, с която ни среща Ева Валентинова. И за финал на телефонната линия включваме Християн Георгиев, част от група «Оратница». С концерт на 12 септември във Видас Арт Арена музикантите от групата ще представят новия си албум с заглавие «Стопан». Подготвили сме ви много музика, останете с нас, най-напред слушаме оркестър «Калофер».

0: На днешния ден честваме съединението на Княжество България с Източна Румелия и ми е много приятно да приветствам в рубриката по нашенски Юлия Цанкова. Здравей, Юле!
1: Привет, Стилянца! На мен ми е много приятно да кажа честит. Честит да ни е денят на съединението за много-много години да е и много пъти ние пък да си повтаряме, че и народните празници ни събират, че обредите, ритуалите, обичаите и те са послания за заедност. За заедност, която носи и бъдеще, носи бъднина. И веднага прилагам доказателство. Знаеш, че това го правим винаги в Двуглас. Във вторник на 8 септември е малка Богородица. Какво се прави на този ден, ще ви кажа след секунда 2-3, за да припомня, че онези, които боледуват срещу празника, правят зарек. И сега вече за празника, за питата и за зарека. Питата, Богородичната пита, е нашарена с невестинска гривна, върху нея слепена великденска кукла, просорясана на две места и намазана с мед. След като питата се изпече, идва ред на зарек. Както виждате, както ви обещах, едно по едно. Ред по ред. Идва времето на зарек. Болният събира роднини, приятели и близки. Пак тази заедност, на която ни учат обреди обичаи. И пред тях, пред всички тях разчупва питата. И тук следва поредица от точно подредени действия. Първият залък, главното действащо лице, т.е. болният, хвърля през комина. Вторият изяжда, като се зарича. Ето как. Тук трябва да внимавам. Козе дорде, значи докато съм жив, козе месо няма да туря, няма да сложа в уста. За болестта меда напитка, а за мен лек и здрав. После, действие номер 2. Отлива на земята от пръстена паница червено вино за умилостивяване на болестта, а от останалото си пива и чак тогава останалите го поздравяват, честитят му за река и всички заедно, подчертавам, заедно сядат на трапезата. Всички знаят, надяват се, вярват, че след това болестта си отива, но и помнят. Помнят, че зарек не се нарушава до гроба, докато е жив човек. Дали в тази заедност ставаме по-добри? Не знам, но съм сигурна, че всеки търси приятеля, опира се на човека до себе си, на този, който го обича, вярва на хората, които той обича и които го обичат и които го подкрепят и с които върви напред. Хората, с които градят заедно бъдеще и точно в този ден усещаме силата на тази заедност, на съединението, което ни води напред. Да бъде!
0: Да бъде, казвам и аз. Благодарим ти за тази наша среща, Юле. Ние ще те очакваме другата седмица в рубриката по нашенски. Сега е време за музика. Слушаме изпълнение на Костадин Михайлов, Нетка Симеонова и Александра Борисова.

0: къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Двуглас.

0: Сега е време да съберем миналото и настоящето, традицията и съвременността в едно, защото тук при мен в студиото на гости са едни прекрасни млади музиканти, изпълнени с вдъхновение, с усмивки и най-важното с любов към музиката. Нова черга от стари нишки. Така се казва концертът на Тайният оркестър, който ще се състои на 13 септември, а ние ще развалим малко тази изненада, защото аз нямам търпение да ви запозная с тези млади творци. Някои от тях познавате, с други пък сега в Двуглас ще се чуем премиерно. Много ми е приятно да поканя Десислава Иванова, Сара Пейчева и Николай Стоев. Добре сте ми дошли в Двуглас.
1: Здравейте.
2: Добре заварили.
0: Използвам възможността да ви честитя днешния празник, защото вярвам, че няма нищо случайно и като че ли има символика в тази наша среща, точно на днешния ден, съединението на България с Източна Румелия. Разкажете ни как се събрахте, защото Деси и Никаела Пашалийска са народни певици, Сара се занимава с поп-музика, свири на контрабас, а Николай е диригент. Как така се заплетоха нишките, че ви събраха? От кого започваме? Николай.
1: Да, ще кажа. Цялото нещо се случи много спонтанно на пръв поглед, въпреки че ние го замисляме от повече от половин година, даже вече почти една. И срещата ни с Деси и Ники конкретно дойде от една идея на един член от оркестъра, Александра Митева. С Сара си работим от години заедно, тя си е и член в оркестъра, свири на контрабас, освен че пее, сега ще пее обаче.
0: Ще ви чуем ли в трио заедно с Деси и с Ника, Сара?
2: Със сигурност ще има изненади. В самия концерт Деси и Ники ще се заемат към фолклорната част, аз ще се заема към естрадата, но накрая, може би за бис, ще се обединим и ще, както казах, ще има изненади.
1: Ако има бис.
0: Ще има с такива прекрасни млади музиканти, няма как да няма бис. Деси, кажи ни ти, как фолклорът намира място в класиката?
3: Ами по много интересен начин. Аз първо искам да благодаря на Ники, на Сара, на Алекс от мое име и от името на Никаела, че ни поканиха в този прекрасен концерт, защото това е една много хубава възможност да популяризираме българския фолклор по един по-съвременен начин. И точно това е нашата цел, да умеем да го направим финно и много красиво.
0: Това нова емоция ли е за вас да застанете рамо до рамо до класически музиканти, до такъв оркестър?
3: Нова емоция е, защото до сега не сме имали такъв проект с класически оркестър и за нас е много, много скъп опит да бъдем до тях и те да са наш гръб. Наистина емоцията е уникална.
0: И когато казваме оркестър, аз в началото се зачудиха, вярвам, че и нашите слушатели, кой е тайният оркестър, кои са музикантите?
1: Ами, той вече не е таен, със сигурност, но първоначално тръгна като таен оркестър, затова и дойде, си върви с това име, т.е. от самото му създаване, от раждането, както се казва. Стана така, защото никой не знаеше за оркестър и решихме, че трябва да е тайният оркестър. Историята сме разказвали много пъти. Първите ни снимки за афиш дойдоха с заглавие от фотографа The Secret Orchestra, което е тайният оркестър. Да, и оттам това ни стана също с името на оркестъра, докато излезнахме наяве и вече не сме тайният оркестър, нали, не сме тайни, но заглавие

0: Без думи. И Деси, Ники, тяхното присъединяване към нас просто толкова плавно се случи, че все едно е трябвало да бъде така. И се радвам, че се запознахме с толкова даващи хора, които са толкова щастливи и отдадени на това, което правят. И всички неща, които ни идват на идея от целия оркестър, наистина правят смисъл.
1: Спомняш ли си първия път, когато запяха Деси и Ника? Как реагирахте? Хареса ли ви това, което се получи като симбиоза с оркестъра?
0: Беше интересно, защото винаги първата репетиция е най-трудна. Хората виждат нотите си или за първи път, или за първи път ги свират в ансамбъл. Певиците за първи път чуват оркестъра на живо и е плашещо понякога. Но веднага, щом запяха, просто всички се отпуснаха и понякога забравяме да се отпуснем, но чувайки музиката, наистина помага.
2: Аз настръхнах.
3: Аз мога да кажа от другата страна, че ние от ден едно се почувствахме много комфортно в тази среда и някак си ги усетихме нашите хора, защото ние с някои от тях се познаваме още от музикалното училище, сега в музикалната академия, но никога не бяхме работили така заедно. И наистина много се усетихме и работата от първия момент започна да върви много добре.
1: Ето музикалното училище, музикална академия, ето я връзката. Тези училища и академии са средища на едни изключително добри музиканти, които се развиват. Аз обещавам сега да не издаваме всичко, но нека да кажем малко и за репертуара, Деси.
3: Репертуарът е наистина много интересен. Заложили сме на едни от най-красивите български песни, фолклорни и естрадни, които вярвам, че ще докоснат много хората, защото наистина са познати.
1: Може ли да издадем някой от тях?
3: В публичното пространство сме издали някои от тях. Вечере Радо, Олели си, Джумбюли си. Какво още може да издадем?
2: Издай някоя за радиото. Дай, която ти хрумне.
3: По първи петли.
2: От
1: Съвсем
2: твоите, от твоите.
1: емблематични песни.
3: А, от моите.
2: Пример.
3: От моите Смиляна.
1: Много, много
3: Смиляна,
1: красива песен.
3: мога да кажа, че много интересно се получи. Ники направи аранжимента за оркестъра. Мога да кажа, че влизаме в един много интересен минал етап на музициране.
1: Ново ли е това за вас? Предизвикателство ли е да направите тази симбиоза, това съчетание? Вие преди работили ли сте с фолклорни изпълнители и музиканти?
2: За първи път работим с народни певици, но и за първи път толкова гладко ни се получава още от първия път.
1: И
2: Да.
1: това е късмет наистина и много хубаво.
2: Определено. И искам да кажа, че процесът очаквах да е много по-сложен и много по-трудно да тръгне, но наистина изненадващо, просто още от първата репетиция се сработихме, все едно сме го правили цял живот.
1: А нови идеи, посоки хрумват ли ви в стечение на обстоятелствата, на работата?
2: В движение
1: Да.
2: доста неща се случват и се променят, но винаги, нали, гледаме да надграждаме. Всичко е в позитивна посока.
1: Аз ще кажа сега за нашите слушатели, че могат да ви открият в социалните мрежи, защото вие много усилено рекламирате и ми се струва, поне по това, което аз видях, че това лято повече сте репетирали, отколкото сте почивали. Така ли е сега, кажете ни?
0: Има нещо такова със сигурност. Но доста често вече се събрахме да снимаме този контент и точно това е хубавото, което казах и порано, че Ники и Деси се отдават толкова много. Събираме се почти всяка седмица и правим толкова много идеи за един ден и е толкова красиво да се събереш толкова креативни хора.
3: Аз мога да кажа, че за нас е голяма радост, защото нещата се получават наистина много лесно и постоянно ни хрумват някакви идеи. Постоянно правим видеа на репетициите с оркестъра. Много хубави идеи ни хрумват и вярвам, че ще се получи наистина много добре.
2: Искам да добавя нещо. Много е приятно да се работи с Деси, защото тя е креативна. Обикновено много хора им даваш нещо и те не знаят какво става, не могат да добавят нищо от себе си и не е интересно, а тя го освоява го и го променя и го прави интересно и така и на мене ми се иска да свърша още нещо, което е прекрасно.
3: Наистина е много важно един изпълнител да си усети песента и да влезе в емоцията, затова трябва да мине през него.
1: Да, разбира се, и да се пасне със своите колеги.
3: Да,
1: и
3: определено.
1: И в отношенията, за да върви процеса гладко. Много идеи казвате и двете, и Сара, Деси, и ти.

0: Ама имате ли идеи за втори концерт вече, защото...
1: Ами, предстои. Още сме фокусирани върху този, защото ни е първи опит, да, както се казва, за такова голямо нещо. Но със сигурност нататък ще продължим да работим заедно и вече замисляме някои неща, но те ще останат за след концерта.
0: Много красива сцена сте избрали. Откритата сцена на езерото в Панчерево. Случайно ли я избрахте или...
1: Търсим връзка с природата, търсим атмосферата, защото народното в случая много силно се влияе от околната среда, да, така да го кажа.
0: Наистина много, много красиво място, много хубав избор и вярвам, че по този начин нашите слушатели ще могат да усетят повече цялостната картина, цялостното усещане, освен в София. Датата е 13 септември. Планирате ли в някой друг град едно турне, може би?
1: Турнето вече съм го замислил, но може би ще отиде за следващата година на пролет, защото организацията е много сериозна и не можем да го претупваме в никакъв случай. Излагаме винаги на качество.
2: Точно, защото цялото това нещо го организираме сами.
1: Сами, да, абсолютно сами го организираме. И... имаме, да, имаме спонсори, разбира се, имаме подкрепа, но чисто организационно ние правим всичко. Не наемаме екип да ни свърши работата, сами си го правим.
2: И всъщност за това е много специално, защото всичко го правим сами и ни е много важно всичко да бъде подредено и да се получи по най-добрия начин.
0: Аз много се радвам, че има такива изпълнители, вдъхновени, млади, които не се страхуват от това да тръгнат сами по пътя. Както каза, с спонсори, но въпреки всичко, сами идеите идват от вас, мотивацията идва от вас, всичко вие сами си правите и това е много ценно, защото по този начин давате и поле на, и на класиката, и на фолклора да вървят напред, може би пречупени през малко по-различна призма.
2: И най-вече да вървят ръка за ръка.
0: Да.
2: Защото и класиката може да вземе от фолклора, и фолклора може да вземе от класиката. И това е наистина много, много специално и важно за нас, че можем да го направим по този начин. И да представим музиката по нашия начин.
0: Колко часа, къде и кога?
2: 19 часа, 13 септември, лятна сцена езеро Панчарево, нова черга от Стари Нишки. Очакваме ви с нетърпение.
0: Аз вярвам, че вие ще го направите по вашия най-добър начин. А на добър час желая на моите гости. Много емоции, много вълнения предстоят. Лятната сцена на езерото Панчерево ще очаква всички зрители, които искат да видят и чуят как се тече нова черга от Стари Нишки. Благодаря на Десислава Иванова, Сара Пейчева и Николай Стоев.
3: Предлагам да чуем една от песните, които те ще представят на концерта Вечеря и радост.

Във времето, в което отделяме за да надникнем в старата ракла, с Полох от Добруджа днес ще чуем запис на Стаматка Кирилова. Пътят на певицата, за която ще ви разкажа повече, започва от Националния събор в Копривщица, където тя прави силно впечатление. Последват записи в Радио Шумен и Радио Варна. През годините Стаматка Кирилова пее в няколко хорови състава, дълго време се занимава и с преподавателска дейност, издава и сборник с над 100 ноти песни от родна Добруджа. Ние ще слушаме нейна песен съвместно с Оркестъра за народна музика на радиото в обработка на Боян Нанков.

0: това изпълнение на Христина Лютова се пренесохме в Родопите и оставаме там, защото в момента се състои 25-то издание на Национален фолклорен фестивал за двогласно пеене и народна песен с международно участие в град Неделино. Наживо оттам включваме председателя на журито, професор Милчо Василев. Здравейте, професор Василев, и честит празник!
1: Благодаря, подобно на всички българи, много съм щастлив, че в един такъв ден се включваме във вашето предаване. Пък да ви кажа, много ме развълнувате, защото това са едни от последните записи на Христина Лютова, чието имах удоволствие аз да направя аранжимент на тази песен, която чуха нашите слушатели, така че се върнах година назад и Бог да я прочти, остави незалечимо наследство.
0: Така.
1: Ами сега да се върнем на това. Много ви благодаря, че се срещате за това, защото наистина този фестивал, той ще заслужава изключителното внимание. И не за това, че аз съм тук и съм председател, а за това, защото тук се касае за един шедьовър, за един уникат, един божий дар. Вие представите ли си в сърцето на Родопите, там където звучи едногласната родопска песен с нейната пентатоника и изведнъж някакво зранце посято тук в Неделино с един двуглас уникален, с това кръстосване на гласовете, което абсолютно никъде не е характерно. Имам и двугласи в Пирин, имам и двугласи в Шуплъка, но това, което става, и аз за това го казвам, е много така коментирам и в този дух, че щастлив съм, че в членовете на журито са и Виолета Измирова, която си от тук, която е една от сестрите Георгиеви, знаете, записаха на времето песните, и Данка Цветкова, нашия доцент по народно пеене, която така упорито се занимава с обучението на двугласното народно пеене и са по-точно в неделенския двуглас. И за това искам да ви кажа, че на това 25-то издание изключително съм доволен от гледна точка първо. Целият първи ден, може да се представите в петък, почти всички изпълнения бяха на млади момичета, изпълнители, и много точно бяха неделенски двуглас, и не само от тука, ами от цяла България. И това се дължи определено, нека да не звучи нескромно, но когато аз бях ректор на Музикалната академия, аз наложих това обучение студентите да учат и неделенския двуглас в учебния процес, и нещо повече задължително го вкарахме в държавния изпит. И резултатите са на лице. Просто такова вълнение, и това споделиха и общинското ръководство. Значи това е първото изключително постижение, че почти се изпяха изключително песни, които и аз за първи път ги чувам. Така че второто, за което бих искал да обърна внимание като положителен факт, е това, защото ние непрекъснато апелираме в съпровода на вокалните групи да не се, да се махне акордеона. Нали? Ние не можем да го изолираме с закон или нещо, защото няма как да стане. Вие знаете, че почти акордеона стана традиционно в кавички народен инструмент, но послушахме и тук повечето от вокалните групи бяха за съпровод на гайда, което, на Каба гайда, което е също изключително постижение. Другото, което е в вокалните групи, се вече се забелязва, влязва наред с тези възрастните баби, лели, които така си отиват с тяхния репертуар. Вече се появяват и млади момичета, момчета, които започват да пеят техните песни. И тук, точно тук е нашата роля като специалисти, че трябва да им се показва точно репертуара, откъдето са пристигнали от България, и да се интерпретира стилово и не само интонационно чисто. Така че така аз по едно време бях загубил надежда, че този вид интерпретация на автентичен фолклор ще постепенно ще изчезва, но тук не е така. Тук просто се пеят, особено в Родопите, продължават, и то с пълна сила да съществуват групите за автентичен фолклор, за песни, така че. И нещо повече в... Ако отидем от там, искам да кажа едно и две изречения и за хореографите, и за танцовите състави, които гледахме. Все повече млади хора и деца, почти даже и от детски градини, така интерпретират танци, автентични танци, от, може би от клубовите за танци, а самите хореографии. И много точно, особено когато използват музика от Родопите, да се съобразяват с танцовите стъпки. Това беше и впечатлението на колегата доцент доктор Стефан Йорданов, който също е член на жюри, наш преподавател по хореография. И какво да ви кажа? Просто наистина уникално. Нещото друго, което отличава 25-то издание от предишните, че ето ние току-що приключихме. Това е за първи път. От толкова години съм председател, за първи път толкова рано приключваме. Но това в никакъв случай не носи някакво негативно влияние. Напротив, просто повечето състави, които се явяваха, осъзнаха, че с това жури компромис няма. Или заслужава наградата, или просто не я заслужава. И затова абсолютно имахме много затруднение, защото качеството наистина беше много, много, много по-високо. И затова стигам до извода, че ние много правилно провеждаме нашата политика, не само като жури, не само като специалисти, но и това да даваме препоръки, да се срещаме с художествените ръководители, да споделяме слабостите и къде да върват, защото най-важното е ориентировъчно децата или индивидуалните изпълнители или хоровите или вокалните групи да подбират правилно репертуарния план, репертуара, с който ще се явяват. Защото оценката не се нанася на базата на това да се изпее една трудна песен, била безмензурна или друга, а напротив да се намери точно подходящата песен, за да се изпее с лекота и да се покажат качествата на съответните изпълнители, точно както се заслужава пред жюри. И благодаря и на общинското ръководство, че за сети път така гласува на мен и доверието и абсолютно така удовлетворение от всичките тези неща, които споделих аз и така и всъщност на откриването беше и президентката и тя го забеляза това нещо и лично получих поздравление. Какво повече и благодаря ви, Стиляна, и на вас, че все пак, защото едно от малкото предавания, в които се вникваме в съдържанието на фолклора, вие се стараете да откривате все повече и повече неща. Във вашето предаване вече почват да звучат песни по забравяне. Така трябва да бъде. Така трябва да бъде, защото нашето изкуство е нещо, с което България трябва да се гордее.
0: Прав сте, аз останах много впечатлена от това, което казахте, че вие сте чули песни, които не сте чували досега. Значи младите хора са издирили автентични народни песни, са се ровили по сборниците. Това може да ни радва, защото това значи, че зрънцето вече е посято.
1: И посято. Да, точно. И особено се касае за неделенския двуглас. Нещо повече. Пак се връщам на Виолета и на Данка Цветкова. Значи, аз може да дисциплиран съм хиляди песни. Значи, мога да ги правя от деца казва с едно прослушване. Но неделенският доглас не мога да го дешифрирам и който се смята, ако не може да го изпее, дали един или другия глас, е абсурд, какъвто и да е гениален музикант. Значи трябва да можеш да изпееш самата песен, за да я дешифрираш. Иначе риска е 100% да сбъркаш. И точно в този дух аз давах препоръка преди година-две на Данка и на Виолета, като две специалистки големи в това отношение, да подготвят песни, да ги издирят и да ги дешифрират и след че са започнали. И много се надявам, че на 26-то издание вече ще имаме един сборник с истински дисциплинирани двугласни неделенски двугласи. И това вече още по-голяма ликота младите хора ще почнат да се обучават в нея. Защото сега все още започваме и продължаваме по слухово подражателния път. И той няма как. Тези кръстосани, вие знаете. Тази кръстосани на гласовете, това е нещо уникално. Това нямам обяснение и не знам. Може би за мен е единствено Божи дар. Хиляда пъти сме се ровили, съм чел по първите така книги на Кауфман, който първи се занимаваше изследването на двугласа. Той също няма обяснение как и по какъв начин точно в неделя, но е посято зърнцето. И много се радвам, че на базата на това се създаде този фестивал, този конкурс и той върви с пълна сила и с много, много, много изключителен интерес.
0: Ето това е новина за сборника. Нека все така да пазим и поддържаме традициите и неделинския двуглас, за да запяват и поколенията след нас и тази златна нишка никога да не се губи. Благодарим на професор Милчо Василев. Ние продължаваме с дует на Светла Янета Чакърови.

0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев. години от съединението на Източна Румелия и княжество България се отбелязват с празнични събития в цялата страна. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено обединението на Източна Румелия и княжество България. На 8 септември княз Александър I Батенберг издава манифест, с който признава съединението, а защитата на този смел български акт се превръща в приоритет на Народното събрание, на българското правителство и дипломация. Поредица от събития днес в Пловдив акцентират на онези паметни дни преди 141 години, когато единни българите доказват, че могат да се противопоставят на великите сили и обединени да поемат в свои ръце съдбата на отечеството. От Пловдив предава нашия кореспондент Кремена Данева.
3: Празникът започна в катедралния храм Света Богородица, тържествен молебен, подслужи митрополит Николай.
4: Съединението като събитие от нашата история, но и като желано обществено състояние, не може да бъде разглеждано извън идеята за миротворчеството. Да видим кои днес са миротворците и поразсъдим дали не са необходими повече такива хора.
3: Храма се стекоха много пловдивчани и гости на града, които подчертаха, че съединението въплъщава единството на нацията за постигане на големи цели.
5: Съединението, това е миналото, това е историята, това са корените, това е гордостта да принадлежиш на тази общност и на тази държава.
6: Велик празник, празник, който кара всеки българин да разбере откъде идва, да къде е тръгнал и как трябва да живее. Съединение.
7: Историята е всичко. Корени, миналото, от което да се получим. Тя е нашето бъдеще.
3: Пред храма Света Богородица беше отдадена почет и на Гавриил Кръстевич. Името му в днешния ден се споменава най-вече с това, че като генерал-губернатор на Източна Румелия е свален от поста му отчетниците и военните. Но като юрист, преводач, публицист, автор на книги и учебници, той има много заслуги за българското дело и най-голямата е съставянето на проекта за самостоятелна българска църква. Венци и цветя бяха поднесени по-късно пред паметната плоча на майор Райчо Николов и на паметника на Захари Стоянов. Кулминацията е проверката за РИА от 20:30, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Държавният глава Илияна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. От Пловдив, Кремена Данева.
2: С поднасяне на венци и цветя в знак на признателност, представители на законодателната и изпълнителната власт и граждани се включиха в тържественото отбелязване на съединението пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг в София. С камбанен звън бяха ознаменувани честванията на съединението в Велико Търново. В старопрестолния град съединението за първи път е признато като политически акт от княз Александър I, а подготовката започва още през 1878 година с създаването на първия в страната комитет Единство. Много граждани в старата столица се включиха в празничния ритуал около паметника Майка България, предава нашия кореспондент Здравка Маслянкова.
8: С боен ритуал пред община Велико Търново беше издигнат националният флаг, а пред паметника Майка България бяха поднесени цветя на признателност. Протоиера и Славчо Иванов отслужи празничен богослов.
9: Да благодарим към нашите предци да направят това съединение на княжество България и Източна Румелия.
8: Велико Търновци се преклониха пред участниците в събитията, ознаменували съединението.
10: Най-големият празник по обединение, обединение на българите, но за съжаление все още не сме обединени всичките.
11: Да вкараме патриотизма в нашите деца, защото точно сега, точно в това разединение, просто трябва да бъдем обединени в една добра кауза.
12: С нещата, които се случват в днешна дата, е нужно повече от всякога да сме обединени. България има нужда от народ, който е обединен.
8: Курсантите на Националния военен университет преминаха в тържествен марш. До вечера ще бъде излъчен спектакъл от Звук и светлина. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи, обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в предаването Неделя 150.
13: Система за оценка на качеството ще бъде въведена, естествено, с дигиталните възможности, така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
14: Ще има ли роли на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
13: Да, предстои да проведем допълнителни дискусии с Българския лекарски съюз, тъй като пилотно сме внедрили на този етап в приложението Е-здраве. Това е първата стъпка за овластяване на пациентите.
2: Детската болница е национален приоритет и трябва да си върнем контрола върху процеса на изграждането й, каза още Катя Ивкова. ГЕРБ ще реши до 8 септември дали да излъчи партийна кандидат-президентска двойка. Това обяви в Арбанаси лидерът на партията Бойко Борисов, като уточни, че лично той е против ГЕРБ да издига своя кандидат за президент. От досега обявените кандидати няма обединител на нацията, нито човек, който, цитирам, да става за върховен главнокомандващ. За ГЕРБ са по-важни предстоящите местни избори, каза Борисов.
15: В момента действително има голямо желание партията да издигнем кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат.
2: Подкрепата на Демократична България за кандидат президентската двойка Андрей Гиров и Георги Кандев е ясна и безусловна, каза в предаването Неделя 150 съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев. В същото предаване заместник-председателят на Възраждане Петър Петров потвърди, че партията ще обяви своята кандидат президентска двойка в началото на следващата седмица. И от Демократична България, и от Възраждане отправиха в ефира на Българското национално радио критики към управлението на страната по повод първите 100 дни на кабинета на Румен Радев. Ивайло Мирчев критикува икономическата политика и каза, че олигархичният модел само сменя лицата си.
16: Бутнаха се в страни Борисов и Пеевски и на тяхно място сега имаме хора като Копринков и Красио Черния, например. Мрежите от фирми, които бяха второто ниво в разпределението на поръчки сред олигархията, продължават да функционират. Просто се сменят кукловодите на целият този процес. И активната роля тук има шефа на кабинета на премиера.
2: Мирчев каза още, че важна стъпка през настоящата година е изборът на нов висш съдебен съвет, а новите членове трябва да бъдат хора, които не обслужват интересите на Борисов и Пеевски. От Възраждане настояха за смяна на състава на ВСС, за да бъде прекратено влиянието на ГЕРБ и ДПС, а след това да бъде сменен и главният прокурор. Заявките за борба с олигархията по високите етажи на властта не се оправдаха и в някои области от управлението има основания за искане на вот на недоверие, каза в ефира на Неделя 150 заместник-председател на Възраждане Петър Петров. От своя страна депутатът от Прогресивна България Димитър Здравков каза пред Националното радио, че изготвянето на бюджета за до година и провеждането на съдебна реформа са приоритетите на управляващите. В бюджет 2027 ще има три основни стълба: финансова стабилност, растящи доходи, развързване на социалните плащания и тласък на икономиката. Целта на управляващите е в новия Висш съдебен съвет да влязат хора, които се подчиняват само на закона.
17: Избора ще премине при изцяло нова, ясна и открита процедура. Целта е в новия Висш съдебен съвет да влязат хора, които се подчиняват само и единствено на закона, на вътрешното си убеждение, на своята съвест и морал. Затова, искрено ви казвам, подаваме ръка на онези, които се срамуват от действията на настоящия Висш съдебен съвет.
2: По отношение на българската външна политика Димитър Здравков коментира, че, цитирам, тя най-накрая е самостоятелна, края на цитата. Продължава гасенето на възникналия малко преди обяд пожар на регионалното депо за отпадъци в Габрово. На място са екипи на пожарната и служители на депото, които работят по овладяването на огъня. Силният вятър в района затруднява работата на огнеборците. Информацията на нашия кореспондент Велина Махлебашиева. Вече е потушен пожарът, който горя близо до столичното летище в квартал Христо Ботев, съобщиха от Софийската пожарна. Изгорели са сухи треви и храсти. Екип на пожарната остава на място за наблюдение. От света американските пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в Киев. Кушнер и Уитков отпътуваха от Москва, където в събота проведоха 3-часови разговори с руския президент Путин. Подробностите от редактора Михалина Димитрова.
18: Путин определи срещата в събота като изключително полезна, а служител на Белия дом заяви пред Reuters, че следващите стъпки ще бъдат обявени през идните седмици. Публикация в социалните мрежи преди пристигането на американските пратеници, Зеленски заяви, че имало подготвителна среща с преговарящия екип и че Украина иска край на войната и гаранции за сигурността си. Украинският президент отбеляза още, цитирам: необходими са гаранции за сигурност, необходим е достоен мир след войната. Нашите предложения са изготвени. Източник на агенция Reuters твърди, че британските, френските и германските съветници по националната сигурност също са в Киев днес. В момента тече 3-дневно двустранно спиране на атаките срещу Москва и Киев заради посещението на американските пратеници в двете столици. В същото време руският външен министър Сергей Лавров заяви, че обвиненията от Запада към Москва, че тя е замесена в инцидента с дрона на германското летище в Лайпциг, са, цитирам, като начало на истинска война, съобщи Държавната информационна агенция ТАСС. За новините Михайлина Димитрова.
2: В германската провинция Саксония-Анхалт се провеждат избори за местен парламент, които могат да се превърнат в исторически момент за Германия. Ясен фаворит на вота е партия Алтернатива за Германия. За първи път след Втората световна война, партия определена от Федералната служба за защита на конституцията като доказан от дясно екстремистка, има реален шанс да стане най-силната политическа сила и да претендира за управлението на провинцията. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова. Здравейте и честит празник!
19: Здравейте, честит празник! Предимно слънчево е времето над страната. В повечето райони духа умерен северо-западен вятър. Температурите към този час са от 28 градуса в Разград, Добрич и Силистра до 35 градуса в Чирпан. По Черноморието са 25 до 30 градуса. В София в момента е 27 градуса, атмосферното налягане 954 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 29%. До края на деня ще бъде предимно слънчево с времени увеличение на облачността над Северна България. Ще духа умерен северо-западен вятър в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, временно до силен. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде слънчево, но сутринта на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините ще бъде слънчево, но по високите части ветровито, с умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
20: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Марокко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Двугласко Хоризонт.
1: Завиваме хорото към втория част на Двуглас, скъпи слушатели. Днес нашите фолклорни минути ще продължат до 17 часа. След малко ще посрещнем солистката на Националния фолклорен ансамбъл Филип Кутев, Валентина Милушева. С нея ще си поговорим за нейното творчество и предстоящия юбилеен концерт «Моят път», който ще се събере всички нейни почитатели на 19 септември в град Ямбол. А Ева Валентинова ни е подготвила среща с младия талантлив изпълнител Донко Марков, който изнесе рецитал на конкурса Пирин Фолк Сандански. Нека да послушаме музика след хорото. Ще чуем и шопски дуета на Светла Докатева и Анна Сенова, но сега звучи македонско хоро на Штурумаке.

0: празничното издание на Двуглас посрещаме Валентина Милушева, изпълнител, педагог и солист на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Започнахме с нейната песен «Рано рани бяла донка», а поводът за разговора, който ни предстои, е нейният юбилеен концерт «Моят път», който ще се проведе на 19 септември в град Ямбол, откъдето са корените на Валентина. На добра среща и честит празник на Съединението!
1: Благодаря. Благодаря за поканата.
0: 25 години на сцена, 25 години споделяте любовта към народната тракийска песен с публиката и с всички ваши почитатели. Това е време, в което вие се развивате и като изпълнител, но и като преподавател. И аз винаги обичам да връщам моите гости малко назад, с цел да си спомнят за техните първи изяви, срещи с преподаватели, които никога няма да забравят. Кой запали у вас първата искра към народната музика?
1: Първата искра беше запалена от моята учителка Мария Чипуска в детската градина. Тя откри моя талант. След това каза на моите родители, че вижда в мен талант и е добре да се развие това. Свързахме се с Лена Граматикова. Имаше школа в град Ямбол. Там тръгна всичко. След това индивидуални уроци при нея, подготовка за музикалното училище.
0: Елена Граматикова на какво ви научи? Има ли съвети, които ви е давала и сте прилагали и си ги спомняте до ден днешен?
1: Съветите бяха, че преди всичко трябва да изпея песента с чувство, не само да премине, а научи ме да я преживявам. Всеки един час, който съм изкарала с нея, ме научи на това, че трябва да бъда търпелива, трябва да изпълнявам самия текст, като го преживявам, да преживявам дадената ситуация в текста.
0: И след школата на Елена Граматикова, така съвсем естествено дойде приемът в музикалното училище в град Котел. Там кой беше ваш преподавател?
1: Моята преподавателка беше Стефка Хътова и Сашка Ченкова. Наистина за тези 5 години много израснах и много научих. Първо, там сме едно голямо семейство. Непрекъснато се свири и пее. Това ми хареса най-много и до ден днешен си поддържаме връзка с всички съученици и учители.
0: И оттам сбъдвате още една ваша голяма мечта – национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев.
1: Да, това беше най-интересната случка. Имахме съвместен концерт, музикалното училище и ансамбъла. И така, края на май месец беше време за моя ориентир къде ще продължа. Разбрах, че ще има конкурс за сопран в ансамбъла и се явих. И до ден днешен, 23 години, съм между редиците на най-добрите певици.
0: Има ли концерт за тези години, който няма да забравите?
1: Да, най-вече концертите ни извън България. Това са едни страхотни преживявания, защото публиката в чужбина е различна. Там ни гледат по друг начин. Тези моменти ме карат да се чувствам щастлива, че съм продължила по пътя си и че съм в този ансамбъл.
0: Много проекти, много музика, различни колаборации в ансамбъл Филип Кутев и извън него. Държите ли на автентичността? Автентичната песен ли ви води през вашия творчески път?
1: Да, в момента имам около 10 песни, които предстоят да бъдат записани и евентуално клипирани. Това са песни от селото на баща ми, село Лесово, подарени ми от баби, които не са успели да се реализират, за което им благодаря. Това са изключителни песни, автентични за турското робство и смятам, че ще се получат и добри записи.
0: Вие вече имате един издаден албум, отделно имате и записи тук в Българското национално радио. Една от песните, които чухме, е част от тях. Ще чуем и още няколко и ще продължим разговора с Валентина Милушева, за да ни каже повече за юбилейния концерт. Но преди това две нейни песни, Янина Буля думаше и похвали се Денина майка.

0: 25 години на сцена. Юбилейният концерт «Моят път» предстои на 19 септември в град Ямбол. Ще си поговорим, разбира се, и за него, но след мъничко. Преди това ми се иска да зачекнем една много-много важна тема. Защото освен, че предавате емоцията на публиката толкова време, вие се занимавате с една много отговорна задача, и тя е да възпитавате любов към фолклора в децата, на които преподавате в вашата школа Звездици в град Костинброд. На колко деца преподавате в момента?
1: Да, така е. В момента имам 3 деца, които непрекъснато сме на конкурси, на фестивали. Любовта им към народната песен ме кара да се чувствам горда за това, че от толкова малки са поели по трудния път и сцената я приемат като свой дом. Всяка една песен я представят както аз съм се учила, и това ме кара да се чувствам щастлива, че съм им предала нещо от себе си. Децата са на различна възраст, от различни области, предавам песни, ходим по различни фестивали в цяла България. Последната ни най-голяма награда беше на едно детенце на конкурса Пиленце пее миналата година. Той е само на 7 години и смятам, че се справя много добре с трудните песни.
0: Това е много важно, когато децата имат добър педагог зад себе си, имат подкрепа от семейната среда. Това е изключително важен фактор и, разбира се, мотивация и много желание. Виждате ли в младите хора същата връзка с фолклора, която вие сте изградили още в музикалното училище в Котел и вашето поколение има?
1: Да, виждам го това. Смятам, че тези деца, които са при мен в момента, ще продължат по моя път. Имат желание, подготвяме се и се надявам да постъпят в някои от музикалните училища и след това вече всеки се поема по пътя.
0: Учениците ви ще дойдат ли да ви подкрепят на 19 септември?
1: Да, разбира се, ще дойдат. Гостите ми ще бъдат мои колеги. Колеги, с които съм работила, ще представим различни фолклорни области, ще имам мои песни, ще имам дуети, трия, хорови песни, ще бъде доста цветно и различно.
0: Как се подбира репертуар за такъв юбилейен концерт? Защото предполагам, че е трудно да отберете коя точно песен. Всяка има специално място в сърцето на всеки един изпълнител и предполагам и за вас е било нелека тази задача да изберете кои точно да бъдат песните.
1: Специално моите песни ще бъдат 2 на Елена Граматикова. Няма как да я подмина. Следващата ще бъде една от автентичните. Тя е песен сред стация и е много докосваща. Смятам, че ще се хареса.
0: Може ли да издадем част от гостите, които ще застанат до вас,
1: да,
0: на сцената?
1: Да, ще бъдат мои колежки от ансамбла Филип Кутев, Нели Андреева, Радостина Йовкова, Йоанна Андреева, Нина Александрова, Николина Илиева, Валентина Кръстева, моят колега Божидар Златков, друг мой колега Илия Маринов и двете ми ученички Александра Атанасова и Диляна Димитрова.
0: В началото казахте, че подготвяте нови песни, някои от тях даже вече сте записали. Ще има ли изпълнения, които публиката не е чувала досега?
1: Да, специално на тази песен на Еленка Дума майка си, която е сред стация, е така много завладяваща и много емоционална. Надявам се да се хареса. Когато е готова песента Еленка Дума майка си, ще я представя отново на слушателите и зрителите.
0: И сега, скъпи слушатели, аз знам, че вие много обичате, когато нашите гости споделят от своята емоция и ви поздравяват с песен. И благодарим на Валентина Милушева, че ще го направи. Нека да чуем нейното изпълнение на живо.

0: Благодарим на Валентина Милушева за това прекрасно изпълнение. Да поканим още веднъж нашите слушатели, кога и къде могат да заповядат.
1: Заповядайте, скъпи приятели, на 19 септември в зрителна зала на община Ямбол от 18.30 да проследим заедно моят път, извървян от детските ми години до момента. Ще се радвам да присъствате и да изживеем тази емоция заедно.
0: Успех желая на концерта, на новия албум и на всичко, което ви предстои. Зрителна зала на община Ямбол ще събере всички любители на българската народна музика и почитатели на Валентина Милушева. Ние оставаме с нейната песен «Разболял ми се, млад Милен».

0: След любимия дует на Борис Машалов и Борис Карлов слушахме и Донко Марков, а той застава пред микрофона на Ева Валентинова, но няма да ви разкривам повече, чуйте.
1: Донко Марков в предаването Двуглас, съброени дни след неговото голямо завръщане на Пирин Фолк със собствен концерт, спектакъл. Поздравления за това, което правиш, за това, което успяваш в годините да надградиш и в фолклора, и в поп и джаза. Здравей!
2: Здравейте!
1: Интересни песни винаги има в твоя репертуар, авторски на фолклорна основа, но не можем да спестим, че имаш и големи познания в областта на всички фолклорни области в страната и за автентичната музика. Какво подбираш като репертуар ето в такъв концерт, както се изяви на Пирин Фолк и въобще в своите участия? Какво искаш да покажеш на публиката?
2: Пея, разбира се, народни песни, такива, които са и популярни достатъчно.
1: Общо-български.
2: Да, как да не покажа и това, което е създадено от моето семейство. Авторски песни.
1: И това е твоята сила. Там е твоята сила. В авторството, в това, което можеш да оставиш като свой личен почерк.
2: Да.
1: Интересно е, че освен Пирин Фолк, освен тези рецитали, които имаш, хората те приемат и като македонски певец вече, и като тракийски. Във всички области намираш почитатели.
2: Да. Това е хубавото, че аз успявам да се покажа в абсолютно всяка една област и изпълнявам песни от абсолютно всички области и много мразя това етикетиране, че тракийски певец, македонец, че доброджанец, нали, защото Варна е близо до Добруджа.
1: А ти си роден във Варна 2004 година и всички те имат за добруджанче.
2: Плюс това, нали, Варна, с майка варненка и баща севлиевец. Дори сам не мога да се определя към коя фолклорна област аз самия спадам.
1: Не само област, защото ти пееш и севдалинки и в сръбската музика си добър, пееш и различни в целите Балкани песни.
2: Точно така. И за това мразя тези етикети и просто се определям като човек, който може и изпълнява песни от Балканец.
1: Балканец, да? Кажи ми в Сандански как реагира, защото публиката в Пиринска Македония е много будна. На какво най-много се радва тази публика от последното ти участие?
2: Мисля, че доста добре ме прие и вече го няма това. Ви се я от Варна, македонски песни, ще идвате да пеете, ще объркате работата. Защото това бяха първите реакции.
1: Преди години?
2: Аз, да, на детския Пирин Фолк. Преди 10 години, 9-10, нали, ще станат. Но мисля, че това вече поутихна и доста добре ме прие публиката този път.
1: И си взел всички първи награди в категориите за авторска музика, за изпълнителска и в детски Пирин Фолк.
2: Да.
1: Въобще, богата историята ти с този фестивал, който се надяваме да върне своя имидж и блясък, защото са нужни такива сцени, особено за моите артисти, нали?
2: Да.
1: Кажи ми и в българската естрада и в попа как се чувстваш сега и като студент в Софийската консерватория и въобще като ученик и на Варненското музикално училище, първо с фолклор, после с поп и джаз. Как се чувстваш в тези жанрове?
2: Щом все още продължавам да се занимавам с тях. Много добре се чувствам, въпреки това, че все още хората не могат да свикнат с тази мисъл, че аз се занимавам с друг жанр и от единия жанр ми казват каква ти е работата.
1: Ти си
2: пееш
1: предател в фолклора.
2: Да, да, да. Другите пък ми казват пей си фолклора, при нас нямаш работа.
1: Ето това е. Българска черта. Често много критикуваме, често сме малко по-резервирани, но пък вие, моето поколение, показвате, че тези граници се стопяват.
2: Да.
1: И все повече и повече са и колаборациите, и различните гледни точки, въпреки че ти не обичаш да смесваш. Ти си пееш или фолклор, или естрада, или поп. От Стиви Уондър не можеш да смесиш с българска фолклорна песен.
2: Да.
1: Ги няма тези.
2: Значи, ако ще е фолклор, да е фолклор, мразят тия опити за модернизиране. Кому е нужно?
1: Твоята гледна точка наистина тежи и чрез твой репертуар, който градиш във времето. И в естрадата правиш авторска музика, имаш и дует с Маргарита Хранова.
2: Дебютната ми песен.
1: Дебютната песен е даже с нея. Това е голяма подкрепа. От такъв голям артист, това означава, че наистина тежиш и там.
2: Да. Самия аз смятам, че щом толкова голямо име от тази музика е харесала моето пеене в този жанр, до такава степен, че да се съгласи да запише дуетна песен с мен, значи все пак наистина го мога.
1: Това е да си вярваш, да знаеш, че в съединението е силата. В днешния празничен ден в предаването за професионални музиканти Двуглас те представяме, защото първо си добър символ и пратеник на новото поколение, второ си изключително талантлив човек, който успява да остане в България тук и сега, да работи, да се самопродуцира, да учи.
2: Единственото най-важно, бъдете живи и здрави.
1: Донко Марков с песен и с позитивна енергия от студиото ни. Благодаря ти, до нови срещи в Ефира на Двуглас.
2: И аз благодаря.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Заради пожара в регионалното депо за отпадъци в Габрово е възможно да се появи задимяване в района на село Гръблевци, квартал Младост и в северната индустриална зона. При наличие на дим хората в засегнатите райони да ограничат престоя на открито и по възможност да затворят прозорците. Силният вятър пречи на ограничаването на пожара. На терен са екипи от пожарната от Габрово и Дряново, служители на депото за отпадъци, хора от доброволното формирование към общината и от общинското предприятие Благоустрояване, които осигуряват водонос. Организира се допълнителна тежка механизация от строителни фирми. Осигурява се и допълнително количество пръст, с която да се затрупват засегнатите участъци. Тази информация предаде кореспондентът ни Валина Махлебашиева. Два екипа огнеборци овладяха пожар, пламна от днес след обяд край кюстендилското село Ръждавица. Това съобщи кметът на селото Стоян Ръждавички. Горели са десетки декари сухи треви и храсти, съхнала ливадна растителност. Огънът е пресечен на време и не е засегнал близките къщи и имоти. Няма нанесени щети, каза кметът. Информацията на нашия кореспондент Кирил Фалин. Общините Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец искат от държавата близо 2 милиона и 600 хиляди евро за компенсиране на щетите от последните наводнения. Още информация от нашия кореспондент Здравка Маслянкова.
2: Постоянната областна комисия одобри искането на община Велико Търново по линия на бедствията и авариите да бъдат отпуснати близо 640 хиляди евро за овладяване на последиците от наводненията в края на месец май и възстановяване на инфраструктурата на територията на Велико Търново, Дебелецки, Лифарево и селата Церова Кория, Присово, Пушево, Пчелище, Леденик, Шереметя, Малки Чеплик, Велчево и Шемшево. Община Горна Оряховица кандидатства за близо 1 милион евро за възстановяване на улици в Долна Оряховица и село Първомайци, както и за реставрация и ремонт на храма Свети Никола в общинския център. Община Лясковец претендира за 990 хиляди евро помощ от държавата за ремонти в селата Добри Дял и Драгижево. Исканията са изпратени до ресорната междуведомствена правителствена комисия. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Под звуците на военен духов оркестър Стара Загора отбеляза 141 години от съединението на Княжество България с Източна Румелия. Общоградският ритуал, организиран от общината и Втора тунджанска механизирана бригада, събра стотици хора пред паметника защитниците на Стара Загора в обновения парк 5 октомври. Репортаж на Даян Денев.
3: Денят на съединението 6 септември в Стара Загора започна с празнично шествие на сдружение Брат за брата. То премина с развети национални трибаграници по традиционните български звуци на гайда по централната улица и се влява в общоградския ритуал за преклонение пред делото и подвига на участниците в съединението на Княжество България и Източна Румелия. В шествието, наред с по-големите, се включиха и по-млади старозагорци, които показаха, че познават родната история и честитиха празника на всички българи.
4: Всички българи са решили да се съединят и за това празнуваме днешния празник, Деня на съединението. Мога да кажа на всички българи, честит празник и всички да си прекарат деня много хубаво.
3: Общоградският ритуал започна под звуците на военния духов оркестър с приемане на строя от командира на Втора тунджанска механизирана бригада. Официалната част продължи със слово на заместник кметът на община Стара Загора Радостин Танев, който припомни, че акта на съединението е символ на националното единство.
5: 41 години по-късно, миналото и настоящето ни показват, че е време да поставим обединението пред разделението. Ако искаме да развиваме градовете си, ако искаме да развиваме държавата си. Да живее България!
3: Честването продължи с полагане на венци и цветя пред паметника защитниците на Стара Загора в парк 5 октомври от различни институции и граждани. За новините, Деян Денев.
1: Сливен отбеляза 141 години от съединението на България с тържествена церемония, полагане на венци и празничен концерт на площад Хаджи Димитър, предава нашия кореспондент Стоян Радев.
6: Честването, организирано от община Сливен и 13-то бригадно командване, започна с издигане на националното знаме и ритуал по поднасене на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци, последвани от концерт на ансамбъла за народни песни и танци. По случай годишнината, кметът на община Сливен Стефан Радев се обърна към гражданите през страницата си във Фейсбук, обявявайки, че съединението е, цитирам, не просто политическо решение от 1885 година, а волеизявление на народа ни, който сам пое поема съдбата си в свои ръце. Областният управител Михаил Кашеров през медиите отправи своя поздрав към жителите на областта, като отбеляза, че 6 септември, цитирам, е символ на силата на народната воля, постигната без външна намеса и продиктувана единствено от чувство родолюбие. Днешният празник връща паметта към събитията от онзи 6 септември в Сливен, когато след получена телеграма от Захари Стоянов за съединистката акция в Пловдив, войводата Панайот Хитов обявява тържествено пред конака на гражданите Съединението на княжество България с Източна Румелия. За новините от Сливен, Стоян Радев.
1: От света над 150 000 пътници са блокирани, след като вулкан изригна в Индонезия. 6 летища спряха работа. Международното летище в Джакарта е сред затворените заради облаци от вулканична пепел. Засегнати са над 460 полета. Правят се пренасочвания към други летища. Вулканът Анак Кракатао започна да изригва късно в петък вечерта, като предизвика непрекъсната сейсмична активност и фонтани от лава. Властите потвърдиха, че няма предупреждение за цунами, свързано с активността на вулкана, който се намира в пролив между островите Ява и Суматра. Сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова.
0: Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 16 часа представила Чезар Валев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: в «Глас по хоризонт».
1: С изпълнение на инструментална група Форика започваме третия час от днешното празнично издание на Двуглас. Най-напред ще чуем репортажа на колегата от Радио Пловдив Николай Чапански от село Дъбене. Знаете, че там се проведе първото издание на фестивала на пяване на мъжките певчески групи. Слушаме и премиера на авторската песен «Ангелски глас». Песен на фолклорна основа, посветена на историята и таланта на Мария Карафезиева, изпълнена от певицата Виолета Калинова, с която ни среща Ева Валентинова. Група Оратница с нов албум, носещ заглавието «Стопан». В финалните минути ще ни гостува Християн Георгиев, част от групата, за да ни разкаже повече за албума и неговото представяне на концерта, който ще се състои на 12 септември, а след хорото ще ни попеят Ваня Вълкова и Жечка Сланинкова.

0: След това изпълнение отиваме към село Дъбене, където се проведе първото издание на фестивал на надпяване на мъжките певчески групи. Представиха се общо 15 мъжки групи от различни краища на България. Нека чуем репортажа на колегата Николай Чапански от Радио Пловдив.
1: Първият фестивал на отпяване на мъжките певчески групи в село Дъбине е вече факт. И кои си тръгнаха от тук с награди, ще ни каже председателя на журито Ганчо Гавазов. Здравейте!
2: Здравейте, много ми е приятно. Всъщност ние бяхме затруднени в общи дни, защото от различни населени места имаше участници с различния маниер на пеене от техните краища, но най-така отличилите се бяха мъжките певчески групи от Кричим, от Карипетрово, от Девин и от Средец. След тях няколко групи, които бяха също отличени, бяха от Мезек, Варвара, Велики Преслав и Климент, които получиха вторите награди.
1: Ами, да запазят хубавия спомен и да продължат да се развиват. Всъщност най-далечните бяха и като чили това, от Калипетрово, от Девин.
2: Точно така, да. Ами радвам се, че тук в средата на България това е един прекрасен край в Карловската котловина. Събра музика от наистина цяла България, от Добруджа, от Родопите, от Странджа. Ще очакваме, може би, следващата година да дойдат и повече групи от Пиринския край, Шоплука, там, където е характерно и автентичното двогласно пеене. Заслужава си, за да има едно такова естествено продължение от националните събори на пяване, каквито са Копривщица, Рожен, Пирин пее, да има едно отражение в този събор като мъжкото певческо пеене и да се представя по-широк кръг от слушатели и публика.
1: Като че ли този фестивал идва точно на време и запълва една празнина, защото такъв като че ли липсваше до сега, поне в този край, може би и в цялата страна?
2: Точно така. Аз мисля, че почти няма такива надпявания точно с мъжки певчески групи. Нали, има примери, в които мъжкото пеене е така издигнато в Разлог, Банско, Шопука, Гралските песни. Тракийския край е предимно едногласен, но пък той се различава с богатата си орнаментика, с широките мелодични линии, които носи, и така сладкото пеене с красиви мелодии. Всяко едно населено място в България, всяка област носи своята специфика и може би ето това е средата на България да обедини и всички певчески стилове от страната.

0: Мъжката певческа група от Кричим си тръгва с награда от това първо издание на фестивала. Георги Маринов е най-ен ръководител. Здравейте!
1: Здравейте! Радвам се да споделя с вас наградата, която получихме. Много сме доволни от представянето си и от оценката, която получихме тук.
0: Представете ни вашата група.
1: Мъжката вокална група е част от една по-голяма формация самодейна към читалището, която се казва Здравец. И в нея пеят 15 жени и тези 6 момчета, които видяхме днес тук. И основно в родопски фолклор изпълняваме, защото това е нещото, което правим най-добре и което е в кръвта ни. Характерни песни са съпровод на гайда. Радваме се, че имаме възможност да го правим. Имаме и желаещи деца, които искат да свирят и да пеят и да научат нещо повече за характерния родопски стил, който смятам, че познавам добре и се опитвам да убедя и младите да го правят така, както трябва да бъде. Защото имаме и доста образци, които не са типични, не са характерни и не бива да ги следваме тях, а да следваме, да имаме пред себе си образеца, който народа е създал и който е изшлайфан във времето. Има млади хора, които желаят да свирят на гайда и да пеят старите песни, такива каквито са били. Имаше време, когато бяхме загубили надежда и кураж, но сега съм оптимист за бъдещето на фолклора.
0: Георги Маринов, Кричим, всичко хубаво и успех и честите награда от тук.
1: Благодаря.

0: Казав се Петър Пенев Петров. От село Калипетрово, Селистенско, представяме читалището, народно читалище, пробуда село Калипетрово.
1: Колко души водите с вас?
0: С мене има 7 изпълнители и акординист 1-8. Иначе имаме със същата група и жени пеят, и статуи, и танцов състав със същата група. От 15 години групата съществува, имаме младо попълнение, мерехли има. И продължаваме по същия дух. Най-възрастен участник на 86 години. Казва се Стою Добрев. Ето с дребничка.
1: Който танцуваше.
0: Да, да. Той е бил от 5 години танцор. И продължава. И радва ни от групата, ние го подкрепим.
1: Със сигурност вие сте емблемата на Калипетрово. Кажете ни за този фестивал. Как така решихте да дойдете, да участвате, да запеете тук?
0: Сега, с този фестивал Генчо, тук от Дъбене, телефона ми се обади и аз с уважение го казвам, че ще дойдем да изпълняем.
1: Доста път сте минали от Калипетрово до тук?
0: Ема минаваме, ма фолклора няма за него спънки. За фолклора винаги.
1: Няма краници, казвам.
0: На Рибарица сме ходили, на Хаско, на Свищов. Винаги сме вземали награди, които трябва да оцени журт.
1: Какво ви е мнението обаче за бъшките певчески групи? Стопяват ли се те в страната?
0: Сега, щом намаляват хората, нали, годините отиват, слабо има младо попълнение.

Благодарим за тези музикални поздрави. Благодарим и на събеседниците на колегата Николай Чапански и Дварет и Дъбенската група да ни зарадва с песен.

0: На 6 септември предлагаме премиера на авторска песен на фолклорна основа, посветена на историята и таланта на Мария Карафезиева. Народна певица, автор на текстове и музика, солистка на оркестър Тракия, току-що прозвуча нейно изпълнение. Тя ни напусна неотдавна, но завеща истинска тракийска музикална палитра, а днес ще чуем първата песен, посветена на Мария от друга млада и даровита певица, Виолета Калинова, с която ни среща Ева Валентинова.
1: В предаването за професионални музиканти Двуглас по програма Хоризонт премиерно ще звучи Ангелски глас. Песен създадена по реален случай за реален голям изпълнител в фолклора Мария Карафезлиева. Идеята, изпълнението, ентусиазма е на великолепната певица, технична, изключително ценна за нашата гилдия Виолета Калинова, която в годините показва, че с стил, с много мерак, с много отношение и, разбира се, качества. Песента се развива и бавната безмезорна песен на мира винаги път сред аудиторията, която днес също ще завладее Българското национално радио. Песен, визитка, песен, история. Ангелски глас. Честит празник, госпожо Калинова!
2: Честит празник на всички българи!
1: Нека пожелаем повече памет, да живее паметта, да съединим миналото и бъдещето, така както вие направихте в тази песен с почет към голямата Мария Карафезиева. Аз ви поздравявам искрено за тази интересна идея, която реализирате с много обич, уважение и талант.
2: Благодаря ви. Радвам се, че сте забелязали тази песен. Наистина тази песен ми е много свидна на сърцето. Много любов съм е направила. Песента е моето лекарство и може би някак си, докато работих по песента, избягах до някъде от самата мъка по загубата. Голямата певица, творец и най-вече изключително добър човек Мария Карафезиева.
1: Тя е емблематична певица, солистка на оркестър Тракия толкова години, но преди това толкова собствена история, авторски песни, които дори не знаем, че са нейни във времето. Толкова интересна, тежка съдба в личен аспект, но тя остана наистина като един от най-добрите сърцати и пеещи хора на Тракия.
2: Наистина човек с изключително добра душа. Аз през годините съм се докосвала до много големи изпълнители, обаче тя е, може би, единствената жена. Тя беше цялата изтъкана от доброта и наистина във времето, със своята скромност и доброта, кога не е имала претенции за нищо, наистина е създала страшно много песни, които дори и самите изпълнители, които пеят, не знаят, че са нейни. Аз наистина я обичам с цялото си сърце и през последните години направих всичко възможно, за да я го покажа по всякакъв начин и поне от това съм доволна, че успях да я покажа обичта си.
1: А това е най-важното.
2: Да, наистина е най-важното. Първоначалната ми идея и замисъл беше да не казвам, че песента е създадена за нея, заради хората, защото някакси ни възприемат песни, които са посветени по този начин, но след това реших, че тя заслужава много. В годините, може би, тя не получи това, което трябваше да получи. Тя остана някакси в сянка със своята скромност. И все си мисля, че тук в България скромните и добри хора не са оценени. Мисля, че с нея, за жалост, се случи така. Но тя за мен винаги ще бъде жива с всичките толкова много песни красиви, които направи, със своята доброта, която остави. Няма тържество, събор, каквото и да било, който да мине без нейните песни. Ние просто всички, които пеем нейните песни, много и дължим. Наистина много и дължим.
1: Фолклорна легенда, защото песните са живи, спомена за нея също. Вие в великолепен видеоклип показвате и нейният път от село Коларово, бъдеще, Богомилово, всички от тези места, на които тя живя, даде своя дан, остави своята душа.
2: Така е. Тя започва от село Бъдеще и това, което аз знам като история, е, че нейната баба Неделя, за която също е направила песен, нейната баба Неделя е била много талантлива певица и тя е наследила нейния талант. След това тя живее в Коларово, живяла е в Стара Загора, доколкото знам, и вече последният ти дом е в Богомилово, просто така реших, някакси отвътре ми дойде да го направя, да проследим нейният житейски път и съм много благодарна на колегите, с които работих и съобразиха с всичко това, което исках наистина. Самия клип говори много-много за нея.
1: Но хора, които имат отношение и към нейната съдба, към нейната песен и към вашия талант в едно. Разкажете ни за хората, които изработиха песента с вас.
2: Наистина исках да са хора, които първо са близко до тази музика, близко до нея. Аранжимента направи Митко Денев. Той е работил дълго време. Неговият баща е работил с оркестър Тракия, Васил Денев. И Митко Денев също е работил с оркестър Тракия. И познават много добре нали, нейните песни, тяхната музика на оркестър Тракия. Ненко Цачев също много талантлив музикант, който също последните години работи с оркестър Тракия. И честно казано, той беше първият човек, като чу песента, веднага разбра, че песента е за нея, без да му казвам. Не бях му казала нищо. Петър Войников много се доближава до тази музика. Той е изключително талантлив, един от най-добрите музиканти и като душевност просто я усеща тази музика. Кореницистът Петър Войников. Не напразно съм ги избрала и записът беше направен в студиото на Ангел Евтимов. Един също много добър професионалист. Може би не съм най-подходящия човек или има много, много по-добри изпълнители от мен, но го почувствах по този начин. Това беше една голяма благодарност за пореден път към нея. Аз все още я обичам. За мен тя е в сърцето ми, ще си я нося може би до края.
1: Това пожелаваме в този светъл ден, да съединяваме миналото, бъдещето, да показваме любовта и почета към онези хора, които са ни дали много в живота, в фолклора, в музиката, в историята. Наистина тази връзка е безценна и се усеща от всеки един меломан. Когато се случи така, че загубим голяма личност, възпяваме я, помним я, говорим за нея. Дано пък в бъдеще много певци се обърнат с качествата си към нейната биография и към нейният път и благодарение на вас, на такива песни като вашата ангелски глас, разберат повече хора и за нейната душевност, за нейната сила като жена, не само като певица.
2: Не само човек да има голям талант и да е изпълнител. На първо място е да е добър човек, а тя беше изтъкана наистина от доброта. Тя беше като ангел, гласа ѝ беше като камбана. Когато говореше, просто топлеше и галеше. Обаче, когато запееше, огласеше всичко.
1: Да я помним, да я тачим, да я възпяваме. Сега премиерно в ефира на Хоризонт слушаме Ангелски глас. Благодаря на Виолета Калинова. И не спирайте да пеете и да говорите за живата легенда Мария Карафезиева.

0: Народната песен може да бъде съхранена такава, каквато е достигнала до нас, но може и да продължи да живее, да среща съвременно звучене и нови музикални светове. Именно по този път вече години наред вървят музикантите от група Оратница, а днес представяме техния нов албум. Неговото заглавие е Стопан и на 12 септември Стопан ще прозвучи за първи път на живо и пред софийската публика във Видас Арт Арена. Ние в ефира на Двуглас чухме тънка Стана, вокалите са на Ася Пинчева и Диана Василева. Песента е част от албума, а посрещаме на телефонната линия Християн Георгиев, за да ни разкаже повече. Здравейте и честит празник!
1: Здравейте, благодаря много!
0: Само ден след официалното излизане на четвъртия ви албум Стопан, ще си поговорим за едно завръщане след близо 8 години. Също се знам доколко можем да го наречем завръщане, защото през това време вие сте повече от активни на българската сцена, а и на международната, с много турнета и концерти, и колаборации. Но как се случи този албум? Сега ли назря времето? Сега ли дойде?
1: Той зре доста време, като в последната година интензивно се работеше по записите, аранжирането и завършването му. Това лято вече, още през юли бяхме готови, но сега дойде момента вече да го представим на публика.
0: Защо точно Стопан? Как дойде това заглавие? Има ли някаква символика?
1: Има много натоварена със символика. Това идва от наративния фолклор. По-скоро не присъства в песения, но е много интересно поверие, свързано с змията Каштар. Или вярването, че всяка къща, синур, нива, лозе или мост има свой пазител, който най-често се появява във формата на змия. Като в народното вярване смока е различен вид змия, добра змия, която защитава от зло, куршум не я лови, така има много различни предания. И на нас ни хареса идеята за стопана и за стопанисването. И за това, че е по-хубаво да си добър стопанин, отколкото просто да искаш да притежаваш. И това е посланието всъщност, зад което застава този букет от песни, които сме събрали.
0: Колко са те?
1: Общо има 10 трака в албума, като песните сме се старали да са така, не са популярни, или поне ние не ги бяхме, една част не ги бяхме чували. Има една песен, която е ремикс от предишен албум. Имаме такава традиция на някоя песен винаги да има ремикс, нов поглед към нея в следващ албум. Но тази песен, която чухме, Тънка стана, мога да кажа, че от нея започна всичко. Тя е песента, която ни подтикна да започнем отново работа по записи. Както споменахте, тези 8 години се смениха и състава на групата се смени. Както знаете, имаше на периода на пандемия. Така беше по-трудно да се поддържа живота на групата. И тази песен, която в оригинално изпълнение на певиците Кремена Станчева и Василка Андонова, шопски певици, всеки може да я намери в интернет. В оригиналния запис тя много ни вдъхнови и решихме да я направим в наш стил.
0: Като казахте, че търсите по-непопулярни песни, как работите с изворния материал? Тръгвате от конкретна народна песен, както в случая с Тънка стана, и около нея вече изграждате света на Оратница, или понякога музиката се появява първа и после търсите фолклорния материал, който да влезе в нея?
1: Всяка една песен има различна история. Буквално за всяка една песен по различен начин се появяват нещата. Понякога има музикална идея и тя дълго време стои като инструментал, като композиция, която знаем, че просто и трябва народна песен. Но тази народна песен още не се е появила и тя трябва просто да пасне в тази пулсация, в тази енергия. Такъв е случая, примерно, с Бела Доне, която е също от Западна България, също шопска песен, която дълго време имахме така свирихме, импровизирахме върху този инструментал и в последствие се появи песента. Други песни, както е примера с Тънка стана, както има и други песни в албума, като например Марко Елена остави, която е пък на Здравка и Пиринка Христови, други две певици, този път от Пиринския край. Тук пък песента поведе и от нея търсихме пък начин да я обработим по-различно. Така че всяка една песен по различен начин се ражда при нас.
0: Ние ще я чуем след малко. Като казахте да я обработим по-различно, къде за вас е границата между това да дадеш нов живот на една народна песен и да я запазиш така, че да не се изгуби нейния характер?
1: Ами, със сигурност трябва да държим силно на това да запазим мелодията и текста непокътнати. Почти, даже бих казал, че никога не сме променяли мелодия, за да ни пасне, примерно, на нашата музика или на някаква конкретна идея. Винаги мелодията и текста се запазват абсолютно такива, каквито сме ги чули. Даже дори се стараем да намерим по-автентична нейна версия, ако примерно сме я чули от вече обработен нейн вариант. Така че това е за нас водещото. Оттам нататък просто трябва музиката, която ни хрумне, идеята, която се появи, да резонира с всички, с нас и нашето усещане. Разчитаме на интуицията, че по този начин тази песен ще проговори и ще може да бъде разказана по нов начин.
0: На 12 септември на концерта, когато ще представите албума Стопан, готвите ли изненади за публиката?
1: Да, със сигурност едно от нещата, които и за нас ще бъде за пръв път като случка, е това, че в този албум направихме колаборация. С нас се включиха децата от детски хор Русица, 20 деца, с които направихме една лазърска песен от Тракийския край. И изключително много се радвам за това, че успяхме да го осъществим. Тези дечица ще се появят на сцената заедно с нас, ще изпеят тяхно изпълнение и заедно ще изпълним и песента, която направихме в албума. Така че до някаква степен този албум хвърля поглед и към вече следващото поколение, което за нас е много радостно.
0: Сигурна съм, че тази изява ще бъде много вълнуваща за тях и ще бъде един голям стимул, за да видят как работят музикантите. Все пак те се насочват към този път, към пътя на музиката. Вие ще представите концерта тук в град София във Видас Арт Арена. Мислите ли за турне или за следващ концерт някъде извън пределите на столицата?
1: За момента работата по завършване на албума и всичките организационни неща, свързани и с събитието, по-скоро не сме обръщали поглед в тази посока. Може би след като мине събитието ще започнем да организираме вече следващи стъпки. Със сигурност ни се иска да го представим в други големи градове, пък и не е толкова големи в България, както и извън страната. Но на този етап имахме просто лятото твърде много задачи, свързани с конкретно с албума и с събитията, така че все още няма такива конкретни организации, но разбира се, ще оповестим веднага, щом има нови места, на които ще се представяме. Иначе във Видас Арт Арена събитието ще се отворят в 7:30, като в 8 наш гост ще бъде DJ Емигдала, която е много, много интересна девойка, която представя също така фолклора през модерен порочит, само че в DJ вариант, като с нейн сет ще се оформи настроението за вечерта, преди ние да се появим на сцената. Така че смятам, че ще бъде доста интересно.
0: С Скъпи слушатели, вие може да чуете албума Стопан в социалните мрежи, но със сигурност няма да забравите емоцията от концерта, който ще се състои на 12 септември. Аз благодаря на Християн Георгиев, част от група Оратница. Желая ви още много успехи и все така да давате крила на народната песен и народната музика, за да може да полети не само в България, но и отвъд нейните граници. Ние оставаме с тяхно изпълнение на песента Марко и Елена Остави. Вокалите са на Асия Пинчева и Нелина Иванова.

Благодарим ви, че споделихме заедно тези празнични минути в Двуглас, уважаеми слушатели. За вас през изминалите 3 часа работихме звукорежисьорът Цветан Маринов и аз Тиляна Алексиева. Слушаме Фънк Кавал в изпълнение на група Булгара, а ние ви желаем слънчев следобед и до нови фолклорни срещи.

0: Horyzont.
1: часа новините представя Лъчезар Вълев. Пожар гори между столичните квартали Левски Г и Враждебна. Сигналът е подаден малко преди 16 часа, като огънят обхванал сухи треви и храсти зад магазин от голяма верига, предлагаща стоки за дома, уточниха за Българското национално радио от прес-центъра на столичната пожарна. Към момента огънят обхваща фронт от около 200 метра в близо до булевард Владимир Вазов. 4 коли на пожарната са на място, в гасенето са се включили и работници с тежка техника. Няма данни за застрашени жилищни сгради или хора. По-рано днес пожар възникна и в района между столичния квартал Христо Ботев и летище Васил Левски. Горяха сухи треви и изхвърлени гуми в района на нерегламентирано сметище. Пожарът там е загасен. Между двата пожара няма нищо общо, уточняват от столичната пожарна. Полицейският служител от Габрово е пострадал при задържането на двама мъже с нощи в квартал Войново. Полицейският екип се отзовал на сигнал за силна музика и произведени изстрели. Задържани са двама мъже на 84 на 61 години, които са съдържали агресивно и са оказали съпротива при задържането. Пострадалият при предприятите действия полицай е транспортиран в областната болница и после освободен за домашно лечение с рана на главата. Образувано е бързо производство. Варненци положиха венци и цветя пред паметната плоча на княз Александър I Батенберг на площад Независимост по повод 141-та годишнина от съединението на княжество България и Източна Румелия. Именно във Варна князът обявява за първи път съединението. В словото си днес варненският и великопреславски митрополит Йоан призова да се вгледаме в себе си, дали духът на единството води обществото ни или на разпада.
2: Нека никога не позволяваме силите на разединението да наделеят в общественото ни съзнание, но като имаме пред очи примера на нашите предшественици, извоювали в далечната 1885 година съединението на Източна Румелия с княжество България, да пазим нашето народно и църковно единство, да с Божията помощ и с усилията на всеки един от нас да пребъде нашата свидна и от Бога благословенна България.
1: Кюстендил, който според архива и спомени на съвременици има принос към каузата, отбеляза 141 години от съединението пред паметника на 13-ти рилски полк, наричан Булаирци, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Градският духов оркестър изпълни националния химн. С вълнени участниците чуха изпълнението на малката възпитаничка на школата по пеене към Централното градско читалище братство Галина Валериева. От микрофоните прозвучаха думи на признателност и възхвала на дейците, осъществили и след това защитили каузата на Съединението на България.
4: Съединението не е просто историческо събитие от миналото. То е вечен урок и завет за бъдещето ни. Днес, 141 години по-късно, то ни пита: умеем ли да бъдем обединени около важните каузи? Можем ли да поставим общият интерес над личните разногласия? Нека примерът на предците ни бъде нашият морален компас. Нека продължим да градим нашия красив Кюстендил и нашата България с повече вяра, съгласие и отговорност към видните поколения.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: От света главният преговарящ на Иран Мохамед Галибаф заплаши с по-бързи и по-решителни действия срещу американските атаки. Американците сигурно са разбрали, че ерата на пропорционалните отговори е приключила, каза Галибаф в реч, излъчена в канала му в Телеграм. Вчера американското централно командване съобщи, че Иран е стрелял неуспешно по два военни кораба на Съединените щати – самолетоносач и разрушител. В отговор американските военни са ударили три петролни танкера, свързани с иранската гвардия. Техеран бързо отвърна на удара с атака на три петролни танкера през Ормузкия проток и на други три кораба. Рано тази сутрин иранската гвардия е атакувала и американски военноморски дрон. Пратките на руско злато до Хонг-Конг се увеличиха рязко тази година, тъй като китайската територия се превръща в водещ търговски център за килчета, поставени под санкции от Запада, пише в уводна статия Financial Times. С подробности кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Това се случва във време, когато азиатските центрове се борят да контролират по-голямата част от световната търговия с злато, която традиционно е съсредоточена в Лондон, Нью-Йорк и Дубай. Данните за търговията в Хонг-Конг показват, че почти 100 тона злато са били внесени от Русия през първите 7 месеца на тази година, което е рекордно ниво и почти 3 пъти повече от количеството, внесено през същия период на 2025-та. Откакто Лондон затвори врати за руското злато след избухването на конфликта в Украина, руските производители потребители все повече пренасочват износа си към източните пазари, казва пред Financial Times Дебаджит Саха, анализатор в Лондонската фондова борса. Износът на руско злато за Хонконг се увеличава от 2022 година, когато Москва започна пълномащабното си нахлуване в Украина, а Съединените щати и Великобритания наложиха санкции върху руските кючета. Хонконг и Китай нямат такива ограничения. В същото време все по-голям брой световни централни банки започват да репатрират злато, съхранявано в Лондон и Нью-Йорк, включително Франция и Нидерландия. Китай е най-големият производител и потребител на злато в света, а Хонконг се позиционира като ключов център за търговия с ценния метал. Градът започна пилотно внедряване на нова система за клиринг на злато през юли. Ролята на Хонконг в улесняването на потоците от руско злато към Китай е следствие от икономическите отношения между Русия и Китай, при които Москва продава ресурси на Пекин в замяна на икономическа подкрепа, заяви Вита Спивак, консултант в британската геополитическа консултантска фирма Гейтхаус. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Времето с Мариана Попова.
0: Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 17 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Добър ден, уважаеми слушатели, и честит празник! Аз съм Здравко Петров и в минутите до 20 часа ви предлагаме запис от годишните награди на БНР ТОП 20 за 2025 година. Концертът се състоя тази година на 28 април в НДК.

0: Дами и господа! Дами...
1: Аплодисменти, аплодисменти, още веднъж, дами и господа, добър вечер!
0: Добър вечер! Дами и господа, детският радиохор на БНР под диригентството на маестра Венеция Караманова.
1: И Рафи Бохосян, заедно с неговите прекрасни музиканти Пламен Денчев, Алекс Лазаров, Иван Йорданов Чери и Евден Димитров. Аплодисменти, дами и господа! Благодарим ви! Благодарим ви честито на детския радиохор, който навърши 65 години. Аплодисменти още веднъж!
0: Добре дошли на церемонията по връчването на годишните музикални награди за 2025 година на класацията БНР ТОП 20.
1: Днес тук в НДК ще празнуваме с песните, които родните музиканти създадоха, предложиха и те звучаха в националната класация през миналата година. До мен е прекрасната Дани Стойкова.
0: А до мен е очарователният Влади Михайлов.
1: Благодарим ви, дами и господа. Песните, които ще чуем тази вечер, са една малка част от българската музика. От стотиците мелодии, които звучат в националния ефир. Те не са просто ноти и думи, а послания, които стигат до хората, карат ги да усещат, да се замислят и да се свързват. Което е доказателство, че творчеството има смисъл. Днес тук от сцената на БНР ТОП 20 ще поздравим техните
0: създатели. Ето, че открихме вечерта по един красив начин. С нашите специални гости предстоят ни още много звездни изпълнения на някои от най-популярните и обичани български артисти и групи. Ще чуем и тези, които те първа започват и правят своите първи стъпки.
1: Тази вечер ще разберем и кои са победителите в годишните награди на БНР ТОП 20 за изминалата година. А ето и в кои категории са те.
0: Най-добър дует или колаборация.
1: Най-добър изгряващ музикант или дебют.
0: Песен с най-висок резултат на музикалните редактори.
1: Най-дълго заемана първа позиция за 2025 година.
0: Песен с най-висок резултат на слушателите на сайта ТОП 20 БНР БГ.
1: Награда за принос в българската поп и рок музика.
0: И новата категория, която въвеждаме в БНР ТОП 20, Влади, за първи път. Това е категорията за най-добра група.
1: Това предстои, всичко това предстои да се случи тук тази вечер на тази сцена. Годишните награди на класацията БНР ТОП 20 за 2025 година.
0: А за финал, след вълнението по раздаването на призовете, един бунтар сред миротворците, един търсещ творчески дух, Миро! За всички тук, пред екраните и за слушателите на класацията в национален ефир.
1: Дани, определено има какво да се види и чуе тук тази вечер. А сега, скъпи гости, настанете се удобно, за да разберете кои са най-предпочитаните и харесвани песни, които са звучали в ефира на БНР десетки пъти през изминалите месеци. И да припомним, нашата класация БНР ТОП 20 се излъчва всеки понеделник от 15 до 16 часа по програма Хоризонт на Националното радио.
0: Даваме начало с категория най-добър дует или колаборация. Нека видим кои са претендентите.
2: Категория най-добър дует или колаборация. Бягаме, Графа и Роби, всеки от нас. Бояна Карпатова и Борис Христов, Докато те има. Димитър и Христо, Несломен.
0: Това Това са най-излъчваните претенденти в ефира на Българското национално радио в категорията Най-добър дует или колаборация за 2025 година в класацията БНР ТОП 20.
1: Победителя ще обяви господин Кирил Вълчев, генерален директор на Българска телеграфна агенция. Аплодисменти! Заповядайте.
3: Добър вечер на всички топ фенове на българската музика. Понеже ще обявим победителите за дует, решихме да бъдем дует и искам да поканя генералният директор и главен редактор на най-голямата информационна агенция на света, PTI, това е Press Trust в Индия, индийската агенция, господин Виджай Джоши. Виджай, welcome. Всъщност, ние това, което правим всеки ден, е да се срещаме чрез новините, които си разделяме, а това е заглавието на песента «Победител». Докато те има, в нея се пее, докато се срещаме всеки ден, и изпълнението е на Бояна Карпатова и Борис Христов. Докато те има.

0: Сега Виджей е подготвил да каже нещо. Той слуша внимателно песента. It's your turn.
1: Пяр or music, сангит, до еси чизе хе дуния ме, джо хар деш ме самжи жати хе. Can you please translate?
0: Има две неща в света, които не се нуждаят от език. Любовта и музиката. Всъщност, любовта и музиката са два езика, които преминават отвъд граници и се разбират навсякъде по света.
1: I think very good. Because I understood the Bulgarian translation. I think you did it very well.
0: И казва още, за това, когато чух докато те има, веднага се влюбих в нея. Поздравления за Борис и Бояна за създаването на песен, достойна за награда. Специални поздравления и за Борис за победата му в снощното предаване като две капки вода. Всеки в България знае, че Руфинка е класическа песен. Ти я изпя толкова красиво, за да спечелиш чера. Иска ми се да можеш да я изпълниш и в Индия. Сигурен съм, че ще имаш огромен успех в Боливуд.
2: Добър вечер на всички. Първо искам да кажа, че държейки тази награда, чувствам в себе си една огромна благодарност. И тук е момента и мястото, в което искам да благодаря на Артур Надосян за прекрасния аранжимент, който направи на песента. На БНР ТОП 20 за тази класация и номинация. На Българското национално радио, че дава място на красивата музика да достига по-бързо до хората, като вас. На всички, които са гласували доверие с тази песен, докато те има, да звучи в ежедневието им. И не на последно място искам да благодаря на Бог, че днес ни има. С молитва да ни има и утре.
3: Добър вечер на всички от мен. Аз ще бъда много кратък. Просто искам да благодаря за това, че аз, именно аз бях човека сред толкова много прекрасни български мъжки гласове, които можеха да изпеят тази песен с Бояна. Аз да бъда човека, когато тя покани, за мен беше истинска чест, привилегия и се вълнувам, че може да споделим това щастие заедно с нея. Благодаря ви.
0: И накрая да кажа, че на мен ми се пада на всеки около 6 месеца да връчвам награда на Бояна. На Бургас и морето пак аз и връчих наградата за онлайн гласуване. И тогава и дадох и броя на списание Лик за Бургас и морето. А сега съм и приготвил броя на списание Лик за 90-та годишнина на Българското национално радио. Също и за Борис.
4: Прекрасно, аплодисменти още веднъж за господин Кирил Вълчев, за Виджей, наш специален гост на церемонията тази вечер.
5: И какво? Двамата печелят приз за най-добър дует или колаборация, както стана ясно с песента «Докато те има».
4: Дани, сега обаче оставаме в същата категория. Защо?
5: Сега ще ти кажа спокойно. Тази година имаме две песни с равен брой точки на върха на тази категория.
4: Церемонията току-що започна, заваляха изненадите. Добре, нека разберем кой е вторият победител в категория най-добър дует или колаборация. Мисля, че остава единствено да ви издам тайната. Това са Графа и Роби. Аплодисменти за тях. За съжаление, дами и господа, Графа и Роби нямат възможност да са с нас тази вечер, но пък са ни записали специално видео по повода. Нека го видим.
6: Благодарим на Българско национално радио и на БНР ТОП 20 за наградата.
7: За нас е чест да присъстваме в тази класация и да спечелим награда. Много ви благодарим и от мое име. За съжаление, не успяхме да присъстваме на прекрасното събитие, но ще се видим много скоро. Обещаваме да скоро и благодарим пак.
4: Аплодисменти!
5: Поздравления за Графа и Роби, а сега време е да чуем Бояна Карпатова и Борис Христов с песента, която им донесе едно от двете първи места в категорията най-добър дует или колаборация тази вечер, докато те има.

0: Silni aplodismenti. Силни аплодисменти за Борис Христов и Бояна Карпатова!
1: Дами и господа, ред е да погледнем към новите имена, които предложиха своите песни в класацията през миналата година. Категорията е най-добър изгряващ музикант или дебют.
0: Новото поколение на българската поп и рок музика е тук и то звучи уверено, модерно и смело. И през 25-та година конкуренцията бе повече от впечатляваща. Музикантите, групи и индивидуални артисти, които са подали авторски песни за участие и влизат в тази категория, са десетки. Нека видим и чуем претендентите.
2: Категория най-добър изгряващ музикант дебют. Дона Мосто, Go Off. Дарси, Дарина Маркова, Bond for Life. Коянги, Сама.
0: Кой се подготви за участие? Здравейте отново! Кой се подготви за участие в концерта ни, а и за да получи приз? И какво е неговото име, ще научим от госпожа Елена Кристияно, собственик и управител на Кристияно Фрома.
3: Добър вечер, дами и господа! За мен от Кристияно Фрома е изключителна чест и признание да бъдем партньор на годишните награди на Българското национално радио. БНР в историята винаги е давало старт на младите и смелите таланти и за мен е истинска привилегия да обявя тази вечер наградата на дебют на годината на Дарси Дарина Маркова.
1: Честито и поздравления, аплодисменти!
4: Здравейте на всички, добър вечер. Искам да благодаря на целия екип от сърце на БНР Топ 20 за признанието и за възможността да бъда на тази сцена с едни от най-обичаните български артисти, с които съм израснала, които ме вдъхновяват. Днес ще имам възможността да представя моята песен Bond for Life, която е посветена на хората, които са винаги до теб, а това за мен са моите родители. Искам да ви благодаря за цялата подкрепа по време на моя път. Това е първата ми голяма награда. И тази песен написах с музикантите, които са до мен на сцената днес. Стойчо Стоянов и Стю Иванов. И искам само да кажа, че съм независим артист, изпълнител и творец, който твори от Великобритания, между Великобритания и България. И всяка една сцена в България е изключително важна за мен. И от тази сцена искам да призова всички да търсят и да слушат новата музика на независимите артисти, защото по този начин тя стига до повече хора. И БНР правят това и искам да им благодаря. Благодаря ви.
0: Отново аплодисменти за Дарси. Тя всъщност е част от новото поколение български поп изпълнители. Дръзко, модерно и ориентирано към световната сцена, красиво заявено в песента Bond for Life, посветена на приятелството и на хората, които остават до нас завинаги.
1: Освен певица, Дарси е автор на песни и развива кариерата си между България и Великобритания. Учи музикален театър в Cambridge School of Creative Industries, където усъвършенства своите вокални, танцови и актьорски умения.
0: През миналата 25-та Дарси издаде дебютния си мини-албум Replay, изцяло с авторски песни, който тя представи на живо в клубове в Лондон и София. След това продължи с нови сингли, сред които Саботаж.
1: Дарси с награда за дебют в класацията БНР Топ 20 за 2025 година. Аплодисменти!
4: Благодаря ви.

0: Аплодисменти за Дарина Маркова. Дарси!
1: Следва категория, в която наградата идва от хората, които всекидневно слушат, подбират и оценяват музика. Това са музикалните редактори и водещи на предавания в Българското национално радио, в националните ни ефирни програми и регионални радиостанции в цялата страна.
0: Предстои награждаване за песен с най-висок резултат на музикалните редактори. Нека чуем и видим претендентите в тази категория.
2: Категория «Песен с най-висок резултат на музикалните редактори». Погледни ме, преди да кажеш не. Д2. Преди да кажеш не. Невъзможно е всички твои... Стенли. Власт. За да остана. Мария Илиева. Избери себе си.

0: Скъпи дами и господа, музикалните редактори на БНР са взели своето решение за това кой печели в тази категория. А за да го обяви и да връчи наградата, каним на сцената госпожа Андриана Петкова, изпълнителен директор на НДК.
1: Уважаеми дами и господа, скъпи гости, уважаеми господин Митев, за мен е огромна чест НДК отново да бъде домакин на тези фантастични награди, много значими и даващи тласък на младите да развиват своята кариера и своето бъдеще, макар че наградата сега е от разбирачите, така че е много също значима и много важна награда. Щастлива съм, че НДК е дом на всички тези таланти и продължава да работи в тази посока. И сега да не така да издадем и следващата голяма награда, която получава голямата, незабравима, изключителна Мария Илиева.
2: Аплодисменти!

0: Скъпа Мария, надяваме се скоро и концерт зала едно.
1: Да. Много ви благодаря. Добър вечер. Хей. Това си мислех, докато седях в публиката. Какъв хубав празник на българската музика е това. Предлагам, винаги когато имаме повод да я празнуваме, да сме много шумни и да показваме, че обичаме с аплодисменти, с викове, с обид.

0: която да струи към всички хора, които я създават, за това, че са направили още една смела крачка по пътя си, по пътя на мечтите и не предават вярата си в изкуството. Много благодаря на БНР, много благодаря на ТОП 20. Каква чест и привилегия е това? Точно редакторите и журналистите, хората, които знаят най-много в дълбочина как точно се случва музиката и какво точно коства и като идеен заряд, и като страшно много бачкане, което седи за това да се произведе нещо хубаво. Благодаря ви за огромния комплимент. Той е много специален за мен. Избери себе си е песен, която създадох в съавторство и сега може да аплодирате с Декстър, Кристиян Костов, Венци Чанов. Имах нужда да говоря за свободата да се обичаш такъв какъвто си. И понеже най-добре се изразявам чрез музика, направих тази песен. Много ми е скъпо, че сте оценили толкова високо. Благодаря ви с цялото си сърце. Много обичат мен.
1: Една от най-успешните български поп-певици през последните две десетилетия.
2: С повече от 20 години кариера, десетки хитове и множество награди.
1: Тя е гласът, който ни напомня, че понякога най-важният избор, Влади, е този да изберем себе си. Мария Илиева!

0: Ošte, aplodismenti. Дами и господа, прекрасно е, че имаме артисти като Мария Илиева, които не само са избрали себе си, а са избрали да бъдат тук в нашата страна, да останат тук световни артисти като Мария. Аплодисменти за Мария Илиева!
1: Много ви благодаря, че вече 25 години от старта на моята солова кариера ми давате шанс да бъда щастлива, да творя и да обичам. Благодаря ви!
0: Избери себе си песен с най-висок резултат от музикалните редактори. Благодарим, Мария, още веднъж.
2: А сега продължаваме напред. Очаква ни новата категория. Най-добра група за 2025 година. За щастие, никак не са малко тези формации, които участваха с свои песни през миналата година в класацията БНР ТОП 20. Претендентите за първото място ще видим сега.
3: Категория най-добра група. Юпитер 7. Няма смисъл. Д2. Преди да кажеш не. Остава виновен.

0: Дами и господа, победителят в категория най-добра група в класацията БНР ТОП 20 за 2025 година ще обяви госпожа София Владимирова, член на управителния съвет на Българско национално радио.
1: Добър вечер, скъпи гости, приятели, колеги на Българското национално радио. Българското национално радио, което за някоя е старата къща, за други работно място, за трети медията, от която се информира достоверно, навременно и обективно. Но сигурно всички ще се съгласите с мен, че БНР е мястото, където е била, е и винаги ще бъде у дома си българската музика. И тази вечер е доказателство за това, а на мен се пада най-приятната отговорност, чест и привилегия да обявя новата категория, най-добра група. Д2, честито!

0: Силни аплодисменти още веднъж!
1: Добър вечер на всички! За нас е огромна чест след повече от 35 години, в които правим музика, и 25 години като D2 да бъдем удостоени с тази награда. Благодарим от сърце! Благодарим от сърце! Хубавото е, че след като отпразнувахме нашия юбилей тази година, освен че тези дни пускаме ново парче, тръгваме и на национално турне, както и скоро ще обявим европейско такова. Така че не спираме, докато сме живи, сме тук. Благодарим.
2: Ами, какво да кажа? Аплодисменти за медията, която държи на българската музика, на красивата музика БНР. Дами и господа, аплодисменти. Благодариме от все сърце. Обичаме ви.
3: Мерси на всички.
4: И ние благодарим Д2, една група, която изпълва със смисъл понятието група повече от 25 години, горе-долу колкото моята възраст, Влади.
5: Точно така. Тази година те издадоха първата си двойна лимитирана плоча, озаглавена Д2 Live, в която събраха музикалната си история.
4: Във винила ще чуете песни като Ледено момиче, 100 години, 2 следи и Не мога да спра да те обичам, които остават любими за поколения.
5: През последните две години в концертите на Д2 взеха участие и специални гости, включително първият вокалист на групата Дичо, да ви чуя за него.
4: Наистина беше удоволствие да ги видим и чуем със специалния им концерт миналата година, който те направиха на наградите на БНР ТОП 20.
5: Най-добра група за 2025 година в класацията БНР ТОП 20.
4: Силни аплодисменти за тях и песента Преди да кажеш не!

0: Честно вълси, обичате си, ние ви обичаме.
1: Група на годината, Д2!
2: Да ви чу още веднъж. Много любов за Д2, дами и господа! Още едно отличие предстои. Той има особена тежест в нашата класация. Това е наградата за най-дълго заемана първа позиция в БНР ТОП 20 в рамките на регламентирания срок за участие.
1: Да бъдеш номер едно е трудно. Не те питам какво ти е, Влади. Да останеш номер едно още повече. Нищо не ми казвай.
2: Питай Мария, не питай мене.
1: Да. Защото това означава, че песента не просто е достигнала върха, а е останала там достатъчно дълго, за да докаже своята сила.
2: Тази година кандидатите за престижния приз са следните.
3: Категория най-дълго заемана първа позиция за 2025 година. Борис Илиев. Не разбирам.

0: Наградата в категория най-дълго заемана първа позиция за 2025-та ще връчи господин Виктор Касъмов, председател на Профон.
1: Респект към Българското национално радио за подкрепата, която дългогодишно последователно прави към българската музика. Поздравления за церемонията, класацията ТОП 20. И сега най-дълго заемната първа позиция – Борис Илиев.

0: Добър вечер на всички. Изключително ми е приятно, че сме заедно. И много шум и аплодисменти за прекрасната организация на Българско национално радио БНР ТОП 20 класацията. Мястото, където аз лично днес се видях с страшно много приятели и колеги, които обичам от сърце. Голяма привилегия е да спечеля тази награда. Благодаря още веднъж на всички гласували, които гласуват както за мен, така и за цялата българска музика, която създават моите колеги. Благодаря ви много.
1: Борис Илиев, не разбирам, първа награда в категорията най-дълго заемана първа позиция за 2025-та в БНР ТОП 20.
2: Аплодисменти, точно така, благодарим ви. Борис Илиев и неговият отличим тембър с особена топлина. Не разбирам е от онези песни, които достигат до слушателя тихо, но остават дълго.
1: Тя е част от дебютния авторски албум на Борис «За теб».
3: Вие слушахте запис от годишните награди на БНР ТОП 20 за 2025 година. Концертът се състоя на 28 април тази година в НДК. Аз съм Здравко Петров. След вечерния осведомителен бюлетин ще продължим отново.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
8: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
9: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Точно 18. Тази вечер предстои кулминацията на честванията за 141-та годишнина от съединението на Източна Румелия с Княжество България.
1: Един велик ден за България, за българската история.
2: Празник на българския дух, защото това е дело съществено с български сили, без чужда намеса. Нещо, което е рядко в нашата история.
0: Празнични репортажи от центъра на честванията Пловдив, както и от други части на България, ще чуете само след секунди. Започва обзорът на водещите новини от деня в вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другите акценти в бюлетина. Пожар избухна в Габровски квартал. Система, по която да бъде следено качеството на здравеопазването, ще бъде внедрена до края на годината. Бойко Борисов смята, че ГЕРБ не трябва да издига свой кандидат за президент. И още в бюлетина, след посещенията на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и в Киев, се появиха плахи надежди за напредък в преговорите за мир между Русия и Украйна. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на американските опити да бъде наложена блокада на иранското крайбрежие. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър вечер и честит празник, уважаеми слушатели! Кулминацията на честванията за 141-та годишнина от съединението на Източна Румелия с Княжество България предстои тази вечер в Пловдив. Там на 6 септември 1885 година е провъзгласен историческият акт – дело на смели българи, които решават, че могат да се противопоставят на великите сили и да поемат съдбата на отечеството в свои ръце. Тържествата започнаха още сутринта, предава от Пловдив кореспондентът ни Кремена Данева.
3: Празникът започна в катедралния храм Света Богородица. Тържествен молебен по повод 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия отслужи митрополит Николай, който в словото си призова към единство, разбирателство и мир. В храма се стекоха много пловдивчани и гости на града, които подчертаха, че съединението въплъщава единството на нацията за постигане на големи цели.
4: Съединението, това е миналото, това е историята, това са корените, това е гордостта да принадлежиш на тази общност и на тази държава.
5: Велик празник, празник, който кара всеки българин да разбере откъде идва, да къде е тръгнал и как трябва да живее. Съединени.
6: Поуките са, че наистина съединението прави силата. И ние трябва винаги да го помним и да вървим по този лозунг, че ако сме единни, можем много. Разединението ни прави услуги.
3: В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов, един от главните организатори и вдъхновители на съединението. Очаква се тази вечер стотици жители и гости на града да наблюдават пресъздаването на събитията от преди 141 години, когато е бил обсаден конака и отваден губернаторът на Източна Румелия. Ще прозвучи и историческото възвание на Българския таен централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на съединението. Кулминацията на празника е проверката Заря от 20.30 часа, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Камбанен звън ознаменува честванията за съединението във Велико Търново. Там на 8 септември 1885 година княз Александър I Батенберг признава като политически акт обявеното два дни преди това в Пловдив съединение на Княжество България с Източна Румелия. Паметта на първия български държавен глава след освобождението беше почетена пред мавзолея Костница на княз Батенберг в София. Във възпоменателната церемония участваха представители на държавната и на местната власт и много граждани. Репортажът е на Цветелина Стоянова.
7: С участието на националната гвардейска част бе отбелязан празника в столицата. В словото си домакина кмета Васил Тързиев говори за единението на българите и неговото значение.
8: Моята надежда е, че всеки един от нас, тръгвайки си от тук, ще направи поне едно нещо значимо, за да може една година по-късно всички ние да бъдем още по-обединени като общество, за да можем заедно да вървим напред и да изградим едно по-хубаво бъдеще за нашите деца.
7: Марио Мишев от Сдружение Българска история поздрави събралите се.
8: Ние имаме лукса всеки дневно да се делим, да спорим помежду си на сини и на червени, на фили и на фоби, което само означава, че имаме достатъчно свободно време и много комфорт да живеем в тази държава. И това е само и единствено заради трудните избори, направени от тези млади мъже с току-що наболи бради преди 141 години. Честит празник, честито съединение!
7: Пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг имаше и немалко деца.
9: Аз съм Александра, на 12. Тук съм, защото искам да се почувствам българка и искам да почувствам този празник.
7: За новините Цветелина Стоянова.
0: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с останалите водещи новини. Пожар гори в квартал Горни Бакойци край Габрово. Три екипа на пожарната са насочени натам, съобщи преди минути нашият кореспондент. Това е втори пожар в района и в самия град. Преди обед пламна регионалното депо за отпадъци в Габрово. Още от кореспондента ни Велина Махлебашиева.
10: Строителни фирми са осигурили тежка техника на депото за отпадъци край Габрово. Са закарани допълнителни количества пръст за запръстяване на засегнатите от пожара участъци. За ограничаването на пламъците на огнеборците помагат доброволци, както и служители на депото и на общинското предприятие Благоустрояване. По свидетелства на жители край съседните села няма задимяване. Заради тлеещите участъци ще се наложи екипи на пожарната да дежурят и през нощта. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Два пожара гасиха днес и огнеборците в София. Малко преди 16 часа пожар избухна между столичните квартали Левски Г и Враждебна. Огънят обхвана около 200 квадратни метра сухи треви и храсти зад магазин от голяма верига, предлагаща стоки за дома. В овладяването на огъня се включиха 4 коли на пожарната. По-рано днес пожар възникна и в района между софийския квартал Христо Ботев и летище София. Горяха сухи треви и изхвърлени гуми в района на нерегламентирано сметище. И двата пожара в София вече са угасени. Информацията е на нашия репортер Веселина Миланова. Десетки декари сухи треви и храсти изгоряха край кюстендилското село Раждавица. Два екипа пожарникари се намесиха на време и пресякоха огъня преди да е стигнал близките къщи и имоти. Материални щети не са допуснати, предаде кореспондентът ни Кирил Фалин. Постоянната областна комисия одобри искането на община Велико Търново да бъдат отпуснати близо 640 000 евро за овладяване на последиците от наводненията от края на май, които освен Велико Търново засегнаха Дебелец, Килифарево и още 9 селища в околността. До междуведомствената правителствена комисия бяха изпратени и исканията на общините Горна Оряховица и Лясковец. Всяка от тях кандидатства за близо 1 милион евро компенсации. Средствата ще бъдат използвани за възстановяване на улици в Долна Оряховица и в село Първомайци, както и за ремонти в селата Добри Дял и Драгижево. Качеството на здравните услуги ще може да бъде оценявано с нова система. Тя ще бъде внедрена до края на годината, заяви в интервю за Българското национално радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
11: Така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
12: Ще има ли роли на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
11: Да, пилотно сме внедрили на този етап. В приложението Е-здраве има следната функционалност. Отишли сте на преглед. След като приключи прегледа, получавате нотификация. И пациента може да натисне бутон да или бутон не. При бутон не се появява диалогов прозорец, моля ви да си предоставите мобилния телефонен номер за връзка. И след това тази информация преминава към системата на Националната здравно осигурителна каса, за да може да бъдат направени проверки. Това е първата стъпка за овластяване на пациентите и за контрол, естествено, и върху средствата, които всеки от нас отделя за здравно осигуряване.
0: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешно партийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември. Темата Борисов коментира по време на младежки форум на ГЕРБ, който се проведе в Арбанаси. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
13: Във вътрешнопартийните чатове усилено се коментира дали ГЕРБ да има партийна кандидатура на предстоящите президентски избори, призна Бойко Борисов.
14: В момента действително има голямо желание партията да издигнем кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнаме кандидат.
13: В момента не се водят преговори с други политически формации, търсещи подкрепата на ГЕРБ за президентските избори, посочи още Борисов с критика към опонентите и подчертавайки, че непоискана подкрепа не дава.
14: Като искате избирателите на ГЕРБ, те си имат партия. Те са бойковисти. И не можеш ти да сипеш обиди към лидера и в същото време тези зад мене да дойдат да ти гласуват от тях.
13: Лидерът на ГЕРБ подчерта, че парламентарно представените политически формации нямат собствени партийни президентски кандидатури, криейки се зад инициативни комитети, както и че отдавна е минало времето партийните лидери да се включват в надпреварата, което по думите му социолозите и анализаторите не отчитат. От досега обявените кандидати за президентските избори няма обединител на нацията. Нито човек, който да става за върховен главнокомандваш в днешните времена на военни конфликти, коментира Борисов и поясни, че за ГЕРБ са по-важни предстоящите местни избори. От Арбанаси, Здравка Маслянкова.
0: И още по темата. Подкрепата на Обединение Демократична България за кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев е ясна и безусловна, заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев.
15: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
0: Каза Ивайло Мирчев от Обединение Демократична България. От партия Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат-президентска двойка в началото на новата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури, каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт заместник-председателят на Възраждане Петър Петров.
16: Фигурата на кандидата за президент, а и за вице-президент, трябва да бъде на човек, който да има държавническо мислене и поведение и да заявява смело своите позиции, да бъде и независим от чужди влияния, от чужди посолства, а и от български олигархични интереси. Именно с такъв профил са кандидатурите, които обсъждаме.
0: Каза пред Българското национално радио заместник-председателят на партия Възраждане Петър Петров. Към водещите международни теми. Американските пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков приключиха първия кръг от разговори с украинската страна в Киев. Това съобщи преди минути президентът на Украина Володимир Зеленски. Кушнер коментира, че очаква с нетърпение да бъде постигнат по-голям напредък към мир между Русия и Украина. А Уитков добави, че е окуражен от съществената и важна по думите му дискусия. Това е първото посещение на двамата пратеници в Киев, където те пристигнаха днес с влак. Президентът Зеленски потвърди, че в разговорите с американските представители участват и съветниците по сигурността на Великобритания, Франция и Германия. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
17: Уитков и Кушнер пристигнаха на перона на централната гара в Киев с експреса на мира. Зеленски заяви, че столицата е била подготвена да ги посрещне с самолет, но руските удари в навечерието на посещението са направили това невъзможно. Той благодари на Доналд Тръмп, че е позволил на пратениците му да посетят Украина във военно време. След като летищата в Киев бяха поразени, Русия и Украина се договориха за временно спиране на огъня по двете столици, докато траят посещенията на Уитков и Кушнер там. Американските пратеници се надяват на също толкова продуктивни срещи в Украина, както разговорите с руския президент Владимир Путин в Москва в събота, съобщиха американски представители. Според Белия дом в Кремъл двамата са обсъдили съществени планове за следващи стъпки за слагане край на войната. Съветникът на Путин Юрий Ушаков потвърди, че срещата е била съдържателна и пределно откровена. Той добави.
18: Преговорите не се ограничиха само до начините за уреждане на украинската криза. Много подробно бяха засегнати икономическите теми и възможни големи руско-американски проекти. Преговорите бяха навременни и много полезни и за двете страни.
17: Очаква се конкретните планове да бъдат обявени през следващите седмици. За новините Михайлина Димитрова.
0: Часове след снощната среща в Кремъл между президента на Русия Владимир Путин и пратениците на Доналд Тръмп, високопоставени руски чиновници заговориха за възможна нова среща, този път на лидерско ниво, в която наред с Путин и Тръмп да участва и президентът на Китай Си Цзинпин. Тримата могат да се срещнат през ноември, когато в китайския град Шенчжън ще се проведе форумът на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество. Съветникът на Путин Юрий Ушаков коментира пред изданието Вести, че подобна среща, цитирам, не би била безполезна, но провеждането й щяло да зависи от китайските домакини. На този етап е малко вероятно Москва и Пекин да съдействат на Вашингтон, особено по отношение на Иран, коментира пред Българското национално радио анализаторът от Вашингтонския Атлантически съвет Руслан Трат.
19: Има сигурни данни за руско участие и прехвърляне на технологии към Иран, както и китайско участие и прехвърляне на военна техника към Иран. Иран се счита и Близки изток като цяло за активна фронтова линия, наравно с украинската. Докато на Запад редица политици все още смятат, че Китай и Русия и Иран искат да преговарят, от другата страна на барикадата със сигурност настроението не е подобно. Ние го виждаме това ежедневно вече на европейска земя с многобройните опити за саботаж, с използването на различни видове оръжия, които навлизат все по-често на европейска територия, в това число и дронове и части от ракети, които стигат до българско крайбрежие.
0: Посочи пред Българското национално радио Руслан Трат, който е анализатор от Вашингтонския Атлантически съвет. Обвиненията срещу Русия от страна на Германия заради открития на летището Лайпциг-Хале дрон с експлозиви, министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров нарече начало на истинска война. Пред официоза Вести Сергей Лавров заяви, цитирам, откриха някакъв дрон, казаха, че е руски и никой не се хвана да проверява. Това общо взето като цяло си е началото на истинска война. Край на цитата. Под Велика отечествена война в Русия се разбират събитията след нападението на Хитлер на Съветския съюз през юни 1941 година. Лавров казва в това интервю за изданието Вести, че преди началото на Втората световна война, по-точно на Великата отечествена война, германците пак са закривали свои дипломатически мисии, както сега Германия е решила да направи с Генералното консулство на Русия в Бон заради инцидента с дрона в Лайпциг. А след Втората световна война, в продължение на близо две години, между Русия и Германия е в сила пактът Рибентроп-Молотов. Тогавашното ръководство в Москва участва в нацисткото нападение над Полша и съдейства икономически на Хитлер за неговата агресия в Западна Европа. На провеждащите се в германската източна провинция Саксония-Анхалт избори за регионален парламент се очаква висока активност. Този вод се следи с внимание както в Германия, така и в Европейския съюз, заради реалната възможност за първи път от Втората световна война във властта да влязат десни екстремисти. По-малко от час до края на вода, от Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
20: Повече от половината избиратели в Саксония-Анхалт вече са дали гласа си на днешните избори за местен парламент. Към 14 часа избирателната активност е достигнала 54,4%, два пъти повече в сравнение със същия час преди 5 години, когато е била 27,1%. Около 1,7 милиона души имат право да гласуват, а близо 2130 избирателни секции в провинцията ще останат отворени до 18 часа местно време. Вотът се следи с голям интерес в цяла Германия, тъй като крайно дясната алтернатива за Германия убедително води пред управляващия Християн-демократически съюз на премиер Свен Шулце. Последното проучване преди изборите алтернатива за Германия получава 41% срещу 23% за християн-демократите. Левицата е с 11,5%, социал-демократите с 8,5%, зелените с 6%. Алтернатива за Германия, която службата за защита на конституцията в Саксония-Анхалт определя като доказано дясно екстремизм, си е поставила за цел самостоятелно управление. Това обаче изглежда трудно постижимо според социологическите проучвания. Проблемът е, че нито една от останалите партии не желае коалиция с алтернатива за Германия, а нейният лидер Улрих Зигмунд също отхвърля вариант за управление с партньори. Ако алтернатива за Германия не получи абсолютно мнозинство, на дневен ред може да излезе правителство на малцинството начело с Християн-демократическия съюз. Вотът се провежда на фона на засилено полицейско присъствие заради планирани демонстрации и партийни прояви. Очакват се и стотици журналисти от Германия и чужбина. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Напрежението в Близкия изток отново се засилва. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на опитите на Съединените щати да наложат блокада на крайбрежието му. Американците трябва да са разбрали, че времето на пропорционални отговори е отминало. На всяка агресия против иранските интереси и сигурност ще бъде отговорено още по-бързо, по-интензивно и по-болезнено, заяви председателят на парламента в Техеран Мохамед Галибаф. Той беше цитиран от местни медии, след като от американското централно командване в Близкия изток обявиха, че са извадили от строя три танкера с удари по южното иранско крайбрежие. На свой ред Иран съобщи късно с нощи, че въоръжените му сили са поразили 6 товарни кораба в района на Ормузкия проток. Ужесточават се боевете и в Йемен между поддържаните от Иран хути и правителствените войски, които пък са поддържани от Саудитска Арабия. През последното денонощие се съобщава за повече от 140 убити в югозападната част на Йемен. Президентът на Ливан Жозеф Аун отправи призив към Съединените щати да накарат Израел да прекрати зачестилите бомбардировки на ливанска територия. При израелски атаки днес са убити 4 души. От Израел обясниха, че са нанесли удари по екстремисти от групировката Хизбула в отговор на атака с дрон по израелски позиции в Южен Ливан. И отново у нас, тъй като преди малко колегата от Радио Стара Загора Иван Славов ни съобщи, че временно са спрени влаковете по подбалканската линия между Казанлък и Калофер. Това е станало заради пожар, избухнал близо до железопътното трасе край село Горно Съхране. Запалили са се треви и храсти. На място са екипи на пожарната от Казанлък и Павел Баня. Няма данни за пострадали хора, има обаче запален автомобил. Пътнически влак, пътуващ от Бургас към Карлово, престоява на гара Казанлък. В гарата в Калофер изчаква бърз влак, пътуващ от София към Бургас. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър вечер.
1: Добър вечер. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркенсен. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки с 11 повече от Камара. Състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1 спечели Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Янаки Милев загуби финала на международния турнир по тенис в Пловдив след загуба с 0 на 6 и 2 на 6 от Георги Кравченко от Украина. Русица Денчева надигра с 6 на 4 и 6 на 0. Аделина Лачинова от Латвия в първия кръг от квалификациите на турнира по тенис в турския курорт Анталия. Водачът в схемата Александър Зверев от Германия се класира за 8 на финалите на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа над чилиеца Алехандро Табило с 3 на 0 сета. Следващият съперник на Зверев те е Лучано Дардели от Италия, отстрани от Дей Суини с 3 на 0 сета. За осми на финалите се класираха още Франциско Серендуло от Аржентина, Уърнер Тиен от Съединените щати, Карен Хачанов от Русия и други. При жените японката Наоми Осака надигра с 2 на 1 сета, Елизе Мертенс от Белгия. Напред продължават още Елена Рибакина от Казахстан, американката Ива Йович и други. Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров подаде оставка след загубата с 0 на 1 от Левски в вчера мач от 8-я кръг на футболното ни първенство. Александров обяви, че напуска клуба без да разкрива повече подробности. За начало на червените е назначен досегашният помощник-треньор Огнян Младенов. Футболни резултати от Европа. Англия, трети кръг Евертън, Манчестър Юнайтед 2 на 2. Италия, трети кръг Парма, Монца 1 на 1. Фрозиноне, Венеция 3 на 2. Франция, трети кръг Труа, Страсбург 2 на 6. Два мача от 8-я кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа в Пловдив Локомотив приема Черноморе, а от 21 часа и 15 минути Локомотив София е домакин на Лудогорец. Като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио.
0: Прогноза за времето през следващите 3 дни очакваме от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
21: Добър вечер! Днес вятърът от запад-северозапад в повечето райони е умерен, но на места временно и силен. Понижи температурите с 2-3 градуса, а утре те ще бъдат с още 3-4 градуса по-ниски. В Дунавската равнина имаше временни увеличения на облачността, но валежи не са регистрирани. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде слънчево, но сутринта на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 25-27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Слънчево ще бъде и в планините, но по високите части ще е ветровито, с умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра около 16. През следващите дни ще бъде слънчево, след обяд над планините ще се развива купеста облачност. По-значителна ще е в четвъртък, когато на отделни места в западните райони ще превали краткотрайно, а в планините там и ще прегърми. Вятърът ще отслабне още, ще се ориентира от изток, в много райони временно и ще стихва. Температурите бавно ще се повишават. В петък и през почивните дни над Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. На изток ще преобладава слънчево време с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде най-често слаб до умерен, в неделя ще се обърне от изток и ще е предимно умерен. Температурите в западната половина от страната ще се понижат, максималните в събота ще бъдат от 21-22 градуса в северо-западните райони до 30-32 в югоизточните. В неделя ще се понижат и на изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А сега Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата с информация за ограничения по някои пътища в страната утре и в други ден.
2: В понеделник, 7 септември, от 12 часа до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус и автомагистрала Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград, пътуващи към София. Въвеждането на организацията е за да се осигури безопасността на движението в последния почивен ден от поредицата такива във връзка с националния празник Деня на Съединението. Също в утрешния ден ще се въведе време на организация за безопасност на движението и изпълнение на реверсивно движение по път 1-1 София Владая Перник в участъка от километър 276 до 281 с обособяване на две ленти за движение посока столицата за времето от 12 часа до 20 часа. На 8 септември от 11 часа до 13 часа ще е ограничено движението по път 1-1 София Перник в участъка до гара Владая за извършване на обследване, свързано с пътната безопасност. Превозните средства ще се пренасочват по път 1-1 по улица Войнишко Въстание през село Владая до кръстовището с път 1-1 в района на гара Владая и обратно. Изчерпателна информация за въвеждането на временните организации за безопасност на движението можете да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. На пътя бъдете разумни.
0: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Тази вечер в Пловдив предстои кулминацията на честванията за 141-та годишнина от Съединението на Източна Румелия с Княжество България. След посещенията на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и Киев се появиха плахи надежди за напредък в преговорите за мир между Русия и Украина. Стана ясно също, че в преговорите са се включили и представители на Великобритания, Франция и Германия. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига свой кандидат за президент. Влаковете по подбалканската линия между Казанлък и Калофер са временно спрени заради пожар до ЖП линията край село Горно Съхране. Огнеборци гасят пожар, който избухна в габровския квартал Горни Бакойци. Преди обед горя и депото за отпадъци в Габрово. Според синоптичната прогноза, утре температурите ще бъдат по-ниски от днес, между 26 и 31 градуса. Ще бъде слънчево, вятърът ще е от изток и северо-изток, предимно слаб. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Добрин Йотов и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти «Песни под Мараги Дик». Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мараги Дик. Oh,

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Уважаеми слушатели, днес ви предлагаме записи от годишните награди на БНР ТОП 20 за 2025 година. Церемонията се състоя тази година на 28 април в Националния дворец на културата.
4: Влади, ти знаеш ли, че тук отново имаме малка изненада за нашите слушатели и зрители? Спокойно. В тази категория също са две първите места. Време е да разберем при кого отива призът от господин Иван Димитров, изпълнителен директор на Музикаутор.
5: Добър вечер. Позволете ми от името на всички 3900 членове на Музикаутор, композитори, текстописци, аранжори, музикални издатели, да адмирирам това, което Националното радио прави за подкрепа на българската музика, за всички тези формати и за всички тези хора, които виждаме тук и които предстои да видим в бъдещите проекти, които знам, че се обсъждат в момента и ще стартират. Наградата, която трябва да връча аз, отива при Тома. Моля за вашите аплодисменти.

0: Сио, дами и господа, Сио, аплодисменти!
1: Yeah, baby!
2: Много ви благодаря. Най-дълго взема на първа позиция. Вау, това не го очаквах. Миналата година

0: Тома артист с ярко вокално и артистично присъствие. Песента «Аз съм» е силно лично признание. Песен за идентичността, за пътя и за цената да останеш верен на себе си. Рокът винаги е бил музика на силните личности, а когато характерът срещне такъв титаничен глас като този на Тома, резултатът е «Аз съм».
1: Песента е част и от новия албум на Тома «Белези», който събира и смесва различни емоционални пластове и показва зрелостта на един артист, който не спира да търси нови музикални хоризонти.
0: Дами и господа, поздравления за Тома, който получава един от двата приза в категорията «Най-дълго заема на първа позиция за 2025 година в класацията БНР ТОП 20». А сега е време за Тома и аз съм!

Шери на китарата, Пламен Денчев, Кирил Кожушков, Алекс Ван Лазаров, Ангел Диогеров, само ни липсва. Аз съм Тома, това е моята банда и съвсем скоро ще се видим на нашето национално турне. Благодарим на БНР!

0: Аплодисменти за Тома! Настъпва моментът за награда, която има особена стойност. Отличие, което идва директно от слушателите на БНР ТОП 20.
1: Тук не става дума за жури или друга оценка, тук гласува публиката. Всяко мнение, всеки вод се отчита и води до заслужен резултат. Това се случва в сайта на класацията top20.bnr.bg. Тук всеки може да гласува.
0: В случая това са всички онези, които всяка седмица са с нас. Слушат, избират, подкрепят любимите си песни и по този начин изграждат класацията.
1: За наградата на слушателите на БНР ТОП 20 за 2025 година се конкурират няколко изпълнителя. Представяме ви техните песни.
2: Категория «Песен с най-висок резултат» на слушателите на сайта top20.bnr.bg. Трио Вива. Защо?

0: Наградата. Наградата в категория песен с най-висок резултат на слушателите ще връчи госпожа Милена Милутинова, генерален директор на Българската национална телевизия.
1: Благодаря ви. Благодаря ви много. Прекрасна церемония. Позволете ми първо да благодаря на Националното радио и на генералния директор Милен Митев за поканата да връча тази награда тази вечер. БНР е особено ценен партньор за Българската национална телевизия. Имаме една мисия, имаме общи каузи, имаме и общи битки. И затова съм много радостна, че тази вечер мога да споделя с вас, с изпълнителите от БНР ТОП 20 и с аудиторията на Българското национално радио. Церемонията наистина прекрасна и понеже е така, заслужава да бъде не само чута по Българското национално радио, но и видяна по Българската национална телевизия. И ние ще излъчим тази церемония. Виждате тези камери, те работят и за това. Кога ще стане това? Следете авторекламата по БНТ, за да научите и да не я пропуснете. Сега, с особено вълнение, да съобщя наградата на слушателите. Антон Котъс.
2: Аплодисменти за този млад изпълнител, силни аплодисменти, дами и господа, Антон Котъс.
3: Благодаря.
4: Благодаря.
3: Здравейте! Здравейте, НДК! Тази награда е особено важна и специална за мен, защото идва от хората, от вас. Кафенето в кафене Виена е символ. То е олицетворение на света, в който живеем, света, който ни заобикаля. Свят, изпълнен с любов, с множество истории и с много съдби. Свят, който ние така наивно вярваме, че завинаги ще бъде тук. Истината обаче е по-горчива. Той няма да бъде завинаги тук. Тази песен е предупреждение. Предупреждение за това колко крехко е всичко и как всичко, което познаваме около нас, може да започне да се разпада. Не само отвън, но и отвътре. И както пее в песента си, и още лампите мигат едва. Лампите преди изгаснат напълно, първо премигват. И може би имаме още време да ги задържим светнати. Благодаря много на всички, които чухте тази песен. И тази награда е за онези, които виждат, че светът се променя и отказват да останат безпричастни. Благодаря на Ангел Дюгеров за уникалното произведение на изкуство, което направихме заедно. Благодаря на Българското национално радио, че винаги е подкрепил и продължава да оценява и да подкрепя българската музика. Благодаря на вас. Благодаря много.
2: Дами и господа, това е наградата, която идва директно от слушателите на БНР ТОП 20 и тя е за Антон Котъс. Кафене Виена. Поздравления!
0: Тони е един от най-младите и обещаващи имена на българската сцена. Артист, който започва да пее още като дете и постепенно изгражда собствен музикален почерк.
2: Мнозина го запомниха и от участието му в Гласът на България, а първия му силен пробив в класацията на БНР ТОП 20 дойде с песента «Дяволски добра», която му донесе наградата за дебют на 2024 година.
0: Да приветстваме на сцената Антон Котъс с песента, събрала най-много гласове от слушателите на класацията БНР ТОП 20 «Кафене Виена».

0: Благодаря.
1: Перфектното число, дами и господа, това е бенда, с който аз свиря. На пианото имаме Александър Стефанов, на китара Христо Стакев, бас Тервел Вълчанов и на барабаните Христомир Съпчев. Благодаря.
2: Антон Котъс още веднъж, дами и господа. Скъпи приятели, дами и господа, предстои специалната категория на националната класация БНР ТОП 20, награда за принос в българската поп и рок музика.
3: Тя е гласът, с който си припяваме и ни съпътства повече от 5 десетилетия. Топъл, разпознаваем от първата нота, пълен с емоция и класа. Участва в класацията през последните 2 години с редица песни. На къде е моят път, къде избяга обичта, заедно с Стефания Колева, SOS, Ключът е сол и дуетната песен с Орлин Горанов, Брегове.
2: Десетки нейни песни имат място в музикалната съкровищница народната музика. Мелодии, които времето не успя да изтрие, които носят емоция, които вълнуват. Тя е част от златната история на българската поп-музика и продължава да бъде нейно настояще. Дами и господа, помогнете ми да посрещна на сцената голямата, огромната Маргарита Хранова!
3: Още от първите си записи в БНР през 1969 и 70-та Маргарита Хранова става един от най-обичаните гласове на българската естрада.
2: Вече над 50 години тя е на музикалната сцена и има десетки хитове, които поколенията пеят.
3: Аплодисменти за Маргарита Хранова! Наградата ще връчи господин Милен Митев, генерален директор на Българското национално радио.
2: Аплодисменти!
4: Добър вечер, уважаеми гости. За мен е огромно удоволствие да съм заедно с вас тази вечер на церемонията по връчване на наградите на класацията БНР ТОП 20, а възможността да бъда на една сцена с една от истинските легенди на българската музика, Маргарита Хранова, и да й връча награда, е чест, за която не съм си и мечтал. Времето следва своя ход, вкусовете и тенденциите се променят, но едно от имената, които неизменно остава синоним на музика в България, е именно това на Маргарита Хранова. И това се дължи не само на нейния безспорно огромен талант, но и на този дар свише, който тя има да докосва душите на хората и да става част от техния живот. Намираме се във време, в което най-големият дефицит е този на внимание. Време, в което всяко чудо вече не е за 3 дни, а по-скоро изчезва за няколко минути в потока новини и дезинформация. В това време да останеш толкова дълго в сърцата на хората е истинско чудо. И не напразно една от обичаните песни, изпълнени от Маргарита Хранова, именно «Оставаме» от знаменития български филм «Оркестър без име». И за това с пожелание, госпожо Хранова, да останете винаги с нас, вашата публика. За мен е огромно удоволствие да ви връча тази награда.
5: Благодаря ви от сърце. Благодаря ви. Благодаря много.
3: Още веднъж силни аплодисменти за Маргарита Хранова, която получи приза на БНР ТОП 20 за принос в българската поп и рок музика.
5: Скъпи приятели, добър вечер, дами и господа. За мен е огромно удоволствие и чест да приема тази престижна награда. Тази награда за мен е една равносметка от минали години, т.е. БНР, всъщност започнах преди 55 години в БНР, там където записах първия си запис. Това беше един невероятен, едно невероятно изживяване за мен. И БНР за мен е било винаги медията, която най-много българска музика звучи в нея и най-много се грижи за нас, певците, поп-певците. Аз съм имала много концерти с биг бенда на Националното радио. Изобщо за мен е БНР, пък и ТОП 20, с много песни съм участвала и в ТОП 20, е едно изключително изживяване и за много ценно и много ми е скъп БНР. Благодаря още веднъж за вашето внимание. И тъй като искам да поздравя всички млади хора, които преди малко минаха тук и бяха наградени, Невероятни музиканти имаме в България. Невероятни певци имаме в България. Просто трябва да ги ценим. Благодаря ви още веднъж и че ви има, защото ако я няма, ако вас ви няма, ние няма на кого да пеем. Благодаря ви. Разбира се, че ще ви спея нещо от моите по-популярни песни, които вие всички може би знаете и можем да ги пеем заедно. Ще опитаме ли? Добре. Първата ми песен е на Асен Гаргов по стихове на Александър Петров. Тя се казва «С любов».

0: След новините в 19 ще продължим с излъчването на годишните награди на БНР ТОП 20 за 2025 година.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
8: Вземи живота в ръцете си.
9: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
8: Започваме на 14 септември.
9: Ден преди началото на новата учебна година.
8: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
10: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Оти Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Заради пожара край село Горно Съхране, община Павел Баня, движението на влаковете по подбалканската линия между Казанлък и Калофер остава спряно. На гара Калофер престоява бърз влак от София за Бургас. Прекъсването на движението засяга и пътнически влак от Бургас за Карлово, престояващ в гара Дунавци, както и бърз влак от Пловдив за Русе разпределителна, който престоява в гара Калофер. Възможно е да бъде засегнат и бърз влак от Бургас за София, който по разписание трябва да пристигне в гара Казанлък в този час. Гасенето на пожара, който причини спирането на влаковете по подбалканската линия, продължава. Огънят се е разпространил на голяма площ, като горят предимно сухи треви и храсти, но са нанесени и материални щети на автомобил и на селско-стопанска продукция. Подробности от Иван Славов от Радио Стара Загора.
1: Седем екипа на пожарните от Стара Загора, Казанлък и Павел Баня продължават да гасят в района на село Горно Съхране и ЖП гарата, съобщават от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Стара Загора. Сигналът за огъня е подаден малко преди 3 часа днес. Горят треви, храсти и изоставени овощни градини. Към момента е спряно разпространението на огъня към селото. Остава спряно и движението на влаковете в региона. Към този момент няма опасност и за близкото дървообработващо предприятие. Пожар е възникнал днес следобед и в старозагорския квартал Лозен, като се горели сухи треви и храсти и нерегламентирано сметище близко до ромския квартал. Пожарът е локализиран, на място остава един екип огнеборци за наблюдение и охрана. Локализиран е и пожарът на разклона за село Гита край Черпан. Огнеборците гасят и пожар в района на село Бял извор в община Опан. Там горят сухи треви и храсти, както и стопанска постройка. Но от началото на деня огнеборците в областта са се отзвали на общо 12 произшествия. Няма данни за пострадали хора. За новините, Иван Славов.
0: Продължава гасенето на пожара, който избухна в квартал Горни Бакойци край Габрово. Огънят е ограничен и не е достигнал къщите, но е обхванал гора и тревни площи. На огнеборците помагат доброволци от формированието Янтра към община Габрово. На място са и служители на енергодружеството, тъй като пламъците застрашават електропреносната мрежа, съобщи преди малко нашият кореспондент в Габрово Велина Махлева-Шиева. Да бъдат правени постоянни измервания за чистотата на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол искат от Сдружението за разметаница, след като в петък по обед имаше пожар в близкия фотоволтаичен парк. От Сдружението са изпратили сигнал до Министерствата на здравеопазването и на околната среда с искане да бъде поставена в района подвижна измервателна станция, която да регистрира стойностите на серен диоксид и фини прахови частици. Отговор до момента не е получен. Още по темата от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Туристи качили се на първенеца на Конявската планина в съботния ден на 1480 метра над морска височина, коментираха за БНР, че над разметаница и района на централата се виждала сива пелена, като смог, която постепенно през деня се разнесла. Даниела Тонева от Сдружението за разметаница.
3: Всъщност става дума за така наречената инверсия.
2: Няма връзка с пожара от фотоволтаика.
3: Напротив, според мен има, точно защото те са вдигнали температурата, всичко се е наслоило и отдолу и не се оттекло. Абсолютно си има връзка. Вече имаме не един-два източника. Както няма, има си връзка.
2: Тонева припомня, че преди седмици пожар възникна на претоварната станция в местността Елес Дере край Дупница. Дни наред се виждало одимяване, усещал се мирис. Сигнализирани до РИОСВ, но не пратили подвижна станция и не са правени замервания за вредни емисии и тогава. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Още новини в емисията. Един от пратениците на американския президент Доналд Тръмп за уреждане на руско-украинската война, Джаред Кушнер, заяви в първия си коментар след срещите с ръководствата на двете воюващи страни, че, цитирам, много окуражен и очаква напредък в по-нататъчните дипломатически усилия. Кушнер и колегата му Стив Уитков посетиха днес Киев и разговаряха с украинския президент Володимир Зеленски, след като снощи бяха приети в Москва от руския президент Владимир Путин. До момента няма конкретна информация за обсъжданите предложения за мир. Русия и Украина се въздържат от въздушни удари по столиците си, докато трае сегашният кръг от преговори. Атаките извън Москва и Киев обаче не стихват. Преди малко руските военни съобщиха, че са нанесли удар по още един товарен кораб в Черно море. По-рано украинците съобщиха, че са поразили с дронове рафинерията в руския град Рязан на близо 500 км от границата. Току-що бяха обявени и първите предварителни резултати от изборите за регионален парламент в източната германска провинция Саксония-Анхалт. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели изборите с 44% според Exit Poll, обявен от германската обществена телевизия ZDF. Управляващите в Германия на федерално ниво консерватори от Християн-демократическия съюз са получили само 18% на 100 от гласовете по първи прогнозни резултати от вота в провинция Саксония-Анхалт. В емисията следва прогноза за времето. Дежурен синоптик Мариана Попова.
4: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде слънчево, но сутринта на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 25-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 7 вечерта.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Продължаваме с годишните награди на БНР ТОП 20 за 2025-та. Концерт, който се състоя тази година на 28 април в Националния дворец на културата.
2: С много-много любов за вас. Благодаря ви от сърце. Благодаря ви. И сега искам да ви спея една много красива балада, която преди много години също участвала в ТОП 20 и наистина стоя доста дълго време на първо място. Една изключителна песен на Милен Македонски по музика и текст. Тя се казва «Купнеш».

Благодаря много. Благодаря ви. И сега нека да си спеме една песен заедно. Много стара, популярна. Благодарна съм на Найден Андреев, светла му памет, който написа толкова красиви песни за мен преди много-много години. И тази песен, 73-та година, стана мелодия на годината на БНТ. Представете се преди колко години тази песен звучи и до ден днешен хората обичат и я пеят заедно с мен. Хайде да си изпееме заедно.

0: Маргарита Стралова!
1: Благодаря ви още веднъж, благодаря ви от сърце. За мен беше чест. Благодаря ви.
2: Уважаема публика, скъпи слушатели и зрители, тази вечер започнахме с десетки гласове, които ни напомниха, че музиката е надежда. Сега, в края на вечерта, и оставяме в ръцете на човек, музикант, композитор, текстописец и певец.
0: Говорим си, разбира се, за Миро! Десетки години на сцена, стотици концерти и песни, които са саундтрак на живота ни. През 2026 година той ще сподели с нас и новия си албум «Миротворци».
2: Ще го чуем на концертното турне в летните театри и страната в 6 града, където Миро ще представи новите си песни, а и не само. Можете да го видите и чуете на живо в Пловдив, Варна, Бургас, Добрич, Стара Загора, Плевен и финал в София в зала 1 на НДК.
0: Билетите вече са в продажба. Благодарим на всички тази вечер. Благодарим на вас, публиката. Благодарим на вас, зрители и слушатели, които подкрепяте родните артисти.
2: Благодарим ви, че сте тук, музиканти, изпълнители, гости и спонсори на събитието. Нека песните продължат да ни водят към по-добро.
0: И в края на официалната церемония по награждаването благодарим за цветята на кмета на София, господин Васил Терзиев. И на генералния директор на Българско национално радио Милен Митев. Благодарности! Благодарим ви! Благодарности и към нашите спонсори. Подкрепата, която ни оказахте, е изключително важна за събитието, посветено на българската музика.
2: Кристияно Фрома.
0: Аплодисменти!
2: Българска агенция за експортно застраховане. MV Финанс. Рила Кетеринг. Вила Юстина, Стрейшип, Роман и Вет Бианки и Национален дворец на културата.
0: Благодарим ви за подкрепата!
2: Песента не свършва. Тя продължава в нас, чрез нас. До следващата година в БНР ТОП 20, а до тогава слушайте класацията всеки понеделник от 15 до 16 часа по програма Хоризонт на Националното радио.
0: И сега, дами и господа, нека завършим с музика, която ни кара да чувстваме и да гледаме напред. Дами и господа,
2: посрещаме Миро!

Извинявам се, че се забавихме малко. Имаше някакъв технически проблем. Аплодисменти за Солгамо. Благодарим, момчета, за търпението. Толкова сте готини. Ще го завъртиш още един път, седно сега го започваме. Благодаря ти.

Слабината танжива, петрите заедно са тринити на пианото Александър Васев. По тази песен ще направим

Опростете за Сол бемол. Каква привилегия е, че имам възможност да работя с хората, които толкова много харесвам? Добре? Монка? Дай ни сол мажор. Готов ли си? Всички да хванат микрофончета, които имат, ти можеш да беш на този. Готови ли сте, момичета? 3, 2, 1. Чести!

Вие можете да пеете много хубаво. Аз това го знам. Някой от вас получиха и награди тази вечер. Абсолютно заслужени. Всички заедно. 3, 2, 1.

Фанелин Гаджиева. Не знам защо, на нея винаги върви на рождения ти да имаме концерти. Така ти го пожелавам и за 95-я, който ще бъде след 90 години. Вече нощи ден, сливат се за мен и сяло искаш ли?

Скъпи приятели, от Българското национално радио и от трите сегмента Хоризонт, София и Христо Ботев. Благодаря ви за това

Уважаеми слушатели, чухте запис от годишните награди на БНР ТОП 20 за 2025-та. Церемонията се състоя на 28 април тази година в НДК. От мен Здравко Петров, спокойна празнична вечер.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Проруската и ксенофобска партия Алтернатива за Германия печели изборите за парламент в източната провинция Саксония-Анхалт с няколко процентни пункта повече от прогнозите, сочи екзит пол на обществената германска телевизия ZDF. Регионалният лидер на партията и кандидат за премиер на провинция Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд заяви, че е готов да преговаря с партиите, които искат да му съдействат за, цитирам, по-добра политика. Кореспонденция на Капка Тодорова.
1: Алтернатива за Германия печели за първи път избори за местен парламент Саксония-Анхалт и според прогнозата постига рекорден резултат от 44,5%. Това е повече от два пъти над резултата на партията от 2021 година, когато тя получи 20,8%. Християн-демократическият съюз претърпява тежък срив. Партията на министър-председателя Свен Шулце получава едва 18,5% при 37,1% преди 5 години. Това е исторически най-слабият резултат за християн-демократите в провинцията. В парламента влизат още левицата, зелените и социал-демократите, а движението на Сара Вагенкнехт е на ръба с 5% за сега. Победата на Алтернатива за Германия поставя сложния въпрос, кой ще управлява Саксония-Анхалт. Партията иска самостоятелно правителство, но това ще зависи от окончателното разпределение на мандатите. Всички останали партии категорично изключват коалиция или сътрудничество с Алтернатива за Германия. Една от възможностите е правителство на малцинството, оглавено от Християн-демократическия съюз и зависещо от гласовете на левицата, но християн-демократите имат решение, което изключва сътрудничество с тях. Изборите имат и историческо значение. От 2023 година службата за защита на Конституцията определя Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт като доказано дясно екстремистка партия. Ако тя успее да състави самостоятелно правителство, това ще бъде първият случай в Федералната република, в който партия, определена като дясно екстремистка, управлява германска провинция. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Президентът на Украина Володимир Зеленски прогнозира, че войната с Русия ще продължи и през идващата зима, въпреки позитивната си оценка за днешните преговори в Киев с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. По думите на Зеленски, преговорите са били фокусирани върху доставките на средства за противовъздушна отбрана и гаранциите за сигурността и икономиката на Украина. Украинският лидер планира посещение в Норвегия и Канада, за да договори предаването на антибалистични ракети за своята страна. Американският дипломат Стив Уиткоф подчерта, че за да приключи войната, компромиси трябва да направят и Украина, и Русия, но не уточни какво има предвид. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Гренландия и беше посрещната от премиера на острова Йенс Фредерик Нилсен и премиера на Дания Мете Фредериксен. Двудневното посещение има за цел да потвърди подкрепата на Евросъюза за Гренландия, която е датска автономна територия, на фона на териториалните претенции, заявени неколкократно от президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Според британския вестник Financial Times, фон дер Лайен ще обяви ново финансиране за Арктическия остров в размер на 200 милиона евро за тази и за следващата година. Брюксел е предложил и удвояване на преките помощи до над половин милиард евро за периода 2028-2034 година. Пловдив тази вечер се проведе възстановка на историческите събития от преди 141 години, когато в града е провъзгласено съединението на Източна Румелия с княжество България. Пресъздадено беше как войските, командвани от майор Данаил Николаев и четата на Продан Тишков, наречен Чардафон, установяват контрол над Пловдив. Прозвуча и историческото възвание на българския таен централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на съединението. Кулминацията на честванията предстои след половин час на Пловдивския площад Съединение, откъдето по Българското национално радио ще предаваме пряко тържествената проверка заря. Годишнината от Съединението беше отбелязана и в Монтана с празничен концерт. Репортажът е на кореспондента ни Любо Андреев.
2: Пред откритата сцена на централния площад Жеревица в Монтана се събраха жители и гости на града, които заедно отбелязаха 6 септември, денят на съединението. Те бяха приветствани от кмета Златко Живков.
3: На какво ни учи история? Да не забравяме кои сме, какви сме и откъде идваме. Освен това, това е единствения исторически акт, който е направен само от българи срещу всички велики сили. По различни причини, Австро-Унгария, Германия, Русия са против съединението.
2: В концерта взеха участие танцовите ансамбли Ситница и Пъстрин от Монтана, представителен танцов състав Хемос, хор и оркестър към ансамбла за народни песни, танци и Вратица при Народно читалище Развитие Враца и представителен фолклорен танцов ансамбъл Местра. Какво обединява българите на 6 септември, попитахме жителите на Монтана.
4: Това, че сме една нация, която показва колко е силни, че когато нещо имаме обща цел и идеи, можем да се обединим и да го направим. Съединението е точно такъв пример. Народ, който беше разделен служебно, така казано, се обедини въпреки всичко, така че това е едното, което трябва да ни обединява и за бъдеще.
2: На днешно време какво ни крепи да сме един?
5: Надеждата, вярата, българското.
2: За новините Любо Андреев.
0: И новина от последните секунди. Пожарът в габровския квартал Горни Бакойци е овладян. Няма засегнати постройки, няма и пострадали хора. На място огнеборците потушават тлеещи огнища, предаде нашият кореспондент Велина Махлебашиева. В емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Марияна Попова.
6: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде слънчево, но сутринта на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 25-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 8 вечерта.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Niezadawna chore te buborie.
1: С Румелия. Аз съм Кремена Данева, работим в екип с Румен Иванов и Теодор Попов. Пред паметника на Съединението са построени почетните роти, за тях са стотици пловдивчани и гости на града. Тук са президентът Илияна Йондова, председателят на Народното събрание Михайло Доцова, министър

0: Хоризонт.
1: С тези думи започва възванието на Българския таен централен революционен комитет.
2: Аз ще го преместя сега.
1: Което днес може да се види в регионалния исторически музей в Пловдив.
2: Отварям да остане въздуха.
3: Викам, на този дед държи кабела там.
2: Ще го преместя сега, да.
1: Румба ми като...

0: Хоризонт.
1: Добър вечер от Пловдив, където в този час започва тържествената проверка заря по случай 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Аз съм Кремена Данева, работим в екип с Румен Иванов и Теодор Попов. Пред паметника на съединението са построени почетните роти. Зад тях са стотици пловдивчани и гости на града. Тук са президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Михайла Доцова, премиерът Румен Радев, министри от кабинета, депутати, представители на политически формации, на обществени организации, духовници, висши военни и дипломати. Официалните гости заеха местата си преди началото на церемонията. Съединението на Княжество България и Източна Румелия, обявено на 6 септември, е едно от най-значимите събития в новата българска история. То е акт на национално единение, осъществен като резултат от волята, решителността и смелостта на самите българи, недоволни от изкуственото разделение, наложено от великите сили. Само 7 години след освобождението в сложна международна обстановка и въпреки ограниченията на Берлинския договор, българският народ заявява ясно своето желание да живее в една държава. Бригаден генерал Божидар Бойков, който е командир на съвместното командване на специалните операции, ръководи тържествената проверка по повод 141-та годишнина от съединението на България и празника на град Пловдив. Преди малко той рапортува на президента и върховен главнокомандващ българската армия Илияна Йотова, която сега ще поздрави военнослужащите от почетните роти.
2: Здравейте, парашутисти! Поздравявам ви по случай 141 годишнината от съединението на България.
1: Берлинският договор от 1878 година разделя българските земи и оставя извън пределите на Княжество България значителна част от българското население. Създаването на Източна Румелия като автономна област под върховенството на Османската империя води до това, че съединението става една от най-важните цели на следосвобожденското поколение. И през септември 1885 година този стремеж се превръща в действие. На 6 септември в Пловдив народният подем довежда до свалянето на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич и съединението е обявено като факт. В тези исторически дни българи от различни краища застават зад една обща кауза. Различията са преодолени от убеждението, че националното единство е по-важно от всичко останало. Идва и времето, когато трябва да бъде отстоявана тази кауза. Само няколко седмици след 6 септември България е изправена пред тежко изпитание. Сръбско-българската война показа, че постигнатото трябва да се защити. Победата на българската армия при Сливница се превръща в доказателство за силата на младата българска държава и за способността на българите сами да защитават националните си интереси.
2: Здравейте, офицери, сержанти и войници! Поздравявам ви по случай 141 годишнината от съединението на България.
1: За да се потопят в еуфория

0: Вечерието на празника, там беше подредена изложбата, съхранената памет за съединението от 1885 година в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции, като в празничния ден любителите на историята можеха да посетят и залите на емблематичната сграда.
1: Наре! Мък!
2: Братя, часът на нашето съединение удари! Чуждото румелийско правителство, което ни тежи от 6 години, е съборено. На негово място е провъзгласено съединението ни с княжество България от скиптъра на български княз, негово височество, княз Александър I. Нека Бог и нашите мигщини са на помощ. Напред, братя!
3: Дами и господа, кметът на град Пловдив, господин Костадин Димитров.
4: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, ваше високопреосвещенство, уважаеми народни представители, уважаеми министри, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми генерали, офицери и войници, господин областен управител, господин председател на Общинския съвет, уважаеми общински съветници, госпожи и господа, скъпи пловдивчани, има една дата в българската история, която Пловдив с особена гордост нарича своя. 6 септември 1885 година. Денят, в който нашия град не просто става сцена на историята, той я създава. 7 години по-рано решенията на Берлинския конгрес оставят българските земи разпокъсани. Източна Румелия, автономната област в пределите на Османската империя, чиято столица е Пловдив, се развива по пътя на модернизацията и демокрацията и става пример за религиозна, политическа и културна толерантност. При подготовката на органическият устав, неговите създатели, дипломати от великите сили, влагат европейски идеи и практики от своето време. Гарантирани са основните права, свободата на словото и печата, на събранията и сдруженията, на вероисповеданията, равенството пред закона и правото на собственост. И Пловдив започва да впечатлява Европа. Дори цар и градският вестник Стамбул, който никак не е благоразположен към българите, с изненада пише за депутатите от областното събрание. Наместо селяни, които се предполагаше да пълнят столовете на областното събрание, видяхме да пристигат човеци с отлична вънкашност, образовани във Виена, Париж или Прага. Всички говорят французки, много от тях знаят английски и немски, освен това гръцки и турски, които говорят като собствен език. Това е Пловдив от онези години. Град на образовани и предприемчиви хора. Град с европейски дух и силно българско съзнание. Автономната област показва, че българите не само могат да мечтаят за своя държава, но да управляват отговорно и разумно. Но постигнатото от пловдивчани не забравят голямата национална цел – съединението. Пътят към него не е нито лек, нито бърз. Той преминава през дипломатически натиск, през политически сблъсъци и трудности, но наделява убеждението, че съединението трябва да е самостоятелно българско дело. И Пловдив отново поема инициативата.

0: април 1885 година в нашия град е създаден Български тайен централен революционен комитет начало с Захари Стоянов. Зад каузата застават революционери и опълченци, духовници и учители, граждани. На 25 юли е взето решение съединението да се извърши в началото на септември и в края на август е уведомен княз Александър I. И идва 6 септември. Съединението на княжество България и Източна Румелия е обявено. Едно изкуствено разделение е отхвърлено по волята на самите българи. Именно за това 6 септември е най-пловдивския ден в новата българска история. Защото в него се крие толкова много от характера на нашия град. Свободолюбие и разум, дързост и предприемчивост, способност различни хора да застават зад една голяма цел. Скъпи пловдивчани, 141 години по-късно ние имаме привилегията да живеем в града, от който тръгва съединението. Това е наша гордост, но и отговорност. Пловдив никога не е бил град, който живее само с славата на своето минало. Град с хилядолетия история, който винаги гледа напред. Такъв е бил тогава, такъв е и днес. Град на културата и свободния дух. Град на знанието и труда на хора, които създават. Град, който расте и се променя, без да сменя характера си. Точно такъв Пловдив трябва да оставим и след нас. На нашите деца трябва да предадем не просто датата 6 септември, а смисъла зад нея. Че различията не трябва да ни разделят. Че единството започва с уважението към човека до нас. Че големите неща се постигат, когато умеем да бъдем заедно. Преди 141 години пловдивчани промениха историята. От нас зависи каква история пишем ние днес. Честит празник Пловдив! Честит празник България!
1: Чухте словото на кмета на Пловдив Костадин Димитров Копал от празника.
0: А сега позволите ми да поканя президента на Република България госпожа Илияна Йотова.
2: Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин кмет на Пловдив, ваше високо преосвещенство, уважаеми заместник министър-председатели, уважаеми министри, народни представители, кметове, представители на местната власт, уважаеми адмирали, генерали, офицери, скъпи съотечественици, братя и сестри, в съдбоносното утро на 6 септември 1885 година тържественият звън на камбаните пробужда Пловдив. Могъщо ура от хиляди гърла разтърсва площада пред конака и възвестява на целия свят прогласеното и жадувано от един народ съединение на княжество България и Източна Румелия. Години по-късно авторът на Строителите на съвременна България Симеон Радев ще напише, че това е един от най-радостните дни, ден на революция и ден на щастието на българския народ. Малко са такива дати в българската история. От този ден България се връща на географската карта на света. От този ден се връща името България, което българският народ никога не е губил и не е променял от създаването на държавата до наши дни. След Берлинския конгрес в княжество България, в Източна Румелия, в Македония, в българските градове и села българският народ има една обща болка. Разсечената ни родина, разсечената България, и не приема съдбата си и не се примирява, защото е по-голям от великите сили. Великите сили са малки пред величието на българския народ. Високият дух на българското възраждане, на национално-освободителните ни войни, на вярата, на триумфа от освободителната война, всичко това е още живо. Разгарящи пламъци в сърцата български. И няма да сложат оръжие. Първи бяха героите от Кресна и Разлог. Нарекоха се единство от цялата ни родина, от всички разкъсани български земи. Хиляди хора се събраха, обединени от гнева, от несправедливостта, обединени от изгубените надежди и от онова вечно купнение на българите да бъдат единни и заедно. Времена, в които управници и народ бяха в едно, защото си искаха държавата, искаха си родината, обединена и силна. От тук нататък нямаше да има граници, които да не могат да бъдат преминати на разединеното ни отечество. Стъпка по стъпка се сбъдваше пророчеството на апостола на свободата, на Васил Левски, за обединени въпреки различията, обединени въпреки разликите във вяра и в народност. Българските герои и дейци, които направиха българското съединение, не пишеха само собствените си биографии, не лъмтяха за власт и почести, искаха да пишат биографията на народа и биографията на България. Българското съединение е онова величаво дело в нашата история, в която желанието за единение, за обединение се превърна в могъща сила и застави наши и чужди политици да забравят за страх, за съмнения, за малодушие. Застави и правителства, империи да се съгласят с съединението на българите. Националното единство и жаждата и волята за единство, за единение събра от въстанниците до княза, от политиците до дипломатите, големи държавници, които с много мъдрост, с много воля и с решителност направиха българското съединение. Много са поуките, много са изводите от тези паметни дни на септември 1885 година. Те ще следват дългата ни история в годините. История на величие и трагизъм, история на крушения и слава, история на много героизъм от българското ни войнство, което ще защитава нашето съединение по родни и чужди земи. Скъпи сънародници, уважаеми дами и господа, от тук, от Пловдив, нашите предци започнаха да създават и затвърждават българската държавност. Сложиха началото, за да ни го завещаят днес на нас, да го продължим, да го продължаваме с чест и достоинство. Всяка една история, всеки един период има своите предизвикателства, има своите трудности и днес много можем да прибавим, но нека да потърсим онова тяхното вътрешно единение, което, както казваше професор Пантев, българското съединение е взрив на националното българско съзнание. Нека и днес да има този взрив. Нека да бъдем заедно, Нека да превърнем това единение в мощ, в сила, в единодействие. Това беше заветът на тези преди нас. И когато четем надписа върху Българското народно събрание, че съединението прави силата, това не са само букви, това не са само думи, това е изстраданата българска съдба. Това е нашето послание към поколенията напред. Но то е и нашата клетва, нашата българска клетва. Клетвата помежду ни да бъдем заедно, да си подадем ръка, когато някой има нужда. Да вървим напред в името на родината и на отечеството. Нашето време днес също иска съгласие. Ние сме различни, но нека тези разлики да бъдат за доброто и в разговор, и в диалог да вземем най-добрите решения за България. Аз съм убедена, сигурна съм, че можем да върнем доверието. Доверието в страната ни, доверието в държавните институции, доверието и помежду ни, защото най-голямото богатство сме ние, хората на България, българите, имаме такъв огромен потенциал, толкова много можем, толкова много таланти, погледнете младите ни хора, заемат едни от първите места по целия свят. Няма загубено поколение, уважаеми сънародници. Всеки българин е полезен. Всеки българин е важен. И днес, когато нашите предци ни показаха как се прави държава, как се прави държавотворство, нека този спомен да не бъде само памет, а да се вижда в делата ни. В делата ни за една достойна, велика и горда България. Поклон пред дейците на Съединението. Да живее Отечеството!
1: Чухте словото на президента Илияна Йотова по повод 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, в което тя припомни думите на Симеон Радев от неговия труд «Строители на съвременна България». Това е един от най-радостните дни, ден на революция и на щастието на един народ. Тържествен сигнал звучи в момента, а след малко площадът ще бъде огласен с имената на героите, извели и осъществили идеята за съединение на Княжество България и Източна Румелия, загърбвайки великите сили и плановете им за Балканите.
3: Проверка!

0: Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. На площад Съединение в Пловдив се провежда тържествената заря проверка по повод 141-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Това е и кулминацията на честванията за историческото събитие. На пряката линия с подробности е нашият кореспондент Кремена Данева. Добър вечер!
1: Добър вечер от площад Съединение. Президентът Илияна Йотова поздрави за празника всички българи, припомняйки паметните събития от 6 септември 1885 година. От този ден България се връща на картата на света, каза президентът Йотова, изтъквайки, че българското съединение е онова величаво дело, което събира въстанници, княза, политици и държавници. Нека и днес бъдем заедно, призова Илияна Йотова, защото днешното време изисква съгласие и допълни.
2: Българското съединение е онова величаво дело в нашата история, в която желанието за единение, за обединение се превърна в могъща сила и застави наши и чужди политици да забравят за страх, за съмнения, за малодушие, застави и правителства, империи да се съгласят със съединението на българите.
1: Венци и цветя ще бъдат поднесени на паметника на съединението. С минута мълчание присъстващите на тържествената церемония ще почетат паметта на героите. Ще прозвучи химнът на България, след което небето над Пловдив ще бъде озарено от празничните илюминации. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Към другите водещи новини. Подбалканската ЖП линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Съхране. По информация на БДЖ, пътниците от блокираните влакове продължават с автобуси по маршрутите си. Бързият влак от София за Бургас е отклонен към Филипово, Стара Загора и Тулово, след което ще продължи по маршрута си. Влакът няма да преминава през гарите Калофер, Павел Баня и Казанлък. Огнеборците вече са овладели пожара край Горно Съхране. Изгорял е автомобил. Огънят е спрян само на метри от къщите в селото и от дървообработващо предприятие. Заради горенето на голямо количество бали с слама, складирани в района, се е наложило да бъде изключен и далекопровод. Екипите на пожарната остават на място за наблюдение и до изгасяване на отделни огнища. Информацията е на Иван Славов от Радио Стара Загора. Двата пожара, които горяха днес в района на Габрово, са овладени. Преди обед се запалиха отпадъци на регионалното депо край града, а в късния следобед сухи треви в квартал Горни Бакойци. Вятърът затрудни гасенето, но на помощ на огнеборците се включиха служители на общината и доброволци. На сметището се наложи да бъде вкарана и тежка техника. Пожарни екипи остават да дежурят, докато бъдат ликвидирани тлеещите огнища, предаде кореспондентът ни в Габрово Велина Махлебашиева. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешно партийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември.
3: В момента действително има голямо желание партията да издигнем кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнаме кандидат.
0: Според Борисов, от досега обявените кандидатури за президент няма фигура, която да бъде обединител на нацията. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за регионален парламент на източната германска провинция Саксония-Анхалт. Премиерът на провинцията Свен Шулце призна поражението си, след като екзит пол даде на неговия християн-демократически съюз само 18% срещу повече от 44% от гласовете за партията победител. Регионалният лидер на Алтернатива за Германия Улрих Зигмунд не скри амбициите си за победа и на федералните избори след 3 години.
4: Хората показаха пределно ясно, че искат политическата промяна да се случи най-накрая. И показаха преди всичко, че искат да я постигнат с нас. Постигнахме точно този изборен резултат, към който се стремяхме. 45% тук са реалистични и са един много добър знак. Разбира се, и в посока към Берлин.
0: Заяви Улрих Зигмунд, регионален лидер на партията Алтернатива за Германия, която печели убедително изборите за парламент на провинция Саксония-Анхалт. Дали обаче тази формация ще сполучи да състави правителство е под въпрос, поради отказа на останалите партии да си сътрудничат с нея. Много ще зависи от това дали партията Съюз Сара Вагенкнехт, която единствена не изключва сътрудничество с крайната десница, ще премине 5%-ната бариера за влизане в Ландтага на Саксония-Анхалт. Руско-украинската война няма да приключи в близките месеци, въпреки позитивните отзиви за посещенията на американските пратеници вчера и днес в Москва и Киев. Прогнозата е на украинския президент Володимир Зеленски, който говори пред медиите веднага след разговора си с Стив Уитков и Джаред Кушнер.
5: Ако войната продължи през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
0: Посочи украинският президент. Преговорите се проведоха след като руският държавен глава Владимир Путин нареди 3-дневно прекратяване на въздушните удари по Киев. Това накара Зеленски да се пошекува, обръщайки се към Кушнер и Уитков, които посетиха украинската столица за първи път в качеството си на пратеници на президента Тръмп.
5: Днес
6: вие свършихте по-добра работа и от системи Patriot за гражданите на нашата столица. Благодаря ви и идвайте по-често, така че и нашите хора да могат да поживеят малко.
0: С тези думи украинският президент Володимир Зеленски се обърна към пратениците на Доналд Тръмп. Емисията ни продължава с водещите спортни новини. Ще ги представи Георг Димитров. Добър вечер.
7: Добър вечер. Отборът на Локомотив Пловдив победи с 1-0 състава на Черноморе в мач от 8-ми кръг на първа футболна лига. От 21 часа и 15 минути Локомотив София приема Лудогорец, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Огнян Младенов е новият старши треньор на футболния ЦСКА 1948. Досегашният помощник заменя на поста Александър Александров, който напуска клуба след загубата с 0-1 от Левски. Срещи от 8-ми кръг във втора футболна лига. Несебър Рилски Спортист 2-1, Добруджа Берое 2-2, Етър ЦСКА втори отбор 1-0 и Янтра Марек 3-0. Футболни резултати от Европа: Англия трети кръг, Евертон Манчестър Юнайтед 2-2, Арсенал Челси 2-1, Германия втори кръг, Хамбургер Майнц 0-5, Айнтракт Аугсбург 1-4, Испания четвърти кръг, Валенсия Барселона 0-5, Италия трети кръг, Парма Монца 1-1, Фрозиноне Венеция 3-2, Франция трети кръг, Труа Страсбург 2-6, Анже Рен 1-2. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркенсен. Състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1 спечели Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Янаки Милев загуби финала на международния турнир по тенис в Пловдив след загуба с 0-6 и 2-6 от Георгий Кравченко от Украина. Белгиецът Ваут Ван Аерт спечели 15-ият етап от колоездачната обиколка на 110 км от Палма де Рио до Кордоба. В генералното класиране продължава да води испанецът Енрик Мас.
0: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
8: Добър вечер! В момента температурата в София е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 39%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през нощта още ще се повиши, а утре през деня слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощта и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток и в сутъчните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 9 вечерта.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. Добър вечер и честит празник от нашия екип тук на стадион Локомотив в столичния квартал. Надежда, Кирил Николов и Борислав Нинов. Ще се опитаме и надявам се ще ви направим съпричастни на един чудесен футболен спектакъл между отборите на домакина Локомотив и гостуващият им на Лудогорец в тази прекрасна септемврийска вечер. Пред около 1000 зрители се играе тази среща. Казвам се играе, защото преди около 30 секунди главният арбитър Георги Давидов от Велико Търново даде и началния съдийски сигнал между последния в класирането тим на Локомотив и третия в подреждането отбор на Лудогорец. Георги Давидов, Даниел Ников от Габрово, Александър Апостолов от Велико Търново са тримата съдии, които ще ръководят тази среща. Ето и 22-мата футболисти от двата отбора, на които гласуваха доверие старши треньорите Атанас Стоилов и Томас Райс. Така, ще започна с тима на домакините. Александър Любенов, вратар, капитан на тима. Спас Далев, Ерол Дост, Ангел Лясков, Карузо, Антонио Ейро, Димитър Костадинов, Божидар Кацаров, Калоян Костов, Георги Минчев и Красимир Станоев. Тима от Разград, отбора на Лудогорец, Хенрик Бомнане на вратата. След това капитана Антон Недялков, Хусам Абделмаджид, Руан Круз, Петър Станич, Сон, Ивайло Чочев, Дорой Дуарте, Бърнар Текпетей, Александър Маринов и Симеон Шишков. Томас Райс, старши треньорът на тима на Лудогорец, вече в втората, третата минута на тази среща се развива двобой. В половината на Лудогорец Абделмаджид подава на своя вратар Бонман. Той с капитана Недялков заедно с Абделмаджид двамата оформят централната двойка. Шишков по лявото крило, Бърнард Текпетей към Руан Круз. Новите имена в тима на Лудогорец за сравнение с последната среща на тима, но нови, защото и двамата имаха някаква причина да са извън терена. Руан Круз беше наказан, Текпетей беше възстановен от травма. Поради това те бяха извън терена в мача срещу Спартак. И сега отново атака на Лудогорец. Бърнар Текпетей подаде към Шишков. Той центрира по високо във въздуха. След това Малинов 1-0 за Лудогорец. И така в четвъртата минута Ивайло Чочев увенча усилията на своите съотборници след тази бърза атака, центриране в наказателното поле от Шишков. Топката попадна в Руан Круз. След това Ивайло Чочев подложи крака си и я прати в долния десенъгъл на вратата на Александър Любенов. Така че резултатът тук е открит на стадион Локомотив. Ще отбележиме четвърта минута. Нещо му стана на електронното табло. Но така иначе резултатът вече е открит. Това не е толкова важно. В четвъртата минута играта ще бъде подновена, след като, разбира се, бъде прегледана ситуацията. Това вече е факт. Гола е потвърден от съдийската бригада в ВАР кабината, Никола Попов и Михаил Павлов. Делегат на футболния съюз Димитър Димитров, съдийски наблюдател е Никола Джугански. Трябва Локомотив да направи нещо, трябва, защото отбора е след днешния успех на тима на Локомотив Пловдив на Черно море с 1-0. Железничарите се свлякоха на последното място, говоря за столичния Локомотив, разбира се, на последното място в класирането само с три точки от три равни срещи. Разбира се, Лудогорец също гони своите цели. Той е трети в подреждането с 17 точки. Маринов с топката ще я центрира. Подава я на дегата на наказателното поле. Там Петър Станич ще пораде отново. Не този път в дясно. Сон удар с глава, но не... Топката излезе извън очертанията на терена. Да, трябва да има ъглов удар. Трябва да има ъглов удар в тази ситуация, защото последен игра футболист на Локомотив с топката. И за това Франциско Хавиер и Далго Гомес ще центрира топката в наказателното поле, но след като Давидов даде и сигнал, защото в момента се разглежда някаква ситуация, дали пък не е имало игра с ръка в пеналта. Трудно ми е да кажа какво дискутират ВАР арбитрите. В този момент все още не е изпълнен ъгловият удар, забавя се минута, да не кажи вече и две, изпълнението на това статично положение. Ето сега главният арбитър Давидов ще отиде, за да проследи ситуацията сам, тъй като неговите колеги от ВАР кабината не могат да дадат точно обяснение и категорично мнение по тази ситуация, но струва ми се, при центрирането имаше докосване на топката в ръката на футболист на Локомотив София и за това сега бе извикан Георги Давидов да отиде до монитора. Вече той е видял ситуацията и ще покаже какво. Дуспа за отбора на Лудогорец в седмата минута. Какво начало за домакините в този двубой? На пръв поглед не се видя, че нямаше умишлено игра с ръка, но ето, че топката ще бъде поставена на 11 метра от вратата на Любенов. Станич е зад топката, Петър Станич, в 8-та минута на двобоя. Давидов ще даде съответните указания на Любенов и съответно сега ще очакваме и сигнала на Георги Давидов за изпълнението на Петър Станич в 8-та минута от началото на двобоя. 8-та минута, много любопитен момент от двобоя. Чувате и сигнала, може би Станич се засилва. Удар на Петър Станич и аут! Тока извън очертанията на вратата. Тестена, невероятно, от 11 метра. Много рядко се случва, не че не се случва, но рядко се случва да не може да бъде оцелен на вратата. Друг е въпрос е, че Любенов усети ъгъла, хвърли се категорично в този ъгъл, там където бе насочена топката, но Станич не оцели и вратата зад Любенов, вратая на отбора на Локомотив, така че надеждите остават за домакините. Пропусната дуспа Станич в 8-та минута, а отбора на Лудогорец продължава да диктува събитията на терена. С топката са футболистите в бяло. Това е резервният екип на тима на Лудогорец. В Антон Недялков е тя, след това попада в Дуарте и отново футболиста с номер 23 Дуарте праща към Ивайло Чочев. Той с глава не може да овладее. След това пред Маринов Лясков с силен удар праща топката в половината на отбора на Локомотив и в крайна сметка Хендрик Богман, вратаря на гостуващият тим, изчиства в средата на терена и тук нарушение е отсъдено в полза на железничарите. Костадинов бе повален на тревата и след сигнала на Георги Давидов, домакините изпълниха нарушението в центъра на терена от Калоян Костов. Топката е подадена в дясно към Ейро. Той отново връща към Костов от Ерол Дост. Напред в предни позиции, но там няма кой да овладее топката. Ето го и Ерол Дост в центъра на терена. Загуби. Кацаров с номер 44 прави компания на Калоян Костов в центъра на отбраната на тима на Локомотив, докато Ерол Дост играе като офанзивен полузащитник малко зад гърба на централния нападател Георги Ничев. Минутата е 11-та, която изтича вече тук на двобоя в столичния квартал Надежда. Мач, който предаваме пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Локомотив София, Лудогорец 0-1. Гол на Ивайло Чочев още в ранната четвърта минута. Кацаров към Лясков. Станоев получава от Костадинов в дясно към Костов. Още по в дясно португалеца Ейро с топката в своя втори матч за отбора на Локомотив. Ейро не можа да отиграе по най-правилния, по най-точният начин и локомотивци овладяха чрез Кацаров. Подаване към Костов. От своя страна той играе с Ейро и сега Локомотив с многоходна комбинация. Топката е пренесена в ляво, но върната отново назад, където Станоев се опитва да намери верният ход и подход, но много неточно и топката излиза извън очертанията на терена в странично хвърляне в полза на отбора на Лудогорец. Почти не е докоснал топката един от най-опитните, Спас Делев, в тима на Локомотив. Спас Делев в центъра, Карузо играе в дясно. Делев сега тръгна по лявото крило. Георги Минчев е в центъра на нападението. 4-2-3-1, това е схемата и на двата отбора в тази среща. Нарушение на Кацаров срещу Руан Крус. Дали ще тежи пропуснатата от Станич Дуспа в 8-та минута, ще разберем в течението на матча. Ето, че Бърна Текпетей овладява топката много технично. Опа, че не можа да намери Руан Крус. Текпетей в... не, че нямаше желание, нямаше точност неговото отиграване. И в крайна сметка топката бе изчистена. Руан Крус беше на не повече от 10 метра от гол линията на Любенов, вратаря на Локомотив. Сега много неточно отиграване. Абдел Маджид се отличи с този неточен пас. Египетският футболист, който дойде също като ново попълнение за тима на Лудогорец. Абдел Маджид, трикратен шампион на своята страна с Замалек. Много висок, едър, снажен футболист. Такъв, какъвто трябва на отбора на Лудогорец, след като през седмицата, явно това нещо се е крояло от доста време, Оливие Вердон напусна отбора, неговият контракт бе разтрогнат по взаимно съгласие. Отбора на Локомотив центрирана топка от Ейро в наказателното поле, рикошет в тялото на футболист в бял екип. Сега отново Карузо този път е с топката в дясно. Локомотив атакува. Ейро и ново центриране. И тук малко остана да си отбележи автогол Маринов. Добре, че вратаря Боман внимаваше. Тук нарушение имаше ли срещу Текпете? Няма, но Маринов овладя. След това Маринов бе изблъскан. Младият футболист на Лудогорец, който играе в дясно на халфовата линия, с атакуващ афинитет, футболиста с номер 40. Шишков на левия бек, Маринов в дясно като външен халф. Това са двама от новата вълна на Лудогорец. И виждам доста голямо желание и в двамата да се наложат сред тези футболисти, които познаваме в тима на Лудогорец. Знаете, през седмицата разграчаници подсилиха с още един вратар, хърватина Иво Гърбич, който е не случайен футболист, бронзов медалист за Хърватия от световното първенство в Катар. Така че тук Лудогорец и с Абделмаджид, и с Гърбича, разбира се, има и други играчи, които тепърва ще търсят своето място под слънцето за тима на Лудогорец. Имам предвид и аржентинския дефензивен халф Кевин Ортис, който все още не е пристигнал, но неговото място е почти сигурно. Натан Фернандес, новото попълнение, бразилеца под найем от Ботафого, тепърва ще изгражда новата си визия, новото си лице отбора на Лудогорец, след като след 14 години за първи път Левски го детронира. А на терена нищо особено не става, не се случва. Ще има тъч за отбора на Лудогорец, който ще е в дясно на около 5-6 метра в половината на отбора на Локомотив. Абсолютно никакви проблеми за домакините не донесе той, така че няма какво да коментираме тази ситуация. Една много-много изпълнение, което абсолютно не може да бъдем доволни и от самото изпълнение, и от самата атака, която се опитаха да организират футболистите на Лудогорец. Поглед към светлиното табло. 18-та минута започва да тече. Тук на стадион Локомотив в столичния квартал Надежда 0-1. Това е резултатът в двубоя, който предаваме по програма Хоризонт с гола на Ивайло Чочев в четвъртата минута на двубоя. И ново нарушение в полза на домакините, като че ли забелязвам някакво съживяване, някакъв живец в тима на отбора на домакините. Забелязвам обаче Любо Пенев от началото на двубоя. Не мога да ви кажа каква е причината. Томас Райс командва действията на своите. Любо го няма.

с номер 40 в отбора на Лудогорец. Така играта ще бъде подновена с пряк свободен удар горе-долу в средата на терена. Станоев е с топката. Просто и надясно към Карузо. Ейро го дублира. Карузо ще му проведе ли. Опита се, но Ейро не разбра какво смята бразилеца. И така, двамата говорят на един език, но не се разбраха с футболни действия на терена. Не толкова с вербални. Кацаров с глава праща топката пред наказателното поле, където е Георги Минчев, а Абдулмаджид с топката. Сон играе в центъра на терена. Ивайло Чочев към Лайн Круз. Той Станич получава и от дефанзивния полузащитник Дарой Дуарте към Абдулмаджид. Пас напред, не може и Станич да овладее топката и тя попада в ръцете на капитана на Локомотив Александър Любенов. 21-а минута на тази среща, 0-1 Лудогорец води на стадион Локомотив в квартал Надежда. По-рано през деня Локомотив Пловдив Черноморе 1-0, много важна победа и първа за сезона за Локомотив, който се измъкна от дъното на класирането. Станоев праща една далечна диагонална топка към Спас Делев, който с гърди успокои топката, прати я на земята, отдаде към Лясков. Лясков центрира към далечната града. Удар с глава. Много добре. Много добре отскочи футболист на Локомотив Костадинов беше това. И прати топката в очертанията на вратата, но право в обсега на вратаря Хендрик Боман, който успя да я улови без никакви усилия. Футболистът Лудогорец беше паднал на тревата. Играта ще бъде спряна, защото вероятно има нужда Шишков от помощ, защо не знам, но тук Давидов знае най-добре. Той сега говори нещо с Боман, вратаря жестикулира, вратаря обяснява нещо на главният арбитър, той му отговаря така, но в спор между двамата се губи много-много ценно време. Около дуспата имаше също загуба на време, но при всички положения сега в Лудогорец ще бъде около минутка с човек по-малко. Томас Райс и той нещо недоволства. Нямам представа каква е причината, но играта е подновена. Локомотив бъде топката в 23-та минута от началото на тази среща. 23 минути вече в средата на първото полувреме. Играта отново е спряна. Доста лежане, травми на футболисти. Така, в този момент така се получава на практика. Ето, Симеон Шишков все още не е влязал в игра, макар че тази минута според мен мина доста отдавна. Все още няма сигнал от главният арбитър. Станоев се опита леко комично с глава да подаде, почти докоснал с главата си тревното покритие, да подаде топката на свой съотборник. Сон с подаване към Руан Круз. Круз пази много добре топката пред Кацаров. След това се намесва Ерол Досто. Владяе Досто с владяне на топката, но от Руан Круз я загуби. Тук има ли нарушение на Дана Лясков срещу Маринов? Преди малко Маринов получи жълт картон. Сега той доста струва ми се повече артистично падна на тревата, като че ли показвайки на главния арбитър, че и той е бил фаулиран грубо в случая от Лясков. Изправя се на краката си Маринов, Александър Маринов, и

0: işte uçak mı? От Сон да бъде центрирана топката, пуснал косата си, но сега знаехме Сон с вързана на плитка високо горе косата. Сега доста променена визия на испанеца и центрирана топка, която не доведе до нищо. От Дуарте овладяна топка при избиването от отбраната и Петър Станич до наказателното поле. Центриране на Станич. Много добре игра Кацаров с глава и отново Сон играе с Дуарте. От Дуарте топка в ляво, където Петър Станич комбинира с Бърнар Тетпетей. Остър удар на Тетпетей по земя, но топката излиза извън очертанията на терена. В страни имаше и добра видимост, успя да подготви удара си 5-5, но много неточно като изпълнение в тази 25-та минута с гола на Чочев в четвъртата минута. Лудогорец води на стадион Локомотив с 1-0, а Телмаджик праща топката в странично хвърляне. И от Кацаров топката ще бъде продадена на вратаря на железничарите Любенов. Ангел Лясков играе с нея тъч за отбора на Локомотив, след като Станич последен игра с нея. Споменах за схемите на игра, еднотипни, и на двата отбора Руан Крус и Георги Минчев на върха на двете нападения. За сега не мога да кажа, че особено много топки стигат до двамата. Най-вече до Георги Минчев, който като че ли е малко по-статичен, докато Руан Крус се движи по ширината на терена, връща се назад, търси топката и тази негова подвижност дава до голяма степен някаква ефективност. Сега нарушение на Лясков и тук може да получи Лясков жълтия картон. Това е второ нарушение на Ангел Лясков и то показва му Давидов точно това. Второ нарушение на Лясков, сега пък в случая за хващане с ръка, макар че някои арбитри могат да покажат и картона веднага след едно подобно нарушение като последното. Точно това показва и Антон Недялков в разговор с главният арбитър, защо не е показан картон на левия бек на тима на Локомотив. Така че за сега само с един картон на Маринов за Лудогорец и пряк свободен удар. Сон е зад топката. Ще бъде центрирана тя, видно е, в наказателното поле. Дуарте е най-близо стоящия до топката, но Сон се засилва и я праща около дуспата. Няколко футболисти скачат. Чочев изкарва топката напред. След това Шишков играе в ляво. Антон Недялков центрира на топка от страна на Шишков, но много неточно и тя излиза в аут извън пределите на терена. Само един матч изиграха двата отбора през тази календарна година. От миналия шампионат бе той тук на този стадион. Лудогорец спечели с 3-1. Иначе матча от шампионата в Разград от миналия сезон през есента завърши 0-0. Отбора на Локомотив владее топката. Лудогорец е малко по-прибран в своята половина, включая и Крус и Станич, а Лясков връща малко назад към Станоев. Топката е подадена в центъра на терена, все още играе с нея Костов. Костов тръгва далеч напред, подава на Ерол Дост. Фит на Ерол Дост. Влиза той в наказателно добре. Удари 1-1. 1-1. Ето това беше една много, много добра комбинация в основата на която бе Ерол Дост след груба грешка и на отбраната на на Лудогорец. Карузо! Карузо бележи в 29-та минута на...
1: ...тото е било висша чест. Тяхната памет ни задължава. Задължава ни да пазим България в делата си.
2: Каза кметът. Пред паметника на подпоручик Константин Цанков бяха поднесени венци и цветя. Събитията по повод Съединението в Радомир започнах още на 4 септември с изложбата Съединението и неговите личности. Тя е на регионалният исторически музей Пловдив. Открита е миналата година по повод 140-та годишнина от Съединението, а Радомир е първият град, в който гостува. От Перник, Елената Макярска.
3: Районът на Кюстендил беше задимен при вечер заради пожар край град Сурдулица в Сърбия. Огънят гори на около 40 км от българската граница в посока югозапад, съобщи областният управител Атанас Гергинов. По информация към 21 часа на председателя на Общинския съвет Димитър Велинов, пожари на територията на община Кюстендил няма. Информацията е на кореспондента ни Кирил Фалин. Заводът за преработка на дървесина в Велико Търново започна да изпълнява програмата си за намаляване на вредните производствени емисии. Срещу дружеството има стотици сигнали от граждани за обгазяване и замърсяване на въздуха с прах. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: В завода на Кроношпан в Велико Търново вече са монтирани 85% от конструкцията по проекта за новите биофилтри, съобщих от компанията. Започнала е и доставката на оборудването. От дружеството не посочиха кога новите пречиствателни съоръжения се очаква да влязат в експлоатация. Като част от мерките за намаляване на емисиите от производството на завода в Велико Търново е внедряване на нов електрофилтър към производството на плоч от дървесни частици. Строителството на инсталацията се очаква да започне до края на септември. Инвестиционната програма включва още допълнителен мокър електрофилтър към сушилнята и реконструкция на съществуващия електрофилтър на линията за производство на плочи от дървесни влакна. Гражданските сигнали срещу дружеството за замърсяване на въздуха в Велико Търново продължават. През юли регионалната екологична инспекция наложи санкции на компанията за близо 77 000 евро. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
3: Стотици жители на испанския ексклав Селта протестираха срещу управлението на кризата с мигрантите. Те поискаха да бъде възстановен редът в автономния град, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
5: Протестиращите настояха парковете, плажовете и другите обществени пространства да бъдат върнати за ползване от местните жители, както и да се гарантира сигурността в училищата, за да могат децата да се върнат в клас през предстоящата седмица и да излизат от домовете си без страх. Освен това, демонстрантите заявиха, че липсва физическо пространство за настаняване на мигрантите и критикуваха кабинета Санчес за решението му да създаде палатков лагер за около 1000 души на пристанището в Селта. На този фон президентът на Съединените щати Доналд Тръмп за пореден път критикува правителството в Мадрид. В публикация в своята социална мрежа той отново загатна за ситуацията в Селта, без изрично да я назовава. Много е тъжно това, което се случва в Испания, страна с нулев контрол върху границата си, написа Тръмп. За новините от Испания Димитър Търганов.
3: В емисията следва прогноза за времето. Представена от дежурния синоптик Христо Христов.
6: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощта и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток и в сутъчните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток предимно слаб. Максимални температури между 26-31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 10 вечерта.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

за да фиксираме и края на първото полувреме в мача от 8-ми кръг в първата ни професионална футболна линия. Той завърши при резултат, който знаете и самите вие, 1-1. Ивайло Чочев откри за Лудогорец в четвъртата минута, а в 29-та Карузо изравни. Наблюдаваме интересен, хубав, динамичен двобой, който, надявам се, ще продължи и така в този ритъм, в този дух и през второто полувреме. На почивката Локомотив София Лудогорец 1-1.

0: Футболът по хоризонт.
1: Ефира на програма Хоризонт, отново футбол с второто полувреме на двобой от осмия кръг в първата ни професионална лига между съставите на Локомотив София и Лодо Горец. След първите 45 минути резултатът е 1-1 на около 30 секунди от началото на втората част. Топката е в половината на отбора на Лодо Горец. Шишков я изчиства в ъглов удар. Карузо ще изпълни гол майсторът за Локомотив. 1-1 след първото полувреме. 0-1 Ивайло Чочев в четвъртата минута. 1-1 Карузо в 29-та. Самият Карузо ще изпълни този корнер. Центриране към близката града. Успя Шишков да изчисти. Атаката на железничарите продължава, но след това Камара пресича паса на Шишков. Споменавам името на Камара. Това е Гибу Камара, който влезе на почивката като смяна на Станич. Ето и 22-мата на игралното поле, но след тази атака Маринов е с топката за Лудогоре. Центриран е в наказателното поле, но ъглов удар. И така, отбора на Локомотив, Александър Любенов, Спас Делев, Ерол Дост, Ангел Лясков, Кайе Карузо, Антонио Ейро, Димитър Костадинов, Божидар Кацаров, Калоян Костов, Георги Минчев, Красимир Станоев. Няма промени, сами разбирате, от стартовата 11-торка на домакините, а тази на Лудогорец само след корнера, който ще изпълни Сон. В наказателното поле са 8 негови съотборници. Сон е зад топката и ще показва вероятно къде ще бъде насочена. Тя центриране около дуспата. Там скачат двама футболисти в бяло. Все пак успя да я овладе Абдул Маджид и нов корнер от противоположната страна в ляво на нападението на Лудогорец. Около 1000 са зрителите, които наблюдават този двобой. Изпълнителят отново ще се казва Сон. Той трябваше да премине през целият терен по неговата ширина, за да отиде и да центрира топката в наказателното поле. Много футболисти, целият отбор на Локомотив е в пеналта. И отново Сон, но също не особено качествено изпълнение. Разбъркване в наказателното поле. Тъч за отбора на Лудогорец. Шишков е с топката, подава към Текпете и той се опитва технично от крака на Ео. Нов тъч за тима на гостите. Текпете играе с Агибо Камара, който подава на Адъл Маджид. Неговият пас обаче е неточен. Състава на Лудогорец: Хенрик Боман, Антон Недялков, Хусам Абдалмаджид, Руан Круз. На мястото на Петър Станич в игра от началото на второто полувреме. Адибо Камара, Сон, Ивайло Чочев, Гарой Дуарте, Бърнар Текпетей, Александър Маринов и Симеон Шишков. Главен арбитър Георги Давидов. Асистенти Даниел Ников и Александър Апостолов. Локомотив е владение на топката. Костов играе с нея. Праща я далеч напред, където тя не може да бъде спряна по най-добрия начин от Георги Минчев. Отново Камара има за цел да замести доста апатичния и инертен Петър Станич. Не се забеляза по никакъв начин Станич. Иначе звездата на Лудогорец през миналия шампионат, освен с пропуснатата дуспа, малко след като Ивайло Чочев отбеляза гола. Играта продължава, въпреки че футболист на Локомотив се държи за лицето. Да, сега Георги Давидов отива да види каква е ситуацията, волно или неволно. Играч на Локомотив бе блъснат, бе ударен от Маринов, а той има картон от първото полувреме. Трябва да бъде много, много внимателен младият футболист на Лудогорец, защото след първия картон, ако се отчете, че е играл умишлено с ръка, Маринов може да бъде и изгонен, да му бъде показан втори жълт картон. За сега това нещо не се получава, не се потвърждава. Това мое разсъждение. Ангел Лясков е на тревата, оказва му се медицинска помощ в 51-та минута. Получил е някакъв удар. Лясков изпитва болка. Съдята е отчел, че Маринов е действал според правилата, макар и да е ударил своя опонент в тази ситуация. Говорят си двамата, нещо жестикулира. Маринов показва му нещо, но така или иначе сега играта е спряна и ще трябва да напусне Ангел Лясков терена. Минимум една минута, Локомотив с 10 човека. Ангел Лясков извън пределите на терена. Георги Давидов с съдийска топка ще я даде на отбора на Лудогорец. Антон Лигалков ще я получи. Готви се нова смяна в тима на Лудогорец. Старши треньор на гостите явно не е доволен от това, което се случва на терена от неговия отбор. Кайл Видал ще влезе в игра. Свежа нападател на кръв. Кайл Видал. Дълго време Видал лекуваше травма. Пуснат бе Видал, изиграва около 60 на минути с Спартак. Сега получава ТЕКПТ в наказателното поле. Удар на по-скоро подаване към Орлан Круз. Сбъркване Чочев с топката и там е отсъдена засада на Бърнард ТЕКПТ. Ето я и смяната в този момент. В номер 11 е в игра ТЕКПТ на мястото на Маринов, който, пак казвам, можеше да получи преди малко и втори жълт картон. А след малко ще влезе в игра и Ангел Лясков. Но бързо-бързо Томас Райс реши да охлади емоциите на своя млад футболист Маринов, да го съхрани, а и да съхрани равенството на терена между футболистите и на двата отбора, защото личи си Маринов гореше в играта, получи един жълт картон през първото полувреме и сега малко остана да бъде изгонен. Тук Шишков ще подаде, той направи това, но доста неточно, и от Ейро Локомотив в атака. Георги Минчев не успя да овладее тази топка. Локомотив все пак успя да се извоюва и след това Спас Делев стреля и гол на него. Какъв гол на Спас Делев! Какъв гол на Спас Делев в 54-та минута. Украшение на играта на Локомотив София. 2-1. 2-1 за отбора на Локомотив след този гол на Спас Делев. Е топката Спас и от 24-25 метра така фалцира топката в далечния тъгъл, че Боман нямаше как да реагира. Нямаше как да реагира в този момент от двобоя. А цяло ято уси отново нападат публиката, защото усите се намират в една от озвучителните колони на стадион Локомотив. И след като бе отбелязан гол и след емоциите от страна на диктора на стадиона, събуди заспалите уси, които нападнаха отново публиката, включително и журналистите в непосредствена близост до нашите коментаторски банки. Играта е спряна. Сега какво ще отсъди съдията? Дали няма да бъде отменен гола на Спас Делев? Всичко това ви го казвам и аз под влияние на тези досадни уси, които ни нападат и нас, журналистите. И така се стига до това, което главният арбитър все още продължава да наблюдава на монитора. Какво ще измисли? Какво ще измисли Давидов? Какво ще реши? Той заедно с неговите асистенти от ВАР кабината. Виждам Давидов сега да се намесва, да се насочва към терена и ще отбележи нещо. Показва гол. Гол 2-1 за Локомотив. Голът е потвърден. Голът е потвърден. 2-1 е резултата за отбора на Локомотив. Надявам се и усите да се успокоят, защото така не може да се работи. Нека да прекъснем за 2-3 минути, защото наистина положението тук е неудържимо.

Отново се връщаме на стадион Локомотив след тази принудителна, наистина принудителна пауза. Породена е от диктора на стадиона, породена и от тези оси, които, разбира се, те не са виновни за това, че си свили гнездо в една от колоните, но беше невъзможно да вършим нашата работа преди да се наместим, преместим. Ето и Ерик Маркус влиза в игра на мястото на Бърнард Текпетей. Текпетей излиза и че резултатът тук на стадиона, доколкото виждам на светлиното табло, е 1-1. Отменен е гола, който преди малко дискутирахме. Защо пише 1-1? Това ще го уточним след малко. А пък играта продължава. Играта продължава с владение на топката от страна на Лудогорец. Поизнерви се двобоя. Нормално. Лудогорец не е свикнал да губи. Локомотив София пък не е свикнал да побеждава, особено през този сезон. Това го казвам в рамките на шегата, но наистина след като падна този гол в вратата на отбора на Лудогорец, който бе отменен в последствие на Спас Делев, играта се изнерви, загробя и публиката, разбира се, също показа, че не е доволна от работата на Георги Давидов, на съдийската бригада. Ерик Маркус е с топката. Минутата е 63-та. Подаване е към Антон Недялков. Той играе с Руан Круз. Имаха късмет футболистите на Лудогорец, че резултатът е такъв, какъвто е в момент. Иначе ударът на Спас Делев, неговото попадение си заслужава да бъде гледано. Не мога да ви кажа в момента каква е причината да бъде отменен този гол, но при всички положения резултатът е 1-1, а отбора на Лудогорец изпълнява глав удар, центрирана топка и изстрел след рикошет в тялото на Карузо. Топката излиза в нов глав удар, нов корнер, който е в ляво на нападението на отбора на Лудогорец. И отново обичайният заподозрян Сон е зад топката. Сон къде ще адресира, ще изпрати тази топка, вдига ръка испанеца. Отново към близката града успя да я засече Ерик Маркус и така, за да излезе тя извън очертанията на терена. Удар от вратата, който не затрудня. Удар от вратата, който виждам, че отбора на Лудогорец организира една дълбока преса в зоната около наказателното поле. Това принуждава железничарите да загубят тази топка. А причината за да бъде отменен гола на Спас Делев е за нарушение на Ангел Лясков срещу Кайо Видал, който влезе преди малко, преди да бъде отбелязан гола. Така че явно след като е видял ситуацията, главният арбитър Георги Давидов е отменил гола и след консултация с ВАР арбитрите. 1-1 е резултата. Нека отново да повторим в 65-та минута между тима на Локомотив София и този на гостуващия Лудогорец. Малко по-рано през деня

Дивски в Пловдив победи Черноморе с 1-0. А сега е отбора на Локомотив София. Подаване към Спас Делев. Така, атаката на железничарите продължава. Спас Делев опитва да намери по крилото Карузо в дясно с далечен диагонален пас. Излиза Хенри Боман и успява да улови топката. Подава веднага към Сон на Кайо Видал. Видал обаче все още не е навлязал в оптималната си спортна форма след дългата контузия, която той лекува. А Ейро успя да центрира пред наказателното поле. Топката бе избита. След това попада в краката на Ивайло Чочев. Той намира Кайо Видал. Видал в зоната на десния външен халф. Оттам подава в центъра на терена, където Дуарте играе с топката. И от Антон Недялков към Агибо Камара. Ерик Маркус, който замени Бърнард Теквете. Маркус с топката. Добър финт. Ерик Маркус стреля. Изпуска в първи момент Любенов топката. След това Руан Крус се намесва, но толкова, доколкото да изкара топката след рикошет в аут. Удар от вратата, това показва и Георги Давидов. 1-1 е резултатът, уважаеми слушатели, на програма Хоризонт, матч, който предаваме за вас от столичния стадион Локомотив с леки премеждия и известно прекъсване на звука. А топката е в краката на Агибо Камара, който играе с центъра Ивайло Чочев. Чочев обаче след подаването на Маркус не можа да овладее по най-добрия начин топката и сега дали Спас Делев срещу Абдел Маджид ще успее Делев да надиграе египетския централен бранител. Центрира на топка. Антон Недялков се извисява и с глава успява да изчисти. И тук Кайо Видал е фаулиран от Лясков. Какво ще покаже Георги Давидов? В първият момент Давидов замълча, след това надул свирката, но иначе Лясков заслужаваше картон, след като хвана и повали на тревата Кайо Видал. Сон с топката в центъра на терена. Руан Крус добре пази, но Кацаров нарушава правилата срещу централния нападател на Лудогорец. Ерик Маркус, първи финт, добър, но от тялото на Ейро, може би и от ръката на португалеца, топката излиза извън очертанията на терена. След това Шишков бърка, все пак успя да поправи своята грешка. Ерик Маркус влиза в наказателното поле. Ерик Маркус какво ще направи? Маркус ще центрира, няма кой да засече топката в наказател в вратата. След това ново центриране и 2-1 за Лудогорец. Руан Крус. Руан Крус има ли гол? Нека да видим. Тук бяхме свидетели на един отменен гол, на няколко спорни ситуации, но при това центриране Руан Крус в 70-та минута отбелязва вторият гол за отбора на Лудогорец. Трудно ми е да кажа дали ще има отново, то ще има преглед от хората, които се занимават във ВАР кабината с тези ситуации при отбелязването на гола, но в 69-70-та минута Лудогорец бележи своя втори гол, след като в 54-та гол беше отменен от главният арбитър, гола на Спас Делев. Сега в 70-та минута на двубоя имаме и ново попадение. Дали то ще бъде отменено, дали Лудогорец ще поведе, не мога да ви кажа. Виждам, че футболист на Локомотив Еро е паднал на тревата и главният арбитър е при него, за да види какво е състоянието му. Португалецът все още, не казвам, че лежи, седи на тревата, изправя се, а Георги Давидов получава знак.
че трябва да отиде до монитора какво става с този матч. Един гол отменен за Локомотив на Спас Делев, а сега и този на централния нападател на Лудогорец. Руан Крус ще бъде ли отменен и той, за да остане резултата 1-1. Минутите са вече 71-а, но за сега Георги Давидов все още наблюдава и излиза напред. И какво ще даде Георги Давидов като свое решение, показва монитора и няма да има гол. Няма да има гол. Попадението се отменя се заради нарушение на футболист на Лудогорец, така и в 54-та и в 70-та по един отменен гол и резултата се запазва такъв, какъвто го знаехме преди 2 минути. 1-1 между Локомотив София и Лудогорец. 1-1 около 20-тина минути преди края на този двобой. И Спас Делев бяха в прегръдките на своите съотборници, както и Руан Крус. За тяхно съжаление, за съжаление на голмайсторите, отбелязали хубави голове, те бяха отменени от главният арбитър на този двобой Георги Давидов, разбира се, и от хората, които дадоха тези сигнали, от варкабината Никола Попов и Михаил Павлов. Отбора на Локомотив в атака, Ейро с топката, подаване в дясно и назад, където е Кацаров. От Ангел Лясков, Спас Делев е с топката. Когато отбеляза гол в последствие отменен, Спас Делев не се зарадва, поне така показа със своите ръце, защото знаете, уважаеми слушатели, той е бивш футболист на Лудогорец. И сега от Александър Любенов топката е пратена в центъра към Ейро, който показва, подава на Ерол гост. Топката е загубена от локомотивци. От Дуарте, добре, Ерик Марко с хубав рейд по лявото крило, опита да намери Камара пред наказателното поле. Дуарте с топката, центриране, много неточен беше този опит, защото това не беше центриране, това беше опит за такова. Към Ивайло Чочев на половин метър над Чочев премина топката, ако не и по-високо, за да излезе извън очертанията на терена. Извън очертанията на терена в 74-та минута на тази среща. 74 минути 1-1 в среща от 8-я кръг в първата ни професионална футболна лига. 1-1 между Локомотив София и Лудогорец. А Кайо Видал с топката. Ерик Маркос е с нея опит за центриране към Ивайло Чочев. Сон Лясков чисти далеч напред от главата на Антон Недялков. Грешно отиграване. Карузо успя да... И сега опит да се изпроси Карузо нарушение срещу Шишков. Не, видя главният арбитър, че това беше имитация, едно падане, което в никакъв случай Шишков не бе извършител, а Карузо потърпевш. Играта продължи и сега отбора на Лудогорец в атака чрез Шишков в дясно, в ляво на нападението на отбора на гостите. От Камара топката е върната към централната двойка бранители. Антон Недялков малко остана да загуби тази топка, след като е получил от Абделманджиев. Ерик Маркос, какво ще направи Ерик Маркос? Опит да стреля, топката бе избита, след това Вело Чочев я вкарва в вратата. Вратаря Александър Любенов изби топката, не можа да се справи отбраната на Локомотив и в 76-та минута. Дали този трети гол ще бъде отменен? Вече не мога да кажа. Изчаквам, ако топката, играта бъде подобена с
от центъра, тогава вече можем да бъдем със сигурни, че наистина от Лудогорец е отбелязал гол чрез Ивайло Чочев. Иначе минутата е 76-та. Очакваме главният арбитър. Да, получи си разбъркване. Имаше удар на Ерик Маркос. Вратаря Любенов струва ми се с главна вина за отбелязването на този гол. Не можа да реагира по най-добрия начин. Някак си отплесна топката право в краката на Ивайло Чочев. В първият миг се получи разбъркване. След това Чочев я прати необезпокоявано 5-6 метра в вратата на отбора на Локомотив. Очаквам всеки момент и главният арбитър да потвърди или отмени този гол. На таблото светят 2 единици, така че за сега няма гол, но ще видим всеки един момент. Очаквам и какво ще покаже Георги Давидов при тази ситуация в 76-та минута. Все още затише преди да чуеме. Ето го и гола, да, отбелязане е гола, потвърдене по-скоро. Той беше отбелязан, но вече е потвърден и 2-1 за отбора на Лудогорец в 77-та минута на тази среща. 0-1 Чоче в четвъртата, 1-1 Каруз в 29-та, 1-2 Чочев в 76-та минута на точното място, в точното време, без да блести кой знае колко с играта си. Ивайло Чочев бележи 2 гола. Сега нова атака на Лудогорец. Кайо Видал. Кайо Видал в наказателното поле. Видал влиза вътре. Видал. Вратаря Любенов се насочва към ситуацията, към вратаря, към Видал. И топката успя този път Любенов да излезе победител, да се реваншира за грешката си от преди минута-две и така да предотврати нов гол в своята врата. 78-ма минута, Локомотив София, Лудогорец 1-2, а с топката е Сон, който ще изпълни страничното хвърляне. Подаване в центъра към Руан Круз. Най-резултатният футболист на Лудогорец този път все още, или в този мач казвам, все още не се е разписвал. Нарушение в полза на домакините, отсъжда Давидов в центъра на терена. Топката е подадена към Костов, който сега ще има и нова смяна в отбора на Локомотив. Не само нова, а доста смени. Доста смени. 5 смени ще извърши треньорското ръководство на железничарите. Отново казвам, Любослав Пенев не е тук на този двобой. Доста футболисти с задачата да променят негативния резултат. Всичките 5 смени, които позволява правилника, ще извършат футболистите на Локомотив. Но за тях след малко, защото играта все още не е спряла. И 2 смени в състава на Лудогорец. Квадво Дуа ще влезе в игра с номер 26 Филип Калуч. Така че доста нови футболисти ще влязат в игра. Марк Емилио Папазо в състава на Локомотив е един от играчите, който ще влезе с номер 29, доскоро лекуващия травма Анте Аралица. С номер 22 Реян Даскалов, с номер 26 Красимир Милошев. Но първо трябва да бъдат извършени смените в и с номер 71 за Локомотив Николас Пенев. За Квадво Дуа влезе в игра, а Руан Круз излезе. Това е смяната в тима на Руан Круз, а на негово място Квадво Дуа. Ето ги и смените с номер 70
И едно в игра трябва да влезе Николас Пенев. Излиза Карузо, голмайсторът за Локомотив. Пообърка се и съдинката, четвъртия съдия, Кристина Георгиева. Карузо влиза. Ивайло Чочев също и за Локомотив е напуснал терен. Ето и Георги Милчев излиза. На негово място с номер 29 е Анте Аралица. И сега Николас Пене, въпреки че беше обявен като смяна, все още не е публиката започна да недоволства от тези грешки, които направи Кристина Георгиева, четвъртия съдия в този двобой. Сега следва преброяване на футболистите. А иначе Филип Калуч влезе на мястото на Ивайло Чочев, а пък Квадво Дуа замени Руан Круз, така че тези футболисти ще доиграят двобоя, които са, разбира се, отбора на Лудогорец има право на още промени, докато при Локомотив бяха извършени на куп всичките 5 смени. Оставка, скандира публиката. Тук е оставка за тренерското ръководство на Локомотив София, защото след 8 кръга, ако така се развият нещата, отбора на Локомотив ще се закопчи на последното място до сега. Локомотив беше сред последните, но не и последен. Ще видим. Така, получаваме сигнал от студиото в програма Хоризонт в столицата, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Време е да приключим. Надявам се да се чуем отново след новините в 23, за да ви съобщим как е завършил и как ще завърши двобоя. За сега Локомотив София, Лудогорец 1-2.

0: horyzont. 23 часа. Новините с Николай Петров. Американските пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков са донесли в Киев нови по-работещи предложения за спиране на руско-украинската война, твърди високопоставен служител на украинското президентство пред агенция Франс Прес. Няма информация какви са предложенията, които двамата американци са споделили с президента на Украина Володимир Зеленски след снощния си разговор с руския президент Владимир Путин. Руско-украинските преговори бяха прекъснати през февруари заради разногласие по редица въпроси, най-отчетливи по въпроса за контрола над Донбас. Стив Уитков заяви тази вечер, че Съединените щати очакват отстъпки както от Киев, така и от Москва.
1: Ще трябва и двете страни да направят някои компромиси и да сближат различията си. Мисля, че имаме необходимите условия да постигнем това. Уреждането на тези проблеми не е лесно. Ако беше, всеки щеше да го прави. Много е трудно, но ние сме ангажирани, грижени е и се надяваме всичко това да доведе до успешно дипломатическо решение.
0: Заяви пратеникът на Доналд Тръмп Стив Уитков. Разговорите на украинския президент с американските пратеници бяха подновени тази вечер след кратко прекъсване. В промеждутъка украинският президент съобщи пред медиите, че заедно с представители на Германия, Франция и Великобритания са били обсъдени гаранции за сигурността и икономиката на Украина, пакет от помощи за идващата зима, както и план за следвоенен просперитет на страната. Според най-новите междинни резултати от изборите в източната германска провинция Саксония-Анхалт, влизането на крайнолевия съюз Сара Вагенкнехт в регионалния парламент изглежда все по-вероятно, съобщи обществената телевизия АРД. Формацията за сега преминава 5%-ната бариера с 0,1%, достатъчно за да излъчи поне 4 депутати в Ландтага и да обърка сметките на победителя във вота, алтернатива за Германия да състави еднопартиен кабинет. Крайнодясната формация печели 44% от гласовете, което до момента показва, че ще има 39 депутати в 83-местния Ландтаг. Управляващият в Саксония Анхалт Християн Демократически съюз претърпя срив от 37% на изборите преди 5 години до по-малко от 18% на днешния вод. Първата атомна електроцентрала в Турция ще влезе скоро в експлоатация, заяви турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар. Централата е изградена близо до село Аккую в средиземноморския окръг Мерсин. Очаква се да покрива около 10% от нуждите на Турция от електроенергия. АЕЦ Аккую струва 20 милиарда долара и е по проект ръководен от руската държавна компания Росатом. Наскоро турският президент Реджеп Ердоган обяви, че са предприети първоначални стъпки за изграждане и на други атомни електроцентрали в Турция. У нас само 15% от работещите са обхванати от колективно трудово договаряне. Това показват данните на Министерството на труда и социалната политика към края на юни. Подробности по темата от репортера Цветелина Стоянова.
2: В обществения сектор обхванатите от договаряне са 254 000, от тях 90 000 са от администрацията. Останалите в предприятия в частния сектор от договаряне се ползват почти 99 000, като секторите енергетика и добивна промишленост те са най-много, над 73% от наетите там. Във всеки четвърти колективен трудов договор минималната заплата е по-висока от установената за страната от 620 евро. При 45% от колективните договори в частния сектор минималната заплата е над националната. Средно в предприятие с действащ колективен трудов договор минималното възнаграждение е 17% по-високо от установеното в бюджета или 729 евро, като в частния сектор достига 732 евро и в обществения почти 727. За сравнение в международните компании у нас средно договорената минимална заплата е 749 евро. Най-високата договорена е в предприятие от сектор търговия ремонт на автомобили – 924 евро. По области най-високо е договореното равнище в Шумен – 885 евро. За новините Цветелина Стоянова.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Христо Христов.
3: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощта и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток и в сутъчните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток предимно слаб. Максимални температури между 26-31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Футболът по Хоризонт.
1: Изтича последната 90-та минута на двобоя между Локомотив София и Лудогорец. 2 на 1 за гостуващия тим, продължава да бъде резултат. 6 минути ще бъдем още тук. Минимално време, минимално добавено време, 6 минути. Имаше доста забавене на играта. Известни проблеми с футболисти и на двата отбора. Имаше и някои наблюдения на ситуации на монитора, породени от отменени в последствие голове. Два гола бяха отменени, първо в 54-та минута на отбора на Локомотив чрез Спас Делев, след това на Руан Крус, и така бяха загубени няколко минутки. Сега Георги Давидов иска да възстанови време траеното на двобоя, колкото и относително да е това. Преди малко още един гол бе отменен заради засада, при него не се наложи той да бъде преглеждан от ВАР съдиите. Ерик Маркос вкара топката в вратата, но веднага бе вдигнат флага и бе отменен този гол. Иначе Анте Ралица с първо докосване до топката, след като 5 месеца Ралица лекуваше травма. Водещия голмайстор доскоро на Локомотив с първи минути по-трайно на терена, след като той влезе в мача на Локомотив с Дунав в Русе, сега малко повече се задържа на терена. Иначе Локомотив атакува чрез Ангел Лясков по лявото крило. Топката ще бъде и е центрирана. Там Станоев стреля, рикошет, след това отново Станоев удар от гредата. Половин метър преминава топката над напречната града. Тече добавеното време. Отново казвам 6 минути, може би вече 2 изминаха от него. В четвъртата минута Ивайло Чочев откри резултата. В 29-та Карузо изравни. В 76-та отново Ивайло Чочев даде преднина на разградският тим. Ерик Маркос е с топката. Агибу Камара. Дали ще успее да намери Шишков? Тук Пенев влезе доста остро. Хубаво, че не закачи крака на Шишков, но странично хвърляне в този миг от двубоя. И Филип Калоч. Кайло Видал е в дясно. Калоч с топката. Удар на Калоч от Кацаров в тялото, в гърба на Кацаров. Топката се уби и излезе извън очертанията на терена в ъглов удар. Ъглов удар в полза на отбора на Лудогорец и отново Сон ще влезе в ролята на подавач. При тези стандартни центрирания през Сон минават всички тези конери и центрирания от преки и свободни удари. Виждам, че и Видал е близо до Сон. Дали няма да има късо изпълнение, да се спечели някоя друга секунда. А ето го Сон с подаване назад. Топката е върната, подаване отново към испанският бранител, центриран е в наказателното поле и в крайна сметка топката е оставена от Дуарте да излезе извън пределите на терена в нов тъч. Така дълбоко в половината на Локомотив се задържа топката последните 1-2 минути. Филип Калоч я загуби и отбора на Локомотив чрез Ляско в атака, но подаването към Марк Емилио Папазов беше много, много неточно. Все пак тъж за отбора на Локомотив в четвъртата минута на добавеното време. Топката е подадена в дясната зона, където Реан Даскалов играе с нея, след това е загубена, но е излязла извън пределите на терена в странично хвърляне в полза на отбора на Локомотив. Веднага е изпълнен този тъч. Костов играе с Кацаров. Топката е прехвърлена в ляво. Ще успее или не? Няма да успее футболистът на Локомотив, който беше в тази зона и не успя да стигне до нея, преди тя да излезе извън очертанията на терена. В атака отново Локомотив. Топката е подадена в ляво, центрирана в крайна сметка от Костадинов, но няма там кой да я засече в вратата пред Хендрик Боман. И сега Боман ще вкара топката в игра. Аз очаквам всеки момент и главният арбитър да... Той ще покаже картон, разбира се, на Боман. Това е ясно. Но очаквам да видим да какво добавено време, освен тези 6, ще даде. Защото само Георги Давидов знае какво време ще има. Ще имат футболистите и на двата отбора. Лудогорец да съхрани преднината си от един гол. Локомотив да изравни поне резултата. Ерик Маркус с топката. Няма нарушение срещу футболиста на Лудогорец. Филип Калуч играе с Агибу Камара. Шишков отива. Ето го и последния съдийски сигнал. Да фиксираме и крайния резултат с тези скандирания оставка към треньорския екип на Локомотив, който остава на последното място в класирането само с 3 точки, защото Локомотив загуби с 1-2 от Лудогорец. С новите 3 точки Лудогорец вече е втори с 20-4 от лидера в шампионата, тима на Левски. Така, приключваме вече тук нашия прек репортаж от стадион Локомотив. Още веднъж крайния резултат. Локомотив София, Лудогорец 1-2. Приятна вечер!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник, 7 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. България отбеляза Деня на Съединението. Подбалканската ЖП линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Сахране. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент във федералната провинция Саксония-Анхалт. Ето сега новините в подробности. България отбеляза 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Кулминацията на честванията беше тържествена проверка заря на едноименния площад в Пловдив, на която присъстваха стотици пловдивчани и гости на града. На 6 септември 1885 година България се връща на географската карта на света, изтъкна в словото си президента Ириана Йотова. Репортаж на Кремена Данева.
1: По думите на президента, от Пловдив нашите предци започват да създават и затвърждават българската държавност. Българските герои, които направиха съединението, не пишеха само собствените си биографии, не лъмтяха за власт и почести, искаха да пишат биографията на народа и на България, изтъкна Ильяна Йотова. А припомняйки посланието на сградата на Народното събрание «Съединението прави силата», тя подчерта, че това не са само думи, а и страданата българска съдба. Това е посланието към поколенията напред.
2: Българското съединение е онова величаво дело в нашата история, в която желанието за единение, за обединение се превърна в могъща сила и застави наши и чужди политици да забравят за страх, за съмнения, за малодушие, застави правителства и империи да се съгласят с съединението на българите.
1: С минута мълчание присъстващите на тържествената церемония почетоха паметта на героите. Прозвуча и химна на България, след което небето над града беше озарено от празничните илюминации. В Пловдив в празничния ден беше отслужен молебен в катедралния храм Света Богородица. В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Подбалканската ЖП линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Сахране. По информация на БДЖ, пътниците от блокираните влакове са продължили с автобуси по маршрутите си. Бързият влак от София за Бургас е отклонен към Филипово, Стара Загора и Тулово, след което продължава по маршрута си. Влакът няма да преминава през гарите Калофер, Павел Баня и Казанлък. Огнеборците вече са овладели пожара край Горно Сахране и изгорял е автомобил. Огънът е спрян само на метри от къщите в селото от дърво обработващо предприятие. Заради горенето на голямо количество бали с слама, складирани в района, се е наложило да бъде изключен и далекопровод. Екипите на пожарната остават на място за наблюдение и до изгасяване на отделни огнища. Двата пожара, които горяха в района на Габрово, са овладени преди обед. Вчера се запалиха отпадъци на регионалното депо край града, в късния следобед сухи треви в квартал Горни Бакойци. Вятърът затрудни гасенето, но на помощ на огнеборците се включиха служители на общината и доброволци. На сметището се наложи да бъде вкарана и тежка техника. Пожарни екипи остава да дежурят, докато бъдат ликвидирани тлеещите огнища. Качеството на здравните услуги ще може да бъде оценявано с нова система. Тя ще бъде внедрена до края на годината, заяви в интервю за Българското национално радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
3: Така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
4: Ще има ли роли на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
3: Да, пилотно сме внедрили на този етап. В приложението Е-здраве има следната функционалност. Отишли сте на преглед. След като приключи прегледа, получавате нотификация. И пациента може да натисне бутон да или бутон не. При бутон не се появява диалогов прозорец, моля ви да си предоставите мобилния телефонен номер за връзка. И след това тази информация преминава към системата на Националната здравно-осигурителна каса, за да може да бъдат направени проверки. Това е първата стъпка за овластяване на пациентите и за контрол, естествено, и върху средствата, които всеки от нас отделя за здравно осигуряване.
0: Заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в предаването «Неделя 150 по хоризонт». Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешно партийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември.
5: В момента действително има голямо желание на партията да издигнем кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнаме кандидат.
0: Според Борисов, от досега обявените кандидатури за президент няма фигура, която да бъде обединител на нацията. Подкрепата на Обединение Демократична България за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев е ясна и безусловна, заяви в предаването «Неделя 150 по хоризонт» са председателят на формацията Ивайло Мирчев.
6: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
0: От партия Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат-президентска двойка в началото на новата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент в федералната провинция Саксония-Анхалт. Премиерът на провинцията Свен Шулце призна поражението си, след като екзит пол даде на неговия християн-демократически съюз само 18% срещу повече от 44% за победителя. Регионалният лидер на Алтернатива за Германия, Урих Зигмунд, не скри амбициите за победа и на федералните избори след 3 години.
7: Хората показаха пределно ясно, че искат политическата промяна да се случи най-накрая. И показаха преди всичко, че искат да я постигнат с нас. Постигнахме точно този изборен резултат, към който се стремяхме. 45% тук са реалистични и са един много добър знак. Разбира се, и в посока към Берлин.
0: Дали Алтернатива за Германия ще сполучи да състави провинциално правителство е под въпрос поради отказа на останалите партии да си сътрудничат с тази формация. Руско-украинската война няма да приключи в близките месеци, въпреки позитивните отзиви за визитите на американските пратеници в Москва и Киев. Прогнозата е на украинския президент Володимир Зеленски, който говори пред медиите веднага след разговора си с Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.
7: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
0: Преговорите се състояха след като руският президент Владимир Путин нареди 3-дневно прекратяване на въздушните удари по Киев. Това накара Зеленски да се пошегува, обръщайки се към Кушнер и Уитков, които посетиха украинската столица за пръв път в качеството си на пратеници на президента Тръмп.
7: Днес вие свършихте по-добра работа и от системи Patriot за гражданите на нашата столица. Благодаря ви и идвайте по-често, така че и нашите хора да могат да поживеят малко.
0: Американските пратеници са донесли в Киев нови, по-работещи предложения за спиране на руско-украинската война, заяви виш служител на украинското президентство пред агенция France Press. Няма обаче информация какви точно са предложенията. Напрежението в Близки изток отново се засилва. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на опитите на Съединените щати да наложат блокада на крайбрежието му. Американците трябва да са разбрали, че времето на пропорционални отговори е отминало. На всяка агресия против иранските интереси и сигурност ще бъде отговорено още по-бързо, по-интензивно и по-болезнено, заяви председателят на парламента в Техеран Мохамед Галибаф. Той бе цитиран от местни медии, след като от американското централно командване в Близкия изток обявиха, че са извадили от строя 3 танкера с удари по южното иранско крайбрежие. Иран на свой ред съобщи, че въоръжените му сили са поразили 6 товарни кораба в района на Ормузкия проток. Ретът на спортните новини представя ги Георги Димитров.
8: Резултати от 8-я кръг в първа футболна лига. Локомотив Пловдив, Черно море 1-0 и Локомотив София Лудогорец 1-2. Днес в Русе от 20 часа и 30 минути новакът в футболния ни елит Дунав приема състава на Славия. Огнян Младенов е новият старши тренер на футболния ЦСКА 1948. Досегашният помощник заменя на поста Александър Александров, който напуска клуба след загубата с 0-1 от Левски. Срещи от 8-я кръг във втора футболна лига. Несебър Рилски Спортист 2-1, Добруджа Берое 2-2, Етър ЦСКА втори отбор 1-0 и Янтра Марек 3-0. Футболни резултати от Европа. Англия, трети кръг, Евертън Манчестър Юнайтед 2-2, Арсенал Челси 2-1, Германия втори кръг, Хамбургер Майнц 0-5, Айнтрахт Аугсбург 1-4, Испания четвърти кръг, Валенсия Барселона 0-5, Алавес Осасуна 5-2, Малага Леванте 0-0, Италия трети кръг, Парма Монца 1-1, Фрозиноне, Венеция 3-2, Болония Сасуоло 2-2, Ювентус Милан 1-1, Франция трети кръг, Труа Страсбург 2-6, Анже Рен 1-2, Марсилия ФК Париж 2-3. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркиесен. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки. В световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 на пистата Монца най-бърз бе Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Янаки Милев загуби финала на международния турнир по тенис в Пловдив след загуба с 0-6 и 2-6 от Георги Кравченко от Украина. Русица Денчева надигра с 6-4 и 6-0, а Аделина Лачинова от Латвия в първия кръг от квалификациите на турнира по тенис в турския курорт Анталия. Белгиецът Валут Ван Аерт спечели 15-тият етап от колоездачната обиколка на Испания, 110 км от Палма де Рио до Кордоба. В генералното класиране продължава да води испанецът Енрик Мас. Отборът на Турция стана европейски шампион по волейбол за жени след успех с 3-2 гейма в финала срещу тима на Италия. В матч за третото място Сърбия-Полша 3-1 гейма.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добра нощ!
9: Добра нощ! В момента температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-висока от средното за месец. През нощта още малко ще се повиши, а утре слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно. В източна България ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. През деня ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От вторник до четвъртък между 8 и 16 часа с химически вещества ще се обработва крайпътната растителност в участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Ще се работи поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава ползването на аварийната лента. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да бъдат внимателни. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. България отбеляза Деня на Съединението. По-балканската жп линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Сахране. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент в федералната провинция Саксония-Анхалт. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Ивайло Василев.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 7 септември 2025 година. Не зная дали с такова нетърпение очаквате срещата с мен, както аз очаквах тази среща с вас в ефира. Месец и малко, откакто измина последното мое предаване, много неща станаха в България, много неща станаха в света. Имаме за какво да си говорим, но все пак предаването с летен привкус и за това ще ви говоря след малко. Разбира се, тъй като започваме с музика, разбрах, че може би много от вас не искат, поне четох такива статии, че много хора не искат лятото да ги напуска. Реших да започнем предаването с ето тази много сладка песен, която със сигурност познавате, която може би не сте чували толкова често в ефира на БНР, но пък до болка ви е позната. Това е Георги Минчев, с него започваме.

0: че Георги Минчев, това беше Георги Минчев, дами и господа, с Блажени години. Това, което искам да ви кажа, че тази песен ми носи страхотен, наистина много хубав спомен от Созопол. Аз прекарах в Созопол последните 10 дни и наистина искам да ви кажа, че в града има Аполония, в града имаше много-много настроение. Хората вече се връщат в София, но затова продължавам и морската тема, тъй като успях да направя разговор преди 3 дни с поета Недялко Йорданов. Той беше така добър да ме приеме в неговия дом. Искам да ви предложа този разговор, да се надявам се да ви хареса, да разберете какво иска да ни каже Недялко Йорданов с неговото писмо за това, кои неща трябва да се оправят в Бургас във връзка с Евровизия и други работи, някои спомени от неговия живот. Надявам се да ви хареса, ето го и него. Господин Йорданов, аз много ви благодаря, че ме приехте тук в дома си да си поговорим. Виждам, че прекарвате и доста време тук, сигурно в топлите дни. Повода да се видим с вас е, прочетох за писмото ви до Бургаската община, за нещата, които могат да се подобрят в Бургас, за Евровизия.
1: Да.
0: Дупката, която е в центъра, тя стои от много години, аз това си го спомням отдавна.
1: Да.
0: За другите места не мога да кажа, кои познавам точно. Да ми кажете малко повече с тях.
1: Ами, започваме малко делнично.
0: Делнично, така е, да.
1: Защото това е един голям празник за Бургас. Бургас, колкото и да е известен град в България, един от най-интересните, последните години казват най-приятни за живеене, е световно неизвестен, бих казал. И сега името Бургас ще стане известно на половината свят, което естествено касае и моя бургаски свръхпатриотизъм, защото аз съм от Бургас, роден Бургас, баща ми, дядо ми. Бих казал, че съм потомствен бургазлия. И за мен това е една голяма гордост, голяма чест. И за това беше голяма радост, когато се оказа, че сред всичките други български градове, съперници бургаски, се оказа, че ние все пак ги победихме. Защото имаше голямо състезание, между другото.
0: Между София и Бургас основно, да.
1: София, Бургас, но преди това имаше и Пловдив и Варна.
0: Да, Варна отпадна на работа.
1: Варна е вечната съперница на Бургас, да. Кърлицата, както се казва. Беше времето на моята младост, когато Бургас беше черноработника, а Варна беше кралицата.
0: Така наречената морска столица на България.
1: Да. Когато курортите бяха във Варна, Бургас беше града на нефтохимията, на труда и изобщо бих казал на прозата. Изглеждаше прозаичен града, като че ли. Но се оказа, че Бургас е много интересен с това, че е родил страшно много имена на хора на изкуството.
0: Така е.
1: То големи имена.
0: Така е.
1: Бих казал вечни имена. То почнем от актьорите, Калоянчев,
0: Карамитев,
1: Киндо Касимов,
0: да.
1: Руси Чайнев, след това художниците Георги Баев, Киро Симеонов, Тодор Атанасов, Емил Чакъров, композитор, диригента. Да не изборявам, защото са много.
0: Да, Петя Добарова и така.
1: Поетите, Христо Фотев, Петя Добарова, актьори, великолепни. Имаше музиканти, певци. Така че Бургас беше нещо като малка, а всъщност не малка, а културна столица на България. И заслужаваш едно такова признание, което много ме радва, тъй като аз съм свръхпатриот български. Признавам си. И много се зарадвах. Почти не ми се вярваше, че това ще стане. Как стана?
2: Може би работата на кмета Димитър Николов в последните 12-15 години?
1: Разбира се, не 12, повече години.
2: Той вече е пети мандат, майче, мисля, че.
1: Кмета е наистина голяма личност. Няма такъв кмет. И не е имало в България такъв борбен, интересен кмет, който държа на града си, но не е това причината. Никакъв случай. Все пак е имало международно жури, а не българско жури, защото ако имаше българско жури, нямаше Бургас да бъде.
2: То Бургас изпълнява различни критерии, се оказа.
1: Да, оказа, че има много критерии други, защото заедно с Бургас, тук стотината хиляди, надявам се, които ще дойдат, през тази седмица или 10 дена, не знам колко ще бъде, ще могат се запознаят с страхотни, малки, хубави крайморски градчета, къде се почне от Ахтопол, Созопол,
2: Несебър,
1: Поморие.
2: Стига да имат време за това.
1: Прекрасния слънчев бряг. Ще има, защо да нямат? През деня, какво ще правят? Освен това, вероятно, известна част от тях ще бъдат настанени там, в тези хотели.
2: Може би да.
1: Защото все пак Бургас не е известен с многото си градски хотели. Има хубави хотели, разбира се. Но съвсем наблизко има. Поморие, например, е град, който също съвсем близко е до Бургас, който е нашата клетва. Така че аз като свръхпатриот много се радвам на това, което стана. Но разбира се, имам и някои тревоги. И в това писмо, което написахме с Стефан Дионов, заедно с израза на нашата радост и гордост, че именно Бургас е градът на Евровизия, изразяваме тревога от няколко неща, то в центъра на Бургас. Известно е, че преди години в това време, което наричаме сега
2: преход.
1: Не преход, а как го наричам? Тоталитаризъм, мисля, че го наричахме.
2: Преди демокрацията, искам да кажа.
1: Преди демокрацията, да.
2: Преди 89-та година.
1: Да, макар че някой по погрешка или нарочно, така със злоба го наричат комунизъм. Комунизъм никога не е имал, но няма да има на земята. Тоталитаризъм да го наричам, се извършиха големи глупости в Бургас, в центъра на Бургас. Съборих завиден бургаски квартал, най-стария бургаски квартал, за така наречения пробив Булаир. 28 стари бургаски къщи разрушиха. Разрушиха прекрасни сгради в центъра, като старата бургаска община, бургаските хали. Един чудесен квартал в самия център на града, къде шли и клуба на културните дейци, за да построят грамадния хотел в България.
2: Имаш ли протести за това тогава?
1: Имаше протести.
2: В социализма в тези години?
1: Да. Ами писах аз няколко статии, мои приятели, художника Тодор Атанасов, художника Георги Баев. Ми писахме писма, предизвикахме дискусия. Обаче тогава беше такъв човек в начало на града, и кмета, и секретаря, Ченгилев се казваше той, които разпоредиха, наложиха. Аз даже снимах филм как така наречения пробив Булаир в Бургас беше извършен. Имам към 40-минутен филм, който след години, разбира се, след промяната телевизия скат излъчи. Се вижда какви хубави стари къщи се събарят.
2: Това е само на 200 метра, 300 от вас тук.
1: Да, съвсем близко. И така. Но така или иначе Бургас се запази атмосферата, облика И даже бургаската психика, бургаската гордост, защото Бургазлията е шовинист, патриот на града си. И затова с Стефан Дьомов решихме да напишем едно писмо, защото участниците в видео в Евровизия сигурно ще тръгнат през деня със фотоапарат из града да снимат самия град.
2: Това е сигурно.
1: Представлява.
2: Това е сигурно.
1: И ще видят три неща, според нас, които много така, абсурдно стоят. Едното е, което от години стои, доста мърта община. Точно до Нъгъла. Доста мърта община е една къща, която от 40 години стои разрушена. Там беше някога съюза на художниците.
2: Имени огради.
1: Галерията и тя е заградена. Тя е заградена просто. И така стои толкова години вече и не се строи. На тази къща беше стария бургаски часовник, който го преместиха от срещата срещу хотела България. Другото е така наречената дупка, която много години също стои, като на 30 години. Самия център на Бургас, на площад Тройката, пред паметника на Льоша. Самия площад дясно. Това е едно огромно пространство, което е скрито с ламарини и облепено с афиши, за да не се вижда. Това всъщност е една дупка, огромна дупка в центъра на града.
2: Тя отпреди повече от 25 години тук.
1: Да, много отдавна. Оказва се, че има някакви спорови за имоти, лични имоти и така нататък. Те продължават до безкрайност. Оказва се, че кмета не може да го разреши това, защото тук наистина се касаело за
2: частни интереси.
1: За частни интереси. Но ние предлагаме поне временно даже това място, както ще оправят мястото около арената, да, където ще бъде конкурса. Така и време да направят на това място. Има време на хубава градинка с фонтанчета, с тревички.
2: Пък, а просто запълнят дупката за известно време.
1: Затворят дупката и той мисли. А пък те, като затворят, може и 10 години да стои така.
2: И да си спорят хората спокойно.
1: Да. Но третото, което е най-болезнено и се оказа много трудно и не знам дали ще стане. Бургас има един парадокс. Най-голямото бургаско училище, Кирил Методи, което аз съм учил 12 години, което е учил Апостол Караметът, Георги Калянчев, Русичанев.
2: Това е много близо тук.
1: Да. И което се намира на големия площад Светия Светия Кирил Методи, където се намира и църквата Светия Кирил Методи. Преди години решиха да направят поземен паркинг. Стария кмет на Бургас, предишния. И го продадоха, така да се каже, за 30 или колко години на една фирма. Тази фирма разкопава долу паметника, направи подземен паркинг, без малко да се бори църквата Кирил Методи. Стенописите се разпаднаха. Но най- абсурдното е, че направиха входа на паркинга точно на 2 метра и половина от стената на училище Кирил Методи. С едни стъклени стени, високи някъде към 4-5 метра, така че закриват двата етажа на училището. И това на съвсем малко разстояние от самото училище. И това нещо в момента се води някаква битка, защото ние с Дьомов наистина писахме писмо. Ангажираха се уж не случайни хора, но явно се явяват съмнения, че това не може да стане, не може да се премести. Да се премести, става дума да се премести входа на паркинга на другата
2: на друго
1: страна.
2: Място.
1: На другата страна на площада. Да видим, а чакаме.
2: Смятате ли, че това ще стане за една година? По-малко вече даже.
1: Ами би трябвало да стане, след като самата зала, където ще бъде
2: Евровизия.
1: Евровизия. Има проблеми, но те ще се решат. Основният проблем е акустиката.
2: Да, аз чух, че кмета ще прави концерт специално с представители на Евровизия, за да може да видят дали има проблемите с кантенето на залата вътре.
1: Има проблеми, разбира се, и те ще бъдат решени. Сигурно съм абсолютно. Самата зала няма да има грешки.
2: Това е по-малък проблем от дупката и от паркинга, които изисква толкова повече време.
1: Разбира се, нали, грамадните проблеми са това. Но след като Бургас е 200 000 град, има немалко хора, трудоспособни.
2: Да, и потенциал, да.
1: Това не значи, че няма хора, които да оправят тези три не особено големи проблеми в центъра на града. Защото аз съм обезпокоен. Аз в нашето писмо с Деомов пуснахме една снимка, освен другите две, на този паркинг, на този вход на паркинга до училището, която е потресаваща. Просто се вижда такова тясно коридорче само, където могат да минават децата, край входа на този паркинг. Това е някакво безумие.
2: Да, звучи абсолютно нелогично.
1: И просто...
2: Някой е одобрил този проект, нали разбирате? Някой е одобрил този проект, може да е взел пари преди време, никой не знае.
1: Ами този, който
2: корупционната
1: го е взял...
2: практика мирише на корупционна практика.
1: Да, не искам да споменавам името, но този, който го е взел, и той ми се обади, след това каза, че той пък го е дал на един друг. И така и се явяват на разни неща, които не са, не са в моята компетентност. Надявам се все пак разума да надделее, защото не е толкова трудно, не е лесно, разбира се, защото той е с асансьор този вход, но не е толкова трудно да го преместят просто на другата страна на площада, където няма...
2: Ако е технологично възможно, да.
1: Така че това са трите проблема, които според нас трябва да се решават. Но иначе всичко друго е прекрасно.
2: Града ви е прекрасен, може би това е един от най-добрите градове за живеене в България. Мога абсолютно лично не изказвам, но виждам как той се развива и как се обновява и как става по-чист и по-подреден и така. И хората изглеждат вече по-спокойни. Преди години съм виждал, че бургазлии са малко намръщени.

0: Той там, вие тук.
1: Аз не съм тук.
0: Да, смисъл Бургас.
1: Там е цялата работа. Част от колко 30 години почти. Повечето време живея в София.
0: Ага, окей.
1: Но не това е причината, разбира се. Когато бях млад драматург, Младежкият театър постави една моя детска пиеса. Свърши представлението. И аз като автор на спектакъл отидох да поздравя актьорите. И между тях се шмугна едно момченце, така се съвнявам. Татарка.
0: Аз се смея, защото сега си го спомням първоначално. Да. Много му долик такъв, много.
1: Да, с една китарка. Каза, извинявайте, написал съм музика по едно ваше стихотворение. Може ли да ви изсвиря?
0: Да.
1: Аз великодушно му разрешив. И той спее една чудесна песничка за моя голяма изненада по едно мое стихотворение. 16 и 16 е 16, а никога не е 32.
0: Да.
1: Изпя песничката и тръгна да си ходи. Аз викам, да харесен, не мога ли казва още една да ви изпея? И изпя още една песничка и тогава си тръгна. И аз попитах актьорите, кое е това момче? О, казва, това е Хайгашот Агасян. Казвам, как се казва? Он всички му бъркат името, казва. Той се казва Хайго.
0: Да.
1: Той е арменче, той свири в оркестъра на Дина Шнайдерман, сега свири в нашия оркестър тук в Младежкия театър и е много, много способно и много скромно момче. И така се запознах с Хайко. По това време аз работех с един композитор, който почина, прекрасен композитор Константин Ташев, който пише музика за моите пиеси, който е автора на момчето, което говори с морето, което
0: прекрасна
1: е
0: Петпаниолата.
1: Да. От така почнахме концерти с Хайго да правим, да ме компанира. Защото Коцето Ташев се отиде, 49 годишен, при една катастрофа. Дойде 10 ноември, и срещам аз Хайго, обвесил прекрасния си арменски нос по Софийските улици. Казвам, какво става Хайго? Ами казва, без работа съм. Съкратиха целият оркестър на Младежкия театър. И имам два пъти. Един е да отида в някой ресторант и да свиря и да си изкарам прекраната. Други да отида в Америка, където живее Леля ми и много други мои роднини. Викам, Хайго, има и трети начин. Какъв? Викам, аз се преместих от София сега от Бургас в София, в театър Възраждане. И ще помоля да открия една бройка за композитор на театъра. То беше получастен театър вече. И Хайго се съгласи. И така почнахме с него да правим пиеси. Освен, че беше композитор и пише музика, той беше и актьор. Тъй като моят театър беше само от 4 артисти тогава.
0: Да.
1: Хайго изпълняваше ролята на актьор. И само в една пиеса не участвал от всички мои пиеси. Това е Старо село на края света, защото няма арменец селин.
0: Знаете ли, ще я да ви питам, как минахте през тези години, защото аз си говорих с Надежда Захариева, която също ми напусна. Тя ми каза, че понякога е било много трудно да се прехранва.
1: Трудно беше. Трудно беше за Дамянчо. С Дамян бяхме много, много добри приятели. Аз имам много спомени от него, аз съм посветил стихотворение, той две на мен ми е посветил. Малко преди 10 ноември, веднага след 10 ноември, набедиха Дамян, че се слагал на властта.
0: Казионен писател.
1: Казионен

0: А про поет, да.
1: Да, поет. Така изобщо беше много гадно. И за да се изхранват, Надито трябваше да там близко до тях, хотел Плиска, Плиска се казваше. Та Надито продаваше книги и така се издържаха.
0: На Штанче на улица.
1: На Штанче на улица.
0: До хотел Плиска.
1: До, срещу хотел Плиска.
0: Аз живея на 200 метра хотел Плиска,
1: да,
0: в София.
1: Това беше година, година и половина, когато много отвратително се държаха към Дамян, като казионен поет. Естествено, след това нещата се дойдоха на мястото. Признаха какво е Дамян Дамянов за България, за българската поезия. На него беше тежко, но той беше оптимист, въпреки че да, беше инвалид. Но стоя Дамян и поживя още 10 години. Можеше още да живее.
0: Да, тя госпожаха Захарева ми каза, че имал архив, който е бил много подреден.
1: Да, точно така. Но Надито е така си отиде. Една седмица преди да разбере, що тази Бургаско бе, да, когато почина, тя направи една моя вечер в НДК. Тя към читалище, кое беше там, забрах и
0: не. Има Петър Берон, други не се знае.
1: Петър Берон, да. Организира една моя среща с моя публика, тя е водеше срещата, бяхме рамо до рамо, говорихме, че може да дойде до Бургас.
0: Не успя.
1: И една седмица се оказа, че почина. Ами така е, вече.
0: Живота ни поднася такива изненади. Това е, да, какво да се прави. Ние можем ли да очакваме нещо ново от вас?
1: Ново?
0: Да.
1: Ами аз се опитвам всеки ден. Не винаги ново, разбира се, но всеки ден публикувам в Фейсбук по едно стихотворение. И това е от 10 години. Една голяма част от тях бяха нови стихотворения. Това ме караше да пише, защото 2-3 пъти публикувах и спрях. И веднага почнаха да питат
0: какво става,
1: какво става, защо няма. Защо... И аз се чувствах длъжен. Така и тръгна. Така, просто. И от тогава ново, старо и ученически неща, и прясно написани, публикувам във Фейсбук и това ме поддържа.
0: Да, виждам много снимки тук, които са зад мене. Си гледате. Господин Желев го видях на снимка.
1: Да, с Желев бяхме приятели, много близки. Аз съм свидетел на целия му живот. Още като студент.
0: Какво хората не знаят за него?
1: Никой знаят какъв човек беше. Добър, мек, влак, симпатичен. За това гадно време на омраза. Той беше човек обичлив. Той обичаше да хората. И не беше за това време. От една страна, от друга страна, точно за това време беше, защото
0: смятам, че беше
1: нещата можеха да свършат като в Румъния или в други страни.
0: Разбрах, че предотвратявал много конфликти.
1: Много конфликти. Когато бях студент, още той беше писал една статия за Тодор Павлов, който беше тогава голямо светило. Мисля, че тогава изпадна в немилост, после написа книгата «Фашизма», която я забраниха. Да. Него го изключиха от партията. Отиде да живее при жена си в Марушка, в нейното родно село. Там живя много години. Ходихме му на гости с Радой. Той беше тук на Бургаския театър на една премиера на Радой 84-та година. Единствената пиеса на Радой конференс. Бяхме като брати, бих казал. Като стана президент, гостувахме си почти всеки ден. Мисля, че аз съм неговия душеприказчик. А той си беше много самостоятелен. Известните боянски ливади, които направи той,
0: да, така,
1: обвиниха за изменник на идеалите на СДС. А той искаше да нормализира нещата, да няма противоречия. Всички сме българи, все пак да не сме делим на червени и сини. И така. И не смятам, че е достатъчно оценен. Не мисля, че е достатъчно оценен той. След него последваха една серия президенти, но никой не беше като него.
0: Аз не знам дали в България има алея на бургазлиите, известните, които са се родили тук, като Апостол Караметев, Петя Добарова.
1: Да, има.
0: Има?
1: Има, да. Христо Фотев. Но не съм много хубави паметници. Аз не
0: така
1: ги харесвам. Не. Качеството известни скулптури, но не са това. Нито на Апостол, нито на Калоянчев, нито на Петя даже, и на Христо. Не са това. Но има един скулптор, който не го познавам, който направи пък много хубав паметник, например, на една бургаска легенда, Петю Пандира.
0: Петю Пандира.
1: Петю Пандира е известен рибар, бургазлия, символ на Бургас. Петю Пандира, като кажат, голям зевзек беше. И се сложили паметника му точно до Бургаския мост, същия Петю Пандира. Има паметник хубав на Пушкин, много стар паметник. Там като ученик седях на една пейка и си пишех стихотворенията, гледайки Пушкин.
0: Има хората какво да видят в Бургас, тези, които не го познават като град. В
1: Бургас има паметник на Адам Мицкевич, например, който е минал през Бургас на път за Истанбул. Има паметник на един много добър бургаски художник и скулптор Петко Задгорски. Много имена има в Бургас.
0: За да дойдат повече хора, да видят Бургас, да се влюбят в него, защото Бургас заслужава да се влюбиш в него определено.
1: Да.
0: И да се надяваме, че ще имаме една абсолютно успешна Евровизия, понеже, да, не искам да ви отнем повече време, аз благодаря за този разговор. Да се надявам, че нашите слушатели ще го оценят, още веднъж благодаря ви аз.
1: Мога само да добавя нещо.
0: Да, разбира се.
1: Знаете ли кой е символът на Бургас?
0: Само не е Гларуса.
1: Боля?
0: Да, не е Гларуса.
1: Не, не. Там има един Гларус, разбира се. Имаше дълго време така анкета. Кой е символ на Бургас? Символ на Бургас е Бургаски мост. Бургаски мост е уникален мост. И нам дали сте обърнали внимание, той е много дълъг, хубав,
0: медлен,
1: така. Автор на Бургаския мост е мой най-добър приятел в живота, мой съученик от първи клас до гимназията и приятел и до сега. Той е професор доктор сега и всичките звани архитект Тодор Кръстев.
0: Тодор Кръстев.
1: Да. Той е автор на Бургаския мост и преди 15 дена ми се обади и каза: Дечкис, не така ще викаме. Тоткис и Дечкис. Да. Знаеш ли, казва, какво смятат да правят? Казвам, какво? Ами, на моста, казва, на моя мост, който съм направил, на втория етаж, от моста има втория етаж, има един пилон, който е насочен към небето, който е символ на моста.
0: Да.
1: Един, казва, там, не по... Каза, не му знае името и да не го каза.
0: Да.
1: Ни, който е близък на софийския кмет и прави разни такива неща в София, е намислил на пилона на Бургаския мост да сложи емблемата на Европейския съюз и да стои отгоре на пилона Европейски съюз. А това, каза, е пълно безумие. Защото моста няма нищо общо с Европейския съюз, това си е Бургаски мост. Той е мост, който е символ на морето и небето. Към сериозно ли говориш? Да, и ме прати снимки.
0: За проекта?
1: За проекта. И аз говорих с бургаския кмет, той каза: не, такова нещо няма да допуснем никога. Слава Богу. Защото сега Европейския съюз, разбира се, даже той го предлага, защото връзка е с Евровизия.
0: Да.
1: Си види, че Бургас е град, който Вие Европейски съюз. Глупост. Бургас е Бургас, ще остане Бургас, въпреки Евровизии и така нататък. Даже предлаган за столица на културата 32-та година.
0: Европейска столица на културата.
1: Да. Дано.
0: Пожелавам успех.
1: Добре. Това е.
0: Благодаря ви много. Мерси.

0: Horyzont.
1: Един часа, новини пред микрофона е Ивайло Василев. Най-малко петима души са загинали при самолетна катастрофа на международното летище в американския град Майами. Това съобщи на извънредна пресконференция кметът на Майами Даниел Кава и добави, че множество пострадали са транспортирани към болници с наранявания, които тепърва ще се изясняват. Ръководителят на пожарната служба добави, че поне трима са в критично състояние. При инцидента товарен самолет на Amazon Air излезе извън пистата и удари автомобили, докато се опитваше да се приземи, идвайки от Сан-Хуан в Пуерто-Рико. Работим в тясно сътрудничество с местните власти и представители, за да разберем какво точно се е случило, обяви директорът на глобалния отдел за връзка с медиите на компанията Amazon. Летището в Майами издаде нареждане за временно преустановяване на излитане и кацания, а Федералната авиационна служба на Съединените щати обяви, че има закъснение с до 6 часа за самолетите, които е трябвало да излетят от аеропорта. Видеа от мястото на инцидента, споделени в социалните мрежи, показват гъст черен дим да се издига над самолета, който катастрофира. Около 140 мигранти в една малка лодка са били спасени в Ла-Манша при опит да достигнат британския бряг от Франция. Това става само дни след като британският премьер Анди Бърнам и френският президент Емануел Макрон се срещнаха, за да обсъдят как да увеличат усилията за намаляване на преминаването на малки лодки. Още за случая от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Мигрантите в надуваемата лодка са изпаднали в затруднение и са потърсили помощ в водите на Обединеното кралство. Две лодки на британската брегова охрана са прехвърлили мигрантите на борда и са ги откарали в Портсмут, а оттам в центъра за обработка на бежанци Манстън. Проблема с малките лодки през Ла-Манша беше в центъра на вниманието на разговорите между Анди Бърнам и Емануел Макрон, като беше отчетено, че техният брой намалява, но трафикантите на хора сега се ориентират към използването на по-големи лодки, на които товарят повече мигранти. Опозицията на острова критикува правителството, че продължава да не може да се справи с бандите от трафиканти. Инцидентът в неделя идва след като в събота стотици облечени в черно и маскирани мъже блокираха пристанището на Дувър, като скандираха «Спрете лодките». Протестът повдигна въпроси за готовността на полицията да гарантира сигурността, тъй като се стигна до сериозни нарушения на трафика към и от пристанището, както и на графика на фериботите. Протестиращите в неделя бяха осъдени от властите и политическите партии, но аплодирани от някои от местните жители. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Още 21 мигранти участвали в нападение на двойници и полицаи са се върнали в Марокко. Поредната атака се е случила в събота вечерта, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Часове след нападението гражданската гвардия е установила самоличността на общо 21 марокански мигранти заради участието им в нова атака с хвърляне на камъни срещу армейски патрул и полицаи. Инцидентът се е случил в събота вечерта близо до плажа Ел Трамполин, мястото, където се намира най-голямото неформално селище, възникнало след масовата вълна на 30 и 31 юли. Полицейски източници са потвърдили пред Ел Паис, че няма пострадали хора или материални щети. След установяване на самоличността им, участвалите в нападението са се завърнали в Марокко доброволно. Преди 10 дни още 12 техни сънародници бяха арестувани във връзка с подобен инцидент в селището Бенсу, крайбрежна зона на автономния град, която контрабандни групировки понякога използват за качване на мигранти, опитващи се да достигнат до континенталната част на Испания. Тогава пострадаха 4 военнослужещи. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Гръцката опозиция и синдикатите критикуваха социалните мерки, обявени от премиера Кириакос Мицотакис при откриването на Солунския международен панаир. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
4: Премиера Кириакос Мицотакис обяви 30 мерки за повишаване на жизнения стандарт на гърците. През следващата година се увеличава минималната работна заплата на 1000 евро. Според синдикатите, при високите цени на стоките от първа необходимост, тази заплата не е достатъчна за покриване на разходите. Премахват се данъците за фермери с годишен доход до 20 000 евро. Земеделците обаче са недоволни поради високите цени на горивата и на тока в аграрния сектор. Само с 0,5% се намалява осигурителната вноска на работещите в частния сектор, което предизвика негативни коментари от синдикатите. В рамките на предизборни обещания е изявлението на премиера за намаляване цената на електроенергията с 30% през следващите 3 години, коментират от централата на Комунистическата партия. Според социалистите от ПАСОК, правителството не прави нищо по искането на опозицията за безплатен обяд за всички деца в училище. Мицотакис категорично отказва да намали данъците върху стоките от първа необходимост и прави само козметични промени, които не се отразяват върху приходите на гърците, заявиха от други опозиционни партии. От Гърция Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
0: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, но след полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. В сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 1 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Това беше Хартиени лодки, дами и господа. Една чудесна песен на Стефан Вълдобрев, която е от последния албум на Стефан Вълдобрев «Обичайните заподозрени». Не случайно ви пуснах тази песен, защото изненадата, така да се каже, в кавички за днес е, че имаме и втори разговор с втори виртуален гост, а това е именно Стефан Вълдобрев, с който аз се видях в Созопол. И успях да запиша разговор, в който си говорихме за различни неща, но и основно за албума, който той в момента подготвя с... как да ви кажа, с използване на звуци от различни места в България, свързани по някакъв начин с биографията, творческата или личната на Стефан. Разговорът ще ви даде малко повече информация, надявам се да ви хареса, а след него вече може да си говорим малко по телефоните с вас, но за това след малко. Ето и разговор с Стефан Вълдобрев.
1: Дами и господа, аз съм заедно с Стефан Вълдобрев, с който се видяхме на... в Созопол. Стефчо, много ми е приятно, че сме заедно отново. Ние се виждаме през една година
2: тук. През една година, да. На мен, Боби. Привет на всички слушатели.
1: Да, да.
2: Малко морски летен, поздрави.
1: Малко летен въпрос. Успя ли да си починеш малко това лято?
2: Честно ти кажа, аз се редувам. Тоест, седа 3-4 дена тук в Созопол, от понеделник до четвъртък и четвъртък тръгваме на някъде. Четвъртък, петък, събота и често и неделя. Сме всяка вечер някъде из страната, после се прибирам и така. И така.
1: Как е групата?
2: Цикъл. Групата, знаеш какво си мислиш?
1: Разпиляхте ли си с България?
2: Аз им го казах скоро на Сетеноз. Да. Просто забелязвам, че като свирим, то е някакво съвършенство. Човек, то няма празен, няма грешка, няма...
1: Вие вече дишате един въздух, че ви дишате по един начин.
2: Толкова сме се стиковали и просто ги поздравих така искрено от сърце, казах му, не че някога съм се съмнявал, но цялата тая програма, нали, за да я натъманиш, да стиковаш кое след кое, като сетлист, как минава чисто драматургично, не музикално.
1: Да, а просто... Да, програмата на концерта.
2: И темпоритъма на концерта, драматургичен. И те вече толкова всички сме слети в едно цяло, че то е някакво удоволствие. Последните концерти, да кажем, последните 10 на концерта, само седа и си казвам, добре, то от тук нататъка...
1: Какво?
2: Как по-добре може. И отиваме на другата вечер и то е по-добре.
1: Супер. Това е...
2: Изключително.
1: Вие дишате по един начин. Аз ви гледах на сцена, вие дишате по един начин. Дишате. Записваш нов албум с звуци из България.
2: Звуци не, песни.
1: Песни из България, но с атмосферата на определени места, които обикалят. Гледахте клипа с Бълчик.
2: Да.
1: Първо, ти ли се занимаваш с цялата организация?
2: Ами, аз се занимавам и ще ти кажа защо. Защото той е много личен проект. Аз това го мисля от много години, 7-8 години поне. Обикаляйки и страната, това, което ти казвам, аз винаги откъсвам някакво време, 3-4 часа, отивам в някакви места такива духовни, исторически значими седа, там се зарцавам, зареждам се, вдъхновявам се, просто мълча и гледам. Много често си представям. Представям си други времена. Аз в еди къв си контекст, примерно на мястото.
1: Аз вчера си представих това, като гледах Крепостта в Созопол.
2: Да.
1: Всичко дам да се върна едни 4-5 века назад, 10 века назад. Да видя как са живели там хората. Но
2: да, Крепостта в Созопол не е точният пример.
1: Може би не. Защото, минах покрай нея това.
2: Защото това е построено ония ден.
1: Така,
2: нали?
1: Е, така.
2: Значи аз местата, които избирам из България, са такива, които знам, че са на 1000 години по-автентични. Просто пипаш камъка и знаеш, че това не мърда, това седи от години. И знам, че е нещо автентично. Аз много мразя фейк нещата, много мразя неискрените, не
1: лъжливи неща. И в музиката си е лечи това.
2: Може би и в музиката, абсолютно. Да. И когато реших, направих един списък с всички тия места, мои любими, те са свързани с биографията ми, с пътя ми, с творческия ми път. Не са просто стоте национални туристически обекта, да ходим да славим печат. Нали, не е това. Той има много красоти из България. Но те са 20 и няколко и са свързани лично с мен. Аз имам истории там. Те са част, даже от родовата ми памет, някои от тях. А други с младостта ми, с юношеството ми. Други с съвремието. Обаче там се е случило нещо. Нещо ме е променил, нещо ме е отключил. И затова ги включих именно тези. И като направих една рекапитулация, видях, че всички те са много автентични. Просто са там. От стотици и хиляди години. Не е оне ден с тухли и тонк построено, за да може да...
1: Очевидно избираш точно песента, дадената песен за даденото място.
2: Не.
1: Не?
2: Обаче, не. Не, обаче добре. Виж какво се получава. Това вече го знам от опит, защото сме направили към 12 места. Свършваме песента и вече събираме там нещата и хората, които са ни посрещнали, домакините, отваряме една голяма скоба, навсякъде сме посрещнати по изключително топъл начин. Това са хората, местните от музея, от общината.
1: Точно ще те питам, как протича цялата история? Ми,
2: еди, кое си място, примерно аз пиша ни, първо отивам...
1: Не, ти си примерно, учител като право да снимаш там.
2: Не, аз имам разрешение от Министерството на културата преди година и половина, когато бяха така, друго правителство беше, но тогава направих един списък, дадоха ми разрешение и толкова. Нали, това са ми отношенията с министерствата, но въпреки, почти никой не ми го иска това нещо. В смисъл, аз като звънна, те вече хората знаят, или просто казват, напишете едно официално писмо, така и така, обяснете, и аз го правя това нещо и отивам, се срещам с някакви прекрасни, възхитителни хора, археолози, директори на музеи, заместник кметове, примерно по култура, много често и кметовете също идват. И като отидем там, вече, нали, всичко е така, посрещат ни с отворени обятия. И като приключваме, сега затварям тази скоба на благодарност, на твоя въпрос. Свършваме песента и всичките казват... Това е точната песен за това място. И аз в началото се стряскам, защото аз не съм избирал там, и после връщам лентата и виждам, че тя има такива, има корелация някаква, има връзка с това място.
1: Нещо свише става.
2: И нещо се подрежда, ти не го мислиш, а то накрая става така. И по-добре, че не го мислиш, защото аз мисля, че подхода, отивам там и сега ще опиша историята на това място, защото е свързано с еди какво си. Това е адски грешно. Това не е албум от епоси за някаква история на това място. Това са си наши песни, обичайните заподозрени. Само, че нещичко по някакъв начин се вързва.
1: Добре, ти ще направиш албум с това нещо. Целта му не е да кажеш на хората, посетете България, нали? Смисъл,
2: не.
1: Защото аз тук съжалявам, но в Созопол виждам хора с... Вчера даже гледах един тук, Левски на лявата гърда, Свобода на дясната ръка и така нататък.
2: Много, много точен ти е примерът.
1: Смисъл, разбираш ли?
2: Аз дълго време се притеснявах да не бъда свързан с такова нещо, защото това е една чиста любов просто. Това е една моя благодарност към това, че съм на това място. Аз съм безкрайно радостен, че в този размирен момент в света сме точно на това място. Безкрайно благодарен. За мен това е някакъв остров, как да кажа?
1: За България говориш.
2: За България говоря, да. Най-човешкото място.
1: Абсолютно.
2: Албумът започва с една фраза, която аз я имам отдавна. В някакви интервюта я бях казал, но си го мисля, че ние тук винаги сме на ръба между реда и между хаоса.
1: Абсолютно.
2: 1300 години е било така. Нито е пълен ред, никога не може да стане пълен ред, но не е пълен хаос. Обаче ние обитаваме тая междинна територия, която за мен е най-човешка.
1: Историята ни е научила да бъдем някакви реалисти и умерени
2: и
1: хора.
2: И скептици и умерени
1: има
2: хора.
1: Има някакъв баланс между оптимизма и между песимизма.
2: Да. И мене това много ми допада в този момент. Но и точно албумът започва с една такава песен «Привет». И има една отделна такава C-дял в песента, която е като някаква, като химнова, като...
1: Като акцент в песента, която стои.
2: Ами, друга дума търся, обаче не мога да сетя, след малко ще сетя. Тезисно някакво дори, ако щеш. Но ние сме вечните диви цветя, захвърлени някъде на край света, между хаоса и реда, но истински и различни. За мен...
1: Сме такива.
2: Ние сме диви цветя. Ние сме горска поляна от всякакви разновидности, включително и магарешки будили, и плевели, и тръни. Но и такива красиви полски цветя. И като ги обединиш в един букет, това сме ние. Ние не сме в оранжерия раст. Тия прекрасни лалета, които ги гледаш, си кажеш, леле майко, какво е това чудо?
1: Да.
2: Едро, сочно, красиво, такова, но то в оранжерия раст.
1: Тук е друго.
2: Ние не сме такива. И слава Богу.
1: Ти си ходил на Перперикош, ходиш или си ходил вече?
2: Още не сме минали оттам. Не.
1: Да. Къде мина?
2: Но,
1: Бълчих със сигурност го знам.
2: Бълчих двореца. Започнахме от солниците в Провадия. Значи,
1: най-старите собици.
2: Това е цивилизация, абсолютно, която е на 7000 години. Значи аз помолих Стунджи до една стена такава, викам дай един чинел да запишем. Просто един удар с чинел и да чуем да, реверберацията. И дойде академик Николов, който е така, негов е обект още от 2000-та година. И каза, Стунджи, нали знаеш, че сега в момента той записа тази стена, аз съм е датирал, тя е на 6600 години. И аз в този момент настръхнах. Значи, ние сме запечатали един звук,
1: който е на...
2: Да, някакси връща така някакво ехо, някакво... Аз гледам много творчески на този проект. Аз си пиша мои песни. Толкова, много
1: звучат
2: е просто.
1: И страхотно.
2: И много хубаво звучат. В момента с Митко Ганчев ги смесваме. Аз това, което чувам, е толкова истинско.
1: Абе... Това се получава, като той е жив запис, общо взе. Той е жив запис.
2: Не, той е жив запис,
1: жив запис,
2: но не, да. Ти ако чуеш албума, ти само професионалист може да каже, това е по-различно. Ние го правим като студиен, като рок албум.
1: Разбирам, но сте записали звуци на места.
2: Но то седат.
1: Точно така, седат с естествената там. Атмосфера, естествената акустика. Това, което сте записали.
2: Да, но не е такова да кажеш, всяка песен ще е, леле, това какво ехо има тук, какво е различно. Няма да е такова.
1: Не.
2: Няма да е чак такъв експериментален албум.
1: Има ли от записа в Балчик, аз чух, смисъл, то е, звучи си нещата, които са записани.
2: Да, китарата, да, там, дори ако щеш, един клапове, там има един кладенец такъв много интересен.
1: И Митко Ганчев майче пляскаше там, ако не се...
2: Всички пляскаме. Ето там, например, не успях да запиша вокал, обаче, защото тръгнаха туристи. Значи ние записахме вечерта след 6-7, някъде докато тръгна туристи, и сутринта станахме в 8. Аз имах три поредни вечери концерти там във Варна.
1: И нямаш как да го запишеш там, да.
2: Нямах глас. Обаче ние записахме реверберацията. Тоест, Митко, където и да отиваме, той просто записва реверберацията на мястото.
1: Да.
2: И примерно после записваме вокал и то е слагаме същата.
1: Да. Супер, да. Това е супер страхотно.
2: Да.
1: Пускаш ли тези песни в момента на концертите? Пееш ли?
2: Да. Свободен, тя излезе миналото лято и тя вече е много разпознаваема. Свободен е даже от този тип песни, дето децата, защото, нали, окей, имаше хиляди клипчета с пополека през годините, пращаха от всякъде, от къмпинги, от каравани, от барчета, от плажове. И това е обяснимо. После обаче дойде вълната на лепило за брада. И от много такива училища и детски градини и такъв, пращаха лепило за брада, тя стана вайрал, както е модерно да се казва. И сега в момента това е със Свободен. Песента Свободен. Страшно много такива училища, детски градини изпълняват, пращат ми хорове, такива. Това стана Свободен, ние пуснахме миналата година и тя се приема много добре. Ние даже започваме концертите с нея. В момента Красота вече набира скорост. Правим и една като сегмент, така отделен в турнетата, в концертите. Всички отиваме напред, Стунджи взима барабанчето, Еко взима контрабас. И отиваме на аванс сцена и изпълняваме една песен, която записахме в Текето в Оброчище. Оброчище е на пътя за Балчик, между Варна и Балчик. Това е едно много старо светилище. В началото е било, да кажем, тракийско, след това християнско, ранно християнско.
1: Те са градили много върху друго деца.
2: Да,
1: казва,
2: и след това такова дервишко, алавити там, тези пътуващите, то е имало такова специално място, където да ги приютят, те да преспат, да ги нахранят. Вътре има едно огромно като огнище.
1: История може да разкажеш около това.
2: Аз ще ги разкажа, защото ще напиша и една книга, ще излезе албума и с една книжка, такава, която да опише защо съм ги избрал тия места.
1: И Оброчище?
2: И Оброчище, там записахме една песен и си представяме, се нарича. Значи барабаните звучат все едно ранните Цепелин, когато записваха в катедрали.
1: Това е супер звук, човек.
2: Страшен
1: звук.
2: Просто,
1: супер звук.
2: Просто ти като чуеш тия барабани, Стунджи просто беше пълен кеф. С два микрофона, буквално. Те са такова, все едно...
1: Да, бе, както се записва едно.
2: Джон Бонъм.
1: Да, абсолютно, да.
2: Един контрабас, едни китари и аз гласа вътре. И тая песен, и си представяме, тя е една много такава тосканска, да я наречем...
1: Южна.
2: Седим с теб и си представяме
1: Южна.
2: Едно красиво стояване. Една веранда и поляна, едно обедно меню за двама. И като излезем отпред, и като изпееме, това в момента тя не е пускана изобщо.
1: Човек, това е супер.
2: Като някакъв нов фаворит. Тази въпросната Привет също я изпълняваме, но сега следват едни нови, които смесихме. И нямам търпение да отстигнат до хората. Оброчище, термите в варненските терми долу. След това Бекликташ, това тракийското светище над Приморско. Да. В самия Созопол в Свободен записахме ни стомпове, това е удари с крака върху. Вязахме в читалището вътре. Моето детство е минало тук, ученическите ми години. Аз съм бил уличен музикант. Созопол в началото.
3: Бекликташ е много хубаво място. И Белинташ, и Бекликташ.
2: Знам, бил съм на Белинташ. Но ето примера. Не е свързан с мен по никакъв начин. Просто съм минавал. А Бекликташ е свързан с мен, той е част от младостта ми, нали? Там съм
3: крепости се... стари има...
2: Крепости, да. Още не сме били, но на крепостта Ловеч мисля да отидем, това е над Провадия, защото пък там ми хрумна за първи път тази идея. При 7-8 години, докато се разхождах, просто без да искам, разхождах се и ритнах едно камъче. Бях под една такава арка. И това камъчето се удари в едната, в другата стена и аз чух някакъв звук и си викам, това е много интересно, тук едни барабани стунджи да запише. После казвам, ма що само барабани, що не запише една китара, ма що само китара, що не е глас.
3: Има цели концерти, дори в пещери.
2: И там пещери някои сме избрали, значи до Магура, до Мадърския конник има една пещера, която я ползваха Варненската филхармония за концерти. В момента обаче има някакви проблеми там с влачища и трябва да видим дали ще получим разрешение, защото аз съобразявам много с други пещери. Имаше проблем с прилепите, нали, че звука ги им пречи. Аз казах, окей, не влизаме. Тоест, ако стане, стане. Ако не стане, нищо не е на всяка цена.
3: Аз се сещам, че ходих децата над Враца, има един Ивановски манастир, мисля, че се казваше. Една скала е точно като мида издълбана, заставаш, штракваш пръсти и ти чуваш това, което искаш да чуеш също ти, а отгоре гледаш цялата равнина по тебе. Много хубави места има в България.
2: Има много такива места.
3: Страхотни места има в България. Даже и децата са мъчат да ги водят в Провади, за да видят солниците. Това е, солта е била като златото едно време, общо взето.
2: Много добре, тя е била размитадана. Много по-скъпа, разменната монета и то затова там се създава тази цивилизация.
3: Принете на бума, това България ви свързва, България ни свързва, България ни обича.
2: Един журналист от BTV нарече география на вдъхновението. Много ми хареса този термин. Ами да, свързва ни и я чуете, освен да я видите, защото нали, с телефоните в момента отиваме, правиме много бързи.
3: Штрак веднага, да.
2: Обаче чуйте, чуйте тишината, отидете сами, послушайте, съзърцавайте, може нещо да, така, нещо творческо да се събуди. Някакъв творчески подход към България. Арбанаси бяхме, една църква.
3: О, това е прекрасно там.
2: Която самата вътре има гарнета акустични, защото има певци вътре. И те, за да подсилят акустиката.
3: Ще направи това.
2: Свети Свети Петър и Павел долу в самото Търново. Николополиса Тиструн, което е по пътя за... Това е Никюб към Русе. Това е от най-хубави от запазените римски гарнизонни градове.
3: Да, той има пътища горе в Северна България, които са ги открили римски пътища, които са...
2: Те водят натам.
3: Да, да.
2: И оттам надолу, да. Хераклея Синтика, където... Там пък колко може да се разказва. Там какво предстои да се открива. Там
3: открито също е може би 1% от нея, аз четох някъде 2% открито от нея.
2: Да. И това, което предстои да се открие, то се съизмерява, да кажем, с Помпей или с Троя, защото там се... това, което се е случило, е, че е просто голямо земетресение, огромно.
3: Да,
2: над 9 нагоре, 9,9. Просто изместило е коритото на реката. И тинята е залява целият град. И в момента той е презервиран заради тинята.
3: Абсолютно.
2: Както вулкана в Помпей. Всичко, което е там, просто си седи. Гоце Делчев в митрополията Неврокопската, горе в читалището на Ковачевица, то е цялото дърво. Цялото е дървено, такава акустика има там.
3: Аз много обичам тази акустика на дървото.
2: Да,
3: много меко.
2: Той е като студио в БНР.
3: Точно така.
2: Така облицовано. В читалището на Гоце Делчев миналата есен. Там записахме една много хубава балада. Мисля, че тя ще е един от синглите.
3: Тук ли ти е тефтера с текщата?
2: Те са много тефтери.
3: Да,
2: те не само
3: един. Ти един да ми кажа, че записваш на линия.
2: Те са много.
3: Фразички такива неща.
2: Много са, да. Тук са. Всичките тефтери.
3: Заед звучиш, какво те чака? Театър, телевизия?
2: Театър, редовните представления, няма да репетирам нещо, но аз просто тия две години си казах, че няма да поемам неща, за да мога да се фокусирам върху... Макар, че миналото лято така престъпих обещанието си. Поканиха опера Пловдив, Нина Найденова, да напиша опера, детска, така, мюзикъл, семейен мюзикъл, Лепило за брада.
3: Лепило за брада, много хубава песен ти е.
2: И стана цял мюзикъл, да, защото направиха и либрето, Цвети Цонева, която е в операта, Нина режисьор и Константин Добройков направи така оркестрациите, аранжиментите, то стана нещо чудесно. И си струваше да прекъсна.
3: Поред 2-3 месеца.
2: Живота и здраве до пролетта, може би, да. Пролетта. Имаме сега да обиколим още места.
3: Кое е най-скорошното?
2: Сега, вчера и днес говоря за Белградчик и за Видин.
3: Горе в крепостта ли?
2: Да. И не само, и летния театър. Има. Аз винаги избирам такива по-малко турист популярни, mm-hmm. защото летния им театър е между едни скали.
3: Да, знам, да.
2: Тоест, ти си на сцената, си... обаче наоколо
3: около тебе скали.
2: Има със скалите, да. И те създават хубава акустика.
3: Баба Вида.
2: Баба Вида също, защото тя е нещо автентично.
3: Абсолютно,
2: тя е 17-ти век, да, ранния, да. 1600 някой. Белградчик е също от това време. Автентично. Имаме една много хубава идея, моста над Свиленград, Мустафа Паша.
3: Да.
2: Той е датиран 1500, то си пише отгоре. И той е мост, при него искам да отидем с тунджи и долу, нали, минава водата над някакви камъчета. И просто една перкусия върху...
3: Да, звука на водата.
2: Звука на водата върху камък, примерно върху камъч.
3: Супер.
2: Вила Армира също ми се иска да направим. Тя пък е много хубаво запазена такава римска вила. Минахме Пловдив, естествено, античния театър и голямата базилика. Минахме и Стара Загора. Там бях включил много смешен момент, защото аз така, като правих списъка и включвам места, свързани с мене, и там свързах операта и театъра, които съм, нали, операта е така първото изкуство, което съм видял, защото родителите ми бяха любители и ме водиха със сестра ми всеки уикенд сме гледали опера. После в театър пък, в мазето класическа китара, на тавана,
3: да,
2: тавана поезия, да, на втория етаж театър, всичко беше там. И аз съм включил театъра и операта. Обаче хората разбраха, нали, за този проект и питат ме вече, като ходиме, Стара Загора включили? Ами викам да. Ей, там какво е? Ами викам операта и театъра. Е стадиона няма ли?
3: Е, стига, и стадион ли отиде?
2: И стадион отидах. И после имаше и гарата няма ли? И аз и на гарата отидах.
3: Ти имаш цяла глава Стара
2: цяла
3: Загора.
2: Цяла глава Стара Загора и стадион и гарата. Значи ти свързваш себе си с операта и с театъра, хората те свързват с стадиона и с гарата. И аз много се смях, много, много приятно. И под Козирката записахме там и Вико, и то точно фенския сектор, нали, където аз съм бил като ученик, където сме така.
3: С този албум искаш да пожелаеш последен въпрос нещо на хората?
2: О, не, не, не, не. Как да пожелая?
3: Да им кажеш нещо.
2: Не, не, нищо не искам да кажа.
3: Да го чуят.
2: Не, нищо. Просто...
3: Чуйте и вижте.
2: Да, ако ви вълнува, чуйте, да. Искам да го направя просто за да... защото го дължа на себе си някакси. И като така благодарност и за хората, и за мястото. В момента, където аз съжалявам, ако се повтарям, но тая обича, тя е много неподправена, наистина. Много.
3: Как намираш вдъхновение на всичко? Успех ти пожелавам.
2: Много ти благодаря.
3: Дами господа, това е Стефан Вълдобрев. Мерси много.
0: Това беше разговор ми с Стефан Вълдобрев, дами и господа. Надявам се да ви е бил интересен, колкото и на мен. Сега ще ви пуснем много приятна песен. Тук с режисьора Алекс Пене в Бургаса, в София. Каме Жеко, звукорежисьора, ще бъде моята връзка с вас на телефоните, след като чуем песента, да си поговори с вас, ако има кой да звънне днес, вече 7 септември, след 1:30 през нощта. Телефоните в София сигурно ги знаете, с код 02 за София, 963-1565, 933-67-43 и мобилен 0889-202-207. Така че на тези телефони ще ви очаквам да си поговорим с вас. Все пак започва скоро кандидат президентската кампания, предизборната кампания за изборите за президент. Със сигурност ще можем да коментираме част от кандидатите, защото се очаква все пак да се обявят и кандидатите на Възраждане, кандидатите на другите партии и може би ГЕРБ ще обявят някой или не, макар че Борисов е също това. Може да си поговорим за това, можем да си поговорим за това какво е било вашето лято. Ако искате, звънете на тези телефони, ще ви очаквам след тази прекрасна песен, която е сега следва.

0: Чухме Камелия Стоянова, дами и господа, с чудесната песен, която се казва Без хората си само, което е абсолютната истина, от режисьора Камен Жеков, звукорежисьора Камен Жеков, София. Чувам, че имаме двама слушатели на телефонната линия. Нека да чуем първи от тях. Здравейте, бихте ли се представили?
1: Здравейте, добър вечер, Боби.
0: Здравейте, много ми е приятно.
1: Ганчо Соколов се обажда, София през журналист.
0: Здравейте, господин Соколов.
1: Радвам се, че това направи ми впечатление интервюто с Недялко, с който се познавам от 30 години, от много премиери в НДК и така нататък. Само, че бих казал на Недялко, така да се казва, че Бургас е 200 000 град на Англо, не е добре. Нали, бургаски патриот.
0: Сега, той имаше нещо, което грубо го казва като цифра,
1: да,
0: сега не
1: грубо,
0: е нещо.
1: Той е към 300 000 вече. Стара Загора, града герой, три пъти опожаряван 7 години преди съединението, е 200 000 и то преди 15 години Стара Загора. Много интересно за тази огромна дупка, която и ти потвърди, че повече от 25 години, може би от началото на демокрацията, нали? Тази реститутска дупка е огромен срам за Бургас, за граден пламарини. Това е на десетки реституции, предполагам. Там би могло да се оформят една хотелска база, много хотели и да се възвърне името на Бургас, което беше през социализма. Бургас се наричаше Малкия Ню Йорк. Шумен, Малкия Тексас.
0: Да ви кажа честно, моето мнение е Боби, в хотелите.
1: Само искам да кажа за това, което при църквата Кирил Методий.
0: Да.
1: Това паркинг, нали, това е много опустошително, преди под църква да се направи, под храм Божий. Това е още от времето на Иоанн Костадинов, който е егейски кмет с два мандата. Не, български кмет, но от Егейска Македония, беше от БСП, твърд комунист, от БСП е 2-3 мандата. И от тогава стои това нещо или малко след това е прокопано, да, но не е добре, това трябва да се
0: сега
1: премахне.
0: Сега, доколкото разбирам, ние сме свидетели на стари сделки от преди 20 и повече години, както знаем и какво става и в Бояна. Голямото съмнение на много хора, които смятат, че Бояна няма да бъде повече киноцентър. Слава Богу, собствениците казаха, че ще продължава там да се снима кино, така че има и такива сделки. Но това е положението.
1: Това, за което става в България за президентските избори, искам да кажа
0: да,
1: две изречения. Ало?
0: Да, слушаме, кажете.
1: Да. Така. Ами вижте, това, което пускат по хоризонт непрекъснато, цяла България слуша, Бойко Борисов е много прав за разделението на гласовете, разцепление, и за това е много прав и мъдър, че не трябва ГЕРБ да издига никаква кандидатура. Плюс това има сриване на ГЕРБ опустошително. Точно така е.
0: Смятате ли, че...
1: Едно е между Андрей Гюров и журналистката, която я познавам отдавна, Илияна Йотова, плюс шефа на БТА-то Кирил Вълчев, но тук не се знае, може да се намеси. Тези дни ще бъде даден кандидата на Възраждане и това ще бъде едно голямо противостоене от кандидатурата на Възраждане прямо на двете тенденции, които взаимно също си противостоят на...
0: Разбрах, господин Соколов. Да, господин Соколов, благодаря ви за това обаждане, защото имаме и други слушатели, които чакат на телефонната линия. Нека да чуем и тях, да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Добър вечер, на телефона е господин Негарски.
0: Здравейте, много ми е приятно.
2: Поздравявам ви се за връщането от ефира, благодаря ви за гостите, али така един поет и един музикант, това е добре.
0: Да.
2: След час малко трудно се говори за президентската кампания, нали?
0: Ама, това ни заобикаля в момента, какво да правя? Аз малко развеселявам ситуацията с другите интервюта.
2: Не, аз се шегувам, разбира се, президентската кампания е важна, но... До известна степен, просто трябва да мине. По-важно е, нали, какво ще прави правителството. Разбира се ли какъв бюджет ще имаме. Президентската кампания е просто да още едно премърване на сили, да видим кой какво и как. Нали? Важно е

0: станат управляващи, там вече е силата на опозицията, включително и нали, на Кирил Холмберг и ГЕРБ и Възраждане, както казват.
1: Господин Ягарски, един въпрос имам. Понеже минаха 100 дни вече от управлението на господин Радев, одобрявате ли или не?
0: Да ви кажа честно, просто нищо не се случва. Ако трябва кратко да го обобщиме, нищо не се случва. Нали? Всички очакват, нали? Че когато нали, дойде едно такова мнозинство с толкова възможности нали, и така нататък, да действа бързо и реактивно. Какво наблюдаваме ние? Ами, къпкаме на топката, да видим откъде ще въздуха вятъра, дали може да минем между капките, кой какво да ги разпредели, защото няма какво да се лъжиме. Нали? Една кампания изборна винаги е подкрепена от бизнеса. Значи, бизнеса, който е подкрепил нали, управляващите, очаква да вземе своето. Това няма лошо. Хубаво е да се менят до ония и да си гонят гърът едни на други, да си ваят тегните ризи. Проблема е, че тази огромна възможност, която има това мнозинство, не го използват да направят нещо реално. Разбирате ли? А от това България няма полза.
1: Разбрах.
0: Да?
1: Не. Това е. Разбрах и аз. Благодаря за това обаждане. Да чуем и следващите нещата на телефона. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Добра нощ, господин Иванчев.
1: Мариан, здравейте, господин Иванчев. Здравейте, много ми е приятно.
2: Така. Сега, за президентските избори. Да. Аз съм убеден, че ГЕРБ ще издигнат кандидат след многото разправи, които имат. Тъй като
1: започват
2: като партия, ако нямат кандидат. И това ще изстреля на балотажа двойката на Възраждане, която твърде вероятно е да бъде Костадин Костадинов и Петър Волгин. Какво стане на балотажа, вече е друг въпрос. Това имам да споделя за изборите.
1: Това ли? Вие очаквате двойката Костадинов-Волгин?
2: Да. Очаквам тази двойка. Такива нагласи има във Възраждане. Сега, какво ще реши управителния орган, вече е друг въпрос. Нали? Но мисля, че се съобрази с мнението на
1: обществото. И вие смятате, че независимо след слабия резултат на Възраждане на парламентарните избори, ще се стигне до балотаж между Йотова и Костадинов?
2: Ами вижте, ако се върнете назад във времето, и на Атака не беше голям резултат, ама Волен Сидеров взима някъде около 25% срещу Първан на втория тур. Имате такива спомени, нали?
1: Да.
2: Какво се случило? Така че и от ГЕРБ зависи, и от много фактори други зависи, но убеден съм, че тази двойка ще бъде на балотаж.
1: Ами, добре. Кажете ми вашето мнение за следствието те дни на господин Радев?
2: Ами, господин Радев тези 100 дни уряза един голям куп от социални разходи и с нищо не бутна доходите на олигархията и печалбите на олигархията. И това е разбираемо, тъй като кампанията, която направи, беше толкова скъпо платена и няма как да уредиш кола, на който стоиш. Така че очаквам да продължи с тази политика, за най-голямо съжаление. И, както ви бях казал преди време, да разочарова голяма част от тези, които гласуваха за него, тъй като няма как да бъдеш хем ляв, хем десен, хем русофил, хем евроатлантик, да не казвам русофоб, защото той не е русофоб, ама евроатлантик, така че разочарованието те първо почва. Разбира се, вероятно ще има живот това управление до местните избори и след местните избори евентуално може да има нови парламентарни.
1: Господин Димитров, един абсолютно страничен въпрос. Понеже вие сте в Русе, каква е гледката на спадналия Дунав?
2: Гледката е все едно, че гледате някаква пустиня. Има пясъци, големи, има острови, които са превърнали вече в полуострови. И това е. И не се движат кораби, просто реката умира. Търговията умира, туризма умира, но това са реалностите. Очевидно, че трябва нещо да се направи по цялото течение на Дунава и да се помисли как да се ползват тези водни ресурси.
1: Разбрах ви. Добре, много добре се обаждане.
2: От друга страна се разкриват различни такива антични...
1: Антефакти, да. Да, разбрахме за това нещо. Разбрахме. Добре, благодаря се обаждане, господин Димитров. Нека да чуем и следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
3: Здравейте, Петрова, се казвам.
1: Здравейте, госпожо Петрова, много ми е приятно.
3: На мен също ми е приятно, защото вие започнахте сезона с две личности и двете са много талантливи. И така даже присъствието на Стефан Вълдобрев внесе в моята натура някаква по-младежка конструкция и ви благодаря за това. Той е много различим, много разпознаваем Стефан Вълдобрев, много естествен, много автентичен, много му се радвам.
1: Той винаги е естествен и е един от малкото хора, които много интересно работят с българските думи.
3: Да.
1: По него в един специфичен личен начин.
3: Абсолютно, който всъщност е ниво, не е слабост.
1: Така е.
3: Знаете ли, сега като слушам за изборите и нещо, си мисля напоследък, че при нас изборите се приличаха на това залагане на конете в Англия. Нали, те всяка седмица с голямо нетърпение очакват да залагат. Така поне пише в книгите, нали? И изпитват едно такова особен адреналин. Ох, мисля, че ако някой би могъл да послуша абсурдното ми предложение, изобщо да няма никакъв разговор за изборите, защото ние трябва да видим какво ще направи сега изпълнителната власт.
1: Да, обаче,
3: накъде
1: знаете ли,
3: и как ще върви. Президента случай
1: Петрова
3: е доста ясен.
1: Според вас може би да, според други хора не, но знаете ли кое ме притеснява, че не ми се иска да бъде както преди едно противопоставяне на президент с изпълнителна власт, защото това настроява и народа. Независимо, че могат те да бъдат несъгласни едни с други, би трябвало езика да бъде друг.
3: Ами, господин Иванчев, това може да се получи само при двойката
1: Йотова
3: и
1: Вълчев, Кирил Вълчев.
3: Вълчев, Кирил, да. При другите това няма да стане. По никакъв начин, защото те комплексарски ще припкат и защело и нещело ще търсят подбователе. Имам предвид потенциално всичките другите кандидати.
1: За
3: това, което вие го мечтаете и аз го мечтая, само така може да се получи, но
1: така,
3: аз исках само нещо да кажа.
1: Да.
3: Чудеса, как може се нашия външен министър да е толкова голяма дупка в избора, толкова нерелевантна история. Аз слушам от години един философ и предполагам, че вие сте го чували, и дипломат Здравко Попов. Оставям на страна, че той е бил съветник на Желю Желев. Далече във времето. Човека има много балансирани, много адекватни на господин Радев така стратегия и тактика по външната политика. Даже и в самия темпорита на изказа си. И в смисъла, разбира се, най-вече. И се чудя как може толкова случайни хора, които говорейки не казват нищо.
1: Нищо.
3: Поредица от наши външни министърки вече не ми казват нищо и даже допускат гафове, които могат да бъдат и така опасни за нашите дипломатически отношения.
1: Може би визирате нашата външна министърка в Киев. Знаете ли, това все пак е отговор, който господин Радев трябва да даде. Аз ви благодаря за това обаждане, госпожо Петрова. Чакат ни и други слушатели на телефона. Нека да ги чуем и тях. Здравейте, бихте ли се представили?
4: Здравейте, Илия Иванов от София.
1: Здравейте, господин Иванов.
4: Здравейте. Много слушатели, пък и журналисти завършват разговорите с това, че българския народ, мъдрият български народ, това се подчертава, с което нали, министри и другите така се подмазват на аудиторията с детело. Ето, вижте, това мъдрият на мъдрият български народ включвам една част от нашия разговор с господин Лудобръс. Вие или той там из центъра Созопол сте видяли човек с...
1: Аз го видях, да. Аз го видях.
4: Да, Васил Левски от там Свобода. А че тук тази проява е изключително мъдро, а тук има като него са толкова много. Те мъдреци избират и министър-председатели, и президенти, които, ако така ги погледнете и назад, и тези, които са сега, ще видите колко е мъдър българския народ. Мъдрият българския народ избира на инат. Е така, от някаква зла, сега чакай да видите, е като зла. А под мъдрият представител на българския народ, Мариан Димитров от Русе, да се очаква Волгин и Костадинов, това по-мъдър просто... Аз мисля, че сме стигнали вече дъното, нали... Все така си мисля, да? но сега дори на Балцар да се изправят, вече не знам.
1: Разбрах.
4: Е много мъдро.
1: Да, добре, аз ви благодаря. Да, вижте, благодаря за това, може не, понеже е без пет. Искам само да чуя последен слушател и затова искам да му дам време на него. Здравейте, бихте ли се представили?
5: Доктор Будуров е на телефона.
1: Здравейте, господин Будуров.
5: Здравейте, най-напред ви благодаря за това, което казах за Бургас и за предаването. Включването на Бургас. В началото на Бургаския мост има една фигура на един легендарен бургазлия Бат Петю. Искам да кажа на зрителите и слушателите, които идват в Бургас, нека да го се загледат в него. Той беше уникален бургазлия. Бургас се славеше с много такива личности, така че аз не се учудвам за неговата личност. А колкото за темата, която зачекнахте, нито един не става за президент. Мисля, че Радев е последният експеримент, който ще се издъни тотално. В България има една болест, която е много странна. Всеки иска да става голям политик, а не отчита своите качества, не отчита това дали може да стане и как може да стане. Така че аз не се учудвам от тая еуфория, от тези двойки, така наречени, които се кандидатират. Но ще кажа нещо за последно. Който и да бъде президентската власт е нищо в град в Република България.
1: Костин Бодоров, аз ви благодаря за това обаждане. Усещам вашия песимизъм и това колко е безнадежно тук по отношение на президентските избори. Именно за това сега ще ви предложим една песен на Богдана Карадочева и Стефан Димитров, който се казва «Безнадежни случаи».

0: 2 часа, новини. В студиото е Ивайло Василев. Европа не успява да възпре хибридната война на Русия срещу континента, предупреждават служители в отбраната и разузнаването, цитирани от Financial Times. Те допълват, че Европа трябва бързо да разработи нови методи за потушаване на кампанията на Москва срещу страните членки на НАТО или в противен случай рискува ескалация с Кремъл. Още от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Осветената атака срещу летището на Лайпциг миналия месец с дрон, натоварен с военни експлозиви, подчертава нивото на руската безнаказаност за агресивния подход към НАТО и провала на съществуващите методи за възпиране, казаха служителите, добавяйки, че отговорът изисква колективни действия от европейските столици. Случилото се е брутален сигнал за събуждане относно засилващата се хибридна кампания на Москва срещу Европа и разкри неспособността на НАТО да възпре Русия от организиране на атаки под прага за задействане на клаузата за взаимна отбрана, така наречения член 5 на Алианса. Виж западен служител по въпроси на отбраната казва, че не се прави достатъчно за възпиране на провокациите. Осигуряваме достатъчно възпиране, за да предотвратим руската конвенционална и ядрена ескалация, но наистина трябва да преосмислим подхода си към хибридните оръжия, отбеляза той. Докато униформените войски водят безизходна война срещу Украина, руските марионетки и разузнавателни агенции през последните 2 години водят тайна агресивна война на европейска земя. Сеят дезинформация, извършват кибератаки, взривяват складове с запалителни бомби, атакуват домове и автомобили на политици и прерязват или повреждат подводни кабели, пише Financial Times. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Кипър увеличава обхвата на получаващите детски надбавки и разширява критериите за доход за тях. Промените значително засилват подкрепата за семействата с деца. Това обяви президентът Никос Христодолидис в специално видеообращение в неделя по повод новата учебна година, която започва днес. Подробностите предава кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бубанац.
2: Още близо 17 000 семейства ще получават детски надбавки, като над 23 000 деца ще се възползват от новата уредба, съобщи президентът Никос Христодолидис. Увеличават се горните граници на доходите за семейства с 3 и 4 деца, даващи право на помощи за тях. В тази група вече влизат и родителите с доход съответно до 90 000 и 100 000 евро. Промяната е в подкрепа на семействата от средната класа, подчерта президентът. Разширяват се и субсидиите за обучение в детски градини на деца до 4 години и 4 месеца. Възрастта, след която мълчуганите навлизат в обхвата на безплатното задължително предучилищно образование. Безвъзмездната държавна помощ ще обхване близо 2000 нови семейства и 2800 деца. Новите решения са резултат от силния и развиващ се курс на икономиката на страната, който позволява на правителството да прилага целенасочени политики в образованието, здравеопазването и социалната държава, отбеляза президентът Никос Христодолидис. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Екип от 72 готвачи приготви най-големи омлет с картофи в света в испанския град Сан-Шеншо. Ястието е било с диаметър 6 метра и тегло 10 тона. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: За приготвянето на гигантския омлет, наблюдавано от хиляди хора, са били необходими 17 000 яйца, 1700 кг картофи, 300 кг лук, 300 литра олио и 30 кг сол. За боравяне с огромния тиган е бил нужен 75-тонен кран. Екипът на семейния бизнес, наречен Яйцето на баба, който миналата година е приготвил гигантски омлет, поставил световен рекорд в друг испански град Мелиде. Този път е пренесъл инициативата в Сан-Шеншо като част от панаира на лука и тържествата в чест на света Розалия. След приготвянето на ястието са раздадени 10 000 порции. Те са се предлагали със или без лук на цена от 3 евро, като събраните средства са били предназначени за благотворителност. Кулминацията на събитието е бил моментът на обръщането, когато кран е повдигнал тигана с гигантския омлет. Предизвикателството е изпълнено без предварителни репетиции и е преминало успешно, като съдържанието на тигана почти не се е разляло. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Община Свищов внедрява допълнителни по-строги мерки срещу незаконното изхвърляне на строителни отпадъци в контейнерите за битова смет, както и срещу замърсяването на обществени площи с незаконни сметища. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Поредната фирма нарушител е глобена с 1500 евро за незаконно изхвърляне на земни маси и плътнища в контейнер за разделно събиране на пластмаса и метал. Нарушителят е установен след граждански сигнал, съобщиха от община Свищов. Край Дунавската община вече поставя 15 фотокапана, които ще следят за нарушители и ще заснемат всякакви противозаконни прояви в областта на отпадъците и екологията. За да се гарантира максимална ефективност на контрола, камерите ще бъдат инсталирани на случайен принцип. Тяхното местоположение ще се променя периодично, обхващайки както критични зони в Свищов, така и в населените места. Новите високотехнологични устройства, освен да документират нарушенията и създаването на незаконни сметища, имат и силно превантивен ефект, коментираха от община Свищов и уточниха, че на нарушителите ще бъдат налагани най-строгите санкции. От Свищов, Здравка Маслянкова.
0: Сега Христо Христов за времето.
5: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, но след полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. В сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 2 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Това бяха Snow Patrol, дами и господа, заедно с Kylie Minogue, една песен, която се казва These Alarms. И искам да ви кажа, че тя е пусната на пазара преди около две седмици, отбелязва доста голям скок в слушаемостта си. Между другото, август месец излезе много интересна музика. По принцип, сега ще ви предложа няколко примера за това. Разбира се, ще ги вържи с тяхни, така да се каже, музикални еквиваленти малко от близкото минало. Един от примерите е Джулия Джаклин, която пее много интересна музика, в която тя е, мисля, че беше от Австралия, използва смесица от блуз, от рок, от алтернативна музика, за да прави нейното изкуство. Ще ви предложа песента The Hardest Thing и след това ще ви пусна още една песен, която смятам, че The Hardest Thing ще ви е, така как се казва, навела музикалната памет към определени години. Ето и Джулия Джаклин.

Това беше Julia Jacqueline с The Hardest Thing. Ако сте се замислили, стилът на Julia Jacqueline изключително много наподобява на звученето на дебютния албум на Sheryl Crow, който се казва Tuesday Night Music Club. Той излезе през 1993 година. От него излязаха страхотни песни All I Can Do, Run Baby Run, която сега ще ви пусна. Julia Jacqueline очевидно е слушала Sheryl Crow за цялото това емоционално настроение в музиката си, и именно заради това исках да ги пусна за сравнение една от песните в Tuesday Night Music Club на Sheryl Crow от 99-та година, която се казва Run Baby Run. Ето я и нея.

Отзвучава песента на Шерил Кроу Run Baby Run. Дами и господа, съвсем наскоро ни напусна Доли Партън, която е абсолютна епоха в музиката. За нея може да се говори много. За съжаление, в това предаване няма как да ви пусна песни, които много бих искал, защото ще стане твърде много кънтри. Макар че Доли Партън и нато творчество си заслужава това огромно внимание. Само ще ви кажа няколко факта за Доли Партън. По принцип, първоначално я смятат за не много интелигентна руса дама, която само трябва да слуша мъжете, които говорят около нея, какво тя да прави. В един момент тя започва да се противопоставя на това и напуска телевизионното предаване, в което е била дълги години, 7 или 8 години в това предаване телевизионно, като е пяла заедно с водещия, но тази раздяла е трудна. И в онзи момент тя написва две песни. Едната песен за раздялата я нарича I Will Always Love You. Ако се замислите с тази песен, вие познавате може и повече Уитни Хюстън, но реално погледнато оригиналът е написан от Доли Партън. И когато тази песен, тя я пее на водещия на предаването, той разбира тя всъщност какво му казва с тази песен, защото там не е от най-веселите пожелания, говорики на някой, че ще го обичаш винаги, ти просто се разделяш с него, защото двамата бихте си попречили в живота общо взето. Това е текста на Лой Славио в общо казано. И другата песен, която тя пише две песни в един ден. Едната е I Will Always Love You и другата е Jolene. Двете песни излизат като двете страни на малка плоча и буквално предизвикат фурор в кантри класациите. Jolene може би е най-разпознаваемата песен на Доли Партън. Аз няма да ви пусна нея, защото сигурно сте я чували някъде по радията в последните дни. Няма да ви пусна и I Will Always Love You, защото нея пък я познавате от Уитни Хюстън. Между другото, Доли Партън отказва на Елвис Пресли той да изпее песента I Will Always Love You, макар че той я пее на съпругата си Пресила Пресли лично след развода им. И причината за да откаже тази песен е защото тогавашният менеджер на Елвис Пресли, така наречен полковникът, той е поискал Доли Партън да се откаже частично от авторските си права и да ги припише на публишинг компанията на Елвис Пресли, което тя разбира се отказва, защото тя много добре разбира какво значи да си автор и собственик на тези права. Отказва тази песен като кавър версия, разрешава и на Уитни Хюстън за саундтрака на Bodyguard. Останалата история, самата Доли Партън казва, че е спечелила над 10 милиона долара от авторските права на тази песен в годините и голяма част от тях е раздала за благотворителност, тъй като не е вярвала в успеха на тази песен толкова. Но сега ще ви пусна един дует, който аз много обичам, на Доли Партън с Кенни Роджерс. Вече и двамата не са между нас, но пък песента, която те изпяват, е прекрасна, а тя мисля, че даже беше писана от Бари Гиб от Bee Gees. Тя се казва Islands in the Stream и с нея ще отбележим това, че Доли Партън просто реши вече да живее някъде другаде.

Това беше Dolly Parton с Kenny Rogers, песен написана от братята Гиб, която се казваше Islands in the Stream. Сега искам да ви върна вече в тази година, тъй като преди няколко седмици, 2-3 седмици излезе най-новият албум на Сам Смит и, както знаете, аз пускам по два записа от изпълнения от концерти на различни изпълнители. Този път обаче ще ви пусна две изпълнения от един и същия албум, който не е концертен, защото мисля, че този албум на Сам Смит заслужава това. Малко предистория. Първият албум на Сам Смит се казваше The Lonely Hour и той предизвика абсолютна сензация в музикалния свят и тогава едно 21 годишно момче, гей момче, получи световна слава, с която той не успя да се справи. Наистина, много му беше тежко и той самия това оказа в интервюто сега около пускането на албума Hazel Eyes. И говореше за целия път от този албум до сегашния албум, който се казва Hazel Eyes, тъй като той мина през различни музикални стилове, призна неговата собствена си сексуалност, започна да се облича в различни дрехи по време на телевизионните шоута, по време на концертите и така нататък. Доста скандално в очите на нормалното общество поведение, но това е и последица от тежкото справяне с тежестта на славата, която Сам Смит придоби. И с течение на годините неговата публика постепенно се смали, остана тази вярната аудитория, която се интересува от музиката на Сам Смит и това некого прави много щастлив. Той самият казва, че вече пее в по-малки сцени, защото предпочита тази обстановка, отколкото големите стадиони, в които идват хора за какво ли не. Но да се върнем към албума. След всичките негови лутания, след като излезе дебютния албум The Lonely Hour, с много денс ремикси, с много хаус ремикси, с много поп напудрена музика, с много компютърни звуци и така нататък, и лични драми в личния си живот, Сам Смит накрая намира своята половинка, успокоява се, премества се в Нью-Йорк и започва да работи върху този албум още от преди 2 години. Излязаха вече няколко сингъла от него от края на 25-та година до август месец сега. И той направи няколко концерта, поредни концерти в Нью-Йорк, може би бяха 12 дати, в които покани Ed Sheeran, Нора Джонс, Бранди Карлайл, Хоузиер и други хора, които пяха заедно с него в албума му, в концертите му, поставите. Но когато той написва 12-те песни в новия си албум, решава, че не иска да има никакви компютърни звуци в него. И той всъщност се връща към основата на това, което обича, и това е музиката и свиране на живо. И албумът е комбинация от различни стилове. Блуз, поп-рок, кънтри, ще чуете частично. Госпел, особено ще чуете хоровете в песните, които съм ви подготвил. И той това нещо го показва и на живо. Няма да познаете буквално Сам Смит в началото на песента, която ще ви чуя, защото вие сте свикнали с по-високото му пеене. В началото на Constant Companion, който е първата песен, която ще ви пуснем, ще чуете неговия нисък глас, неговия мъжки глас, който няма, буквално да познаете, че това е Сам Смит. И през цялото време, надявам се, ще разберете, ще чуете музиката и живото усещане на това как едни музиканти свират в студиото и Сам Смит пее заедно с тях. Това за мен, аз дълго време си мислех, като чух албума, как да го охарактеризирам. За мен това е един албум без грим. Това е музиката. Ще чуете свиренето на китара, ще чуете щракането с пръсти, ще чуете клаповете на ръцете, ще чуете и живите барабани. Нещо, което лично на мен много ми липсва съвременната музика, изтъкана от изкуствен интелект, работа с соно, много компютри, много лупове и много, как се казва, напудрени гласове. И в този смисъл Сам Смит се връща към началото на музиката си и това много ми харесва. Ето и първата песен, която се казва Constant Companion.

Това беше Constant Companion, една от песните от албума Hazel Eyes на Сам Смит. Самият Сам Смит в интервюто си с Зейн Ло от Apple Music 1, между другото, сега ще ви кажа за Зейн Ло, казва, че този албум Hazel Eyes се чувства като освобождаване и след него той може само да каже, че е щастлив. Той дори не би искал да казва на хората, чуйте го, не го чуйте, харесайте го, не го харесайте. Който има интерес да го чуе, Сам Смит според мен в него буквално си изпява душата, има абсолютни откровения в този албум от началото до края. Ако говоря за Зейн Ло, това е един новозеландец, който през 97 година се мести в Англия, радиоводещ, много успешен в BBC 1, звукозаписен продуцент, и когато фирмата с формата на ябълка търси хора, които да започнат да работят в нейните подкастови мероприятия, да развиват радиото, което Apple развива, канят, по-точно измъкват Зейн Ло от BBC, защото той наистина е много добър. Това е човек, който се подготвя страхотно за интервютата, слушайки албумите на хората, запознавайки с тяхната биография. Изключително откровени интервюта. Всеки музикант, който отива при него, буквално си разтваря душата. И Зейн Ло е съвсем друго нещо. Та, в този

Дами и господа, вече е 13 минути и това трябва да ви говоря, че идва краят на моето време в ефира за днес. Искам да ви кажа, че в Созопол вчера беше последния концерт. Фондацията закриха поредните дни на културата Аполония в Созопол. Беше прекрасно, имаше много прожекции на филми, имаше много всички концерти в археологическия музей, имаше концертите на Орлин Павлов, фондацията, БТР и други. Наистина беше прекрасно. Ако може някой от вас другата година да посетят отново тези празници, Аполония би било чудесно. Наистина те си я служават. Един от филмите, които се прожектираше там, беше Един грам живот, от който аз много харесвам песента на Самуел Манойлян, Един грам грях, и която съм ми пускал със сигурност моите предавания. С нея искам да ви кажа приятна нощ и до следващата седмица. Аз вече имам потвърден много интересен гост. Няма да ви кажа кой е. Разбира се, свързан с политика няма как, но пък разговорът ще е много откровен и интересен. Искам да благодаря на Алекс Пенев, моя звукорежисьор в Бургас, и на Камен Жеков, звукорежисьор в София, който ни свързаше и с вас. Така че следващото ми предаване ще бъде от София. Наживо в студиото ще бъде моя гост, надявам се, или на запис ще го уточним, но разговорът е потвърден. Така че до следващия път, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Останете на часовете на Хоризонт, където и да сте. До скоро!

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. България отбеляза 141 години от съединението на княжество България и Източна Румелия. Кулминацията на честванията беше тържествена проверка зря на едноименния площад в Пловдив, на която присъстваха стотици пловдивчани и гости на града. На 6 септември 1885 година България се връща на географската карта на света и стъкна в словото си президентът Илияна Йотова. Репортаж на Крамера Данева.
2: По думите на президента, от Пловдив нашите предци започват да създават и затвърждават българската държавност. Българските герои, които направиха съединението, не пишеха само собствените си биографии, не лъмтяха за власт и почести, искаха да пишат биографията на народа и на България, изтъкна Илияна Йотова. А припомняйки посланието на сградата на Народното събрание «Съединението прави силата», тя подчерта, че това не са само думи, а и страданата българска съдба. Това е посланието към поколенията напред.
3: Българското съединение е онова величаво дело в нашата история, в която желанието за единение, за обединение се превърна в могъща сила и застави наши и чужди политици да забравят за страх, за съмнения, за малодушие, застави правителства и империи да се съгласят със съединението на българите.
2: С минута мълчание присъстващите на тържествената церемония почетоха паметта на героите. Прозвуча и химна на България, след което небето над града беше озарено от празничните илюминации. В Пловдив в празничния ден беше отслужен молебен в катедралния храм Света Богородица. В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов. От Пловдив, Крамена Данева.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешнопартийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември.
4: В момента действително има голямо желание партията да издигнеме кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнаме кандидат.
1: Според Борисов, от досега обявените кандидатури за президент няма фигура, която да бъде обединител на нацията. Подкрепата на Обединение Демократична България за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев е ясна и безусловна, заяви в предаването «Неделя 150 по хоризонт» са председателят на формацията Ивайло Мирчев.
5: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България – към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
1: От партия Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат-президентска двойка в началото на новата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент в федералната провинция Саксония-Анхалт. Премиерът на провинцията Свен Шулце призна поражението си, след като екзит пол даде на неговия християн-демократичен съюз само 18% срещу повече от 44% за победителя. Дали Алтернатива за Германия ще успее да състави провинциално правителство е под въпрос поради отказа на останалите партии да си сътрудничат с тази формация. Руско-украинската война няма да приключи в близките месеци, въпреки позитивните отзиви за визитите на американските пратеници в Москва и Киев. Прогнозата е на украинския